0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 5.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Cooperarea bilaterală în domeniul apărării a fost subiectul abordat în timpul întrevederii dintre șeful legislativului Igor Grosu și ministrul ceh al apărării, Jaromír Zuna. Igor Grosu a menționat că Republica Moldova și-a consolidat în ultimii ani capacitățile și devine un partener tot mai credibil pentru securitatea europeană. El a mai subliniat că cele două state vor continua să valorifice potențialul colaborării moldo-cehe în domeniul securității și să contribuie la construirea unui spațiu european mai puternic și mai sigur. Președintele Parlamentului se află în perioada 22-23 iunie într-o vizită oficială în Cehia. Agenda include întrevederi cu oficiali ai Republicii Cehe, precum și discuții privind consolidarea relațiilor bilaterale moldo-cehe, cooperarea interparlamentară și sprijinul acordat Republicii Moldova în procesul de integrare europeană. Consiliul Superior al Procurorilor a avizat negativ proiectul de lege privind reforma salarizării în sectorul bugetar și solicită reexaminarea prevederilor care vizează sistemul procuraturii. Membrii Consiliului avertizează că formula propusă ar putea afecta independența instituției și capacitatea de a atrage și a menține procurori în sistem. Deși CSP susține modernizarea sistemului de salarizare din sectorul public, instituția consideră că reforma nu poate fi aplicată procuraturii fără a ține cont de specificul activității procurorilor. Prin avizul emis, Consiliul solicită reexaminarea și ajustarea proiectului de lege. Proiectul propus de Ministerul Finanțelor urmărește consolidarea salariului de bază și definirea exactă a criteriilor de stabilire a sporurilor. Potrivit autorităților, chiar dacă la prima vedere nu pare așa, modificările operate sunt în avantaj salariaților bugetari, majoritatea urmând să beneficieze de creșteri salariale. Totodată, potrivit modificărilor propuse, mai puțin de jumătate din angajați vor putea beneficia de sporuri de performanță în baza unor criterii foarte clare, iar sporul maxim va fi atribuit la cel mult 15% dintre angajați. Agenția de intervenție și plăți pentru agricultură a încheiat procesul de recepționare a cererilor pentru acordarea ajutorului financiar destinat compensării parțiale a pierderilor cauzate de seceta puternică din vara anului 2025 la culturile de porumb și floarea soarelui. În perioada eligibilă, instituția a recepționat 345 de cereri. Mecanismul este diferit de subvenționarea clasică. Se aplică o formulă prevăzută, ținându-se cont de suprafața afectată și coeficientul aprobat prin hotărârea de guvern. Beneficiarii vor fi informați suplimentar despre procesul de evaluare și cuantumul ajutorului distribuit, a declarat pentru Teleradio Moldova Snejana Țepordei, șefă de direcție la IPA.
2: Noi colectăm acum toate cererile, ele se examinează, se stabilește numărul de hectare suprafață afectată, este un coeficient, este o formulă hotărâtă de guvern care se aplică, se împarte și după asta se stabilește fiecare fermier suma care o să-i revină din acest cuantum de 50 de milioane.
1: Guvernul a alocat în aceste scopuri 50 de milioane de lei din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural. Cele mai multe solicitări au fost depuse de direcțiile teritoriale din Căușeni, Cahul, UTA Găgăuzia și Chișinău. Comisia Europeană a transmis 2,25 de miliarde de euro României, a patra plată, din cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență. Odată cu aceasta, România ajunge la o absorpție de circa 60% din alocarea totală a PNRR. România mai are timp până la sfârșitul lunii septembrie să depună ultima cerere de plată, precizează Radio România Actualități. Planul Național de Redresare și Reziliență are o valoare de aproape 21,5 miliarde de euro, după revizuirea aprobată de Comisie în octombrie 2025. Din acești bani a atras circa 13 miliarde, rămân astfel de absorbit 8,4 miliarde de euro. Conform calendarului, România ar trebui să îndeplinească toate reformele și investițiile până la 31 august, iar ulterior ar putea depune ultima cerere de plată până la finalul lunii septembrie. Și la final, datele despre vreme. Pe 24 iunie va fi cer variabil. Izolat vor cădea ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 16 și 21 de grade, iar cele maxime se vor încadra între 26 și 31 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.

0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea În grădina lui Vasile. Plantăm și cultivăm tot anul. După muncă și recoltă, calea spre cea mai frumoasă grădină.
1: Salutare și bine v-am găsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii În grădina lui Vasile, locul unde vorbim despre grădinărit, gospodărie și toate activitățile care ne aduc mai aproape de pământ și de roadele sale. Sunt Vasile Mija și împreună cu regizorul Domnița Jechiu vă invităm să ne urmăriți și de această dată, pentru că deja suntem în luna iunie, o perioadă plină de muncă, dar și de satisfacții pentru toți cei care îngrijesc o grădină, o livadă sau o mică fermă. Ediția de astăzi avem trei subiecte de actualitate și câteva sfaturi practice care vă pot fi de folos chiar în această perioadă. Din sumar, Olga Belaia, specialistă în horticultură, ne va vorbi despre îngrijirea tomatelor și despre prevenirea manei, una dintre cele mai periculoase boli ale acestei culturi.
2: Problema este că dacă o roșie a fost afectată și boala a progresat, nu mai există niciun tratament care să o poată salva.
1: Apoi mergem la Dubăsari, acolo unde Sergiu Burkin cultivă roșii și castraveți în pepiniera sa și îi comercializează atât pe piața locală, cât și la târgul Camarafest din orașul Chișinău.
3: Provocări avem din toate părțile anul acesta, și din partea anotimpului și din partea cheltuielilor, dar nu știm ce să zic.
1: Iar la Sadova aflăm cum se desfășoară ultimele zile ale sezonului de căpșune și stăm de vorbă cu Tamara Pankishin, omul care veghează asupra calității și organizării procesului de recoltare.
4: Consumatorul nostru îndrăgește acest fruct, se procură bine, se consumă, așa parcă nu avem probleme la moment.
0: În grădina lui Vasile.
1: Tomatele în luna iunie, cum le protejăm de mană? Luna iunie este decisivă pentru cultura tomatelor. Temperaturile ridicate și ploile dese creează condiții favorabile pentru apariția manei, boală care poate compromite rapid recolta. Despre măsurile pe care trebuie să le luăm în această perioadă ne vorbește în continuare specialistul în horticultură, Olga Belaev.
2: Bună ziua, dragi prieteni, sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. În această perioadă am primit multe întrebări din partea dumneavoastră legate de mana tomatelor. Mana tomatelor este o boală foarte periculoasă de care se tem toți grădinarii și fermierii. Periculozitatea acestei boli constă în faptul că ea progresează și se răspândește foarte repede atunci când există condiții optime. Și într-un timp foarte scurt putem să rămânem fără cultură de roșii dacă nu luăm măsuri din timp. Problema este că dacă o roșie a fost afectată și boala a progresat, nu mai există niciun tratament care să o poată salva. De aceea, când vine vorba de mană, trebuie să luăm toate măsurile posibile de prevenție ca mana să nu apară. Sau, dacă am văzut primele semne ale bolii, trebuie să luăm urgent unele măsuri, să aplicăm tratamente ca să putem salva roșiile noastre. Mana tomatelor este provocată de o pseudociupercă care se numește Phytophthora infest. Această ciupercă trăiește în mod normal în sol sau pe resturi vegetale. De aceea, dacă am avut roșii bolnave într-un sezon, acestea, după ce au fost smulse, nu se lasă pe teritoriul grădinii. Cel mai bine este să le distrugem, pentru că dacă le vom lăsa în grădină sau le punem pe compost sau le lăsăm undeva în apropierea grădinii, există toate riscurile ca această ciupercă să rămână acolo, să supraviețuiască, să ierneze și apoi în următorul an ea poate veni din nou la noi în grădină să ne îmbolnăvească roșiile, dar pe lângă roșii ea poate afecta și cartofii, ardeii sau vinetele, adică reprezentanții familiei Solanaceae. Condițiile optime pentru dezvoltarea acestei boli sunt umiditatea excesivă și de asemenea temperaturile cuprinse între plus 10 plus 12 grade până la plus 22 plus 23 de grade. Atunci când este foarte cald, boala nu se dezvoltă. altă. Și atunci când este uscat, de asemenea, această boală nu prea are șanse să se dezvolte. Când apare această boală? Atunci când plouă abundent și ploile sunt de lungă durată, atunci când dimineața este ceață groasă și aceasta durează de asemenea câteva ore și se lasă pe frunzele roșiilor, cartofilor, vinetelor și ardeilor, și atunci când roua dimineții este foarte abundentă și rece. Mana poate afecta roșiile în orice moment al dezvoltării. Cum arată aceste semne? Pe frunzele roșiilor apar pete maro, aceste pete se măresc în timp și ca rezultat frunza se usucă. Iar pe dosul frunzei putem observa prezența unui puf de o culoare maro cenușiu, care reprezintă de fapt miceliul acestei ciuperci. Pe tulpini apar pete maro, care la început sunt de dimensiuni mici și apoi ele se măresc și ca rezultat tulpina se usucă și planta moare. Iar pe fructe, de asemenea, putem observa pete maro. Atunci când boala se află într-un stadiu incipient, planta se mai poate salva. Ce tratamente putem să aplicăm la plantele noastre ca ele să nu se îmbolnăvească de mană? Eu prefer să folosesc tricodermă de la Mycoguardian. Ce este tricodermă? Tricodermă este o microciupercă care are mai multe mecanisme de acțiune prin care ne protejează plantele împotriva bolilor. Și în cazul nostru, tricodermă protejează plantele noastre inclusiv împotriva manei. Care sunt aceste mecanisme? În primul rând, tricodermă este o ciupercă teritorială. Dacă vom uda solul cu tricodermă, ea se va caza acolo, în sol, se va dezvolta, se va simți bine și nu va lăsa patogenii să pătrundă în zona în care avem plantele noastre. Ea va îmbrăca rădăcinile plantei, se va crea o simbioză între tricodermă și plantă, simbioză înseamnă o prietenie, și ca rezultat plantele noastre vor fi protejate de boli. Această ciupercă, tricodermă, ea secretă anumite substanțe antibiotice care ajută planta noastră să fie sănătoasă. Ea este capabilă să inducă plantelor noastre o rezistență împotriva bolilor sau ea se poate hrăni cu patogenii pentru că este o ciupercă parazit. Iată câte mecanisme are această ciupercă care ne poate ajuta atât de mult în cazul nostru dacă vorbim de mană. Am mai vorbit și despre fuzarioză și am spus că și în cazul fuzariozei tricodermă ne poate ajuta foarte mult. Așadar, aplicăm tratamente cu tricodermă. Tricodermă se poate aplica atât radicular cât și foliar. Cel mai bine este să o aplicăm pe parcursul întregului sezon, odată la 10-14 zile. Eu mai procedez așa, la fiecare udare, adaug tricodermă în acea apă pe care o folosesc pentru udare și așa ea se reînnoiește constant în sol. Și de asemenea, stropim și frunzele plantelor odată la 10-14 zile. Pe lângă tratamente, există și alte măsuri de prevenție. În primul rând, dacă roșiile noastre sunt în solar, atunci trebuie să aerisim solarul nostru în permanență. Pentru că dacă solarul nu este aerisit, mai ales în timpul nopții sau dimineața, atunci când afară este mai răcoare, în solar se adună multă umiditate și acest lucru poate duce la îmbolnăvirea plantelor. Atunci când udăm roșiile, indiferent că acestea sunt în câmp deschis sau în solar, atunci trebuie să avem grijă ca frunzele să nu fie stropite cu apă. Udăm roșiile la rădăcină. Indiferent dacă avem roșiile în grădină sau în solar, este foarte bine să mulcim solul cu frunze, fân, paie sau alte materiale organice. De ce ne ajută mult în acest caz? Pentru că mulciul creează o barieră între sol și frunzele inferioare ale plantelor. Și chiar dacă udăm la rădăcină, se poate întâmpla ca în picăturile de apă amestecate cu pământ să sară pe frunze. Dar în cazul în care solul este mulcit, atunci pământul nu va ajunge pe frunzele plantelor și va fi încă o măsură de protecție pentru plantele noastre. Nu este nevoie să tăiem toate frunzele până sus ca să protejăm plantele noastre împotriva manei, este de ajuns să mulcim solul. Și dacă, de exemplu, aveți roșiile în solar, pentru o aerisire mai bună, se mai pot tăia primele una sau două frunze. O altă măsură de prevenție este următoarea. Să nu plantăm roșii, cartofi, vinete sau alte plante în general în fiecare an în același loc. Adică respectăm rotația culturilor. Și aceeași cultură, de preferat, ca ea să revină în același loc după 4 ani. Încă un lucru. Mana poate migra din câmp deschis în solar și apoi, odată ce mana a ajuns în solar, este mai greu să scăpăm de ea. De aceea, dacă aveți roșii atât în solar cât și în grădină, plantați roșiile din grădină cât mai departe de solar. De asemenea, dacă, să zicem, mergeți la vecinii dumneavoastră și le vizitați grădina, indiferent că ați văzut sau nu ați văzut semne de îmbolnăvire, dacă veniți acasă, schimbați-vă hainele, pentru că nu știm niciodată dacă roșiile vecinilor sau prietenilor sunt bolnave și atunci pe hainele noastre putem să aducem mană la noi în grădină. Dacă ați lucrat pe parcelă cartofi, atunci se recomandă iarăși să schimbați hainele și apoi să mergeți, să zicem, să lucrați la roșii. Că atunci când efectuăm lucrările de întreținere a tomatelor, adică efectuăm defolierea, cârnirea sau copilirea roșiilor, folosim un dezinfectant cu care vom dezinfecta instrumentul cu care lucrăm. De asemenea, se recomandă să purtăm mănuși și mănușile de asemenea se dezinfectează. Chiar dacă mulți grădinari nu respectă acest lucru, este foarte important. Ca dezinfectant putem folosi alcool sanitar. De asemenea, nu lăsați roșiile să se lase pe pământ. Roșiile trebuie legate în mod permanent și copilirea roșiilor de asemenea este foarte important. De asemenea, la plantare trebuie să respectăm distanța recomandată, adică distanța dintre plante și distanța dintre rânduri. Distanța dintre plante este de la 40 de centimetri până la 80 sau chiar 100 de centimetri în funcție de soi. Cu cât mai voluminoasă este planta de tomate, cu atât mai mare este distanța. O altă măsură de prevenție este să nu exagerăm cu folosirea îngrășămintelor pe bază de azot. Chiar dacă îngrășămintele pe care le folosim sunt naturale, de exemplu dacă folosim macerate, nu trebuie să exagerăm cu acestea, pentru că acest lucru de asemenea va favoriza apariția și dezvoltarea manei. Așa că și aici trebuie să fim foarte atenți. Cineva m-a întrebat dacă există soiuri sau hibrizi rezistenți la mană. Soiuri sau hibrizi rezistenți la mană 100% nu există. Din câte știu eu, în Anglia există hibrizi de roșii din gama Crimson, sunt câțiva hibrizi și aceștia, așa cum spun și alți grădinari, ar fi rezistenți la mană. Așa că dacă în grădina dumneavoastră mana apare în fiecare an și nu puteți să scăpați de aceasta, dacă aveți posibilitate, puteți cumpăra aceste semințe și încercați să plantați aceste roșii în grădina dumneavoastră. Dacă plantele deja au fost afectate grav de mană și a trebuit să le eliminăm, atunci la sfârșitul sezonului ar trebui să dezinfectăm solul. Dragi prieteni, sper că am reușit să răspund la întrebările dumneavoastră. Vă doresc să aveți roșii cât mai sănătoase și să aveți recoltă cât mai bogată. La revedere!
1: Așadar, dragi gospodari și gospodine, câteva măsuri simple aplicate la timp pot face diferența dintre o recoltă bogată și una compromisă. Iunie este luna în care tomatele au nevoie de atenția noastră aproape zilnică.
0: În grădina lui Vasile.
1: Sfatul util al ediției. Pentru a preveni apariția manei la tomate, aerisiți bine plantele prin copilit și îndepărtarea frunzelor de la bază. Evitați udarea pe frunze, udați dimineața de vreme. Monitorizați cultura după fiecare ploaie. Interveniți preventiv cu tratamente recomandate de specialiști. O plantă bine aerisită și îngrijită este mult mai rezistentă la boli. Spor la treabă!
0: Grădinărit, pasiune, relaxare.
1: Roșii și castraveți crescuți cu grijă la Dubăsari. Continuăm emisiunea și mergem la Dubăsari, unde Sergiu Burchin și-a dezvoltat propria pepinieră și cultivă roșii și castraveți apreciați de cumpărători. Produsele sale proaspete ajung atât pe piața din localitate, cât și la târgul din capitală, Camara Fest, unde consumatorii caută tot mai mult legume crescute local și cu grijă. În spatele fiecărei recolte se află însă multă muncă, alegerea semințelor, pregătirea răsadurilor, irigarea la timp și, desigur, monitorizarea atentă a plantelor. Când ați început activitatea în agricultură și cum a pornit această afacere?
3: Încă de la părinți, care a treptat trecut într-o tradiție, într-o măsură deja căsătorit. A început să profesez această meserie în continuare, ca aceeași meserie pe o practicau tot calitatea noastră. În perioada anilor 90-2000, practic toți se ocupau de serie. În prezent, deja nu mai este acest trend, deja mulți s-au dezis, mulți s-au plecat, mulți s-au schimbat, multe lucruri s-au schimbat și la noi, ca și în celelalte multe zone ale Republicii noastre. Mai mult ne-am specializat pe roșii și pe castraveți.
1: Totuși, castraveții necesită foarte multă atenție.
3: Ca și orice altă cultură. În fiecare zi trebuie întreținut, de exemplu, dat pui în perioada timpurie, este necesar căldura. Căldura foarte mult energie îți consumă, atât fizic cât și bănesc. Dacă mai ales perioada timpurie, ca să facem noi concurență cu cei din import, noi trebuie să punem de vreme și este necesar de multă energie ca să încălzești serile. Plus, da, adițional, deja merge și întreținere.
1: Dar cum a fost acest sezon pentru dumneavoastră? Ce rezultate aveți? Fiindcă a fost și iarnă cam friguroasă și curentul, energia electrică scumpă.
3: Provocări avem din toate părțile anul acesta. Și din partea anul timpului și din partea cheltuielilor, dar nu știm ce să zic. Da, sunt provocări destul de bune, dar decât să fie destabilizări și de mai bine prețurile mari.
1: Totuși ați reușit să obțineți o producție frumoasă în acest an.
3: Da, ne străduim să fie. Asta și e scopul. Dacă nu ai ceva timpuriu frumos și calitativ, degeaba muncești.
1: Sergiu, clienții revin pentru gustul pe care îl produci autentic.
3: Cum să vă spun? Sunt multe manțe, deoarece la ziua de azi totuși cumpărătorul alege cu ochiul, mare parte. Ochiul și cu prețul. Iată cum.
1: Totdeauna ochiul poate greși sau nu?
3: Ce să-i faci?
1: Trebuie să-i guști.
3: Trebuie să guști. Așa e de când e lumea și pământul. Nu poți schimba omul. Omul tot timpul a ales mai mult cu ochiul.
1: Ia spuneți-mi, cum decurge o zi obișnuită de muncă în serile dumneavoastră? Ziua începe de vreme, probabil.
3: Ziua începe după cum ai terminat seara. Eu zic așa. Dacă te-ai culcat târziu și ai făcut și ai avut grijă toată noaptea de focuri, ziua se începe mai târziu, nu se începe la ora 7 dimineața, în perioada de primăvară. În perioada deja de vară, deja se începe la 6-7, dar trebuie să fie în seară deja să lucrez. Până dau căldurile până la 10-11, maxim 12, până vin căldurile cei mari. Și deja merge o pauză până la orele 4-5, după 5-6 revin iarăși în seară.
1: Sigur că verificați plantele, udați, culegeți, pregătiți marfa pentru piață. Unde realizați această marfă totuși?
3: De regulă realizăm la unica piață de angru care avem în Chișinău, este piața Revenco. Toate și acolo deja tot pe ani și trece, tot suntem cum mai constrânși, suntem în minoritate deja. Este foarte multă marfă de import.
1: Marfa de acasă și de import este o deosebire. Cum o face cumpărătorul? Cum ar trebui să o fac?
3: Vă spun așa sincer cum este. Eu nu știu de ce așa se întâmplă în genere și în omenire. Foarte ușor manipulez lumea. Dacă să încerci să-i spui omul ceva cinstit, el o să aibă ceva dubi și o să spară ceva suspect, nu o să cumpere. Dar când îmi se spui că totul este ok, că tot e marfa frumoasă, că tot așa și așa, cât mai multe informații fără sens, el o să creadă informația aceasta. Nu știu de ce așa se întâmplă, dar asta e. Toate dumneavoastră vă duceți de multe ori la piață, chiar și primăvara extra timpuriu, chiar și iarna. O să vedeți roșii de băsare vechi. Asta e ok, folosesc numele de băsare vechi cu marfă de import. S-a creat un fel de dubii.
1: Dar pentru dumneavoastră, ce înseamnă un produs de calitate?
3: Un produs de calitate necesită condiții de calitate, eu aș zice. De exemplu, de multe ori la piață sunt întrebat dacă produsul este eco, da? Asta e cea mai frecventă întrebare pe care mi este adresată și eu de fiecare dată încerc să explic la toată lumea că ca să faci un produs eco, trebuie să ai condiții eco. Cu părere de rău, condiții eco noi în Moldova nu avem. Aproape optime, da, dar ideal eco la noi nu sunt condiții de eco. Publica noastră este foarte mică. Noi suntem influențați de mulți factori de care ne încurjoară pe noi. Ce cloane, dacă vedeți ce se întâmplă acum cu acest ploaie, tot acest lucru influențează și vrând, nevrând, trebuie să aplici stanțe fitosanitare. Da? Sunt, de exemplu, chiar și acele stanțe fitosanitare, ele se aplică atât corespunzător cât și de unii necorespunzător. Deja asta depinde după obrazul fiecare.
1: Eu îți mulțumesc, Sergiu, îți doresc clienți cât mai mulți, marfă vândută și sănătate, ca să poți continua mai departe ceea ce faci tu cel mai bine, probabil.
3: Vă mulțumesc și neva pentru atitudine și interes.
1: Așadar, stimați ascultători, acest exemplu al lui Sergiu Burkin ne demonstrează că agricultura locală poate oferi produse de calitate atunci când pasiunea și munca sunt puse în slujba pământului. Continuăm ediția. Iar sfatul util al ediției este că, în această perioadă, castraveții și tomatele au nevoie de apă constantă, dar nu în exces. Un sfat simplu, mulciți solul cu paie sau iarbă uscată. Astfel, păstrați umiditatea, reduceți dezvoltarea buruienilor, protejați rădăcinile de temperaturile ridicate și să știți că aceasta este o metodă accesibilă și foarte eficientă pentru orice gospodărie.
0: În grădina lui Vasile.
1: Ultimele zile ale sezonului de căpșune la Sadova. Roada de căpșuni este aproape de final. În aceste zile, pe câmpurile îngrijite de antreprenorul Simeon Terciuc din satul Sadova, raionul Călăraș, culegătorii adună ultimele fructe ale sezonului. Printre cei care veghează asupra întregului proces se află și Tamara Panchișin. În fișa ei de post intră verificarea calității fructelor, supravegherea procesului de recoltare și asigurarea faptului că niciun fruct bun nu rămâne necules pe deal. Este o muncă care cere atenție, responsabilitate și, desigur, multă răbdare.
5: Suntem aici în lanul de căpșuni din satul Sadova, pe lanurile lui Simeon Tertiu, cum a... cât de cât sunt vreo 20 de oameni probabil la lucru. Bună dimineața și spor la muncă, doamnă, cum vă spunem?
4: Bună dimineața, mă numesc Tamara și sunt ajutorul familiei Tertiuc. Iată, după cum vedeți, munca a început de dimineață.
5: La ce oră începeți munca? De obicei, fiindcă e soare, deja cam prălești soarele.
4: La șapte astăzi am început un pic mai dimineață, ca să putem să finisăm mai devreme, să nu stăm pe soarele cel mare.
5: Foarte mult, căpșuna este foarte mașcată, văd aici e emulcită cu pai ca să nu...
4: murdară după aia de pământ.
5: Da. Cam cât reușiți să strângeți într-o zi, fiindcă sunteți mulți?
4: Așa pare mulți, dar știți, da, este o muncă foarte migăloasă, pentru că acum, iată, spre exemplu, după ploi, este foarte multă căpșună stricată și trebuie de cules cu atenție să nu punem căpșună stricată în caserole, ca să ajungă la consumator căpșuna de calitate.
5: Dar cu cea stricată, văd că o lăsați jos, da, și nu o colectați, fiindcă se mai face și vin din ea sau nu din asta.
4: De obicei, da, se colectează. Acum, astăzi, nu este nimeni, adică ca să le colecteze. De obicei, o strângem, da, ca să ori o aruncăm, ori... Dar, știți, iată, dacă o lăsăm așa pe teren, după aia și cealaltă care este bună, adică se îmbolnăvește.
5: Cam cât durează? Ce perioadă are căpșuna la recoltare? Foarte mult și mai mărunțică care e în creștere încă?
4: Undeva cam așa durează, o lună de zile, asta care începe de pe câmp. Da, da. Deci undeva la sfârșitul mai, începutul iunie, independență de an. Anul ăsta a fost un pic mai friguros și adică a început mai târziu, undeva așa, cam 31 iunie.
5: Dar să zici că anul ăsta nu-i prea dulce căpșuna din cauza...
4: Din cauza condițiilor meteorologice, fiindcă a plouat foarte mult și de aia.
5: Dar de ce cauza majoritatea căpșunarilor sunt aici în Sadova? E o specializare a localității sau...
4: Deci, practic, primii căpșunari au fost domnul Tertiuc Simeon și de la el, adică au început să se extindă și ceilalți consăteni.
5: Nu mai are și alte plantații sau numai?
4: Aici este și deja sunt serile care încep mai devreme.
5: E munca complicată sau nu?
4: Destul de complicat. Se depune mult efort. Este greu să gestionezi și cu persoanele, să găsim oameni la lucru, da.
5: Gata, astăzi, mai ales când este o acută lipsă de brațe de muncă.
4: Corect, asta este. Deci este o lipsă de brațe de muncă. Se observă în ultimul timp în toată Moldova.
5: Se vinde, se întreabă, fiindcă majoritatea acum procură aceste căpșuni, le cumpără la piață, fiindcă lumea dintotdeauna a ales acest fruct.
4: Consumatorul nostru îndrăgește acest fruct, se procură, adică bine, se consumă. Așa, parcă nu avem probleme la moment, doar că, evident, acum când deja toți căpșunarii recoltează, adică poate este un pic de diferență, fiindcă știți cum este și de preț și este deja mai mult căpșună piață, de aia la un preț mai mic și oricum se realizează totul. Adică nu, parcă nu am avut probleme să...
5: Bun, eu vă mulțumesc și vă doresc succes.
4: Mulțumim frumos și dumneavoastră de asemenea.
1: Căpșunile din acest sezon s-au remarcat prin forma și culoarea lor deosebită. Zilele însorite și îngrijirea atentă a plantațiilor au contribuit la obținerea unor fructe aromate și apreciate atât de consumatori cât și de producători, a mai spus Tamara Panchișină, deoarece sezonul căpșunilor se apropie de final, însă munca pe plantație continuă. O recoltă bună de anul viitor începe chiar din aceste zile. Și sfatul util al ediției: după încheierea recoltării căpșunilor, îndepărtați frunzele uscate și plantele afectate, eliminați buruienele, afanați ușor solul, aplicați fertilizare moderată și udați plantația, pentru că îngrijirea de după recoltare este la fel de importantă ca cea din timpul sezonului și contribuie direct la recolta anului viitor. dragi prieteni, am ajuns la finalul ediției de astăzi a emisiunii În grădina lui Vasile. Astăzi am aflat cum să protejăm tomatele de mană, am descoperit experiența cultivatorului Serghei Burchem din Dubăsari și am fost alături de oamenii care încheie sezonul căpșunilor la Sadova. Luna iunie este una dintre cele mai importante perioade pentru orice gospodar. Este vremea când grădina răsplătește efortul depus, dar și momentul în care trebuie să fim atenți la fiecare cultură pentru a ne bucura de recolte bogate. Pământul răspunde întotdeauna grijii pe care îi oferim, nu-i așa? Iar fiecare sămânță, fiecare floare și fiecare fruct poartă amprenta muncii omului gospodar. Sunt Vasile Mija și împreună cu regizorul artistic Domnița Jechiu, vă mulțumim că ați fost alături de noi. Până la următoarea întâlnire, să aveți grădină roditoare, gospodării prospere și cât mai multe bucurii culese direct de natură. La revedere și pe curând în grădina lui Vasile. Doamne.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 6.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Consiliul Superior al Procurorilor a avizat negativ proiectul de lege privind reforma salarizării în sectorul bugetar și solicită reexaminarea prevederilor care vizează sistemul procuraturii. Membrii Consiliului avertizează că formula propusă ar putea afecta independența instituției și capacitatea de a atrage și a menține procurori în sistem. Deși CSP susține modernizarea sistemului de salarizare din sectorul public, instituția consideră că reforma nu poate fi aplicată procuraturii fără a ține cont de specificul activității procurorilor. Prin avizul emis, Consiliul solicită reexaminarea și ajustarea proiectului de lege. Proiectul propus de Ministerul Finanțelor urmărește consolidarea salariului de bază și definirea exactă a criteriilor de stabilire a sporurilor. Potrivit autorităților, chiar dacă la prima vedere nu pare așa, modificările operate sunt în avantaj salariaților bugetari, majoritatea urmând să beneficieze de creșteri salariale. Totodată, potrivit modificărilor propuse, mai puțin de jumătate din angajați vor putea beneficia de sporuri de performanță în baza unor criterii foarte clare, iar sporul maxim va fi atribuit la cel mult 15% dintre angajați. Agenția de intervenție și plăți pentru agricultură a încheiat procesul de recepționare a cererilor pentru acordarea ajutorului financiar destinat compensării parțiale a pierderilor cauzate de seceta puternică din vara anului 2025 la culturile de porumb și floarea soarelui. În perioada eligibilă, instituția a recepționat 345 de cereri. Mecanismul este diferit de subvenționarea clasică. Se aplică o formulă prevăzută, ținându-se cont de suprafața afectată și coeficientul aprobat prin hotărârea de guvern. Beneficiarii vor fi informați suplimentar despre procesul de evaluare și cuantumul ajutorului distribuit, a declarat pentru Teleradio Moldova Snejana Țepordei, șefă de direcție la IPA.
2: Noi colectăm acum toate cererile, ele se examinează, se stabilește numărul de hectare suprafață afectată, este un coeficient, este o formulă hotărâtă de guvern care se aplică, se împarte și după asta se stabilește fiecare fermier suma care o să-i revină din acest cuantum de 50 de milioane.
1: Guvernul a alocat în aceste scopuri 50 de milioane de lei din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural. Cele mai multe solicitări au fost depuse de direcțiile teritoriale din Căușeni, Cahul, Utea Găgăuzia și Chișinău. Comisia Europeană a transmis 2,25 de miliarde de euro României, a patra plată, din cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență. Odată cu aceasta, România ajunge la o absorpție de circa 60% din alocarea totală a PNRR. România mai are timp până la sfârșitul lunii septembrie să depună ultima cerere de plată, precizează Radio România Actualități. Planul Național de Redresare și Reziliență are o valoare de aproape 21,5 miliarde de euro, după revizuirea aprobată de Comisie în octombrie 2025. Din acești bani a atras circa 13 miliarde, rămân astfel de absorbit 8,4 miliarde de euro. Conform calendarului, România ar trebui să îndeplinească toate reformele și investițiile până la 31 august, iar ulterior ar putea depune ultima cerere de plată până la finalul lunii septembrie. Autoritățile turce au reținut 209 persoane la o zi după ce Ankara a impus restricții privind adunările publice în perspectiva summitului NATO de luna viitoare, relatează Reuters. Grupurile de opoziție au afirmat că raidurile fac parte dintr-o campanie mai amplă de reprimare a democrației și a libertăților civice în Turcia. Partidul pro-kurd DEM a condamnat operațiunea, afirmând că peste 200 de politicieni, activiști și reprezentanți ai organizațiilor democratice au fost reținuți în urma unor percheziții efectuate la domiciliile acestora. Și la final, datele despre vreme. Pe 24 iunie va fi cer variabil. Izolat vor cădea ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 16 și 21 de grade, iar cele maxime se vor încadra între 26 și 31 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.

numesc destin. Își gustă lacrimile și apoi le transform în vin. Și e amăgitoare, dulce seducătoare, sensibilă ca stare, furioasă ca o mare, fierbinte ca un soare. Zâmbetul ei îți face inima să bată mult mai tare, că propriul tău destin părea fără scăpare.

0: publicitate la Radio Moldova.
1: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 7.
3: Stimați radioascultători, bună dimineața, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Fermieri din peste 15 raioane ale țării au anunțat că vor protesta astăzi cu tehnica agricolă pe drumurile naționale. Agricultorii spun că nu sunt auziți de autorități și critică prevederile proiectului politicii bugetar fiscale, care prevede majorarea taxei pe valoarea adăugată în agricultură de la 8 la 20%. De asemenea, ei susțin că revendicările înaintate anterior nu au fost soluționate. În urmă cu aproximativ 2 săptămâni, producători de cereale au protestat la Fălești, Rezina și Cahul, unde au aliniat peste 100 de tractoare. Ei au cerut acordarea subvențiilor directe la hectar pentru culturile cereale și ulaginoase, renunțarea la majorarea TVA în agricultură și rambursarea accizei la motorină pentru anul 2026. După proteste, ministrul finanțelor, Adrian Gavriliță, a declarat că acțiunile agricultorilor au avut o componentă politică, fiind însoțite de anumite provocări. Totodată, oficialul a dat asigurări că statul va continua să sprijine sectorul agricol. La rândul său, premierul Alexandru Munteanu a recunoscut dificultățile cu care se confruntă agricultorii din Republica Moldova și a afirmat că dialogul cu reprezentanții sectorului va continua pentru identificarea celor mai eficiente soluții. Republica Moldova se va alătura inițiativei Uniunii Europene privind dezvoltarea infrastructurii de transport. Programul are o valoare totală de 1,1 miliarde de euro și va fi destinată sprijinirii căilor ferate de mare viteză, electrificării drumurilor rutiere și aeroporturilor, precum și digitalizării transportului de marfă. Conform datelor Comisiei Europene, concursul vizează consolidarea legăturilor maritime în conformitate cu strategiile industriale, maritime și portuare recent prezentate, precum și la îmbunătățirea mobilității militare prin punerea în aplicare a pachetului de măsuri al Uniunii Europene privind mobilitatea militară. Alături de țara noastră, în această inițiativă a fost inclusă și Ucraina. Connecting Europe Facility este principalul instrument financiar al blocului comunitar pentru finanțarea proiectelor de pe acest segment. În Chișinău va fi construită o nouă centrală termoelectrică, asta datorită unui grant în valoare de 1,7 milioane de dolari oferit de Banca Internațională pentru reconstrucție și dezvoltare. Resursele financiare vor fi utilizate de Ministerul Energiei pentru elaborarea documentației tehnice, a studiilor de fezabilitate și a evaluărilor de mediu necesare construcției unei noi centrale de cogenerare. Centrala va avea o capacitate electrică de aproximativ 250 de megawatts și una termică de 180 de megawatts. Construcția propriu-zisă va fi finanțată separat de Banca Mondială. După semnare, acordul urmează să fie ratificat de Parlament, iar fondurile grantului vor putea fi utilizate până la sfârșitul anului viitor. Președintele României Nicu Șordan a declarat aseară după consultările cu partidele politice că varianta care pare să se contureze este aceea unui guvern politic minoritar care să se bazeze pe un acord parlamentar de sprijin agreat în prealabil, scrie Radur. Liderul de la Cotroceni a invitat formațiunile parlamentare să demareze discuțiile pentru semnarea acestui acord parlamentar și ulterior să facă propuneri pentru formula de guvern minoritar susținut în concordanță cu acest acord. Potrivit acestuia, întregul proces trebuie să se deruleze într-un ritm accelerat, deoarece urgența instalării unui guvern funcțional și stabil este majoră. Amintim că președintele român a desemnat doi candidați pentru funcția de premier al României, Eugen Tomac și Adrian Veștea. Niciunul dintre aceștia nu s-a bucurat de majoritatea parlamentară pentru a putea fi investiți. Faza grupelor de la Campionatul Mondial de Fotbal continuă cu noi rezultate. În grupa K, meciul dintre Portugalia și Uzbekistan s-a încheiat cu scorul de 5-0. Tot în aceeași grupă au jucat Columbia și Republica Democrată Congo, meciul încheiindu-se cu scorul de 1-0. În grupa L au evoluat Anglia și Ghana, meciul încheiindu-se cu scorul de 0-0, iar meciul dintre Panama și Croația a avut scorul de 0-1. Amintim că cea de-a 23-a ediție a Campionatului Mondial de Fotbal are loc în perioada 11 iunie-19 iulie în Statele Unite, Mexic și Canada. La competiție participă un număr record de 48 de echipe, fiind programate în total 104 meciuri. La final, datele meteo. Astăzi se prevede cer variabil, izolat, vor cădea ploi de scurtă durată însoțită de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord, de la slab până la moderat. Temperatura ierului ziua va oscila între 26 și 31 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăseneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
4: Radio Moldova Promo. Avantaje și temeri. Valori și prejudecăți, negocieri și realizări. Ce reprezintă Uniunea Europeană astăzi? Cum va influența integrarea Republicii Moldova în UE asupra fiecărui cetățean? Avem acces la răspunsuri în fiecare zi de miercuri, începând cu ora 17 și 10 minute, la emisiunea Noi și Europa, Calea spre Aderare, la Radio Moldova. Dimineața cu Radio Moldova.
5: Bună dimineața, este 7:06 și bine v-am găsit la Dimineața cu Radio Moldova. E miercuri, 24 iunie, suntem la mijloc de săptămână și avem o zi cu adevărat frumoasă în față.
6: Bună dimineața, da, frumoasă, pentru că astăzi e o sărbătoare, marcăm Ziua Universală a Iei, cămașa noastră tradițională pe care o recunoaștem oriunde în lume. Dacă aveți o casă o ieie, este ziua perfectă să o purtați cu mândrie.
5: Și nu vă îndemnăm doar pe voi, eu, de exemplu, am venit azi în studio îmbrăcat cu o cămașă tradițională, așa că să vă dau și dumneavoastră exemplu.
6: Eu confirm că are o cămașă tradițională, la fel și eu am ales să port o ie. Nu e tradițională, dar e stilizată, însă e o ie. Deci da, am respectat dress code-ul pentru ziua de astăzi.
5: Foarte frumos și zic că ne-am străduit pe măsură, da, și am dat un exemplu, iar știi, la radio efortul vestimentar rămâne un secret bine păstrat, din păcate, și cine vrea totuși dovada, ne găsește pe radiomoldova.media.
6: Așa că dacă sunteți curioși, ne vedem acolo, deci radiomoldova.media. Iar pe parcursul dimineții avem ce povesti, aflăm de unde vine, de fapt, sărbătoarea ei, avem un interviu despre tradiția din spatele iilor, dar și alte semnificații care poartă această zi de 24 iunie.
5: Mai trecem în revistă și actualitățile din țară și din lume, iar pentru căldura de afară venim cu câteva sfaturi utile. Pe scurt, rămâneți cu noi, facem dimineața asta mai ușoară împreună.
6: Vlada Siviroveanu și Oleg Tomșa suntem la microfoane, Lilian Secară în regie și vă ținem companie până la ora 10:00. Bună dimineața!

0: 0691 11 75 75. Ne găsești pe WhatsApp, Viber sau ne scrii un SMS. Vocea ta e pe undele noastre.
1: Iată că am dat start ediției matinale cu Lupii lui Calancea și piesa Lele, așa. O multă energie am avut și pe frecvențe și în studio.
2: Eu deja am dansat, așa că luați exemplu, zic eu.
1: E bine, da. Exemple peste tot, și la vestimentație și la mișcarea de dimineață. Deci, Oleg, ești un exemplu astăzi, aș putea spune.
2: Mulțumesc!
1: Cum am mai spus, sărbătorim pe 24 iunie ziua, nu doar a ei, dar și a sânzienilor. Deci mai avem o sărbătoare astăzi, una dintre cele mai vechi și frumoase sărbători din calendarul popular, cunoscută în unele părți și ca drăgaica.
2: E ziua florilor galbene de câmp, sânzienele, din care fetele împleteau coronițe și le aruncau pe casă, ca să afle dacă se mărită în anul acela, știi? Se spune că în noaptea asta plantele de leac au cea mai mare putere, iar dacă pui sânzienă sub pernă, îți visezi ursitul.
1: Ce interesant! Ar fi trebuit să pui și eu noaptea asta în sub pernă niște flori. Da, sunt obiceiuri pe care poate le-am prins de la bunici în serile de vară, când poveștile curgeau una după alta. Poate jumătate le credeam, jumătate nu, dar erau povești puse de bunica, deci erau adevărate.
2: Și exact de acolo pornește și întrebarea noastră de astăzi. Vrem să știm ce superstiții sau obiceiuri de sânziene, și nu doar de sânziene, poate și în general ar fi, poate le conectăm mai mult la vară, hai să zicem așa, pe care le cunoașteți sau se respectă în familia dumneavoastră sau le țineți minte de la bunici. Vrem să vorbim astăzi despre așa tradiții, superstiții, obiceiuri și ceea ce ne poate ne duce în copilărie, de ce
1: da,
2: nu?
1: De ce nu? Poate l-ați auzit de la bunici, de la părinți, în ceva în ce credeți, sau poate nu, dar e o poveste frumoasă din familia dumneavoastră. Le așteptăm pe toate și amintiri și de gen de la 0691 11 75 75, pe Viber, WhatsApp, SMS, iar cele mai interesante, aș zice, sau chiar poate toate, deci vedem în funcție de câte mesaje primim, le citim împreună pe parcursul dimineții. Deci, dar până atunci ascultăm și puțină muzică și revenim imediat, fie Puia și Tudor Cârilă cu Stele Căzătoare.

0: Puia și Tudor Chirilă cu stele căzătoare a fost cu noi, iar acum zic să trecem la rețele și reacții, să vedem despre ce s-a vorbit cel mai mult cât noi dormeam, Vlad.
1: Așa este, începem cu o știre aproape de casă, cu un subiect aproape de casă, care a prins pe rețele chiar în această noapte sau în această perioadă, o nuntă din Moldova, organizată în stil Moulin Rouge, cu momente de cabaret, a împărțit internauți în două tabere și a strâns mii de comentarii și reacții. De o parte, cei care spun că o nuntă trebuie să fie moldovenească, cu tradiții și a trebuit să rămână despre aceste obiceiuri, dragoste și respect. De cealaltă parte, sunt unii care au lăudat curajul și originalitatea mirilor și au zis să lăsăm oamenii să se bucure de moment cum vor ei. Până la urmă, este nunta lor. Iar mireasa, în loc să se supere pe cele comentarii, a răspuns foarte așa, senin. Spune că a citit toate comentariile și că ea și soțul le transmit tuturor câte un pic din dragostea lor și din momentul, din fericirea pe care au trăit în acea zi. Deci, dragi radioascultători, nu contează în ce stil ne facem nunta, contează să ne simțim bine și să ne iubim până la urmă.
0: Dar, cu siguranță, noi în Moldova dăm încă o dată un exemplu că avem cele mai frumoase și originale nunți, știi? Ne place
1: așa
0: și
1: este,
0: ne pricepem foarte bine la asta. Mergem mai departe și vorbim despre ce se întâmplă în vestul Europei. Se topește pur și simplu cu recorduri vechi de zeci de ani care stau stăcadă acum. În sudul Angliei se anunță spre 40 de grade, temperaturi rare în Marea Britanie. La Paris, turnul Eiffel s-a închis mai devreme, iar oamenii s-au răcorit direct în fântânile din oraș. În Italia, orașe mari

0: s-a trecut cu bine.
1: Sunt în siguranță, da. Și la fel, o altă știre utilă care intră în vigoare de astăzi, 24 iunie, se extinde lista locurilor unde fumatul e interzis în Moldova, pe plaje, în stațiile de transport public, pe terenurile de sport, în parcurile acvatice și, atenție, în spațiile comune din blocuri. Așa. Pe scări, în lift, pe coridoare, chiar și pe propriul balcon. Deci oriunde am putea deranja și alte persoane, acolo nu se mai poate fuma. Regula e pentru toți și toate, țigări obișnuite, electronice sau tutun încălzit, iar cine încalcă riscă amenzi de peste 2000 de lei. Așa că, dacă fumați, merită să știți noile reguli în care de astăzi, dar cel mai bine e să vă lăsați de fumat.
0: Da, dar dacă nu fumați și cineva în scară sau la balcon, la fereastră o face, să știți că aveți tot dreptul să apelați 112 și să anunțați despre acest lucru, ca să mai civilizați un pic vecinii și să le dați de înțeles că nu vă place și nu este ok pentru sănătatea dumneavoastră și a celor din jur.
1: Și a celor din jur, până la urmă, așa este. Bun, haideți să continuăm cu muzica, ascultăm Eurosummer de la Zara Larsson și Shakira.

0: 7:22, Zara Larsson și Shakira cu piesa Eurosummer am ascultat acum la dimineața cu Radio Moldova. Și
1: apropo de acest titlu, deci să știi că Eurosummer nu este întâmplător, reprezintă chiar un trend pe rețelele de socializare care se referă la o tendință a călătorilor să petreacă vacanța clasică de vară pe continentul european, în special în zona mediteraneană, deci în țări precum Grecia, Spania sau Italia.
0: Ce trend de frumos! Aș lua exemplu, știi?
1: Da, chiar ai fost, ai vizitat vreo țară din acestea sau urmează poate vara
0: asta? Toate trei.
1: Toate trei. Dar și care ți-a plăcut cea mai mult?
0: Spania, cred.
1: Spania,
0: da.
1: Da. Uite, să știi că mai mult acest trend se referă mai mult la Grecia și Spania, într-adevăr, sau și Italia, de fapt. Chiar și videoclipul acestei piese de la Zara Larsson și Shakira descrie mai mult sau mai puțin această experiență și a fost lansat acum o lună. Însă, să știi că trendul nu a apărut chiar odată cu lansarea piesei, a apărut mult mai demult, pentru că se tot postau poze cu acest trend încă din 1900. 70 se făceau genul acesta de poze și au rămas în arhivă, deci oamenii de atunci au pornit trendul Eurosummer, deci o vacanță de vară în Europa.

0: Însă mai am ceva, o curiozitate despre artiste. Noi le știm deja, Zara Larsson și Shakira, însă Shakira e legată de data asta de 24 iunie, pentru că în 1991 lansează albumul de debut numit Magia, la doar 14 ani. Deci uite câte coincidențe.
1: 91, da, de asta și ne pare că o știm pe Shakira toată viața noastră, da. Evident, pentru că are deja...
0: Hai, de la 14 ani să-ți lanseze cariera muzicală e ceva.
1: Da.
0: Uite, așa multe coincidențe avem noi astăzi, deși chiar putem spune că a început o zi deosebită.
1: Deosebită încă o dată, pentru că astăzi vorbim și despre tradiții și despre obiceiuri și avem muzică de calitate aici la Radio Moldova și noi vă amintim, evident, despre întrebarea dimineții pe care o avem astăzi și așteptăm răspunsurile voastre la 069 11 75 75, Viber, WhatsApp sau SMS, să ne spuneți ce superstiții sau obiceiuri de sânzenie cunoașteți sau se respectă în familia dumneavoastră sau vă duc poate în copilărie cu ceva pozitiv și frumos.
0: Da, eu abia aștept să citim răspunsurile, să vedem ce ne spun ascultătorii noștri. Continuăm tot cu muzica, să fie David Hasselhoff, The Passenger, piesa se numește, și revenim imediat.

0: peste jumătatea orei știrile pe scurt. De astăzi, 2026, în Republica Moldova intră în vigoare un set extins de restricții privind fumatul, care vizează atât țigaretele tradiționale, cât și țigaretele electronice, produsele din tutun încălzit și alte dispozitive care generează aerosoli. Armata Națională anunță că va organiza în lunile iulie, septembrie și octombrie exerciții de instruire pentru rezerva forțelor armate. Acestea au scopul de a evalua nivelul de pregătire al rezerviștilor și de a-i familiariza cu tehnica din dotare. Dezvoltarea relațiilor economice cu Cehia și consolidarea cooperării în domeniul apărării au fost printre subiectele discutate cu președintele Parlamentului, Igor Grosu, în cadrul întrevederilor cu oficiali cehi la Praga. Șeful legislativului a subliniat că valorificarea deplină a potențialului cooperării bilaterale poate contribui la construirea unui spațiu european mai puternic, mai sigur și mai rezilient.
1: Iar acum datele meteo, astăzi se prevede cer variabil, izolat, sunt așteptate ploi cu descărcări electrice, temperaturile maxime vor atinge valori cuprinse între 29 și 31 de grade Celsius, iar noaptea se așteaptă valori între 17 și 20 de grade Celsius. Acum în capitală sunt 21 de grade.

0: 7:34 de minute. Carlos Dreams, cu lumea ta a fost aici la Radio Moldova și nu știu ce se întâmplă în lumea ta, Vlada, dar în lumea mea această piesă m-a ajutat să mă trezesc un pic mai mult și sunt încă un pic mai energic decât am fost până acum.
1: Și în lumea mea la fel, e una dintre piesele mele preferate, dar în general, în lumea toată, acum se întâmplă călduri mari, caniculă și aceste temperaturi ridicate pot prezenta un pericol pentru sănătate nu doar a noastră, a oamenilor, cât și a animalilor de companie. Deci câinii, pisicile și alte animale de companie sunt mult mai sensibile la căldură decât credeam, mai ales că iau această blană care le acoperă și atunci se supraîncălzesc practic, iar în zilele caniculare pot suferi de deshidratare, izolație sau chiar șoc termic dacă nu beneficiază de condiții adecvate. Dar colega noastră, Alina Chiperi, vine să ne spună mai multe detalii despre cum putem avea grijă de prietenii noștri cu blană, de animalele noastre.
2: În timpul verii, animalele au nevoie de mai multă apă pentru a-și menține temperatura corpului. Specialiștii recomandă ca apa să fie schimbată de mai multe ori pe zi și să fie amplasată în locuri răcoroase. Câinii se răcoresc prin gâfâit, iar pisicile prin linsul blânii. Însă aceste mecanisme nu sunt suficiente. Este important ca animalele să se afle în locuri umbrite și bine ventilate. Adăposturile trebuie să le protejeze de razele directe ale soarelui și să permită circulația aerului. În zilele foarte călduroase, plimbările trebuie programate dimineața de vreme sau seara, când temperaturile sunt mai scăzute. Asfaltul încins poate provoca arsuri pernițelor, lăbuțelor. De aceea este recomandată evitarea suprafețelor fierbinți. Efortul fizic intens trebuie limitat, deoarece crește riscul de insolație și deshidratare. Respirația rapidă, gâfâitul excesiv, salivarea abundentă sau lipsa coordonării pot indica o supraîncălzire a organismului. Dacă apar aceste simptome, animalul trebuie mutat imediat într-un loc răcoros și trebuie contactat un medic veterinar. Animalele nu trebuie lăsate niciodată în mașină, nici măcar pentru câteva minute, deoarece temperatura din interior poate depăși rapid 50 de grade Celsius. Baby,

0: Animals de la Maroon 5 am ascultat. Ceasul arată ora 7:40 și e timpul să vedem ce informații ne aduce revista presei naționale.
1: Reforma fiscală pentru anul 2027 rămâne în centrul atenției instituțiilor de presă. De pe primele pagini ale publicațiilor naționale mai aflăm că un ofițer al Serviciului Federal de Securitate al Rusiei a fost reținut la intrarea în Republica Moldova după ce ar fi încercat să colecteze informații neautorizate despre zona de securitate. Colega noastră Lidia Petrenco a răsfoit presa și vine cu mai multe detalii.
2: Revista presei naționale.
3: După ce proiectul politicii fiscale pentru 2027, aflat în consultări publice, a devenit subiect de dezbateri, ministrul finanțelor Andrian Gavriliță a venit cu mai multe clarificări, notează ziarul de gardă. Într-un video publicat pe pagina Ministerului Finanțelor, oficialul a afirmat că vor fi efectuate mai multe ajustări. Andrian Gavriliță a subliniat, între altele, că nu vor fi impozitate vânzările locuințelor de bază sau a unice locuințe pentru o familie. Andrian Gavriliță dă înapoi cu aplicarea TVA de 20% la medicamente în urma criticilor lui Ceban, titrează TVR Moldova. Ministrul Finanțelor a declarat într-un mesaj video publicat marți seară pe rețelele sociale că nu va insista pe aplicarea TVA de 20% la medicamente dacă Ministerul Sănătății nu susține măsura. TVR Moldova notează că reacția vine după ce Ministrul Sănătății Emil Ceban a criticat dur inițiativa, afirmând că aceasta va genera un val de scumpiri în lanț, care va afecta atât medicamentele, cât și consumabilele medicale utilizate în spitale și instituțiile sanitare. Andrian Gavriliță a precizat că intenția Ministerului Finanțelor nu a fost de a afecta domeniul sănătății sau accesul cetățenilor la medicamente. Potrivit lui, propunerea pornea de la ideea că banii rezultați din eliminarea unor facilități fiscale ar putea fi redirecționați mai eficient către sistemul medical, rezumă sursa citată. De pe Moldpress aflăm că modificările la legea salarizării în sectorul bugetar vor intra în vigoare în toamna anului curent. Acestea vor permite creșteri salariale de 10-30% pentru mai multe categorii de angajați, precizează ministrul finanțelor Andrian Gavriliță. Oficialul a subliniat că se dorește intrarea în vigoare a legii de la 1 septembrie, fiind vizați mai ales specialiștii din domeniul educației, persoanele din domeniul tehnic și muncitorii. Cam aceleași majorări între 10-20% vor fi în sănătate și ordine publică, a menționat oficialul în cadrul emisiunii pe față de la postul public de televiziune Moldova 1. De pe primele pagini ale publicațiilor naționale mai aflăm că un ofițer al Serviciului Federal de Securitate al Rusiei a fost reținut la intrarea în Republica Moldova și plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. TV8 notează că acesta a ajuns după gratii în Republica Moldova după ce ar fi încercat să colecteze informații neautorizate despre zona de securitate. Potrivit unui comunicat al Serviciului de Informații și Securitate, cetățeanul rus ar fi încercat să intre în Republica Moldova în baza unei legende pregătite din timp. Oficial, acesta declara că vine în scop turistic, inclusiv pentru a vizita mănăstiri, însă anchetatorii susțin că destinația sa reală era regiunea transnistreană, mai scrie TV8. Comisia de cenzură a întreprinderii de stat moldat s-a demarat un control privind procesul de salarizare în cadrul instituției pe fondul controverselor generate de informațiile privind remunerarea angajaților, scrie Newsmaker. Verificările inițiate la solicitarea Agenției Proprietății Publice vor fi finalizate în aproximativ 3 săptămâni, precizează publicația cu referire la un comunicat emis de instituție. Agenția Proprietății Publice a solicitat Comisiei de cenzură a Moldat să efectueze un control privind respectarea de către instituție a cadrului normativ aplicabil în procesul de salarizare. Declarațiile vin după ce întreprinderea de stat responsabilă de securitatea traficului aerian din Republica Moldova a ajuns în centrul unui scandal după o investigație a ziarului de gardă, amintește Newsmaker. Iar de pe IPN aflăm că cercetătorii moldoveni vor avea acces la resursele Centrului Comun de Cercetare al Comisiei Europene. Ei vor avea posibilitatea să lucreze cu experți europeni și vor avea acces la baze de date și instrumente utilizate în cercetări din domenii precum schimbările climatice, energia, digitalizarea, sănătatea sau securitatea. Totodată, cercetătorii vor putea participa la stagii de cercetare în centrele instituției europene și vor lucra direct în proiecte comune cu specialiști din statele membre ale Uniunii Europene. Prevederea este inclusă într-un acord semnat semnat în cadrul summitului Republica Moldova-Uniunea Europeană desfășurat la Bruxelles, precizează agenția de știri.
2: Revista presei naționale.

0: California Love de la Tupac a fost pe frecvențele Radio Moldova. Am început așa și acest sfârșit, de fapt continuăm ora, imediat ne apropiem de ora fixă cu așa un vibe mai de vară, o atmosferă mai de vară. Și hai să vedem ce avem în continuare.
1: Pentru că e vacanță de vară și e în plină desfășurare, pentru mulți copii și tineri din municipiul Bălți, asta înseamnă mai mult decât zile petrecute acasă și multe zile, de fapt.
0: E vacanță de vară până la urmă.
1: Poate chiar și ar fi bine să mai petrecem și noi mai multe zile, dar instituțiile municipale și organizațiile locale au pregătit o serie de activități educative și recreative pe care îi vor ține sau vor ține ocupați pe parcursul întregii veri pe acești tineri și adolescenți. Pentru mai multe detalii, noi luăm legătura cu colega noastră din nordul țării, Mihaela Petrov. Bună dimineața!
2: Bună dimineața! E vacanța mare mică!
1: Așa, spune și nouă, ți s-a făcut dor de zilele alea de vacanță în care nu faci nimic de dimineață până seara?
2: Da, dar vouă!
1: Așa, noi cumva, pentru că nu aveam acele activități, o făceam de nevoie, de voie, dar ce se întâmplă la nordul țării și spune ce au pregătit autoritățile pentru copiii și tineri din Bălți în această vacanță de vară? De ce nu le dau voie să stea acasă acești copii?
2: Ah, pentru că le-au pregătit multe, multe evenimente interesante, de aceea nu le dau voie să stea acasă. Să știți că vara aduce pentru copiii și tinerii din Bălți numeroase activități prin care își pot petrece timpul liber într-un mod util și atractiv. Autoritățile locale, instituțiile educaționale și organizațiile de tineret au pregătit programe care combină recreerea cu dezvoltarea personală și învățarea non-formală. Printre acestea se numără tabăra de vară organizată de Biblioteca Municipală, unde copiii cu vârste între 6 și 12 ani participă la lecturi interactive, ateliere de creație, jocuri educative și activități digitale. Programul se desfășoară pe parcursul lunilor iunie și iulie în mai multe ture tematice. Tot în această vară va activa și tabăra cu sejur de zi găzduită de gimnaziul numărul 14, unde aproximativ 200 de copii vor beneficia gratuit de activități sportive, educative și recreative, precum și de alimentație asigurată pe durata zilei.
0: Există și posibilități pentru copiii care își doresc să petreacă mai multe zile într-o tabără, deci dă-ne mai multe detalii.
2: Da, sigur, vara aceasta 140 de copii din Bălți vor merge gratuit la o tabără de odihnă din raionul Criuleni. Pe lângă activitățile programate, copiii vor beneficia de transport și alimentație gratuite în cadrul unor sejururi de câte 10 zile. Oferta este completată și de activități dedicate adolescenților și tinerilor. La sfârșitul lunii iulie va avea loc un atelier de jurnalism unde participanții vor învăța cum se realizează interviurile, reportajele și conținutul multimedia pentru mediul online. Tot atunci este programată și o școală de vară în corturi, pe malul Prutului, care va include activități la fel în aer liber și exerciții de dezvoltare personală.
1: Foarte fain. Dar mai sunt planificate și alte activități în perioada următoare?
2: Da, sigur. Ajungem în luna august. Aici va fi organizată iarăși o școală de vară, de această dată dedicată activismului și implicării civice. Tinerii vor discuta despre drepturile lor, despre participarea la viața comunității și despre modalitățile prin care pot contribui la dezvoltarea localităților în care trăiesc. Astfel, vacanța de vară se anunță una activă pentru copii și tineri care vor avea ocazia să participe la tabere, ateliere educative, programe de dezvoltare personală menite să le ofere experiențe noi, prietenii și oportunități de învățare dincolo de sala de clasă. De aceea, copiii sunt motivați să lase gadgeturile și să profite din plin de aceste zile libere.
0: Așa este. Chiar mi se par niște activități foarte interesante pentru copii, diferite, aș zice, față de da. Ce suntem obișnuiți să vedem în mod normal la, nu știu, ca în vacanța de vară sau la tabere. Deci chiar felicitări. Foarte interesant. Mulțumim, da, da. Mulțumim mult, Mihaela, pentru aceste informații, această relatare. Îți dorim o zi cât mai frumoasă în continuare și să ne auzim de bine și mâine.
2: Cu mult drag. Încerc pentru mâine să găsesc o informație și o temă la fel de bună, productivă, bună dispoziție. Ne auzim mâine și numai bine.
0: Noi avem toată încrederea, numai bine, Mihaela. Acestea au fost informațiile din nordul țării, deci încurajăm tot copiii și părinții să participe la aceste activități utile. Iar noi continuăm cu muzică tematică, o melodie tematică, pentru că, de exemplu, când suntem mici, noi spunem mereu că vrem să creștem mari și după aia când creștem mari, vrem să devenim mici înapoi.
1: Una din cele mai mari greșeli din copilărie.
0: Dileme,
1: da?
0: Din copilărie. Ascultăm Marina Sorescu, când sunt mic vreau să fiu mare.

0: piesă de vară, ajungem și încheiem, de fapt, prima oră de matinal. Am pornit cu o sărbătoare, ziua ei, am trecut prin ce s-a mai discutat peste noapte, prin rețele, și m-am provocat să ne spuneți ce superstiții sau obiceiuri de senziene cunoașteți sau se respectă în familia dumneavoastră. Încă ne mai puteți trimite mesaje. Le citim în ora ce urmează.
1: Da, poate această piesă, apropo, v-au dus în continuare sau mai aproape de copilărie și o să vă aduceți aminte de acele superstiții pe care le așteptăm la 0691175 pe Viber sau WhatsApp. Însă imediat sunt știrile de la ora 8 cu tot ce e important la această oră în țară și în lume. Noi nu plecăm nicăieri, ne reauzim imediat după ele.
0: Până atunci să mai ascultăm Mickey și Sugar cu piesa Hey Nana și rămâneți pe frecvențele Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 8.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Iată principalele titluri. Peste 60% dintre serviciile publice sunt disponibile în prezent în format digital, însă domenii precum sănătatea sau agricultura rămân în urmă. 128 de tineri și-au încheiat ieri serviciul militar în termen și au devenit rezerviști ai Armatei Naționale. Astăzi va fi cer variabil, maxima termică va atinge 31 de grade. Un nou grup de localități au decis să se unească într-o singură primărie. Vorbim de satele Vâlceana, Boghiceni, Lăpușna, Pașcan, Pervomaiscoie și Săcărân din Raionul Hâncești. Potrivit secretarului general al guvernului Alexei Buzub, bugetul cumulat al acestor localități este de aproximativ 70 de milioane de lei, iar guvernul va oferi un stimulent de dezvoltare de încă 41 de milioane de lei. Asta înseamnă mai mulți bani pentru drumuri, infrastructură, servicii publice și proiecte concrete pentru oameni. Până în prezent, circa 790 de primării sunt implicate în procesul de amalgamare voluntară. La sfârșitul lunii ianuarie, guvernul a anunțat lansarea procesului de pregătire a reformei administrației publice locale, parte a eforturilor de modernizare a administrației și de îmbunătățire a serviciilor publice. Recent, Parlamentul a aprobat modificări legislative care simplifică și îmbunătățesc procesul de amalgamare voluntară a unităților administrativ-teritoriale. Modificările au fost elaborate după consultările la care au participat peste 4500 de primari și cetățeni. În prezent, la nivel național, au fost aprobate peste 400 de decizii de inițiere a procesului de amalgamare voluntară. Peste 60% dintre serviciile publice sunt disponibile în prezent în format digital, însă domenii precum sănătatea sau agricultura rămân în urmă, a declarat șeful Direcției Platformei Digitale din cadrul Agenției de Guvernare Electronică Igor Bercu. Potrivit acestuia, digitalizarea a transformat prestarea serviciilor publice de la un sistem bazat pe programări și cozi la unul online, unde anumite servicii precum eliberarea casierului judiciar pot fi accesate instantaneu.
2: Una dintre primele care au fost digitalizate, asta este cazierul judiciar. Cozi enorme de la Iacob Hâncu, de la 4 dimineața, care toată Republica venea aici în Chișinău, un singur punct de prestare a serviciului. În ziua de azi nu este nimeni acolo la Iacob Hâncu, pentru că 99% lumea solicită cazierul online. Alt serviciu, care recent digitalizat, dar foarte, foarte popular, avem în jur de 16.000 pe lună solicitări. Astea sunt programările la examenul auto. De asemenea, aș enumera și serviciile cadastrale, sunt foarte populare, avem peste 10.000 de solicitări pe lună. Servicii de stare civilă. Avem ultima vreme și destul de multe solicitări privind extrasele de traversare a frontierei de stat.
1: Cu privire la serviciile încă nedigitalizate, Igor Bercu a menționat că printre prioritățile viitoare se află domeniul sănătății, unde rețelele electronice ar urma să fie extinse și pentru alte categorii de medicamente, dar și educația și agricultura. Referitor la protecția datelor cu caracter personal, acesta a precizat că serviciile sunt gestionate pe infrastructura guvernamentală securizată.
2: Noi asigurăm confidențialitatea datelor prin securizarea serviciilor electronice. Toate serviciile sunt instalate, sunt disponibile pe infrastructura guvernamentală, care evident este securizată la un nivel suficient de înalt. Totodată, prestatorii de servicii sunt conștienți că accesează doar acele date care sunt strict necesare pentru prestarea serviciului respectiv, iar cetățenii oricând pot afla cine le-a accesat datele, care a fost temeiul juridic de accesare a datelor în aplicația EVO.
1: Precizăm că în raportul de extindere pentru anul 2025, Comisia Europeană a apreciat progresele înregistrate de Republica Moldova în domeniul digitalizării. Totodată, instituția europeană subliniază necesitatea alinierii în continuare a serviciilor digitale, a interoperabilității și a identității electronice la standardele Uniunii Europene, inclusiv în ceea ce privește identificarea electronică și protecția datelor. 128 de tineri și-au încheiat ieri serviciul militar în termen și-au devenit rezerviști ai Armatei Naționale. După un an petrecut în cazarmă, marcată de instruire, disciplină și exerciții militare, aceștia se întorc acasă pregătiți să răspundă la nevoia chemării țurii. Unii militari au fost avansați în grad chiar în ultima zi de serviciu. Cu detalii, Lucia Volpe.
3: Ștefan Stratan, un tânăr de 19 ani din Chișinău, și-a încheiat serviciul militar în termen, după ce a activat în Garda de Onoare, unde rigorile și disciplina sunt mai stricte. El afirmă că această experiență l-a ajutat să devină mai responsabil și mai încrezător în propriile forțe.
4: Am simțit o leacă pierdut când am venit, pentru că colectiv nou, oameni noi și nu știm nimic. Dacă o putere asta, să am ca sport și eu. M-am învățat multe lucruri noi. Am fost la multe ceremonii, chiar am fost la schimbul gărzei, am fost santinelă, pluton de paradă. Asta e tărie de caracter. Asta te învață și bărbat.
3: Daniela Lazar, un tânăr de 19 ani din Strășeni, a încheiat serviciul militar în termen cu o avansare în grad. În ziua în care a trecut în rezerva forțelor armate, acesta a fost promovat din soldat clasa a doua în soldat clasa a întâi.
5: Comandanții mei e direct, din subunitate, au decis că, cum am manifestat timp de un an, să avansez în gradul militar. Am fost și comandant de grupă. Am învățat să am mai mult încredere în oameni, cu camarazii care acum vreau să țin legătura și în viața civilă.
3: Locțiitorul comandantului regimentului de stat major, Vladislav Drăguță, a declarat că participanții au fost instruiți în domeniul apărării și al sprijinului acordat populației în situații de urgență.
6: Ei învățat ce înseamnă a fi un apărător al patriei, manipularea armamentului din dotarea Armatei Naționale. Au înțeles ce înseamnă a fi un ajutor pentru civili, pentru persoanele vulnerabile. Chiar și au fost cazuri care unii au participat și la calamități naturale.
3: Precizăm că soldații care au efectuat serviciul militar în termen rămân în evidența forțelor armate și pot fi chemați pentru exerciții sau antrenamente de concentrare, mobilizați în caz de stare de urgență sau de război, sau pot alege să se reangajeze pe bază de contract în cadrul structurilor militare.
1: Orașul Sevastopol din peninsula Crimeea ocupată de Rusia a rămas fără curent electric după un atac cu drone lansat de armata ucraineană, a anunțat guvernatorul numit de Moscova al orașului anexat, informează BBC. Potrivit acestuia, infrastructura energetică a fost atacată, în urma căruia orașul a rămas temporar fără alimentare cu energie electrică. Specialiștii evaluează amploarea pagubelor și fac tot posibilul pentru a restabili alimentarea cu energie electrică, a scris guvernatorul pe pagina sa de Telegram. Anterior, el a informat că deasupra Sevastopolului au fost doborâte 9 drone. Faza grupelor de la Campionatul Mondial de Fotbal continuă cu noi rezultate. Meciul dintre Portugalia și Uzbekistan s-a încheiat cu scorul de 5-0, iar Columbia și Republica Democrată Congo au încheiat partida cu scorul de 1-0. Meciul dintre Anglia și Ghana s-a încheiat la egalitate, scor 0-0, iar meciul dintre Panama și Croația a avut scorul de 0-1. Amintim că cea de-a 23-a ediție a Campionatului Mondial de Fotbal are loc în perioada 11 iunie-19 iulie în Statele Unite, Mexic și Canada. La competiție participă în număr record de 48 de echipe, fiind programate în total 104 meciuri. La final, datele meteo. Astăzi va fi cer variabil, izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord, de la slab până la moderat. Temperatura ierului ziua va oscila între 26 și 31 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție. Urmează știrile din sport.
0: InfoSport.
7: Bună dimineața, sunt Patricia Ciubotaru și vă prezint știrile din sport. Finalista Cupei Moldovei la fotbal, Zimbru Chișinău, cu multe schimbări în lot și cu un nou antrenor pe banca tehnică, ucraineanul Alexandru Boclonski, a disputat ultimul meci de verificare înaintea startului noii ediții de campionat a Superligii Moldovenești de fotbal. Galben-verzi au învins cu mare emoție o echipă din eșalonul secund, FCM-ul, în game score 4-3. Secunda divizionară a deschis scorul în debutul jocului printr-un jucător ganez aflat în probe, care a înscris cu o lovitură de cap. Zimbru a egalat până la pauză prin nigerianul Ebi Kabovei. În partea secundă, FCM Ungheni a mai condus cu 2-1 și 3-2, dar în cele din urmă a ciodat cu 3-4. Golul victoriei Zimbrului a fost marcat din penalti de Vlad Răilanu, care a revenit în tabăra chișinăuienilor în această vară. Echipa din capitală va debuta în noua ediție a campionatului național sâmbătă 27 iunie în deplasare cu Mircea Orhei. Tehnicianul italian Alessio Lisci a preluat postul de antrenor al echipei de fotbal PAOK Salonic în locul tehnicianului român Răzvan Lucescu. În vârstă de 40 de ani, Alessio Lisci a pregătit în sezonul trecut echipa spaniolă, Osasuna Pamplona, de care s-a despărțit după ce a izbutit să o salveze în extremis de la retrogradarea în Liga Secundă. Pe lângă echipa din Pamplona, Alessio Lisci a mai antrenat pe FC Levante și Club Deportivo Mirandes. Răzvan Lucescu antrenase pe PAOK în ultimii 5 ani, începând din luna mai 2021, după ce a mai avut un prim mandat la clubul elen, în perioada 2017-2019. În acest ultim prim mandat tehnicianul român a cucerit un titlu în 2024, jucând și 3 finale ale Cupei Greciei în 2022, 2023 și 2026. Tenismena româncă Gabriela Ruse s-a calificat în optimile de finală ale turneului WTA 500 de la Bad Homburg în Germania, după ce a învins-o fără drept de apel pe Linda Noscova din Cehia, scor 6-1, 6-3. După ce a atins faza sferturilor de finală la turneul de la Herten-Göhenbosch, românca se simte foarte bine pe iarbă și a început cu o victorie mare și turneul de la Bad Homburg. Venită din calificări, Ruse a obținut o victorie incontestabilă la competiția din sudul Germaniei și s-a calificat în optimile de finală, acolo unde o va întâlni pe Anna Kalinskaya, locul 20 WTA. Sportiva ce evoluează sub apel neutru a învins-o cu 6-4, 6-1 pe austriaca Sinia Kraus, locul 93 WTA. Acestea au fost informațiile din sport. O zi frumoasă vă doresc!
0: Publicitate la Radio Moldova. Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
8: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele-s ca oamenii. Fiecare e frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neoprit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde-s mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Trăim într-o epocă a globalizării și de multe ori ceea ce se întâmplă în afara Republicii Moldova are o influență directă sau indirectă asupra noastră. Pentru a înțelege mai bine evenimentele de la noi și din lume, venim săptămânal cu o sinteză a celor mai importante știri externe. Ascultă la Radio Moldova emisiunea Geopolitica Săptămânii. Joi, de la ora 19:35 de minute. Dimineața cu Radio Moldova.
9: Și 12 minute a început a doua oră din matinalul nostru. Dimineața cu Radio Moldova se aude pe frecvențele din toată țara și se vede pe radiomoldova.md. Oleg Tomșa și Vlada Siveroveanu, suntem alături de voi până la ora 10.
10: Și avem oră plină în față și de această dată vedem cum arată traficul în Chișinău, deschidem fereastra spre Europa cu picătura europeană și trecem prin revistă titlurile presei internaționale.
9: Tot acum vine și concursul dimineții cu o întrebare care vă poate aduce un premiu plăcut și util, așa că rămâneți aproape.
10: Iar pentru cei care abia acum se trezesc sau se conectează la Radio Moldova, vă spunem bună dimineața și fie să aveți astăzi o zi minunată. Pornim ora cu Natalia Barbu și piesa Fără ea.

0: 0691 1 7575. Ne găsești pe WhatsApp, Viber sau ne scrii un SMS. Vocea ta e pe undele noastre.
1: Am început a doua oră de matinal cu Natalia Barbu și piesa Fără ea și, desigur, ce-ar fi, ce-am fi noi fără iubire, fără dispoziție bună, fără soare vara asta, deci e o piesă chiar bună așa de început ziua.
2: Așa e, și cu fără dispoziție bună, da, de dimineață.
1: Absolut, absolut. Dar, uite, vă reamintim că astăzi, cu ocazia zilei EA și a Sânzienilor, am lansat o întrebare tematică de dimineață și anume, ce superstiții sau obiceiuri cunoașteți sau se respectă în familia dumneavoastră? Pot fi legate de anotimpul verii, pot fi legate de sânziene specific sau orice altă sărbătoare pe care, așa, v-au spus bunicii, v-au spus părinții și le țineți minte până în ziua de astăzi.
2: Dar, Vlada, tu ce superstiții ții minte, dacă
1: chiar m-am provocat să mă gândesc. Și fiind așa, fiind vara, fiind contextul sânzienilor și mai ales amintindu-mi că obișnuiam să petrec în această perioadă timpul la bunici, mi-am amintit despre unele sfaturi de tip superstiții pe care mi le zicea bunica. Apropo, salutări, bunica, știu că mă ascultă.
2: Bună dimineața.
1: De exemplu, îmi spunea să nu mi-aranjez niciodată hainele pe dos, în dulap, pentru că se zice că nu o să am noroc, da? Sau nu o să am noroc de oameni buni în jurul meu. Sau altă, un alt sfat, superstiție, ar fi să mi-aranjez patul în fiecare dimineață înainte să plec din casă, ca să am o zi minunată pe parcursul zilei. Deci să am doar evenimente frumoase. Așa. Asta cumva mi-a rămas așa, ca sfaturi întimperite în cap. Aha. Și mereu când ies din casă și patul nu e aranjat, zic, nu, trebuie să mă întorc, îl aranjez și apoi plec ca să am o zi bună.
2: Așa, bunica foarte ingenios a folosit cumva superstițiile ca să te facă pur și simplu mai ordonată și organizată. Exact.
1: Dar tu, Oleg, ai vreo superstiție, vreo tradiție? Ce cunoști?
2: Uite, evident că ele sunt multe și dacă vorbim despre cele de vară,

0: apropiați.
1: Așa e. Dar da, avem foarte multe superstiții. Bătut un lemn, ața roșie de la Dioc și așa mai departe. Noi pe toate le așteptăm la 0691175 pe Viber sau WhatsApp ca să le dăm citire și să le discutăm pe cele care vă plac. Nu vă plac. Oricare ar fi ele, vrem să le discutăm în această oră. Așa că rămânem aproape de voi și ascultăm muzică bună, evident, pentru că Lilian Țăcară din regie deja a pregătit ceva.
0: Avem chiar o melodie tematică, apropo. Este vorba despre Zop și Zup și Irina Rimeș cu piesa Sunt zienele.

0: Infotrafic. Fii la curent, șofează atent.
1: 8:23 au fost Zdob și Zdub cu Irina Rimes aici la Radio Moldova cu piesa Sânzienile. Ziceau că vor citi și vor vrăji și vrem să știm cum se va vrăji sau se va citi traficul din această dimineață, pentru că urmează să discutăm cu Alina Chiperi, colega noastră, care s-a conectat și vine cu actualizări din traficul din municipiul Chișinău. Bună dimineața, Alina!
2: Bună dimineața, dragi colegi, bună dimineața, dragi ascultători.
1: Cum a început?
2: Să pot face o vrajă.
1: Așa.
2: Să pot face o vrajă, aș face ca toate ambuteajele din Chișinău să dispară.
3: Avem și astăzi ambuteaje.
2: Cu siguranță.
3: No, bine, hai zine acum cum arată traficul în capitală la această oră.
2: Se constată blocaje pe următoarele

0: vară pe șoseaua Balcani între direcția Calea Ieșelor, s-au format coloane de mașini în zona Tudor Vladimirescu cu Ștefan Vodă, totodată traficul abia se mișcă pe Ion Creangă în direcția Ștefan cel Mare. În sectorul Ciocana, șoferii stau blocați pe Vadului Vodă și Calea Basarabiei în direcția nodului rutier Tutună CTC, se stă în coloană pe lunca Bâcului către Uzinelor și mașinile înaintează încet pe Nicolae Milescu Spătarul în direcția Vadului Vodă. În sectorul Rășcani, cozi de mașini se întind pe Calea Orcheiului în direcția Studenților. Traficul se desfășoară cu întârzieri pe strada Studenților către Calea Orcheiului. Este trafic intens pe Ale Curusou în direcția Bogdan Voievod. Șoferii întâmpină dificultăți pe Nicolae Dumos spre Ale Curusou și se vasează cu greu pe strada Studenților în direcția Nicolae Dumos. În sectorul Centru, traficul este stagnat pe Calea Moșilor în direcția Ismail, pe strada Ismail pe ambele sensuri de deplasare. Timpul de așteptare în trafic este mare pe Neorița în direcția Grenoble. Și am ajuns în sectorul Botanica, unde se circulă cu dificultate pe Cuza Vodă în direcția Dacia. Traficul este îngreunat pe Sarmize Getuza către Burevista. S-au format coloane de mașini pe Dacia în perimetrul străzii Valea Crucii. Mașinile înaintează încet pe Valea Crucii și Grădina Botanică în direcția Dacia și atenție pe strada Muncești către Burevista, unde au fost raportate accidente. Atât despre traficul aglomerat din Chișinău. Noi continuăm cu ghicitarea dimineții, dar sunt sigură că veți ghici ghicitarea de astăzi din prima.
1: Hai să vedem iarăși provocarea dimineții care ne trezește. Spune-ne, Alina, eu sunt pregătită, Oleg, ești pregătit?
2: Nu chiar, dar hai că să vedem. N-am de ales.
0: Da, să vedem. Sunt bătrână, urâtă și rea. Cine calcă în pădurea mea? Am păr lung din mușchi și crengi. Dacă mă auzi, e bine să alergi. Cine sunt eu? Cred că v-ați dat seama.
2: E soacra fratelui meu, Alina.
0: Foarte bun este acest răspuns, dar nu este răspunsul corect.
2: Știți că nu-mi plac aceste ghicitori, că eu nu găsesc răspunsul corect.
1: Hai că sunt faine, Oleg, sunt faine. Avem o poezie ghicitoare astăzi.
2: E foarte bună.
1: E ceva tematică? E cu tematica de astăzi? Da.
0: Da, dintr-un basm românesc, cu siguranță.
2: Așa. Nu poate fi vorba de sânzene, că ele sunt frumoase, tinere și așa mai departe.
1: Sunt niște zâne.
2: Așa.
1: Ok, deci hai să mergem așa, opusul sânzienelor, dacă ar veni tot așa. Uite, o să încerc să ghicesc. Eu cred că ar fi vorba despre acea vrăjitoare dintr-o pădure, da? Dar nu îmi scapă cuvântul.
0: Corect,
1: așa.
0: Foarte aproape.
1: Foarte cald.
0: Este fervinte.
1: Fervinte. Gata.
2: E tot un fel de soacră, uite.
1: Da, mama pădurii. E mama pădurii, Alina.
0: Corect, mama pădurii.
1: Ce bine, ce bine. Oleg, avem 3-0 săptămâna asta.
2: Da.
1: 3 ghicitori le-am ghicit eu.
2: Poate. Dar eu cred că răspunsurile mele oricum sunt bune pentru mine sau pentru cei care cred în răspunsurile mele. Eu sunt ok cu asta, mersi.
1: Mersi mult, Alina, mersi mult. Tu ce faci astăzi? Cum a început ziua ta?
0: Foarte bine, am început cu ghicitarea dimineții cu niște răspunsuri amuzante. Mulțumesc, colegă, ai făcut dimineața mult mai amuzantă și mai interesantă cu răspunsurile tale.
1: Mersi mult, Alina. Uite, îți urăm să ai în continuare o zi la fel de plăcută și de frumoasă și te așteptăm mâine. Așa, alege o ghicitare să o poată să o nimerească Oleg ca să facem 3-1 aici, în mâine. Bun. O zi minunată, ne auzim.
0: Mâine la aceeași oră.
1: Urmează o piesă Maneskin cu Zite Boni și revenim imediat după.

0: suntem la jumătatea orei, urmează știrile pe scurt. Ministrul Finanțelor, Adrian Gavriliță, a anunțat că nu va insista pe aplicarea TVA de 20% la medicamente. Declarația vine după ce Ministerul Sănătății a criticat dur inițiativa, afirmând că aceasta va genera un val de scumpiri în lanț și va distruge sistemul medical. Ungaria a amânat un pas important în aderarea Republicii Moldova și a Ucrainei la Uniunea Europeană. Deși pe 15 iunie cele 27 de state au aprobat deschiderea primului capitol de negocieri, Budapesta s-a opus acum unei scrisori comune care ar fi grăbit procesul. Subiectul revine în discuție săptămâna viitoare. Republica Moldova avansează în procesul de conectare la rețelele europene de transport. Anunțul a fost făcut de viceprim-ministrul și ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale Vladimir Bolea în cadrul unor reuniuni desfășurate la Bruxelles.
1: Iar acum datele meteo, astăzi se prevede cer variabil, izolat, sunt așteptate ploi cu descărcări electrice, temperaturile maxime vor atinge valori cuprinse între 29 și 31 de grade Celsius, iar noaptea se așteaptă valori între 17 și 20 de grade Celsius. Acum în capitală sunt 21 de grade.

0: direcția 5 cu piesa Polul Nord, Nord, Polul Sud s-a auzit la Radio Moldova. Ne auzim și noi pe frecvențele din țară de la Nord la Sud. Acum deschidem fereastra spre Europa cu picătura europeană.
1: O vizită fără precedent de 24 de ore a unei delegații străine în Bruxelles, capitala instituțiilor UE și a NATO, a strânit polemici și indignare, fiind vorba de o delegație talibană care a călătorit ieri la Bruxelles pentru a se întâlni cu reprezentanții Uniunii Europene, cu care talibanii au discutat despre repatrierea refugiaților afgani respinși în țările UE.
0: Această vizită de ieri până astăzi, organizată de Comisia Europeană cu sentimentul Belgiei, care a eliberat vizele, întâlnirea având loc pe teritoriul belgian, a stârnit reacții puternice, în special din partea membrilor Parlamentului European, dar și a unei serii de mari ONG-uri umanitare.
1: Mulți eurodeputați condamnă de asemenea aceste negocieri, numindu-le un eșec moral care subminează valorile democratice. Dan Alexe ne va povesti mai multe de la Bruxelles.
2: Picătura europeană. Câte una pe zi, de Dan Alexe.
3: Scandalizează faptul că Belgia a putut emite vize de o zi pentru ca 5 responsabili talibani să vină la Bruxelles după o escală în Istanbul pentru a discuta ieri seară cu funcționari și experți din Comisia Europeană returnarea unei bune părți a refugiaților afgani din țările Europei. Reuniunea de ieri seară a fost discretă, într-un loc din Bruxelles ținut ascuns, iar Comisia Europeană a explicat că nu are altă opțiune decât să discute problemele legate de migrație cu talibanii pentru a permite returnările în Afganistan cerute de o serie de state membre în Uniune. Întâlnirea vine în urma a două călătorii ale unor oficiali europeni în Afganistan pe aceeași temă în iarna trecută. Țările europene au primit aproximativ 1 milion de cereri de azil din partea afganilor între 2013 și 2024, potrivit Agenției de Statistică a Uniunii Eurostat. Aproximativ jumătate din cerere au fost aprobate în aceeași perioadă, iar 20 de țări ale Uniunii caută acum modalități de a returna migranții în Afganistan și au luat parte la discuții ieri seară cu delegația sosită de la Kabul. Poate surprinde azi, ca o întorsătură sinistru-ironică, faptul că taliban înseamnă studenți. Asta pentru că fondatorii mișcării fundamentaliste afgane, în special paștunii, erau odinioară studenți în școli coranice, în lagăre de refugiați afgani în Pakistan, în timpul ocupației sovietice și a deceniului de război civil până în 1995. Acum, după 5 ani la putere, din august 2021 încoace, al doilea regim al talibanilor s-a dovedit unul dintre cele mai inumane și fanatice de pe planetă, în special în ce privește soarta femeilor, jumătate din populație. La asta se adaugă o altă sumbră ironie. Deși cei 5 demnitari talibani au petrecut 24 de ore de ieri până azi în Belgia, merită amintit că Uniunea Europeană nu a recunoscut și nu recunoaște regimul talibanilor. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Moldova.

0: Planeta de la Puia și Raida am ascultat la Radio Moldova. Continuăm tot cu noutăți din extern, pentru că deschidem revista presei internaționale răsfoită de Vitalie Enache.
1: Revista presei internaționale. Rusia ar fi pregătită pentru negocieri de pace doar pe baza așa numitelor acorduri de la Istanbul din 2022, a declarat Cita de Union președintele rus Vladimir Putin. Publicația amintește că acel proiect de acord ar fi prevăzut neutralitatea Ucrainei, limitări privind cooperarea militară externă și menținerea sub control rus a unor teritorii ocupate. Potrivit Union, liderul de la Kremlin a invocat și alte principii de negociere, precum realitățile de pe teren, repetând afirmația că procesul de pace ar fi fost blocat exclusiv de Kiev. Union notează că Putin a prezentat atacurile ucrainene asupra unor obiective din Rusia drept o încercare de consolidare a poziției ucrainene înaintea unor eventuale negocieri de pace. Financial Times scrie că Donald Trump ar fi impresionat de atacurile ucrainene asupra unor obiective de pe teritoriul Rusiei, ceea ce l-ar face să ia în calcul o poziție mai dură față de sectorul energetic rus și noi sancțiuni împotriva Moscovei. Potrivit surselor publicației, Trump ar putea fi mai deschis acum către o susținere activă a Ucrainei și către exercitarea de presiune asupra Rusiei pentru încheierea războiului. Totuși, oficialii ucraineni citați de Financial Times rămân sceptici că liderul american va transforma aceste intenții în acțiuni concrete. Radio Free Europe descrie situația complicată în care s-a pomenit dictatorul belarus Alexandru Lukashenko, după ce președintele ucrainean Vladimir Zelensky l-a acuzat că permite utilizarea unor stații de retransmisie de pe teritoriul țării sale pentru ghidarea rachetelor și dronelor rusești către orașe ucrainene. Postul de radio amintește că Zelensky a cerut Minskului să dezactiveze aceste echipamente într-un termen de o săptămână, avertizând că în caz contrar forțele de apărare ale Ucrainei ar putea distruge aceste obiective. Un asemenea ultimatum pune autoritățile belaruse într-o situație dificilă, acestea fiind prinse între presiunea Kievului și dependența de Moscova, comentează Radio Free Europe. Kremlinul a reacționat deja prin anunțarea unei întâlniri între Vladimir Putin și Alexandru Lukashenko pentru discutarea situației, în timp ce experții occidentali intervievați de postul de radio avertizează asupra riscului extinderii conflictului. Minskul evită deocamdată orice declarație publică, strategie menită să prevină implicarea directă a Belarusului în război, în pofida presiunilor venite din partea Rusiei, spun analiștii citați de Radio Free Europe. Politico își concentrează atenția asupra obstacolelor generate de guvernul Ungariei în calea aderării Ucrainei și Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Publicația subliniază că premierul maghiar Peter Modiar a blocat un pas procedural esențial pentru avansarea proceselor de aderare ale celor două state, împiedicând adoptarea unei poziții comune a celor 27 de țări membre ale blocului comunitar. Potrivit publicației, Kievul și Chișinăul au înregistrat un progres important după ce statele Uniunii Europene au aprobat în unanimitate deschiderea oficială a negocierilor asupra reformelor din primul grup de capitole. Politico amintește că premierul maghiar Peter Modiar s-a opus aderării accelerate a Ucrainei de la Uniunea Europeană, blocând deschiderea simultană a tuturor etapelor de negocieri. Această decizie complică și parcursul european al Republicii Moldova, tratată la pachet cu Ucraina în procesul de integrare europeană, remarcă Politico. Publicația amintește că anterior, fostul premier Victor Orban a blocat în la rând avansarea parcursului european al Ucrainei, iar acum Ungaria rămâne singurul stat care se opune noii inițiative. În fine, Senatul Statelor Unite a adoptat o rezoluție prin care îi cere președintelui Donald Trump să retragă forțele americane din conflictul cu Iranul, relatează CNN. E un semnal clar că operațiunea militară nu are sprijin deplin în Congres, comentează postul de televiziune, precizând că rezoluția a fost aprobată cu 50 de voturi pentru și 48 împotrivă. Cu toate acestea, documentul nu are putere de lege și nu necesită semnătura președintelui, fiind considerat simbolic de administrația Trump, remarcă CNN. Aceeași sursă notează că inițiativa democraților privind limitarea prerogativelor militare ale președintelui a obținut treptat susținere și din partea unor republicani, provocând nemulțumirea liderului de la Casa Albă. În același timp, administrația Trump susține că nu există un conflict activ din care trupele americane ar trebui retrase, invocând încetarea luptelor și negocierile pentru un acord permanent cu Iranul. Revista presei internaționale.

0: Cine se trezește dimineața cu Radio Moldova câștigă premii. Premii pentru primii, ca la școală.
1: 8:52, suntem la Radio Moldova, dimineața cu Radio Moldova. Tocmai ce am ascultat Muse cu piesa Uprising și, după cum v-ați dat seama deja, urmează concursul nostru ca la școală. Oleg are sarcina și indiciile. Oleg, ai legătura.
2: Da, pentru că astăzi, 24 iunie, se împlinesc mulți ani de la momentul în care s-a născut una dintre cele mai cunoscute expresii din lume, pornită de la o întâmplare adevărată pe cer. Ascultați cele trei indicii și spuneți-ne despre ce este vorba. Prima persoană care răspunde corect pe Viber sau WhatsApp câștigă premiul de astăzi. Indiciul 1 este că totul a început pe 24 iunie 1947, când un pilot american a zărit pe cer, lângă un munte, 9 obiecte strălucitoare care zburau în formație cu o viteză uimitoare. Indiciul 2 este, povestind presii cum se mișcau, el a spus că alunecau prin aer ca o farfurie aruncată pe apă. Zăriștii au prins ideea și au lansat o expresie care a făcut imediat în conjurul lumii. Și indiciul 3 este că de atunci, ori de câte ori cineva crede că vede o navă misterioasă pe cer, folosește această expresie. Întrebarea este, despre ce expresie celebră este vorba? Așteptăm răspunsurile dumneavoastră la 069-11-7575 pe Viber sau WhatsApp, iar imediat după pauză revenim cu anunțul câștigătorului.
1: Da, pare o sarcină complicată, dar e foarte simplă. Foarte. Deci, dacă ați ascultat atent, așteptăm prima persoană care răspunde corect, primește astăzi în dar o carte de Aureliu Busuioc, și anume titlul Spune-mi Johnny. Ascultăm o piesă și revenim cu câștigătorul.

0: 8:55 de minute, Alfa featuring Manu Chao cu piesa A mie mi piace sau Me gusta tu. Asta înseamnă că ne place și mie foarte mult. Îmi place când avem răspunsuri corecte la concursul de dimineții, pentru că a fost o întrebare ușoară, am avut multe răspunsuri și foarte, foarte rapide. Apropo,
1: da, chiar confirm,
0: a fost greu să vedem cine era, vorba de câteva secunde diferență, știi? Pentru că întrebarea a fost foarte simplă, era răspunsul farfuriile zburătoare.
1: Așa este, felicitări tuturor care au răspuns corect și acum marele câștigător de astăzi, atenție să avem sunet de tobe în spate, este vorba despre domnul Anatolie, care a răspuns primul și a trimis răspunsul corect, farfurii zburătoare. Eu voi reveni cu un mesaj ca să discutăm despre cum poate ajunge cartea la dumneavoastră.
0: Felicitări!
1: Felicitări, apropo, felicitări tuturor și ne reauzim mâine cu concursul dimineții. La fel, fiți pe fază, noi continuăm cu Smash Mouth și piesa All Stars.

0: 8:58 de minute. Iată că a trecut și a doua oră de matinal. Sincer, dimineața asta zboară, ca farfuriile zburătoare despre care discutam mai devreme la concursul dimineții.
1: Da, așa este și eu sunt exact tare bună, de parcă ne-am așezat acum la microfoane, dar uite că ne apropiem și de știrile de la ora 9. Tot ce e mai important în această oră în țară și în lume vom auzi imediat. Noi nu plecăm nicăieri, ne reauzim în următoarea oră, pentru că mai avem multe, multe de discutat.
0: Da, și avem încă de trezit, chiar dacă îți pare că e deja oră târzie, avem și multe de discutat și în următoarea oră, dar avem și muzică de calitate, care acum sună chiar pe fundalul nostru, dar va urma și în cealaltă oră, pentru că noi, Oleg Tomșa și Vlada Siberoveanu, alături de Lilian Secaru din regie, ne vom asigura ca tu să te trezești cu dispoziție bună. Bună dimineața!
2: Publicitate la Radio Moldova. Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele-s ca oamenii. Fiecare e frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neuit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde-s mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
3: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 9.
4: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon Vitalie Frăsâneanu. Sirenele autospecialelor de poliție vor răsuna la această oră în toată țara în memoria celor doi polițiști de patrulare care au murit în urma accidentului grav produs ieri pe traseul R6 în apropiere de satul Grigoreu, Caraionul Sângerei. Poliția Națională anunță că momentul de reculegere va avea loc simultan în toată țara. Reprezentanții poliției precizează că gestul simbolic este un semn de recunoștință, respect și comemorare a sacrificiului, devotamentului și profesionalismului celor doi angajați care și-au pierdut viața în timpul serviciului. Amintim că tragedia s-a produs în timp ce oamenii legii documentau o contravenție. Potrivit informațiilor preliminare, cei doi polițiști se aflau pe acostament în afara autospecialei de serviciu, care era staționată regulamentar și avea semnalele luminoase de avertizare conectate. În acel moment, un automobil condus de un bărbat i-a lovit violent. Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a declarat că șoferul ar fi adormit la volan. Ambii polițiști au fost transportați de urgență la spital, însă din cauza rănilor grave, medicii nu au reușit să le salveze viața. Autoritățile înăspresc de astăzi măsurile împotriva fumatului în locurile publice prin extinderea zonelor în care acest lucru va fi complet interzis. Totodată, pentru a proteja minorii, sancțiunile au fost majorate drastic. Astfel, comercianții care vând produse din tutun minorilor riscă amenzi duble, care pot ajunge până la 10.000 de lei. Șeful de direcție de la Agenția Națională pentru Sănătate Publică, Ion Șalaru, a subliniat că este introdus expres interdicția pliculețelor cu nicotine, considerate produse periculoase, în special pentru tineri, din cauza riscului ridicat de dependență și a modului facil de utilizare și ascundere.
5: În cazul țigaretelor electronice, trebuia să intre în vigoare la 21 martie în acest an interzicerea aromelor, dar printr-o modificare la legislație efectuată anul trecut, în iulie a fost transferat acest termen până la 21 martie 2029. Este regretabil acest lucru. Ar trebui să întrebăm legislativul de ce a hotărât să acorde această amânare, această păsuire pentru industria tutunului, fiindcă aici sunt doar interesele industriei tunului, aici nu sunt interesele sănătății publice.
4: Noile măsuri antifumat vor avea un impact pozitiv asupra sănătății publice, în special prin protejarea categoriilor vulnerabile, precum copiii, persoanele în vârstă și cele cu boli cronice, a precizat directorul de programe al Centrului de Politici și Analiză în Sănătate, Ghenadie Țurcanu.
6: Utilizarea produselor cu nicotină, țigaretelor electronice de către adolescenți are un impact foarte negativ asupra dezvoltării creierului. Creierul omului se dezvoltă până la vârsta de 25 de ani. Dacă la 8, la 9, la 10 ani începe a consuma produse care conțin nicotină, par sechele în dezvoltarea neuronală. Nu numai că adolescenții care utilizează țigarete electronice au, spune, rezultate mai proaste la învățătură. Ei nu sunt atât de atenți la lecții. Toate acestea anume din cauza influenței nicotinii asupra creierului în creștere.
4: Noile reglementări includ și clarificări privind termenii utilizați, precum fumatul, mediile fără fum și produsele din tutun încălzit. Interdicțiile vizează atât țigaretele clasice, cât și țigaretele electronice, narghileaua și alte dispozitive similare. Astăzi marcăm Ziua Universală a Iei, o sărbătoare consacrată cămășii tradiționale românești, simbol al culturii și identității naționale. Portul tradițional a fost sărbătorit la nivel global pentru prima oară în 2013. Astăzi, cămașa tradițională românească este omagiată în peste 50 de țări de pe toate continentele. Din 1 decembrie 2022, arta cămășii goatiți a intrat în patrimoniul imaterial UNESCO. Candidatura a fost depusă în comun de România și Republica Moldova. La final, datele meteo. Astăzi va fi cer variabil. Izolat vor cădea ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 26 și 31 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
3: Moldova Promo. Claritate. Viziune. Informare. Analizăm teme și evenimente care ne privesc. Explicăm și dezbatem în fiecare zi de luni până vineri, de la 10 și 10 minute. Dăm prioritate subiectelor actuale și intrăm în spațiul public. La Radio Moldova. Dimineața cu Radio Moldova.
1: Și am ajuns la ultima oră din matinalul de astăzi, în care vă spunem cu mare drag bună dimineața! Vlada Sivrăveanu și Oleg Tomșa suntem la microfoane alături de voi până la ora 10 și avem o oră numai bună de stat împreună.
0: O oră în care avem pregătit un interviu la o cafea despre ieia tradițională, comoara pe care o purtăm cu mândrie. Aflăm și de unde vin de fapt sânzienile sărbătoarea vierii cu flori și legende.
1: Mai trecem prin calendarul zilei, prin cele mai noi știri din sport și prin alte subiecte care merită atenția noastră și a voastră, iar dacă toți suntem la capitolul tradiții, ne puteți spune în continuare ce obiceiuri sau superstiții de vară ați prins de la bunici, părinți, la numărul 069-117575 pe Viber sau WhatsApp.
0: Până una alta, pornim ora cu energie, pentru că vine Acord cu piesa Sensera. Rămâneți aproape, e cea mai frumoasă parte a dimineții.
1: Așa este.
0: Și noi cu Vlada vă spunem încă o dată, bună dimineața!

0: telefonul ascultătorului. 069 11 75 75. Ne găsești pe WhatsApp, Viber sau ne scrii un SMS. Vocea ta e pe undele noastre.
1: Acord cu piesa Sensera, am ascultat până acum. Încă nu se înserează, e abia început de zi, e 9 și 10 minute și noi continuăm să ne trezim pe ritmurile muzicii de calitate și cu discuții interesante pe care le-am pornit în această dimineață. Urmează să vorbim despre ie, despre superstiții, despre sânziene și așa mai departe, dar acum vrem să știm ce ne-au răspuns scumpii noștri ascultători la întrebarea dimineții.
2: Da, am primit mai multe răspunsuri, dar iată cele care ne-au atras atenția. O ascultătoare ne spune așa, deci citez: se va întâmpla ceva rău dacă o pisică neagră trece drumul în fața noastră, însă am auzit undeva că acel rău se poate de evitat dacă imaginar pășești pe deasupra acelui loc pe unde a trecut pisica, deci faci un pas mare în deasupra locului. Înțeleg că e nebunie totală, dar de fiecare dată pășesc, poate chiar lucrează. Pășesc și zâmbesc imaginându-mi cum arată dintr-o parte, deci cât de amuzant ar fi arătat să mergi liniștit și apoi să faci un pas mai mare, un salt peste un loc imaginar unde ai văzut că a trecut o pisică.
1: Da, îți imaginezi cine vede dintr-o parte care nu știe de ce această persoană pășește așa pur și simplu în aer, e tare haios.
2: Eu cred că e o superstiție destul de populară, de fapt, și cred că cei care văd se gândesc la fel, că uite și-a sporit norocul.
1: Doar dacă au văzut pisica aia neagră. Dar apropo, haideți să fim mai inclusivi. Pisică neagră, albă, de mai multe culori, nu contează, să le iubim pe toate și așa dacă le vedem, da, să le mângâiem un pic.
2: Și mai avem un răspuns. Apropo despre o superstiție și tradiție de sânziene de astăzi, de exemplu, este să se scoată hainele groase afară pentru că se spune că vor fi ferite de molii. Deci, iată că mai ales acum, când avem nevoie, când nu mai avem nevoie, de fapt, de hainele groase și le putem stoca în dulap pentru următoarea toamnă sau iarnă, poate că chiar astăzi le putem scoate afară ca să le scuturăm și să le ferim de molii. Deci, să nu prindă molii.
1: Sau să te lauzi, știi, să vadă vecinii ce haine faine ai de iarnă.
2: Că... Eu prefer mai bine prima variantă, să le ferim de molii, să le păstrăm intacte.
1: Așa.
2: Continuăm cu muzică, să fie Bon Jovi cu piesa It's My Life și revenim după cu interviul la o cafea.

0: Interviu la O Cafea. Dimineața cu Radio Moldova.
1: Astăzi este o zi specială pentru portul nostru popular. Pe 24 iunie sărbătorim Ziua Universală a Iei, cămașa tradițională pe care o putem recunoaște oriunde în lume și care, alături de arta confecționării cămașii cu altiță, face parte din patrimoniul cultural imaterial al umanității înscris în patrimoniul UNESCO.
2: Dincolo de frumusețea cusăturilor și a culorilor, Ia este o adevărată carte de identitate a neamului nostru. Fiecare model, fiecare fir și fiecare simbol spune o poveste despre locul din care provine, despre credință, despre valori și despre viața celor care au pusut-o.
1: Pentru a descoperi ce înseamnă de fapt ia tradițională și de ce continuă să fascineze generații întregi, stăm de vorbă în această dimineață cu Oxana German, șefa Centrului de Literatură și Folclor din cadrul Institutului de Filologie Română al Universității de Stat din Moldova.
2: Doamna German, bună dimineața, bine să vă auzim la Radio Moldova!
3: Bună dimineața și felicitări tuturor românilor cu ocazia acestei minunate sărbători!
2: Mulțumim din suflet! Dumneavoastră sunteți una dintre persoanele care veghează asupra folclorului nostru. Aveți în colecție personală o cămașă tradițională de suflet? Dacă da, poate purtați astăzi această cămașă, această ie?
3: Sigur că da, desigur, nu doar una, mai multe, și colegile mele de la Centrul de Literatură și Folclor la fel au ei în garderobă și această ocazie este una specială în care astăzi venim la birou îmbrăcate în ie.
2: Ce frumos! Și noi am respectat și noi acest dress code, dacă putem să-l numim așa, și într-adevăr e foarte, foarte frumos.
1: Astăzi, pentru că e sărbătorită Ziua Universală a Iei, noi avem o întrebare așa, firească, poate și banală în același timp. De ce a fost aleasă această dată și ce semnificație are Ieia în cultura și identitatea românească?
3: Știu dacă există o explicație în privința datei. Probabil că se asociază cu miezul verii în care putem purta și ei și cu mânică lungă și cu mânică scurtă. Ea, de fapt, este un minunat obiect de artă și un simbol al culturii naționale și ar trebui să o purtăm și chiar o purtăm și la alte sărbători, nu tocmai în această zi, dar a meritat să avem o zi în care sărbătorim acest simbol național, acest simbol al culturii naționale, pentru că nu e așa, fiecare piesă vestimentară de acest tip se vrea autentică, se vrea unică și irepetabilă prin ornamente, prin culori, prin curoi, formă. Uh-huh. Și numai decât această piesă vestimentară spune ceva despre personalitatea omului care o poartă. Pentru că nu întâmplător astăzi găsim în foarte multe în comerț, în foarte multe magazine, găsim mii și mii de forme stilizate, modele stilizate de ei. Și doamnele le poartă, doamnele le cumpără. Foarte frumos.
2: Despre cum putem deosebi aceste ii stilizate și tradiționale, vorbim puțin mai târziu. Însă acum, dacă ne-ați putea povesti despre ce mesaj ascunde de fapt o ie și mai mult decât atât, care ar fi particularitățile dintre o ie din spațiul prușinistru sau poate o ie din afara

0: respectă tradiția și persoana care o croiește, o realizează pe această, ei cunoaște foarte bine mesajele ornamentelor pe care le, și persoana care o cumpără, dacă se pricepe la ea autentică, neapărat cunoaște mesajul și alege ea după mesajul pe care îl comunică ea.
1: Dar în limbajul nostru obișnuim să folosim cuvântul ie, însă specialiștii vorbesc și despre cămașa cu altiță. Ne puteți explica care este diferența între acești termeni? Și de asemenea, mai am o întrebare așa personală. De ce ie este pentru femei și pentru bărbați este cămașa tradițională și nu altfel?
0: Cred că este o explicație din vechime. Nu știu dacă vă pot da eu un răspuns la aceasta. Cred că mai indicat ar fi un specialist din folclor să se pronunțe pe această, pe această linie. Dar, într-adevăr, este o tradiție foarte veche. Ea este purtată de femei și a bărbaților se numește cămașă cu altiță. Dar am să mă documentez și altă dată revin cu explicații mult mai nuanțate.
2: Deci aici apare diferența pentru bărbați.
0: Sunt multe taine în ceea ce privește ea, pentru că este un obiect vestimentar foarte vechi. Și sunt multe lucruri de descoperit încă.
2: Apropo despre asta, în trecut femeile coseau singure iile pentru familie, indiferent dacă erau ei ce se purtau la lucrările din jurul casei sau ei pentru sărbători. Se mai păstrează această tradiție sau poate riscă să se piardă?
0: Vai, dar ce muncă migăloasă mai era să coșuie. Era o muncă extraordinară și nu știu câte femei în ziua de astăzi își asumă acest aspect. Eu am personal cunoscute, prietene, care fac școală de cusut, duc la școală specială, unde învață să coase ornamente pe ie, dar o fac din pură plăcere și mai degrabă pentru un soi de relaxare și reculegere mentală, știți? Astăzi suntem atât de hărțuiți, atât de alergați prin lume, presați de timp și de probleme, încât avem nevoie de momente de destindere. Și sunt doamne care astăzi aleg ca formă de a se reculege și de a se reface mental și de a se echilibra spiritual, iată, mergând la școli de cusut și acasă, timpul liber îl ocupă cu așa ceva. Dar este foarte rar.
2: Poate asta era și tradiția, de fapt, șezătorilor din trecut. Femeile veneau sau oamenii veneau ca să se reculeagă la șezătoare și poate că ar fi bine să readucem această tradiție.
0: Da, așa era, într-adevăr. Ar fi minunat să încercăm cât mai multe dintre noi să ne întoarcem la această tradiție, să scoasem ei, pentru că bine, poate nu avem destul timp pentru asta, dar este o metodă minunată, așa cum am spus, de a ne reculege spiritual și de a ne reechilibra spiritual prin cultura noastră tradițională.
1: Da, vorbim de cultură și de tradiții, dar în ultimii ani ei a ajuns și pe podiumurile de modă sau în garderoba unor personalități internaționale. Este acest lucru un avantaj pentru promovarea patrimoniului sau există și riscul de a-i pierde autenticitatea?
0: Este și una și alta, după părerea mea, dar este un mare avantaj, pentru că atunci când se vorbește de ei sau se prezintă ei pe podiumurile internaționale, se vorbește că ei este un obiect sau ei stilizate sunt, au la origine modelele noastre populare, tradiționale, și se vorbește neapărat despre români, despre cultura lor, despre tradițiile lor și ce a însemnat ei la început. De asta este un avantaj când ne promovăm cultura în lume. Este și un dezavantaj, poate la nivel internațional se diluează semnificațiile, se schimbă semnificațiile, dar cel puțin noi trebuie să avem grijă ca felul în care era gândit, conceput, ei la începuturi, să se perpetueze și să fie diseminat din generație în generație, să mergem la bunicile noastre să le întrebăm cum își coseau ele iile și ce însemna pentru ele acest obiect și ce însemnau ornamentele, pentru că bunicile noastre care mai sunt în viață încă mai cunosc de la bunici, de la mamele și de la bunicile lor, mai cunosc informații foarte valoroase și ar fi păcat să nu le întrebăm, să nu le chestionăm în acest sens.
2: Adevărat, într-adevăr, un îndemn foarte frumos, mai ales astăzi, în 24 iunie.
1: Da, doamna German, noi vă mulțumim că ne-ați ajutat să vedem ea nu doar ca pe o piesă de port popular, ci ca și pe o moștenire vie care ne vorbește despre rădăcinile și identitatea noastră.

0: Vă urăm o zi frumoasă și cât mai multe ei frumoase și citibile, cum ați spus mai devreme.
1: Mulțumesc foarte mult și aș vrea să fac o invitație persoanelor care au o dragoste și o atracție specială față de acest obiect vestimentar. Pe data de 28 iunie, duminică, Universitatea de Stat va organiza Ziua Portului Popular. Și acolo se va face o întreagă, cum să zic, se vor expune o întreagă colecție de ei și de obiecte tradiționale pe care le avem noi acasă și va fi foarte frumos, de asta vă așteptăm cu drag.
2: Mulțumim mult pentru invitație și pentru discuția de astăzi. Într-adevăr, o zi frumoasă în continuare, așadar, dacă aveți acasă o ie moștenită de la bunici sau poate una cu sută chiar de dumneavoastră, astăzi e un moment potrivit să o purtați. La fel urăm la mulți ani tuturor celor care prețuiesc și duc mai departe această tradiție.
0: Iar noi amintim că am discutat mai devreme cu Oxana German, șefa Centrului de Literatură și Folclor din cadrul Institutului de Filologie Română al Universității de Stat din Moldova.
2: Iar noi continuăm cu o piesă, să fie Garofița de la Promigialii.

0: Suntem la jumătatea orei, urmează știrile pe scurt. Mai multe localități din Crimeea ocupată, inclusiv orașul Sevastopol, au rămas fără energie electrică în noaptea de 24 iunie, în urma unui atac cu drone care ar fi vizat infrastructura energetică a peninsulei. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul privind retragerea cetățeniei lui Alexandru Balan, fostul director adjunct al SIS. Documentul a fost publicat pe site-ul președinției. Serviciul Fiscal de Stat anunță noi reguli privind administrarea taxei pentru salubrizare, care vor intra în vigoare din perioada fiscală 2026. Potrivit noilor prevederi, autoritățile publice locale vor decide anual cine achită taxa, fie persoanele cu domiciliul înregistrat la 1 martie, fie proprietarii locuințelor. Cele două categorii nu vor putea fi taxate simultan, măsura având scopul de a evita dubla impunere.
1: Iar acum datele meteo, astăzi se prevede cer variabil, izolat, sunt așteptate ploi cu descărcări electrice, temperaturile maxime vor atinge valori cuprinse între 29 și 31 de grade Celsius, acum în capitală sunt 24 de grade.

0: Eyes Closed de la Imagine Dragons am ascultat la Radio Moldova, iar noi mergem mai departe pentru că printre semnificațiile și evenimentele de tradiție marcată astăzi avem și o semnificație mai amuzantă. Este ziua luării câinilor la locul de muncă, o inițiativă globală dedicată integrării patrupedelor la birou pentru a reduce stresul și a crește moralul angajaților. Dar ce alte repere importante mai aduce aflăm din calendarul zilei.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
2: La 24 iunie 1497, marinarul venețian John Cabot declara actualul teritoriu al Canadei de Est proprietatea Angliei. La 5 ani după călătoria triumfătoare a lui Cristofor Columb, el a convins pe regele Angliei să-i financeze o expediție maritimă. Nava sa de 50 de tone, cu un echipaj de 18 marinari, printre care și fiul său, Sebastian, pleacă din portul englez Bristol la 2 mai, traversează Oceanul Atlantic și descoperă insulele Cape Breton și Terra Nova, de la gura de vărsare a râului St. Lawrence din Canada de Est. Cabot și membrii expediției au fost primii europeni care au pășit în America de Nord după călătoriile desfășurate cu jumătate de mileniu în urmă de vikingi. La 24 iunie, în 1812, armata lui Napoleon Bonaparte invadează Rusia. La campanie au participat peste 60.000 de soldați. La acel moment, întreaga Europa era la picioarele lui Napoleon și singura putere continentală care îi stătea în cale era Rusia. Lipsa proviziilor și mai târziu venirea iernii îl impun pe Napoleon să se retragă pentru perioada rece anului la Smolensk, dar nu ajunge acolo, drumul fiind blocat. Practic toată cavaleria franceză piere de foame din lipsa furajelor, fapt care l-a făcut pe Napoleon să abandoneze și artileria. Condițiile vitrege ale Rusiei au învins cea mai mare armată a Europei și au silit-o să se retragă. Acest eșec a fost începutul sfârșitului lui Napoleon. Anual, la 24 iunie, este marcată Ziua Universală a Iei, sărbătoare care promovează frumusețea și autenticitatea cămășii tradiționale românești. Inițial, cămășile erau confecționate din bânză de in sau cânepă, iar mai târziu din mătase și bumbac, și împodobită cu mărgele și broderii la mâneci și la gât. Motivele sunt stilizate, geometrice sau inspirate de natură și au fost purtate cu mândrie în diferite momente ale vieții, fie nuntă sau înmormântare.

0: 9:38 de minute aici la Radio Moldova. A răsunat piesa Piece of Your Heart de Meduza. Dar așa cum spuneam mai devreme, astăzi sărbătorim Iia și ziua sânzienilor. Cine sunt sânzienele și care este povestea acestora, ne va spune în continuare Alina Chiper.
1: Sânzienele sunt considerate ființe mitice din folclorul românesc. Sunt asemănătoare unor zâne ale naturii. Ele sunt văzute ca protectoare ale câmpurilor, florilor, iubirii și femeilor. Conform legendei, sânzâiana a fost o fată frumoasă și săracă și cu suflet foarte bun. Ea era prietenă cu păsările și animalele pădurii, iar atunci când s-a îmbolnăvit, Sfânta Vineri a transformat-o într-o floare. De atunci, florile de sânzâiene sunt considerate flori magice și tămăduitoare. În această zi, oamenii culeg flori galbene de pe câmp și le pun la porți, ferestre sau icoane. Se crede că acestea protejează casa și familia de rele. Tot în această perioadă sunt culese plantele de leac, despre care tradiția spune că au cea mai mare putere vindecătoare. Unul dintre cele mai cunoscute obiceiuri este împletirea coronițelor din flori de sânzâiene. Fetele le aruncă pe acoperișul casei pentru a afla dacă se vor căsători în acel an. Dacă coronița rămâne pe casă, se spune că fata își va găsi alesul. Sărbătoarea mai este cunoscută și sub numele de drăgaica. În unele sate, fetele se îmbracă în ei tradiționale, poartă cununi de flori și dansează pentru belșug și protecția ogoarelor. Noaptea de sânzâiene este considerată o noapte magică. În tradiția populară se spune că atunci se deschid cerurile, iar natura capătă puteri speciale. Există mai multe teorii despre originea sânzâienelor. Unii cercetători consideră că acestea provin de la zeița romană Diana, protectoarea naturii și a vânătorii.

0: de Lupi lui Călăncea și Ștefan Vod am ascultat, iar noi continuăm cu presa de acum un secol. E bine, un articol din ziarul România Nouă din 1926 îi lăuda pe chișinăuieni pentru tramvaie, ca fiind un motiv de mândrie. Dar ce era de partea cealaltă monedei la cele tramvaie, aflăm de la colegul nostru Dan Melnic.
1: Din paginile presei interbelice. Ce scriau ziarele acum 100 de ani?
2: Bună dimineața, 24 iunie 1926, iată ce scriau ziarele. Noutatea zilei era transmisă de ziarul România Nouă, cursa de avioane Chișinău-București. Începând din acea zi, cursele de avioane între Chișinău și București vor avea loc în mod regulat. Vor pleca două avioane concomitent din Chișinău și Iași la ora 7 dimineața. Vor ajunge la Galați la ora 8:45. Din Galați va pleca unul singur spre București. Din București va pleca unul singur spre Galați la ora 15:15, iar din Galați vor pleca două, unul spre Chișinău și altul spre Iași la ora 19. Imediat după sosire se va distribui și corespondența. Un alt articol din ziarul România Nouă îi lăuda pe chișinăuieni pentru unul dintre motivele de mândrie ale orașului, tramvaile. Autorul scria că orice călător care cobora din tren rămânea plăcut surprins văzând tramvaie confortabile care plecau cu precizie și circulau cu o viteză pe care ar invidia-o și trenurile din anumite regiuni ale țării. Articolul glumea însă că, plecând din gară, tramvaiul te ducea fie la spital, fie la cimitir, pentru că anume acolo erau capetele de linie. Singura critică era la adresa unor încasatori și conductori, despre care autorul spunea că vorbeau urât cu călătorii și stricau prima impresie pe care o lăsa Chișinăul vizitatorilor. Aflăm în același ziar că în primele zile ale lunii iulie urma să se întrunească la Tighina Comisia Mixtă Română-Rusă. Pe agenda discuțiilor figurau două subiecte sensibile, situația refugiaților ruși aflați în Basarabia și posibilitatea repatrierii unei părți dintre ei, dar și incidentele de frontieră apărute în ultima perioadă la granița de pe Nistru. Comisia se întrunea în fiecare lună și chiar dacă relațiile dintre România și Uniunea Sovietică erau tensionate, dialogul tehnic dintre cele două părți continua pentru rezolvarea problemelor de la frontieră. Episcopul Nicolae Ivan al Clujului a trimis o scrisoare deschisă presei din Basarabia, iar ziarul România Nouă îl publica. În articol, episcopul îndemna la un jurnalism echilibrat și la renunțarea la atacurile politice și jigniri. El scria că un ziar trebuie să fie o catedră și un amvon, adică un loc care educă și unește oamenii. Totodată, episcopul Nicolae Ivan propunea un schimb de intelectuale între Ardeal și Basarabia. El îi invita pe tinerii teologi basarabeni să vină în Transilvania, unde existau zeci de parohii vacante, iar în schimb considera că Ardealul ar putea trimite în Basarabia medici, profesori și avocați. Tot în acest ziar găsim și un articol intitulat Vești triste. Aflăm aici că la Ipotești, casa în care a copilărit Eminescu a fost dărâmată de-a binelea, iar mormintele părinților săi aflate la doi pași lângă bisericuța spartă și gata să închine steagul sunt complet părăsite și acoperite de bălării. Iar la Botoșani, casa copilăriei profesorului Nicolae Iorga merge pe aceeași cale, pereții sunt crăpați, iar prin acoperiș ploaia se prelinge și străbate fără nicio piedică în micile încăperi. Ziarul Adevărul scria că Inspectoratul Financiar din Chișinău a primit ordin de la Ministerul Finanțelor să recupereze până la 15 iulie toate restanțele fiscale neachitate până la 1 ianuarie 1926. Potrivit articolului, valoarea totală a acestor datorii se ridica la aproximativ 1 miliard de lei. Ziarul Rampa relata că Germania pregătea centenarul morții lui Ludwig van Beethoven printr-o serie de manifestări culturale. În același timp, în Franța, se pregătea apariția unei cărți dedicate unei laturi mai puțin cunoscute a marelui compozitor, Beethoven Îndrăgostitul. O lucrare care promitea să-l prezinte publicului dintr-o perspectivă intimă și umană după ce se găsise o scrisoare de dragoste adresată lui de către o necunoscută. Ziarul Adevărul nu rata actualizarea informațiilor despre suverani. Regina s-a înapoiat în capitală astăzi dimineață la orele 8:45 cu un tren regal venind de la Brașov. Mă înapoiez și eu mâine cu alte știri. Sunt Dan Melnic. O zi frumoasă să aveți!

0: start. Începe ziua cu sport.
1: Manchester City i-a oferit lui Rodri un nou contract în urmă cu două luni, dar încă nu s-a ajuns la un acord. La ce etapă sunt negocierile dintre jucător și clubul citadinilor, ne spune în această dimineață Corina Gamurar în pastila sportivă matinală.
2: Manchester City a oferit starului spaniol Rodri, deținătorul balonului de aur în 2024, un nou contract în urmă cu două luni pe fondul zvonurilor că ar putea pleca liber de contract, dar încă nu s-a ajuns la un acord. La începutul acestui an, Rodri a dezvăluit că va amâna orice decizie legată de viitorul său până la finalul Cupei Mondiale. Acest sezon a fost unul marcat de accidentări pentru omul cheie al clubului Manchester City. În vârstă de 29 de ani, Rodri mai are contract încă un an, însă odată cu intrarea lui City într-o nouă eră fără legendarul antrenor Pep Guardiola, există mai multe incertitudini în privința lui Rodri. Manchester City pare hotărât să-l păstreze pe câștigătorul balonului de aur de acum 2 ani, înainte de startul noului sezon. Negocierile sunt momentan în așteptare, mai este timp suficient pentru o decizie, deoarece actualul contract expiră în iunie 2027. Totuși, Rodri ar trebui să ia o decizie dacă rămâne sau pleacă după Cupa Mondială. Însă, cu cât așteaptă mai mult, cu atât apar mai multe zvonuri că ar putea pleca gratis vara viitoare, în condițiile în care echipe precum Real Madrid continuă să fie interesate de el. Rodri a sosit la Manchester City de la Atletico Madrid în vara anului 2019, iar de atunci a disputat 196 de partide în tricoul citadinilor în toate competițiile și a marcat 23 de goluri. Legendarul mijlocaș are și 64 de meciuri la prima reprezentativă a Spaniei, pentru care a marcat și 4 goluri. El a devenit campion european în 2024. În finala europeanului de acum 2 ani, la Furia Roja a învins reprezentativa Angliei scor 2-1.

0: ajuns la finalul ediției de astăzi. Vlada Sivioroveanu și Oleg Tomșava au fost alături pe parcursul acestor 3 ore împreună cu Lilian Secară din regie, care ne-a ales cea mai bună muzică de dimineață.
1: Da, ne-a ajutat să ne trezim cu bine și foarte energic. Dar imediat urmează știrile în limba rusă, apoi rămâneți pe frecvență pentru emisiunea Spațiul Public.
0: Dimineața cu Radio Moldova revine mâine de la ora 7:05. Până atunci, numai bine și o zi cât mai plăcută să aveți și productivă.
1: Aveți grijă de voi și de cei dragi, special acum pe caniculă și în zilele în care nu uităm să sărbătorim, să ne simțim bine și să avem cumva grijă de dispoziția noastră. Ne ajută în continuare muzica bună de aici, de la Radio Moldova. La revedere!

0: așteptările noastre de majorări salariale, cu surpriză venită prin politica bugetară fiscală și prin punerea pe umerilor oamenilor simple și inclusiv a pedagogilor cu salarii modeste, a unor taxe fiscale, desigur că împovărătoare, și dacă ne întrebăm cine câștigă și cine pierde, cred că da, bugetul trebuie să câștige, pentru că să facem majorări salariale trebuie să avem surse, dar dezavantajează grav populația cu venituri modeste, oamenii vulnerabili, deci cotele reduse au rolul, de fapt, cotele reduse TVA, au rolul de a proteja oamenii simpli la accesul la alimente, la medicamente compensate și la alte servicii culturale și de cultură și de educație, dar eliminarea acestor cote reduse vor pune povară fiscală pe oamenii celor care au cea mai mică capacitate de a o suporta. Adică, iată, aici este o problemă și noi, desigur că ne-am bucurat și ne bucurăm că cifrele arată bine, adică creșterile se estimează de la 200 la 30% pentru personal nedidactic, avem și am găsit și 60% majorări, adică, dar dacă ne uităm la data de 1 ianuarie 2027, când vor veni aceste condiții fiscale noi, s-ar putea, dar nu că s-ar putea, eu sunt sigur că puterea de cumpărare va fi erodată. Și atunci apare iar din nou cerc vicios și apare iar din nou necesitatea de a, în primul rând, eu nu văd situația când să nu fie aplicat principiul indexării, ceea ce ar fi o încălcare. Noi suntem aspru criticați acum de colegii noștri că la începutul anului ne-am redus la foile albe, care eu consider că a fost o gest simbolic, adică promisiuni de șarte, să zicem așa. Deci nu cred că aceste foi albe cum ar putea compensa acel val de neliniște, nemulțumire care vine și el este permanent simțit de noi. Dacă noi, sindicaliștii, am simțit sentimentul de șocoterapie când am auzit aceste măsuri fiscale, ce să mai zicem deja de oameni simpli?
1: Deci există riscul ca în loc de progrese salariale să asistăm la un regres, domnule Dunos?
0: Eu aș vrea să evit asemenea estimări, adică nu e vorba de regres, dar e vorba de incapacitatea, deci scopul, obiectivul nostru care a fost declarat și de conducerea politică a țării este ca salariul mediu din educație să fie egal cu mediul economiei. Și unde suntem noi acum? A rămas la minus 20% cum și am fost. Că aceste schimbări salariale care se vor produce, avem, să zicem, 10-15%, dar oricum nu atingem obiectivul acesta. Și dacă mai vin și măsurile fiscale, s-ar putea să ne întoarcem la situația status quo antebellum, cum se zice. De ce noi am dorit ca inclusiv și politicile Ministerului Finanțelor să fie orientate spre protejare, într-adevăr, și spre evitarea acestei poveri fiscale? Eu mă bucur că s-a scos deja pentru medicamente acest TVA. Sper că așa o să fie. Dar discuțiile acestea despre produsele de primă necesitate, despre anumite chestii legate de locuință și multe altele, ele desigur că nu sunt populare și desigur nu vor trezi mare, eu știu, entuziasm în rândul membrilor sindicați și salariaților din sfera bugetară. De aceea am dorit ca, eu înțeleg că o majorare salarială de 1 ianuarie, după ce vom face la 1 septembrie această majorare, cred că este imposibil, să spunem așa, cu legea 270, dar indexare și aducerea salariului, ce a spus doamna Sava în discursul de debut, aceste măsuri nu că sunt, cum să zic eu așa, provizorii, dar sunt necesare și obligatorii chiar ar trebui să fie.
1: Doamna Sava, ministerul estimează creștere salariale între 10 și 30%. Dacă este așa, vă rog să ne confirmați. Ne interesează care sunt domeniile care vor beneficia cel mai mult de aceste creșteri salariale și următoarea întrebare este dacă vor simți cu adevărat salariații aceste majorări în contextul în care deja am discutat despre faptul că și unii experți avertizează că eventualele scumpiri generate de majorarea TVA-ului ar putea anula acest beneficiu.
2: Referitor la majorări de salariale, vom avea pentru toate grupurile ocupaționale. Nu avem favorizat un anume grupe ocupaționale care are majorări salariale mai mari sau mai puține. Deci, circa 75% din funcționari vor avea majorări salariale între 10 și 30% și unele funcții vor avea majorări salariale și mai mari. Respectiv, din costul total a reformei salariale de circa 5 miliarde de lei, avem creșteri pe domeniul învățământului de circa 1,6 miliarde de lei și avem un accent pentru grupul ocupațional funcții complexe, unde avem funcțiile de specialitate, muncitorești, de exemplu, cum ar fi bucătar, șofer, electrician, pe care avem un impact adițional de 1,1 miliarde de lei.

0: De ce vreau să asigur că majorări salariale vor fi pentru toate grupurile ocupaționale.
1: Dar vor simți cu adevărat salariații aceste majorări?
0: Și vor fi simțite, că aici vreau să asigur și la referitor la calcularea ceea ce se face acum a contribuțiilor sociale și vreau să vin aici chiar cu o claritate. Legea salarizării propusă, care va intra în vigoare de la 1 septembrie 2026, se menține prevederea că contribuțiile de asigurări sociale de stat vor fi achitate de către angajatori pe parcursul anului 2026. Propunerile la politica fiscală, care acum suntem în consultări publice, sunt propuse pentru a intra în vigoare de la 1 ianuarie 2027 și respectiv fiind indicat și în nota de fundamentare că valorile de referință vor fi reconfigurate, majorate, în dependență de politica fiscală adoptată, care va fi de către Parlament. Angajații nu vor avea pierderi la salariile nete, respectiv majorările salariale pe care le asigurăm acum conform proiectului, care la fel este în consultări publice, vor fi aceleși majorări la salariile nete asigurate și de la 1 ianuarie 2027.
1: Pentru publicul larg, noțiunea de valoare de referință este destul de tehnică. Ce reprezintă aceste valori? De ce există mai multe în prezent și cum va contribui reducerea lor la un sistem de salarizare mai echitabil?
0: Formula de calcul a salariilor de bază, fiind conform grilei noi de salarizare, coeficientul de salarizare se înmulțește cu valoarea de referință. De obținem salariul de bază, aici venim cu o explicație, avem și pe pagina oficială a Ministerului Finanțelor, în care venim să aducem claritate de ce au fost informate că valorile de referință vor fi majorate, că ele sunt o parte esențială în calculul salariului de bază, doar că acestea nu se aprobă prin legea salarizării, dar se aprobă prin legea bugetului de stat pentru legea bugetară anuală. Respectiv, pentru legea bugetului de stat pentru anul 2026, vom veni cu propuneri de majorare a acestor valori de referință la modificarea legii bugetului de stat, la rectificarea bugetului.
1: Da, aș vrea să aud și poziția.
2: Dacă îmi permiteți, doamna Sabă, știți că eu aici un pic nu prea înțeleg. Adică dumneavoastră spuneți că nu vom pierde nimic, dar oare scopul reformei, oricare reformă, este de a nu pierde nimic, ori poate de a câștiga ceva. Adică noi vrem ca urmă reformei salariile să fie majorate, ca lumea într-adevăr să simtă acest lucru. Deși faptul că nu pierde nimic, deci nu putea să nici când putea pierde ceva. Dar, repet, dacă nu vor fi ajustate aceste măsuri cu măsuri de protecție pe parcursul anului 2027 și mai ales la capitolul inflației, la capitolul erodarea puterii de cumpărare și mai departe, aceste măsuri s-ar putea să fie într-adevăr diminuate până la zero. Adică noi am dorit să fortificăm pozițiile și am zis să diminuăm, să reducem discrepanța aceasta de salariul mediu pe economie și salariul mediu pe educație și pe alte domenii bugetare, pentru că este un lucru destul de discriminant când ai 80% de medie pe economie și declari totodată toată lumea că este prioritatea națională dublă învățământul, de exemplu.
0: Așa cum am menționat, pe toate domeniile, inclusiv pe domeniul învățământului, avem creșteri salariale între 10 și 30%. Pe domeniul învățământului, în mediu, sunt creșterile la 15%. Nu avem diminuări la salariu. Conform proiectului propus, avem doar majorări de salarii. Grila salarizare nouă a fost comprimată de la 1,15 actual la 1,10,5, ceea ce înseamnă o micșorare între diferențe de salarii pe funcții. Respectiv, noi asigurăm prin acest proiect totuși o majorare semnificativă între 10-30% și pentru unele funcții și majorări salariale și mai mari. Totodată, cum am menționat de la începutul emisiunii, avem un plan de implementare etapizată, graduală a reformei salariale, prin care ne propunem să diminuăm numărul valorilor de referință, să ajungem până la 2032, până la maximum 4 valori de referință, care vor fi micșorate ca număr, dar vor fi majorate valorile de referință în dependență de posibilitățile bugetului, desigur, în timp. Și în 2034 chiar preconizăm să ajungem la o singură valoare de referință ca să asigurăm obiectivitate și echitate tuturor angajaților din sectorul bugetar. Totodată ne-am propus până în anul 2032 să asigurăm salariul minim la nivelul salariului de bază. Ceea ce avem acum, că avem salarii și mai mici față de salariul minim, prin care venim cu plăți compensatorii. De ce ne-am propus ca salariul minim să fie asigurat la nivelul salariului de bază pentru viitor. Dar, desigur, o putem face corelat cu sustenabilitate bugetară, o putem face doar conform unui plan bine determinat și cu creșterea salariilor până în anul 2032, așa cum planificăm.
1: Aproximativ 20% dintre bugetari primesc salariul minim.
0: Da, dar
1: de ce o parte din angajații instituțiilor publice sunt remunerați cu salariul minim pe economie, în timp ce salariile altora au depășit nivelul celor din mediul privat?
0: La moment, conform prevederilor legii salarizării, noi acoperim, venim cu plăți compensatorii pentru a asigura tuturor angajaților cel puțin salariul minim. Noi asigurăm plăți compensatorii și asigurăm tuturor angajaților salariul minim. Urmare reformei salariale, venim cu o diminuare semnificativă a angajaților, de la circa 40.000 la 20%, venim, cum ați menționat și dumneavoastră, care vor beneficia sub salariul minim, dar în continuare vor beneficia de plățile compensatorii, să asigurăm tuturor angajaților cel puțin salariul minim stabilit pe țară.
1: Da,
2: vreau să așa o remarcă. Des acum suntem în perioada când se discută nu numai de salarii minim, dar și salarii nesimțite. Și am zis și ieri colegii noștri la întâlnirea cu domnul ministru Gavriliță s-au exprimat că adică poate da, noi înțelegem că există lupta cu evaziunea fiscală, cu lucrul la negru, cu salarii în plic și așa mai departe, ceea ce ar aduce poate mai mare efect la buget. Dar și asta nu putem neglija faptul că trebuie să fie o politică echitabilă, inclusiv și aici cuvântul echitate vede că apare, în domeniul salarizării. Adică dacă avem aceste salarii de sute de, sau milioane pe an, asta nu credem că este un lucru normal și desigur că se fac acum așa auditele care s-au anunțat, dar toate măsurile fiscale care sunt trebuie să fie aplicate. Eu nu cred că noi am făcut totul cu evaziunea fiscală, cu lupta cu ea 70% de când înțeleg există și lucruri la negru și salarii în plic și cei și fenomenele astea de negru. De aceea, hai, dacă spunem că am terminat cu acest flagel, atunci ne apucăm de păturile vulnerabile și punem acciz și impozit pe medicamente și produse alimentare. Dar până când n-am făcut până la urmă aceste măsuri care sunt necesare, nu cred că e cazul să declarăm despre punerea poverii fiscale pe umerii omului simplu.
1: Da, doamna Fisticanu, rog.
3: Referitor la aspectele de politică fiscală, într-adevăr, sunt niște propuneri care au venit cumva ca o povară suplimentară pentru toți salariații absolut, indiferent de nivelul venitului, mai cu seamă cei care sunt remunerați cu un salariu minim, ne mai vorbim de celelalte pături sociale vulnerabile, de persoanele în etate, familiile cu mulți copii, cu copii cu dizabilități, persoane cu dizabilități. De fapt, dacă ne uităm la propunerile de politică fiscală, vedem că acele cote reduse TVA de 8% care le avem pentru gaze naturale, le avem pentru produse alimentare, pentru un șir de mărfuri și servicii, precum și introducerea cotei TVA de 20% pentru energie electrică și termică pentru locuințe, evident că va afecta absolut toată populația. Și mai cu seamă a cei care sunt remunerați cu un salariu modest, dar ei, din păcate, sunt destul de semnificativ ca și pondere în structura bugetară, să zic așa, pentru că dacă ne uităm, iarăși o să invoc statistica, peste 40% din cheltuielile familiei merg de fapt pentru alimentare, respectiv odată cu creșterea costului, da, produselor alimentare, evident că va crește și cheltuielile familiei. Sunt lucruri de la care persoana nu poate renunța, gospodăria casnică nu poate renunța, noi nu putem renunța de a face un consum mai mic la alimente, noi nu putem renunța de faptul că avem nevoie de energie electrică, termică și gaze, chiar din considerentul care va fi, cum a fost anunțat, se vor introduce începând cu 1 aprilie, chiar și de la 1 aprilie, aceste costuri vor trebui să fie suportate de către salariați, de fapt, acei care contribuie și în acest fel, într-adevăr, aici susțin absolut ceea ce a menționat domnul Donoscă, de fapt vor fi dezavantajați salariații care de fapt au contract individual de muncă, care achită impozite și contribuții, și mai puțin acei care se eschivează de la plata impozitelor, lucrează informal, și, de fapt, aceste măsuri, în viziunea noastră, sindicatul nu are nimic cu creșterea economică, pentru că ele, de fapt, nu stimulează dezvoltarea afacerilor, incasări suplimentare. Ele doar vin bine cu incasări suplimentare, dar din povara aceea care va fi asupra persoanelor. Și, în acest sens, trebuie să analizăm foarte minuțios impactul acestor măsuri, pentru că aceste măsuri odată implementate, unele vor fi implementate, ci țin de TVA, începând cu 1 octombrie anul acesta, altele de la 1 ianuarie, celelalte de la 1 aprilie, deci putem să ne confruntăm cu creșterea inflației destul de semnificativă, cu reducerea consumului și cu multe, multe alte aspecte negative pe care vom trebui să le atenuăm cumva, pentru că am văzut și din practică, am avut-o în anul 2022, nu totdeauna salariile țin ritmul inflației, da? Și atunci noi trebuie să prevenim aceste cazuri când prin anumite măsuri de politică fiscală mai cu seamă vom stimula ca să crească inflația și de fapt salariul real achitat se va diminua. Nu vei putea procura aceeași cantitate de produse și servicii cu salariul pe care îl ai.
1: Doamnă Sava, o problemă a actualului sistem de salarizare o constituie diferențele salariale. Cum își propune noua reformă să reducă discrepanțele salariale dintre diferite categorii de bugetari? În prezent, diferențele salariale dintre angajați care ocupă funcții similare au ajuns în unele cazuri la un raport de 26-1. Cum s-a ajuns la aceste diferențe salariale de până la 26-1 și cum își propune noua reformă să soluționeze această problemă?
0: De fapt, prin soluționarea acestei probleme venim cu grila nouă de salarizare, care este bazat pe o ierarhie a funcțiilor, care a fost efectuată de către un grup de lucru de evaluare reformat din șef de direcție resurse umane și grup de lucru coordonator a fost format de către Ministerul Finanțelor, format din secretar de stat și secretar general de stat, care au avut atribuțiile de coordonare a activității grupului de lucru de evaluare. Noi în acest proces am asigurat maximă transparență și obiectivitate în reevaluarea tuturor funcțiilor, anume prin constituirea acestor grupuri de lucru, prin care a fost reevaluată fiecare funcție din sectorul bugetar de către grupul de lucru de evaluare, ulterior validată de către grupul coordonator pentru a asigura anume această echitate și obiectivitate pe grila nouă de salarizare pe care o propunem în proiectul care se află acum în consultările publice. Cei ce au distorsionat cel mai mult grila de salarizare, într-adevăr, au fost multitudinea valorilor de referință, prin care pe unele funcții majorări salariale mai mari în dependență de valoare de referință mai mare, care a fost asigurată, dar prin reforma salarială pe care noi ne propunem, ne-am propus să diminuăm numărul acestor valori de referință și conform recomandărilor experților internaționali să tindem să ajungem la o singură valoare de referință ca să asigurăm această echitate la achitarea salariilor. Totodată au fost achitate și sporuri semnificative de la 10% până la 120%, ceea ce prevalau salariile de bază, dar de fapt fiind o necesitate. Acum venim cu limitarea acestor sporuri și de fapt cu îmbunătățirea salariilor de bază ca să asigurăm oamenilor salarii de bază conform complexității fiecărei funcții și să nu depindă de sporurile și suplimentele care au fost acordate.
1: Da, domnule Donos, în formula actuală, reforma salarizării va reduce din această discrepanță salarială?
2: Dacă e vorba de sistemul negoțional, la noi discrepanța, adică este în limitele așa, bunului simț, să spunem, dar principala discrepanță și problemă este pentru ce primește acest pedagog salariu, că dacă îl primește pentru o normă didactică de 8 ore una, dacă îl primește și domnul ministru se referise, domnul Percion, la că am ajuns deja pe unele aspecte medie pe economie. L-am ajuns pentru că oamenii au două salarii, dublu, nu, dar un direct 5 salarii, asta înseamnă 27 de ore, asta înseamnă ardere profesională, asta nu înseamnă performanță, asta nu înseamnă condiții sănătoase și mediu sănătos. De aceea, Susținem inițiativa Ministerului Finanțelor de a pune salarii de bază mai multe și, apropo, și sporul de performanță a trecut în mare parte în salariul de bază. Asta era și o cerință sindicatului, pentru că sporul de performanță, da, el trebuie să fie, noi înțelegem, lumea trebuie să fie stimulată pentru performanță, dar subiectivismul la noi, din păcate, atinge cotii.
1: Totodată ați menționat că reforma, că transformarea sporului de performanță într-un mecanism accesibil doar unui număr limitat de angajați, contravine principiului unei recunoaștere echitabile a rezultatelor profesionale.
2: Și mai ales acum suntem nevoiți, adică în condițiile acestea care se propun, că din, acum 100% putea să aibă spor, dar era un fel de, adică, cum se zice, uravnilovca, da? Dar faptul că avem un număr mai limitat de persoane care au acces la spor de performanță, n-aș zice că este cea mai fericită situație. Adică există, repet, subiectivism și asta noi îl tratăm ca un drept salarial suplimentar. Și dacă asigurăm salarii decente și majorări substanțiale, atunci putem accepta. În caz că nu se vor face resimțite aceste majorări, eu cred că mai bine să lăsăm așa cum este sau să reducem în partea fixă tot.
1: Există riscul ca limitarea sporurilor și a premiilor să ducă la diminuarea veniturilor salariilor?
2: Sigur, de premii nici nu vorbesc. Noi ceream 100%
1: personalului didactic
2: anual,
1: dar acum și auxiliar.
2: Acum se propune 20%, ceea ce clar că trezește un val de nemulțumire. Lumea spune că e bine poate să ne reîntoarcem la noțiune de salariu 13 și să-l dăm la toți, adică al 13 salariu, și să terminăm cu toate celelalte sporuri care sunt. Dar înțeleg că posibilitatea financiară este redusă, bugetară. Trebuie să vedem, dar în formula asta noi am zis că acest proiect, apropo, avizul nostru la moment nu este cel mai favorabil, va trebui să revenim la unele aspecte, dar cea mai mare nemulțumire, apropo, a apărut artificial o întrebare foarte interesantă cu limitarea drepturilor la negocieri colective și minoritatea negocierilor. Asta este în general sfidător, pentru că, da, noi înțelegem, intențiile sunt bune, numai trebuie formulat așa, pentru că, repet, în educație nu a fost niciun caz de abuz pe această temă. Deci convențiile și contractele colective nu prevăd anumite sporuri salariale, dar nici nu le prevăd deloc, nu. Dar anumite elemente de negociere trebuie să fie acceptate și nimeni n-a anulat în lumea întreagă negocierile colective.
1: Vă invit acum să-l salutăm împreună pe domnul Viorel Gârbu, expert economic. Domnule Gârbu, bună ziua!
4: Bună ziua!
1: Sunteți în emisie direct, vă mulțumim pentru această conexiune telefonică. Spuneți-ne cât de necesară este, din punct de vedere economic, o reformă a sistemului de salarizare în sectorul bugetar.
4: Eu am presă că această reformă a sistemului de salarizare este legată de deficitul, situația pe ansamblu finanțelor publice, fiindcă cheltuielile cu salarizarea sunt cea mai importantă articol de cheltuieli din banii publici, și atunci această reformă în acest context este una, era firească. Guvernul a început, ați văzut acea reformă pe dimensiunea fiscală, acum produce reforme pe dimensiunea cheltuielilor, astfel încât să atingă același obiectiv. Deci sunt și alte probleme legate de sistemul de salarizare care încearcă să fie abordate prin această lege.
1: Va reuși noua reformă să reducă discrepanțele salariale importante sau există riscul apariției altora, domnule Gârbu?
4: Riscul există, fiindcă aceste discrepanțe apar urmare aplicării unor adausuri suplimentare, premii și mai departe, deci tot felul de bonusuri din astea suplimentare, plăți suplimentare la salariul de bază. Și atunci aici apărea discrepanța masivă, a fost în presă, nu? Faptul că cineva este plătit cu 2500 și altul nivel maxim, fac o referință la discrepanțe masive. Aceste discrepanțe nu fac referință atât la salariul de bază, cât la plățile suplimentare. Guvernul încearcă să soluționeze această problemă. Vedem că raportul de compresie scade masiv, da? Raportul de compresie a fost până acum 1 la 15 și acum e 1 la 10,5. Și guvernul scade masiv diverse sporuri de performanță, premii, da, vine cu o atitudine egalitară în partea ce ține de acordare premiilor, acești premii la toți salariații. Deci, guvernul încearcă să comprime foarte mult plățile variabile și să pun accent mai mare pe salariul de bază.
1: Dar este aceasta o abordare corectă din punct de vedere economic și managerial, domnule Gârbu, din moment ce accentul se mută de la sporuri către salariul de bază și performanță?
4: Da, asta a fost scopul inițial. Legea respectivă a fost aprobată anume pentru a reduce toate aceste sporuri variabile, sporuri care sunt cumva ascunse sub pleș, fiindcă nu le vede nimeni și acolo sunt mai multe flecte flexibilitate în acordoruri, dacă vorbim de echitate și de performanță, trebuie să suntem la salariul de bază. Aici e diferența, da? Sunt coeficiențe diferiți aplicați pentru diverse funcții și sunt anumite criterii în baza cărora se acordă și salariatul, de fapt, se mișcă pe această grilă de salarizare, pleacă de acolo, totul pleacă de acolo, fiindcă salariatul este angajat, fiindcă corespunde funcției și lucrează calitativ. Da? Și atunci nu mai apare necesitatea să vii cu sforuri mari. Sforurile sunt necesare, cumva sunt oferă flexibilitate, dar sforurile reprezintă o parte mică din salariu și, de fapt, plata cea mai mare este salariul de bază. De acolo a plecat reforma 2018 și e bine să urmărim această dimensiune să fie respectată mereu.
1: Majorările salariale estimate între 10 și 30% vor însemna o creștere reală a nivelului de trai al angajaților din sectorul bugetar?
4: Majorările în sine, sigur că înseamnă creșterea reală a condițiilor de trai și 10-30%, bine, aici urmează cum să fie inflația. Cred că inflația nu sară peste 10% și atunci ce opțiune să fie o creștere, nu mărimea anunțată, dar nu 10-30, trebuie scoatem inflația, dar o anumită creștere o să fie. Dar eu totuși aș fi mai rezervat în această parte, fiindcă am început discuția la acest capitol și m-am referit la faptul că cheltuielile cu stat sunt o pondere importantă cheltuielilor bugetului național și aici guvernul are anumite limitări. Și urmează să vedem dacă guvernul se încadrează în aceste limitări și dacă într-adevăr își va permite această creștere salarială. Guvernul parțial cred că se gândește la anumite redistribuire, deci la funcțiile bine plătite către funcțiile mai prost plătite, dar în același timp este și norma respectivă care spune că nimeni nu o să primească mai puțin decât a primit la finele anului 26, da? Deci această normă este permanent pusă în parte ce ține de legile de salarizare, ce ține de salarizare și atunci această redistribuire se va produce și încet în timp. Cel mai un aspect destul de critic în partea ce ține de modificările promovate de guvern, îl vedeți în partea ce ține de indexarea valorii de referință. Până acum a fost indexarea la inflație, de acum încolo va fi indexarea la creșterea nominală a PIB-ului. Da? Aici trebuie să luăm în considerație, fiindcă creșterea nominală este cumulul a doi factori, nu doar inflația, dar și creșterea economică. Dacă există inflație și nu este creștere economică, sau creșterea, de fapt, este scădere economică, salariații vor avea de suferit. Da? Guvernul a pus această normă, anume din perspectiva unei garanții în partea ce ține de gestiunea finanțelor publice, da? Deci deficitul bugetar. Guvernul nu vrea, dacă nu are bani, guvernul nu vrea să plătească. Da? Nu este creștere economică. Și aici trebuie să înțelegem faptul că noi suntem foarte proști la capitolul creșterii economice, noi avem o instituție minunată denumită Banca Națională, care se luptă eficient cu creșterea economică, dar Banca Națională nu este, și alte instituții independente nu sunt cuprinse de această lege. Ar trebui toate instituțiile, inclusiv și instituțiile independente, autonome, să fie incluse în cadrul acestei legi. Per ansamblu este bine că sectorul bugetar să lucreze în direcția creșterii economice. Cum e formulat acum, este bine. Dar în condițiile reale de Republica Moldova, lucrul ăsta poate să aibă consecințe negative asupra sectorului bugetar, care știm și așa că sunt foarte multe locuri vacante în care nu sunt ocupate. Dar pe ansamblu, sigur că e bine să ne orientăm către creștere economică, doar că toate instituțiile trebuie să fie cuprinse de această lege. Nu doar, deci nu situația prezentă, dar sunt și alte instituții cu salarii aberante, apar în presă tot felul de informații în acest sens, acestea la fel trebuie să fie cuprinse de lege respectivă.
1: Vă mulțumim foarte mult pentru acest comentariu, domnule Gârbu. Vă reamintesc, domnilor și domnilor, am discutat cu Viorel Gârbu, expert economic. Aș vrea să aud și poziția sindicatelor referitor la indexarea valorii de referință la creșterea nominală a PIB-ului. Care este poziția dumneavoastră?
2: Cred că este o chestie necesară, cum a spus, că nu doar măsurile fiscale și aceste majorări la salarii sunt necesare, dar și permanentă ținere în vizor a inflației și a tuturor factorilor care țin de puterea de cumpărare. Și atunci, dacă mergem în complex pe toate aceste aspecte și dacă nu se va repeta greșeala, că considerăm că a fost o greșeală gravă la începutul anului 26, că nu s-a ținut cont la valoarea de referință de 2500 și a rămas așa din 2025 și nu s-a indexat, nu s-a pus procentul indexării. Desigur că asemenea situații, dacă se va repeta, repet, situația de la începutul anului 26, va fi foarte trist. Noi suntem totuși în speranța că se va ține cont de aceste observații. Textul care este acum expertizat și examinat de câte colegi vor fi aduse eta azi, avem ultima zi când colectăm toate propunerile și mâine că vom anunța acest aviz Ministerului Finanțelor. La moment eu nu zic că este unul favorabil, dar cum, în sensul că noi suntem de acord cu măsurile propuse, dar va trebui foarte multe clauze să fie revizuite și unele chiar și omise.
1: Da, doamna Fisticanu.
3: Da, referitor la valori de referință, de fapt, și în avizul nostru a Confederației, în care va fi înglobate toate propunerile de la împata colegilor de la Centrul Sindical Național Ramurale, deci din toate ramurile, din toate grupurile ocupaționale, deci vom include mai multe propuneri și obiecții legate de îmbunătățire, unele sunt într-adevăr legate de excluderea anumitor prevederi și aici, cu referire la valori de referință, aș vrea să atrag atenția că, deși în nota de fundamentare sunt menționate deci numărul valorilor și cuantumurile acestea, totuși noi vom insista că ele să fie prevăzute ca și modificarea legii bugetului de stat, odată ce ea se regăsește în lista actelor normative care urmează a fi modificate. Pentru că odată cu implementarea acestui valor de referință începând cu 1 septembrie, deci salariații trebuie să înțeleagă că acel spor lunar în valoare fixă de 1300 de lei la fel va fi absorbit de această valoare de referință, respectiv se vin cu alte condiții de salarizare. Într-adevăr, este foarte important ceea ce noi am abordat de fiecare dată, ca salariul de bază să fie cât mai resimțit și să asigure acel trai decent, deci persoana să nu depindă de diverse sporuri care astăzi pot fi acordate, iar mâine pot fi abrogate, respectiv să nu depindă de aspectele de subiectivism în evaluarea performanțelor și multe, multe alte aspecte, ceea ce ține de reexaminarea valorilor de referință. Deci legea la momentul actual prevede că doar valoarea de referință de bază se indexează, da, se indexează cel puțin la rata inflației, ceea ce se propune acum la fel rămâne ca bază, că se reexaminează valoarea de referință de bază, dar sintagma sună felul următor: cel mult la nivelul creșterii nominale a produsului intern brut. Evident, produsul intern brut, noi toți depindem ca și țară, ca și venituri ale bugetului de creșterea economică, da? Pentru creșterea economică, în mod particular, asta creșterea impozitelor, taxelor, achitate și așa mai departe. Dar vreau să atrag atenția că salariile sunt o măsură socială de susținerea unui trai, de susținerea a domeniilor, ca ele să fie funcționare.
2: Și un drept constituțional.
3: Și un drept constituțional, deci indispensabil. De ce noi trebuie să asigurăm că în situațiile în care am avut precedente când creșterea PIB-ului, chiar și în valoare nominală, a fost una mult mai modestă decât creșterea inflației, trebuie să ne asigurăm că în momentul în care există astfel de șocuri puternice legate de creșterea prețului, creșterea tarifelor, noi asigurăm că persoanele, deci nu se va aprofunda acel nivel de sărăcie pe care îl avem la momentul actual.
1: Da, mai devreme, domnule Donos, ați vorbit despre dreptul la negociere colectivă. Doamna Sava, sindicatele afirmă că noile prevederi ar putea restrânge dreptul la negociere colectivă și ar putea intra în contradicție cu legislația muncii și standardele internaționale. Cum răspunde Ministerul Finanțelor acestor critici?
0: Da, până răspunde la această întrebare, dacă îmi permiteți, referitor și la valoarea de referință, să mă refer la prevederea pe care am propus-o, că atât valoarea de referință de bază, cât și cele de derogatorii vor fi reexaminate în dependența de creștere economică din țară, dar și de posibilitățile bugetului public național, deoarece este obligatoriu să corelăm și cu sustenabilitatea bugetară pe termen lung pentru a putea asigura acele creșteri salariale pe care le planificăm conform planului pe care l-am elaborat de implementare graduală a reformei salariale în limita creșterii nominale a produsului intern brut prognozat. Vreau să vin aici cu o clarificare, pentru că avem și în limita posibilităților bugetului public național, fiind ceea ce nu s-a făcut referință. Referitor la dreptul de negociere colectivă, nu îngrădim acest drept, rămâne în continuare să fie negociate, să fie încheiate contracte colectiv de muncă, să fie asigurate în continuare plăți sociale prin contractele colectiv de muncă. Această prevedere a fost inclusă doar pentru nu a include pentru viitor, pentru a fi achitate plăți salariale prin care se includă. Ne propunem ca proiectul, prin proiectul legii prezentat, să fie unica lege prin care se pot prevedea sporuri sau suplimentare la angajaților din sectorul bugetar.
1: Domnule Donos, spuneați un pic mai devreme că astăzi este ultima zi în care se mai...
2: Părțile
1: interesate pot veni cu modificări?
2: Dezbaterile sunt 10 zile, deja au trecut câte 7, mi se pare, sau câte...
1: Da, adică, cu ce propunerea
2: noi cred că una din cerințele și rugămințele noastre este că gaz, dacă vor apare careva situație și va trebui să mai prelungim acest termen de dezbatere, dar oricum trebuie să fim disciplinați și la timp să propunem să venim. Pur și simplu, dacă nu se vor lua în calcul acele observații, critici care au fost aduse, propuneri, nu știu, adică lumea, suntem acum în căutarea unei soluții, adică noi avem dialog, dar dialogul presupune consens. În caz dacă nu există consens, există și măsuri de, să spunem așa, de presiune care s-ar putea să fie. Cea mai mare nemulțumire este legată anume de apariția acestui articol 3, care prevede totuși nulitatea convențiilor, da, e formulat strâmb, repet, adică trebuie reformulat precis. Noi am zis că trebuie omis. Și mai ales, mai este acolo o situație când trebuie să vii și să consulți toate convențiile și toate stipulările care le dobândești cu angajatorul la Ministerul Finanțelor, un fel de, cum să vă spun eu, un fel de cenz așa. Ceea ce tot este cam straniu, adică noi avem dreptul de negocieri și nu poate îngrădi nimeni acest drept, nu că noi așa dorim. Dar asta e o practică internațională, vrem să vrem în Europa, nu? În Europa dialogul social e sfânt. Și noi suntem parte a structurilor sindicale europene și colegii noștri ne-au spus că asemenea chestii nu există nicăieri. Adică nu poate un minister să fie guvern în guvern și să dicteze ce să facem cu negocierile. Deci, și mai este un aspect, adică eu așa și n-am auzit, în primul rând cu 4200 de valoare de referință care este pe cuvânt de onoare când legea bugetului încă n-a fost examinată și trebuie să fie recordat și această cifră numai decât în timpul care ne-l-am asumat noi, că la 1 septembrie deja să începem a resimți în domeniul educației și în domeniul bugetar aceste schimbări. Și iată, eu cu 1 septembrie și aș mă gândesc dacă aveți încă de dobândit avizul Comisiei Europene, că înțeles și asta este în agenda, să nu avem surpriză că noi nu reușim până la 1 septembrie și deputații, cred că înainte de a pleca în concediile de vară, va trebui să voteze acest proiect și asta este un angajament asumat anterior în dialog, în discuții. Și noi suntem foarte insistenți ca anume așa să fie și nici de cum nu 1 ianuarie 2027 sau alte date care mai încolo. Adică există niște riscuri care, dacă nu se va găsi consens, s-ar putea să apară anumite animozități și chiar destul de situația să fie aprinsă și așa e. Caniculă, cum vară, ne mai trebuie situații de...
1: Da, doamna Safa, succint, vă rog să vă pronunțați referitor la aceste riscuri pe care le-a menționat domnul Donos.
0: Într-adevăr, avem un timp scurt până la finele lunii iulie pentru a fi adoptată legea salarizării de către Parlament, dar noi am avut discuții preliminare cu Comisia Europeană în care am rugat să primim un aviz consultativ într-un termen mai restrâns și totuși ne străduim ca noi până la finele lunii iulie să fie propusă spre adoptare Parlamentului legea salarizării și totodată să propunem reconfigurarea valorilor de referință prin aprobarea legii bugetul de stat prin 2026, respectiv să propunem anume aceste valori de referință mai mari, deoarece proiectul al legii de salarizare urmează să fie corelat și cu valori de referință mai mari.
1: Da, veți ține cont de propunerile sindicatelor? Asta... Ne interesează.
0: Da, considerăm că această etapă de consultări publice a proiectului legii salarizării este una foarte importantă și anume pentru a ne atinge scopul reformei salariale, vom ține cont de toate propunerile care vor perveni la proiectul legii salarizării și absolut toate avizele vor fi examinate.
1: Da. Vă mulțumesc pentru prezență și pentru informațiile prezentate aici în cadrul emisiunii Spațiul Public. Doamnelor și domnilor, încheiem aici ediția de astăzi. Ne-am onorat cu prezența Maia Sava, secretară de stat, Ministerul Finanțelor, Polina Fistecanu, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova și Ghenadie Donos, președintele Federației Sindicale a Educației și Științei. Sunt Veronica Mungiu și împreună cu regizorul Lilian Secar vă mulțumim pentru atenție. Toate bune!
5: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 11.
6: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu, iată principalele titluri. Fostul șef al SIS, Alexandru Balan, a rămas fără cetățenia Republicii Moldova. Fermierii protestează astăzi cu tehnica agricolă pe drumurile naționale. Familiile polițiștilor decedați ieri în urma accidentului de la Sângerei vor primi câte 1 milion de lei. Astăzi va fi cer variabil, maxima termică va atinge 31 de grade. Familiile polițiștilor decedați ieri în urma accidentului de la Sângerei vor primi câte 1 milion de lei. Premierul Alexandru Munteanu a anunțat alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al guvernului. Șeful executivului a transmis condoleanțe și a solicitat cabinetului de miniștri păstrarea unui moment de reculegere în memoria polițiștilor decedați.
7: În numele Guvernului Moldovei vreau să transmit sincere condoleanțe familiilor îndurerate, colegilor și tuturor celor care i-au cunoscut. Altceva, doamna ministră, ceea ce vroiam să spun, nu sunt expert, am privit cu consternare ieri video acela de la accidentul produs, mi se pare, trebuie să învățăm din așa tragedii. Însăși poziționarea mașinii mi s-a părut puțin, i-a făcut pe doi tineri foarte vulnerabili la șoc. Sigur că a fost vorba și o coincidență tragică. Ceea ce vreau să spun, aveți experți, există experiența internațională și cred că trebuie să învățăm să minimizăm riscurile pentru colegii noștri.
6: În același timp, astăzi, la ora 9, polițiștii au organizat un moment de reculegere la nivel național în memoria celor doi colegi care și-au pierdut viața în urma accidentului rutier produs în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu. Astfel, toate autospecialele de poliție din Republica Moldova, indiferent de locul în care se aflau sau de misiunile pe care le desfășurau, au pornit simultan semnalele acustice pentru a aduce un omagiu colegilor decedați.

0: Amintim că ieri doi polițiști de patrulare, Mihail Chiriac și Nicolae Dragan, au murit la spital în urma unui accident grav produs în satul Grigoreu, Caraiunul Sângerei. Polițiștii care se aflau pe acostament în afara autospeciale au fost pulberați de o mașină al cărei șofer ar fi adormit la volan. Președinta Maia Sandu a semnat astăzi decretul privind retragerea cetățeniei lui Alexandru Balan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate. Documentul a fost publicat pe site-ul președinției. Amintim că pe 28 aprilie, Maia Sandu l-a grațiat pe Alexandru Balan, condamnat pentru divulgarea secretului de stat, pentru a putea fi schimbat pe alți doi ofițeri SIS reținuți la Moscova în 2025 pentru spionaj. În urma unei operațiuni de schimb internațional, realizat cu sprijinul diplomatic și al serviciilor secrete ale Statelor Unite, României și Poloniei, cetățenii moldoveni reținuți în Federația Rusă au fost schimbați pe Alexandru Balan, agent al KGB-ului Belarus, precum și pe Nina Popova, cetățeana Federației Ruse. Odată ajuns în Belarus, Balan a fost întâmpinat cu flori de către KGB-ul din acest stat. Maia Sandu a declarat că Balan a transmis informații sensibile altor state, exclusiv în perioada în care Republica Moldova era controlată de oligarhul Vladimir Plahotniuc. Fermierii din peste 15 raioane ale țării au anunțat că vor protesta astăzi cu tehnica agricolă pe drumurile naționale. Agricultorii spun că nu sunt auziți de autorități și critică prevederile proiectului politicii bugetar fiscale, care prevede majorarea taxei pe valoarea adăugată în agricultură de la 8 la 20%. De asemenea, ei susțin că revendicările înaintate anterior nu au fost soluționate. Maria Brinca a mers la protestele fermierilor și ne spune mai multe. Maria, bună ziua, te ascultăm!
1: Fermierii își manifestă acțiunile de protest și la Sărata Galbenă, unde s-au adunat astăzi agricultori din raioanele Lova și Hâncești, care au ieșit în stradă cu aproximativ 20 de tractoare și utilaje agricole. Ei spun că sunt nemulțumiți de lipsa unui dialog eficient cu autoritățile și de faptul că revendicările înaintate anterior nu au fost soluționate nici până acum. Agricultorii avertizează că sunt pregătiți să rămână în stradă timp de mai multe zile dacă nu vor fi auziți de autorități. Protestatarii spun că acțiunea de astăzi este un semnal de alarmă și face parte din mobilizarea anunțată de Asociația Forța Fermierilor, care a îndemnat agricultorii din mai multe raioane și zone ale țării să participe la proteste cu tehnică agricolă în lipsa unor progrese privind revendicările sectorului. Fermierii insistă că așteaptă soluții concrete și un dialog direct cu autoritățile.
0: Maria, îți mulțumim! 80 de elevi din Republica Moldova, premianți ai Olimpiadelor Republicane la Limba și Literatura Română și Istoria Românilor și Universale, au fost recompensați ieri pentru rezultatele lor remarcabile. Tinerii au primit diplome, medalii și premii, iar autoritățile au subliniat rolul acestor discipline în consolidarea identității și valorilor societății. Cu detalii, Lucia Vulpe.
2: Victor Zinenko este absolvent al Liceului Teoretic Andrei Straiste din anii noi. Deși a studiat la profilul real, tânărul a obținut locul 3 la Olimpiada Republicană la Istoria Românilor și Universală. Performanța i-a adus nota 10 din oficiu la un examen de bacalaureat.
3: Pentru mine, fiind absolvent profilului real, este un pic mai frumoasă această realizare, căci am demonstrat că nu doar matematica și fizica mă reprezintă, ci și obiectele umaniste. Deci noi suntem rezultatul cumva formării și a cunoașterii de sine. Revin întotdeauna la cuvintele lui Nicolae Iorga. Cine nu știe istoria riscă să o repete.
2: Și Maria Procopi, elevă a Liceului Teoretic cu profil de arte Elena Alistar din Chișinău, s-a remarcat prin rezultate deosebite la două discipline. Tânăra a obținut locul 2 la Olimpiada Republicană la Istoria Românilor și Universală, iar la Olimpiada Republicană la Limba și Literatura Română s-a clasat pe locul 3.
4: Această pasiune nu am avut-o întotdeauna. Anul trecut am încercat pentru prima oară să merg la istorie și am obținut loc și anul ăsta pur și simplu am continuat la istorie și am început și româna. A fost destul de greu pentru că a fost doar o săptămână între cele două olimpiade. M-am pregătit foarte mult începând cu ianuarie anul acesta, dar rezultatele au dat roade.
2: Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun a declarat că educația are un rol esențial în consolidarea identității naționale și a valorilor societății.
5: Vorbim de discipline școlare foarte importante pentru identitatea noastră națională, pentru reziliența noastră ca și societate, un lucru care a fost recunoscut și înțeles cred că de sistemul educațional din primii ani de independență cu siguranță și datorită acelui efort am ajuns astăzi să trăim totuși într-o societate unde tot mai multă lume vorbește limba română și înțelege corect istoria noastră.
2: Tinerii reprezintă o resursă esențială pentru dezvoltarea și consolidarea viitorului Republicii Moldova, a declarat ambasadorul României la Chișinău, Cristian Leon Țurcanu.
6: E foarte important ceea ce faceți și vă rog să mă credeți pe cuvânt că voi sunteți speranța unui viitor mai bun pentru Republica Moldova. Voi veți construi această țară europeană și voi sunteți cei care veți lua niște hotărâri foarte importante în viitor.
2: Precizăm că evenimentul organizat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova se află la cea de-a 5-a ediție.
0: Până vineri, poliția desfășoară operațiunea Girofăr. Echipajele de patrulare vor intensifica monitorizarea traficului rutier și vor verifica modul în care șoferii respectă obligația de a acorda prioritate vehiculelor cu regim de circulație prioritar aflate în misiune. În acest sens, șoferii trebuie să știe că la apropierea unui vehicul de intervenție care are în funcțiune girofarul sau semnalele sonore speciale, trebuie să acorde prioritate și să-i faciliteze deplasarea în condiții de siguranță. În caz contrar, medicii, pompierii ori salvatorii pot ajunge mai târziu acolo unde fiecare secundă poate face diferența dintre viață și moarte. Cel puțin 9 persoane au fost ucise, iar alte peste 30 au fost rănite în sudul și centrul Ucrainei în urma bombardamentelor rusești, potrivit autorităților locale. Rusia bombardează Ucraina zilnic după ce și-a lansat invazia la scară mare în februarie 2022, cel mai sângeros conflict din Europa după al doilea război mondial. Eforturile diplomatice în vederea unei opriri a războiului se află într-un punct mort. Kievul și-a intensificat la rândul său de mai multe luni atacurile în Rusia, cu scopul de a reduce capacitățile militare ale Moscovei și finanțarea războiului, vizând infrastructuri ale hidrocarburilor rusești. La final, datele meteo. Astăzi va fi cer variabil, izolat vor cădea ploi de scurtă durată însoțită de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord, de la slab până la moderat. Temperatura ierului ziua va oscila între 26 și 31 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăseneanu și vă mulțumesc pentru atenție. Urmează emisiunea de la 11 la 13. Bun găsit, Cezara, ce subiecte aduci în ediția ascultătorilor.
7: Te salut, Vitalie. Bine v-am regăsit la mijloc de săptămână. Să avem o zi plină de echilibru, armonie și spor în tot ceea ce ne propunem să realizăm. În ediția de astăzi vorbim despre o noutate editorială. Vom afla detalii de la scriitorul și jurnalistul Florin Bălănescu despre noul său volum intitulat Istorii și istorisiri. Lucrarea reunește o serie de interviuri realizate de autor care pun în lumină mărturii și repere remarcabile din spațiul nostru cultural. Alte subiecte la fel de interesante vă așteaptă pe parcursul acestei ore. Dăm startul emisiunii cu un ritm energic și vibrant. Ascultăm Gran Eror și Elvana, Besame în Rio.
8: De la 11 la 13 cu Cezara la radio.

de ritmurile piesei Besame în Rio. Melodia semnată de proiectul românesc Gran Error și interpreta Elvana din Albania ne-a dus exact energia potrivită pentru un început de emisiune dinamic. Chiar dacă suntem la mijloc de săptămână, deja cumva ne conturăm planurile pentru weekendul care vine și căutăm acele momente de relaxare care să ne deconecteze de la agitația cotidiană. Până atunci însă vă îndemn să rămâneți pe undele Radio Moldova 94.0 și 100.5 FM în capitală. Timp de 2 ore vă aducem muzică bună și rubrici preferate. Ne găsiți desigur și pe alte frecvențe din Republica Moldova, iar dacă preferați să ne urmăriți online, suntem la un click distanță, accesați site-ul nostru radiomoldova.md. Imediat vom răsfoi din filele calendarului, după care vom explora cele mai importante evenimente ale zilei. Urmează să vorbim și despre puterea interioară și modul în care motivația poate transforma radical parcursul unui pacient în lupta cu o boală severă. Și, desigur, nu va lipsi muzică de calitate. Schimbăm registrul și ne lăsăm purtați de o melodie care ne provoacă să visăm frumos și să alergăm printre stele. O colaborare cu Energia Parte, Ștefan Bănică și Pașamen.

0: O întâlnire de excepție între două lumi muzicale complet diferite, care au demonstrat că arta nu cunoaște granițe de stil. Ștefan Bănică și Pasha Man, o explozie de energie pozitivă. Acum haideți să răsfoim din calendarul zilei. În anul 1927 s-a născut la Chișinău Ion Băvălache, a fost un dirijor și maestru de cor român de renume. A studiat la Seminarul Teologic din Chișinău, urmat de conservatorul Ciprian Porumbescu din București, unde a beneficiat de îndrumarea unor profesori renumiți precum Ioan Chirescu, Ion Dumitrescu și Marțian Negrea. Activitatea sa s-a împărțit armonios între domeniul concertistic și cel didactic. A ținut funcții importante la Conservatorul din București, Filarmonica Bucureșteană George Enescu, Opera Română din București și Opera Română din Iași. De asemenea, a condus cu maestrie corul Gavril Muzicescu al Filarmonicii de Stat Moldova din Iași, timp de 32 de ani, contribuind semnificativ la prestigiul acestuia. Pe lângă cariera sa artistică impresionantă, Ion Băvălache a fost un profesor dedicat, activând la Conservatorul din București și Conservatorul din Iași. A format generații de muzicieni talentați, transmițându-le cu pasiune cunoștințele și dragostea pentru muzică. Opera sa a fost apreciată la justa valoare, fiind recompensată cu numeroase distincții, printre care Meritul Cultural Clasa I, Steaua Republicii România și titlul de membru de onoare al Societe Musicale Française Georges Enescu. Ion Băvălache s-a stins din viață în data de 5 noiembrie 2007 la Iași, lăsând în urma sa o moștenire artistică bogată și o reputație impecabilă. A fost un dirijor excepțional, un maestru al corului și un profesor dedicat, care a contribuit semnificativ la promovarea muzicii românești pe plan național și internațional. În continuare vom afla de la Elena Kirilov despre alte evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
2: La 24 iunie 1497, marinarul venețian John Cabot declara actualul teritoriu al Canadei de Est proprietatea Angliei. La 5 ani după călătoria triumfătoare a lui Cristofor Columb, el a convins pe regele Angliei să-i financeze o expediție maritimă. Nava sa de 50 de tone, cu un echipaj de 18 marinari, printre care și fiul său, Sebastian, pleacă din portul englez Bristol la 2 mai, traversează Oceanul Atlantic și descoperă insulele Cape Breton și Terra Nova, de la gura de vărsare a râului St. Lawrence din Canada de Est. Cabot și membrii expediției au fost primii europeni care au pășit în America de Nord după călătoriile desfășurate cu jumătate de mileniu în urmă de vikingi.

Anual, la 24 iunie, este marcată Ziua Universală a Iei, sărbătoare care promovează frumusețea și autenticitatea cămășii tradiționale românești. Inițial, cămășile erau confecționate din bânză de in sau cânepă, iar mai târziu din mătase și bumbac, și împodobită cu mărgele și broderii la mâneci și la gât. Motivele sunt stilizate, geometrice sau inspirate de natură și au fost purtate cu mândrie în diferite momente ale vieții, fie nuntă sau înmormântare.

0: Agenda culturală.
1: Vă propunem în continuare o selecție a celor mai interesante evenimente culturale din această săptămână.

Bună! Teatrul Național Mihai Eminescu prezintă spectacolul Cântec de Leagăn de Dumitru Matkovski, regia Alexandru Cozu, o dramă a oamenilor de la sat care își duc cu greu povara vieții, un spectacol care ne îndeamnă să ținem la focul din vatră și la casa părintească. Teatrul Geneza Art prezintă spectacolul Amen, inspirat din celebrul roman Crima din Orient Express de Agatha Christie, o reinterpretare scenică intensă și contemporană, păstrând amprenta clasică a uneia dintre cele mai cunoscute intrigi polițiste din literatura universală, regie Daniela Burlaca. Sala cu orgă vă invită la închiderea stagiunii 2025-2026 alături de Orchestra Națională de Cameră prim dirijor Cristian Florea, la orga Ana Strezeva, în program Șestacovici, Sinfonia Camerală Opus 110 și Saint-Saëns, Sinfonia numărul 3 pentru orgă și orchestră Opus 78. Iubitorii artei sublime sunt invitați la un eveniment de colecție. Teatrul Național de Operă și Balet Maria Vieșu vă propune spectacolul Frumoasa din Pădurea Adormită, celebrul balet în trei acte compus de Tchaikovsky. La pupitrul dirijoral se va afla Svetlana Popov, care va ghida orchestra într-o interpretare magistrală a uneia dintre cele mai iubite partituri din istoria dansului clasic. Așadar, nu ratați o seară sub semnul rafinamentului. Am vibrat pe acordurile, bine, acum o să vibrăm mai târziu pe acordurile hitului Love Me Again și l-ascultăm pe John Newman.

0: am vibrat pe acordurile superhitului Love Me Again, piesa de aur cu care John Newman a luat cu asalt industria muzicală internațională și a cucerit definitiv publicul din întreaga lume. Un sound modern cu influențe retro absolut molipsitoare, lansat în 2013. Perfect pentru a menține această stare de spirit vibrantă și plină de optimism. Păstrăm această energie frumoasă pe undele Radio Moldova, rămânem în sfera preocupărilor care ne aduc armonie și vă invit să ascultăm rubrica de psihologie. Într-o sală de spital, în fața unei diagnoze severe, medicina oferă instrumentele necesare tratamentului biologic, însă, dincolo de perfuzii și proceduri, există un factor adesea subestimat, dar esențial pentru succesul terapeutic, motivația. În cazul pacienților cu afecțiuni grave, voința de a lupta nu este doar un concept abstract, ci o resursă psihologică ce poate influența direct cursul vindecării. Corina Boaghe a discutat cu un specialist clinician despre astfel de cazuri.
1: Recuperarea în cazuri grave nu este o linie dreaptă, ci o cursă de rezistență. Psihicul uman are nevoie de ancore puternice pentru a nu ceda în fața epuizării. Deși sprijinul familiei și expertiza medicilor sunt vitale, motivația intrinsecă, acea forță care vine din interiorul individului, este cea care face diferența în momentele de maximă suferință. Interlocutoarea mea este Cornelia Bodorin, doctor în psihologie, logoped clinician, care lucrează cu oamenii care trec prin intervenții neurochirurgicale.
2: Cei mai grei pacienți sunt pacienții care nu vor. Dacă pacientul nu vrea, dar sunt așa situații, atunci toate cunoștințele mele în domeniul psihologiei, cu toate tehnicile de dezvoltare, cu toată energia mea pe care încă o mai posed, eu nu am rezultat. Dacă persoana este motivată, rămâne, uite, insula asta de vreau, încerc să-mi revin, atunci șansele la succes sunt foarte mari. Eu nu spun că în toate cazurile este recuperare 100%. Nu! Depinde de localizare, depinde de vârstă. Dacă are oameni alături care țin împreună durerea asta cu pacientul, atunci șansele de vindecare se măresc după studiile mele la 30%. Sunt așa situații când omul refuză și pleacă în eternitate. Sunt. Astea sunt cei mai gravi pacienți. Gravitatea uneori vine nu atât din afecțiune organică, cât din această decizie de a nu mai lupta, de a nu mai face, de a nu depune efort.
3: Vreau să-mi povestiți poate un caz minune pe care l-ați avut în sensul ăsta de recuperare.
2: Practic în fiecare săptămână se întâmplă, spre exemplu, cu unul din pacienții mei, minune. Sunt pacienți foarte gravi, afectați unde lipsește practic, dacă să ne uităm așa după craniu, lipsește o pătrime cu gaură mare, lăsată, care urmează mai departe să fie recuperată, cu tot felul de fracturi adiționale. A fost un pacient în terapie intensivă un an de zile, deci avea 18 ani, a fost la construcție, a căzut de la o înălțime foarte mare, a fost aproape un an în supravegherea și îngrijirea medicilor. Imobilizat, cu respirație asistată, incapacitate de a ruguma, de a înghiți, cu incapacitatea de a vorbi. Am luat-o toți împreună ca o echipă de la zero. Medicii, kinetoterapia, eu logoped, psiholog clinicist, fizioterapie, pas cu pas. Și băiatul a plecat acasă. Bine, erau careva sechele, i-au rămas careva urmări, nu era mișcare atât de rapidă sau nu atât de coordonată, dar el gândea, vorbea, auzea, înghiță, el respira singur, el se deplasa singur. Deci asta a fost una dintre sutele și miile de minuni. Când oamenii, după așa un traumatism, ies și ies practic bine.
1: Așadar, recuperarea medicală nu este exclusiv responsabilitatea medicului. Pacientul este un coterapeut activ. Motivația intrinsecă transformă pacientul pasiv într-un luptător activ. Atunci când mintea își găsește un motiv suficient de puternic pentru a lupta, corpul găsește, de cele mai multe ori, resursele biologice necesare pentru a susține acel efort, creând o sinergie fascinantă între voință și fiziologie.

0: de la 11 la 13 cu Cezara la Radio Moldova.
1: Continuăm ediția de astăzi cu o noutate editorială deosebită. Discutăm astăzi despre cel mai recent volum semnat de scriitorul și jurnalistul Florin Bălănescu, o lucrare intitulată Istorii și istorisiri. Cartea reunește o serie de interviuri de colecție realizate de autor de-a lungul anilor cu importante personalități culturale. Autorul se află acum în legătură telefonică directă cu noi. Bine v-am regăsit, domnule Florin Bălănescu!
2: Și eu bine mă bucur să te regăsesc, dragă Cezara, ca și
1: așa
2: pe dragii
1: noștri. Așa, aici la Radio Moldova. În primul rând, felicitări pentru acest volum de carte deosebit. Înțelegem din paginile volumului că miza nu sunteți dumneavoastră ca autor, ci personajele intervievate. Cine sunt, de fapt, protagoniștii acestor istorii și istorisiri și cum i-ați ales?
2: Așa este. Nici nu mi-a trecut prin minte să le adun într-o carte și iată că sunt acum aproape 10, vor fi 10, 5 au apărut deja, 3 sunt tipărite și urmează așa să fie lansate tot la Chișinău și la încă două lucrez. Deci, prietenii colegii mei, în special de la Chișinău, au insistat să le adun în volume pentru că nu le-am făcut pentru mine. Trecând la subiectul concret, acest al cincilea volum reunește 94 de dialoguri structurate în două capitole. Primul adună 53 de conversații cu un regretat istoric din Bacău, Eugen Șendrea, pe care l-am frecventat aproape săptămânal și care era o bibliotecă ambulantă. Mi-a oferit... Ele sunt doar o parte din interviurile sale aici. Așa. Mi-a oferit, cred că, peste 100. Și în acest volum reunește personalități, interviuri cu personalități remarcabile din istoria românilor și din cea universală. Dar dau doar câteva exemple. Ștefan cel Mare, Alexandru Lăpușneanu, Alexandru Ioan Cuza, soția sa Elena, fiul lor Alexandru, Costache Negri, Brătianu, Emil Rebreanu, fratele lui Emil Rebreanu, regele Carol al II-lea, amanta sa Elena Lupescu, premierul Armand Călinescu, Dej, Groza și așa mai departe. Plus, ca să revin și la partea străină, ai observat și tu.
1: Da, chiar am discutat. Și Stalin,
2: care
1: așa.
2: Care pot mira, poate, dar le-am inclus pentru că fac parte din istorie. Ne place, nu ne place, ele au marcat viața a zeci de milioane de oameni, poate mai mult, sute de milioane, mai precis, și atunci nu le putem ignora. Ele trebuie tratate așa cum au fost, cu obiectivitate, cu simț critic, și își găsesc locul în acest volum, alături de personajele pozitive remarcabile care au marcat istoria omenirii. Trecând la cea de-a doua parte, sunt niște povești de viață pe care le-am tot înregistrat de-a lungul anilor petrecuți la Radio Iași. Căutam oameni deosebiți, oameni care au trecut prin experiențe unice, pe care nu le regăsești în fiecare zi, atât personajele cât și întâmplările. Dacă mi-e permis, aș povesti, aș cita câteva astfel de subiecte.
1: Sigur.
2: Despre Paștele de altă dată, din Iași și Moldova altor vremuri. Am și interviuri cu câțiva basarabeni despre viețile lor încurcate, despre sate care dispar și aici și acolo, despre o doamnă care a trecut de vreo 3 ori prin moarte clinică și a povestit cum e trecerea dincolo, mai ales sau pentru că și-a revenit și a relatat cu amănunte foarte interesant interviu despre viața unui cilian care s-a stabilit în România fiind urmărit și condamnat politic în țara sa, dimpotrivă viața unui român stabilit în Statele Unite care duce dorul țării lui, despre un inventator sărac lipit pământului care, deși a avut vreo 20 de brevete de invenție, a trăit de pe o zi pe alta, acum nu mai e, despre un bătrân care și-a îngropat toți cei 10 copii plus soția, o tragică experiență unică pentru mine, o bătrână de la azil părăsită de singurul ei fiu, despre o clarvăzătoare renumită aici, despre un preot care vindeca prin rugăciuni. Eu nu cred în poveștile astea, dar le redau așa cum sunt, cu obiectivitatea care se impune. Despre o vrăjitoare și poveștile ei la fel de necrezut, despre un condamnat pe nedrept la închisoare, care din cauza asta a urmat dreptul și s-a străduit să facă după aceea dreptate, despre un pușcăriaș care a scris niște cărți remarcabile în închisoare, despre un cerșetor care a fost exploatat de rudele lui și pus să cerșească, luându-i se toți banii, deși nu avea picioare, un luptător în legiunea străină, un marinar de cursă lungă, o experiență cu OZN-uri, un astronom, un mason, un revoluționar de 89 și așa mai departe. Sunt povești pe care, zic eu, chiar că nu merita să le păstrez doar pentru mine.
1: Așa e. Multe dintre interviurile din carte au fost realizate la radio pe parcursul mai multor decenii. Cât de mult se schimbă valoarea unui dialog vorbit atunci când el este așezat în paginile unei cărți?
2: Aici sunt niște intervenții obligatorii. Uh-huh. În primul rând, la transcrierea interviului trebuie, dincolo de corecturile unor erori inerente dialogului liber, trebuie adaptată conversația la textul scris. Adică trebuie evitate repetițiile, trebuie făcute acordurile care au scăpat, trebuie de asemenea să folosești, cum să spun, să folosești niște termeni sinonimi. I-am înlocuit uneori pentru că nu erau suficient de expresivi sau pe alocuri erau chiar din topor, cum spune românul. Și atunci trebuie dată oarecare calitate interviului. Esența, în schimb, nu se modifică.
1: Așa e. Ca motto al acestei cărți, ați ales un citat celebru al lui George Santayana: cei care uită trecutul sunt condamnați să-l repete. De ce ați ales anume acest citat pentru cartea dumneavoastră? Credeți că societatea de astăzi tinde să uite trecutul sau mai degrabă trăim o realitate în care mulți nici măcar nu-l cunosc?
2: M-am oprit la el din două motive cel puțin. În primul rând, pentru că prima parte a cărții, aceea cu interviurile realizate împreună cu istoricul Băcăuan, sunt toate despre personaje ale istoriei. Și atunci se potrivea acest motto ca o mănușă. În al doilea rând, constat, deși poate acesta ar fi primul motiv, constat cu stupoare și cu regret că, în special la noi, dar cred că nu numai aici, suntem tentați să uităm rănile trecutului, să le minimalizăm, să le ignorăm, da, sau chiar să le tratăm ca pe niște amintiri de preț. Și eu mi-aduc aminte de întâmplările fericite din armată, deși numai ușor n-a fost. Dar asta nu înseamnă că trebuie să plângi după comunism, să fii nostalgic după un regim care a provocat atâtea și atâtea mii de victime, care a făcut rău până și celor care astăzi îl regretă, numai pentru că poate unii dintre ei trăiesc astăzi mai prost. Și pot să spun și de ce trăiesc mai prost. Pentru că înainte erau obișnuiți să li se ofere totul, în sensul că li se spune asta faci, atâta câștigi, li se asigura un loc de muncă și un salariu minim. Pe când astăzi, dacă nu ai inițiativă, nu te descurci. Ori mentalitatea aceea nu mai funcționează azi. Și ne complăcem în situația de a fi tributari unor vremuri și unor personaje detestabile pe care astăzi le idolatrizăm. Acest motto vine să readucă în memorie necesitatea de a ne întoarce cu picioarele pe pământ.
1: Această carte adună la un loc aproape 100 de confesiuni și destine umane. Privind acum în urmă la toți acești oameni care s-au destăinuit în fața dumneavoastră, care credeți că este cel mai important adevăr pe care îl lăsați moștenire cititorilor prin acest volum?
2: Cum spuneam în prefață, majoritatea personajelor din carte în special cele din partea a doua, au fost puse în circunstanțe mai puțin obișnuite. Și din aceste împrejurări au ieșit fie învingători, fie înfrânți. Dar întotdeauna nu au mai rămas cei care fuseseră dinainte. Și atunci, experiențele acestea de viață pot servi ca model și pot însufleți de la caz la caz pe cei care constată că alții au trecut prin situații mult mai grele decât cele pe care le traversează ei. În plus, sunt experiențe de viață care, dincolo de pildă, reprezintă niște niște trăiri unice, care merită cunoscute și fie și numai din interesul lecturii. Sunt așadar conversații, dialoguri care fac, după părerea mea, această carte chiar mai interesantă decât precedentele, pentru că acolo vorbeam despre mari personalități, dar care și despre locuri minunate, dar care nu trecuseră prin asemenea experiențe.
1: Domnule Florin Bălănescu, vă mulțumim din suflet pentru acest dialog minunat, dar și pentru că ne-ați amintit prin paginile acestui volum cât de important este să ne cunoaștem trecutul pentru a ne înțelege prezentul. Și felicitări pentru acest volum și vă dorim să aveți parte de cât mai mulți cititori dornici să descopere aceste pagini de istorie și viață.
2: Îți mulțumesc mult, dragă Cezara. Deocamdată îmi doresc să fie cât mai mulți la lansarea care va avea loc vineri, deci peste două zile, de la ora 16, la Biblioteca Uniții Forghibu din Chișinău, unde fiecare dintre cei prezenți va primi, ca de obicei, un volum cadou.
1: Ce frumos! Mult succes! Și vă mai așteptăm cu drag aici, la Radio Moldova. În continuare vom asculta piesa Metamorfoză din repertoriul regretatului Iure Sadovnic.

Dragilor, ne auzim după buletinul de la ora 12 cu alte noutăți și muzică bună. Rămâneți în continuare cu Radio Moldova. Pe final de oră ascultăm Trei Sud-Est și Andra, Un sărut cât o viață.

Radio Moldova Promo. Zi de zi ne informăm, ne relaxăm, ascultăm opiniile tale și explicăm cele mai importante știri în direct de luni până vineri după radiojurnalul amiezii. Zi de zi la Radio Moldova. Radio Moldova

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 12.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Ministerul Mediului a lansat lucrările de reabilitare și consolidare a barajului lacului de acumulare Taraclia, unul dintre obiectivele hidrotehnice de importanță națională. Anunțul a fost făcut de ministrul Mediului Gheorghe Hajder. Într-o secvență video, ministrul a prezentat situația la fața locului și a subliniat necesitatea urgentă a intervențiilor.
2: Sunt la lacul Taraclie, aici unde în următorii 2 ani se vor desfășura lucrări de reparație și reabilitare a plăcilor de beton. Acest baraj este nevoie de a fi reparat pentru a ne permite să creștem nivelul din lac fără a pune în pericol de inundații cetățenii, dar și din considerentul că pe corpul barajului trece un drum național.
1: Proiectul are o valoare estimativă de 20 de milioane de lei și urmează să fie implementat pe parcursul următorilor 2 ani. Autoritățile susțin că proiectul se înscrie într-un program mai amplu de modernizare a infrastructurii hidrotehnice din Republica Moldova, care vizează consolidarea barajelor și a lacurilor de acumulare cu rol strategic în gestionarea resurselor de apă și prevenirea situațiilor de urgență provocate de fenomene meteorologice extreme. Vicepremierul Vladimir Bolea, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, a semnat la Bruxelles scrisoarea de intenție pentru elaborarea studiului de fezabilitate pentru un nou tronson de cale ferată electrificate cu ecartament european pe traseul Ungheni-Chișinău-Revaca-Aeroport, împreună cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și cu sprijinul Uniunii Europene. Anunțul a fost făcut în urma participării oficialului pe 23 iunie la reuniunea de nivel înalt a platformei Agende de Conectivitate lansată de Comisia Europeană pentru consolidarea legăturilor dintre Europa și Asia Centrală prin regiunea Mării Negre și Caucazul de Sud. Linia Ungheni-Chișinău, prelungită până în fața aeroportului internațional Eugen Doga, urmează să fie prima cale ferată electrificată și pe ecartament european construită în țară. Iar elimina pe acest traseu schimbarea boghiurilor de frontieră, operațiune prin care garniturile sunt adaptate de la ecartamentul larg la cel european înainte de a trece prutul. Potrivit calendarului anunțat anterior de minister, construcția ar urma să înceapă în 2027. Liderii a 5 țări europene se întâlnesc astăzi la Berlin la invitația cancelarului german Friedrich Merz, cu 2 săptămâni înainte a summitului NATO din Turcia, relatează G4 Media. Președintele francez Emmanuel Macron, prim-ministrul Italiei Giorgia Meloni, prim-ministrul polonez Donald Tusk și prim-ministrul britanic Keir Starmer, care săptămâna aceasta și-a anunțat demisia, plănuie să participe la aceste discuții care se așteaptă să se concentreze pe continuarea sprijinului pentru Ucraina, rolul Europei în rezolvarea conflictului din Iran și împărțirea poverii financiare între statele NATO. Se așteaptă ca secretarul general al NATO, Mark Rutte, aflat la Washington, să participe la întâlnire online. Rutte se află în capitala americană, unde urmează să se întâlnească cu președintele Donald Trump pentru discuții potențial delicate despre contribuția Europei la apărarea colectivă. Regiunea Kurgan din Rusia a impus restricții cu privire la vânzarea de combustibil în benzinării, informează BBC. Potrivit surse, începând de astăzi, 24 iunie, regiunea Kurgan introduce restricții cu privire la vânzarea de benzină și motorină. În benzinăriile din zonele populate ale regiunii se vor vinde câte maximum 40 de litri de benzină și 80 de litri de motorină per vehicul. La benzinăriile situate pe autostradă, șoferii vor putea achiziționa maximum 40 de litri de benzină și 200 de litri de motorină. Autoritățile regionale au explicat aceste restricții invocând cererea excesivă și necesitatea de a preveni panică și speculații. Marți 23 iunie au fost introduse restricții privind vânzarea de combustibil în regiunea Penz, Omsk, Tiumeni, Novosibirsk, Kursk, Belgorod și Briansk. Vânzările de benzină fusese anterior suspendate complet în Crimea anexată. Introducerea restricțiilor au loc în urma atacurilor cu drone ucrainene lansate asupra mai multor refinării de petrol rusești și altor instalații de infrastructură pentru producerea combustibililor. La final, datele meteo. Astăzi va fi cer variabil. Izolat vor cădea ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 26 și 31 de grade Celsius. Atât această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Publicitate la Radio Moldova.
3: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele-s ca oamenii. Fiecare-i frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neoprit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde-s mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
0: Publicitate la Radio Moldova. De la 11 la 13 cu Cezara la Radio Moldova.

Emisiunea de la 11 la 13 continuă. Suntem în cea de-a doua parte a ediției noastre de astăzi. Am dat startul la aceste ore pe acordurile piesei Beautiful Day, interpretată de legendara trupă americană Bon Jovi, o melodie selectată din albumul This House Is Not For Sale, un veritabil imn dedicat optimismului și speranței, un îndemn puternic de a prețui frumusețea fiecărei zile. Și dacă tot vorbim despre motive care să ne aducă zâmbetul pe buze, ne îndreptăm atenția spre calendarul evenimentelor neobișnuite, ba chiar amuzante. Astăzi marcăm ziua luării câinelui la birou. Sună destul de neconvențional, însă această sărbătoare, inițiată la sfârșitul anilor 90, are un scop cât se poate de serios, promovează adopțiile și recunoaște rolul extraordinar pe care companionii, dar și campioni, de ce nu, patrupezi, îl au în reducerea stresului cotidian. Studiile arată că prezența unui cățel la locul de muncă sporește creativitatea, îmbunătățește comunicarea între colegi și aduce o atmosferă mult mai relaxată în birouri. Așadar, un astfel de coleg loial vă poate transforma radical ziua de lucru. Iar pentru a menține această armonie și stare de confort, lăsăm ritmul să ne vorbească direct sufletului. Ne întoarcem la interpreții noștri dragi și vă propun să ascultăm o melodie plină de sensibilitate, pasiune și căldură. Aurel Chirtoacă ne încântă în minutele următoare cu piesa Muzica de Corazon.

Uite că am pășit de miezul zilei de miercuri. Este ora 12 și 14 minute. Pentru această oră v-am pregătit ultimele știri din showbizul internațional. Aflăm detalii despre averea de peste 29 de milioane de dolari pe care fiul lui Liam Payne o moștenește la doar 9 ani. Puțin mai târziu vom afla mai multe detalii despre închiderea stagiunii 2025-2026 la Sala Gorgă. Vom discuta cu Natalia Țurcan, redactor șef Sala Gorgă, după care ne teleportăm virtual la Paris pentru a descoperi locurile care păstrează vie amintirea marilor artiști ai secolului al XX-lea. Astăzi o cunoaștem mai bine pe Dora Maar, fotografă și pictoriță suprarealistă, una dintre faimoasele muze ale lui Pablo Picasso. În zi de miercuri vă aduc și cele mai noi tendințe din modă și design. De această dată ne ocupăm de amenajarea dormitorului și vom afla care sunt regulile de aur pentru a transforma această cameră într-o oază de relaxare. Și pe final de oră dăm start dedicațiilor la miez de zi, care vor adăuga o notă caldă și personală acestei ore.

Freddie Mercury ne-a purtat în universul nostalgic al anilor 80 cu memorabila piesă Living on My Own, singurul single din cariera solo a legendarului solist de la Queen, care a urcat pe primele poziții în topurile internaționale. Melodia are un parcurs deosebit în istoria muzicii. Lansată inițial în 1985, piesa nu a înregistrat un succes comercial imediat, iar videoclipul său a fost chiar interzis la televiziuni din cauza imaginilor considerate prea îndrăznețe pentru acea epocă. Parcursul în clasamente s-a schimbat radical abia în anul 1993, când o versiune remixată a propulsat piesa în fruntea topurilor europene, transformând-o într-un reper al muzicii pop. Venim acum cu ultimele știri din showbizul internațional. La doar 9 ani, fiul lui Liam Payne a devenit moștenitorul unei averi uriașe de peste 29 de milioane de dolari după moartea fostului artist de la One Direction. Deși o parte din bani poate fi accesată acum, cea mai mare parte din sumă va fi blocată într-un cont special până când băiatul va împlini 18 ani. Conform actelor oficiale, copilul poate folosi o mică parte din bani încă de acum. Totuși, cea mai mare parte din sumă va fi păstrată într-un cont special securizat, de care Bill nu se va putea atinge până când nu va împlini vârsta de 18 ani. În trecut, Liam povestea emoționant despre relația cu fiul său. Artistul recunoștea că este uneori greu să fii tată, dar că momentele simple în care se juca prin casă cu Bill, îmbrăcat în costume de supereroi, erau cele mai frumoase. Liam Payne a murit în data de 16 octombrie în anul 2024, la vârsta de 31 de ani, după ce a căzut de la balconul unui hotel din Argentina. În urma anchetei, autoritățile locale au pus sub acuzare 5 persoane, printre care angajați ai hotelului și persoane din anturajul artistului, suspectate că i-au oferit substanțe interzise înainte de accident. Înainte de această tragedie, cântărețul vorbise deschis cu fanii săi despre problemele sale de sănătate și despre eforturile pe care le făcea pentru a aduce o viață mai sănătoasă.

0: de la 11 la 13 cu Cezara la Radio Moldova.
1: Mâine, la sala cu orgă, va avea loc închiderea stagiunii 2025-2026. Acest eveniment marcant va fi sărbătorit printr-un concert de excepție care promite să ofere publicului o seară memorabilă. Mai multe detalii despre programul serii aflăm chiar acum de la Natalia Țurcan, redactor șef la sala cu orgă. Natalia, bună ziua!
2: Bună ziua, bine v-am regăsit!
1: Așadar, mâine seară se încheie stagiunea concertistică. Care este programul muzical ales pentru acest eveniment și ce soliști vor evolua pe scena sălii cu orgă?
2: Într-adevăr, mâine o să fie ultimul concert din această stagiune, unul care vine în continuarea concertului care a încheiat stagiunea pentru Corul Național de Cameră. Iată că mâine va fi ultimul concert susținut de Orchestra Națională de Cameră din această stagiune. Și vorbim despre un program extrem de interesant și care atrage atenția atât prin recognoscibilitatea lui, dar și prin maestuozitatea muzicii care urmează să răsune în această sală. E vorba despre două lucrări foarte importante din istoria muzicii clasice, Orchestra Națională de Cameră, împreună cu grupul de suflători din mai multe orchestre simfonice din Chișinău, va interpreta Sinfonia numărul 3 în do minor, sau așa foarte cunoscută cu titlul de Sinfonia cu orgă a lui Camille Saint-Saëns, și aceasta este piesa de rezistență a concertului. Și deloc mai puțin importantă este o a doua lucrare care va fi interpretată. E vorba despre Sinfonia Camerală în do minor, scrisă de Dmitri Șostakovici în jurul anului 1967. Este vorba despre două lucrări foarte diferite și în același timp extrem de interesante pentru publicul care va fi în sală, pentru că Șostakovici scrie această lucrare în ideea de a lăsa ceva în urma sa, de a lăsa ceva care să-i onoreze memoria, spunând la propriu că la momentul dispariției sale din această lume, probabil că nu-i va dedica nimeni nicio lucrare, așa că el decide să își dedice singur una. Și în felul acesta scrie o lucrare foarte sinceră, pentru că această sinfonie camerală, care a fost inițial un octet, de fapt, și după aceea a fost rearanjată de către Rudolf Warscheid în forma aceasta pentru orchestră de coarde, cu confirmarea partiturii de către Dmitri Șostakovici, s-a întâmplat într-o a aduce publicului tocmai o experiență autobiografică. Șostakovici în această lucrare vorbește despre amintirea terorilor pe care le-a trăit în regimul comunist, despre frica, iluziile care i-au fost ucise, fiind un compozitor de multe ori amânat, de multe ori interzis, readus în scenă și tot așa. Iar această lucrare îi transmite foarte mult din stările sale interioare, dar și din felul în care se simțea pentru el trăirea în condițiile în care a fost nevoit să compună și să interacționeze cu lumea în felul acesta. Cât despre Camille Saint-Saëns, care este o lucrare compusă în 1886, se zice că a fost o simfonie compusă într-un timp mai îndelungat, pentru că a fost

0: la un moment dat întrerupt sensans de sau distras, mai bine zis, fiind plecat la țară de tot ceea ce urmărea în jurul său și a compus în intervalul acesta și Carnavalul Animalelor, dar iată că Sinfonia cu Orgă a fost o lucrare compusă cumva destul de neașteptat în felul acesta, pentru că i-a fost comandată o lucrare de către Filarmonica Regală de către Societatea Filarmonică Regală din Anglia și acesta compune tocmai o simfonie care nu era neapărat lucrarea cea mai așteptată din partea unui compozitor francez, pentru că în perioada aceea nu se prea compuneau deja simfonii, adică trecuseră mai multe decenii de la momentul compoziției ultimei simfonii care apăruse în public la momentul acesta. Dar Camille Saint-Saëns, care era și un organist extrem de apreciat, compune această simfonie în care creează cumva două părți, nu neapărat contrastante, dar care comunică între ele foarte interesant, pentru că lucrarea începe cu orchestra în prim plan, după care orga creează o expansiune a sunetului și aduce foarte multă grandoare și complexitate acestei lucrări și este un adevărat spectacol să fie auzită live. Așteptăm cu mare drag publicul la concert ca să se bucure de aceste două lucrări și să își ia cumva doza de muzică live clasică aici la Sala cu Orgă pentru până când vom începe stagiunea viitoare, abia în septembrie.
1: În acest an, la Sala cu Orgă s-au desfășurat numeroase evenimente memorabile și colaborări de excepție. Dacă ar fi să faci un bilanț, care au fost cele mai importante realizări sau proiecte de succes pe care le-a oferit publicului în ultimele luni?
0: Bine, cred că în general e foarte dificil să facem asta pentru că variază, noi avem o serie de concerte extrem de diferite, atât concertele de orgă, care sunt recitaluri, de exemplu, sau cele cu orchestră, sau cele care se întâmplă împreună cu Corul Național de Cameră și de asemenea avem și câteva festivaluri pe care le facem cu mult sârg și cu mare drag. Deci, cred că aș remarca totuși întotdeauna concertele de închidere și deschidere ale stagiunii sunt foarte importante pentru noi și în felul acesta aș putea să remarc concertul de deschidere al stagiunii din 2025. Trebuie să remarc neapărat participarea noastră în această stagiune la Festivalul George Enescu și programul pe care l-am cântat și aici la Chișinău, dar și la Ateneul Român din București și după aceea la Brașov, în Sala Filarmonicii. De asemenea, trebuie să vă spun și despre Festivalul Johann Sebastian Bach, pe care l-am organizat în această stagiune și în care ne-am bucurat de prezența mai multor artiști extrem de importanți. Unul dintre ei este Vincent Dubois, de exemplu, care este organistul titular al Catedralei Notre-Dame de Paris. De asemenea, în Festivalul Mărțișor am avut foarte mulți invitați și recitaluri extrem de interesante. Unul pe care mi-l amintesc că primul în minte acum este cel susținut de Ilian Cârnet și Stanislav Jar, de exemplu. Și de ce nu trebuie să menționez inclusiv colaborarea pe care am început-o cu Conacul Manuc Bey, la care am fost în 12 mai și acolo unde Orchestra Națională de Cameră a adus un program special pentru publicul de la Tâncești, dar și pentru oricine a vrut să facă parte din acest concert și este de asemenea un concert memorabil și Carmina Burana, care s-a întâmplat acum de curând la încheierea stagiunii pentru Corul Național de Cameră și ne-am bucurat foarte mult inclusiv de un public foarte numeros pentru că a fost un concert sold out și sperăm să avem un public la fel de numeros și deschis, curios pentru muzica pe care vom cânta în seara de mâine, așa că a fost o stagiune foarte plină, extrem de energică și colorată pentru noi. Sperăm ca și următoarea și următoarele stagiuni să fie la fel de prolifice și interesante, cel puțin precum a fost cea de data aceasta din 2025-2026.
1: Dragă Natalia, îți mulțumim și îți dorim mult succes în organizarea concertului de mâine, cât și în proiectele viitoare și desigur să ai parte de o vacanță minunată.
0: Așa să fie, mulțumesc tare mult. Eu le doresc și colegilor mei o vacanță frumoasă imediat după ce încheiem stagiunea și putem să respirăm un pic și să ne umplem de inspirație și creativitate pentru noua stagiune. Mulțumesc tare mult și așteptăm publicul la concert.
1: În continuare vom asculta o lucrare interpretată de Ana Streseva la orgă.

0: În zi de miercuri, nelipsită e și rubrica Picătură de artă. Augustina Răniță Mirjol ne poartă pașii prin Paris, prin locurile care ne amintesc de artiști care au făcut istorie în capitala franceză. Astăzi o cunoaștem mai bine pe Dora Maar, fotografă și pictoriță suprarealistă, una dintre muzele lui Picasso. Cum a rămas ea în conștiința publicului și a iubitorilor de artă care au urmărit procesul de creație din spectaculosul secol al 20-lea.
1: Aproape de un deceniu, pașii mei încetinesc de câteva ori pe săptămână în fața unui bloc de birouri de pe strada Dora Maar. După controlul de securitate și schimbul de amabilități discrete cu doamnele de la recepție, iau ascensorul până la ultimul etaj și mă instalez la locul meu de lângă geam. L-am ales în mod special ca să pot admira priveliștea uluitoare dominată de catedrala Sacré-Cœur. După ploile abundente, de care Parisul nu duce lipsă, mi se întâmplă să cuprind cu privirea arcușul unui curcubeu sau vreun apus de soare pentru care Woody Allen ar da multe pentru a-l avea în una dintre scenele sale pariziene. Înfruntând nemilosul tumult cotidian, uit uneori că Parisul are atâtea istorii fascinante care abia așteaptă să fie povestite sau redescoperite sub un unghi nou. De exemplu, însuși numele acestei străzi, Dora Maar, nu poate fi disociat de istoria artei. Printr-un salt al imaginației, ajung la Muzeul Picasso din cartierul parizian de Marais. Mă opresc aici la una dintre numeroasele reprezentări ale Dorei Maar de către artistul spaniol. Pastelul delicat lasă să se întrevadă pe alocuri pânza de in, cu un ochi ce fixează publicul și celălalt îndreptat spre interior. Chipul Dorei Maar emană o luminozitate neobișnuită. S-ar părea că praful catiferat al pastelului și toată fragilitatea interioară a protagonistei se va transforma în mii de cioburi de istorii triste ce se vor regăsi în diverse chipuri contorsionate de Mater Dolorosa. Dar cine este Dora Maar, are cărei lacrimi și angoase au alimentat creația lui Picasso? Fotografa și pictorița suprarealistă Dora Maar, născută Henriette Teodora Markovici în 1907, a fost o figură proeminentă a mișcării suprarealiste franceze. Specializată inițial în portrete de modă și ilustrații publicitare pentru industria cosmetică, Dora Maar surprinde publicul prin universul său oniric. Artista nu și-a cantonat spiritul creativ la activitatea de atelier și s-a lăsat atrasă de spectacolul străzii, surprinzând scene cu marginalii și defavorizații societății, în special la Paris, Londra și Barcelona. A expus alături de nume sonore precum Henri Cartier-Bresson, Nora Dumas, Germaine Krull, Jacques Lemaire, Élie Lothar și alții. Dotată cu o inventivitate excepțională, îmbinând viața cu arta, Dora Maar i-a invitat adesea pe suprarealiști să pozeze în atelierul său de pe 29 Rue d'Astor. Prin intermediul cercului suprarealist, aceasta va intra în contact cu Picasso către sfârșitul lui 1935 sau începutul anului 1936, conform unor surse. Iar de la colaborarea lor artistică până la legătura intimă a fost doar un pas. Întâlnirea fatidică a avut loc la cafeneaua Les Deux Magots. Pentru a-i atrage atenția lui Picasso, Dora Maar avea un plan. Și-a scos mănușa neagră cu flori trandafirii de pe mâna dreaptă și a început să se joace cu un cuțit pe care îl trecea în ritm accelerat printre degetele răsfirate ale mâinii stângi pe masă. Avea rapiditatea necesară acestui joc, însă îi lipsea puțină dexteritate. Ca urmare, vârful cuțitului i-a atins un deget și a pătat cu sânge mănușa stângă. Picasso i-a cerut să-i dăruiască mănușa pătată, pe care o va păstra de-a lungul anilor ca pe o mostră prețioasă. Dora Maar i-a replicat într-o spaniolă cu accent argentinian, însușit încă din copilărie la Buenos Aires. I-am și mâna, mă ofer ție. Din acest moment, tangoul fatal începuse. Grație Dorei Maar, dispune de o documentare amplă a creierei operei monumentale Guernica. Popularizarea acesteia, îndeosebe al mesajului său antifascist în presa internațională, se datorează în bună parte fotografiilor realizate de Dora Maar în atelierul lui Picasso din strada Grand Augustin. Treptat, colaborarea a prins o nouă tentă, Dora Maar devenind una dintre muzele artistului și maîtresse en titre până în 1943. Într-o fotografie făcută de Brassai, îl vedem pe Picasso cu spatele la public, examinând cu atenție vreo 10 portrete ale Dorei Maar. Chipul Dorei a cunoscut multiple reprezentări în creația lui Picasso, de la primele expresii ușor triste, zâmbitoare sau luminoase, la cele strivite de suferință, în care personalitatea protagonistei pare să se dezintegreze pe pânză. Prin interesul purtat diverselor stele ale Dorei Maar de către Picasso, asistăm la o adevărată inventariere și cronologie a stărilor acesteia. Să fi pictat Picasso în același timp prezentul și viitorul, întrezărind germenele căderii nervoase a Dorei, așa cum ne sugerează Slavenka Draculici în Dora și Minotaurul, cert e că rolul de muză a costat-o scump. Picasso fiind, după spusele Dorei Maar, însuși unitate de măsură a măririi și decăderii sale.
0: Am ascultat rubrica Picătură de artă. Augustina Reniță Mirjol ne-a purtat pașii prin Paris pe urmele faimoasei Dora Maar, oferindu-ne o perspectivă deosebită asupra artei din spectaculosul secol al XX-lea. Continuăm să vă delectăm cu muzică bună la Radio Moldova. V-am selectat în playlist Vank, așa și...

0: modă și design.
1: La rubrica dedicată modei și designului analizăm astăzi tendințele actuale în amenajarea dormitorului. În acest an, designerii de interior pun un accent deosebit pe confortul absolut, pe funcționalitate și pe crearea unui spațiu care să emane echilibru și liniște. Dacă vă doriți o schimbare în locuință, iată care sunt cele mai populare 6 stiluri ale momentului și piesele de mobilier definitorii pentru fiecare dintre noi. Începem cu stilul natural și organic. Acesta este centrat complet pe elementele naturii și pe materiale ecologice. În acest caz, mobilierul vedetă este patul realizat din lemn masiv nefinisat, cu imperfecțiuni lăsate la vedere, alături de noptiere tăiate direct din trunchiuri de copac și dulapuri cu uși împletite din ratan sau bambus. Nuanțele dominante sunt cele de pământ și verdele măsliniu. Urmează stilul minimalist cald, spre deosebire de variantele rigide din trecut. Tendința actuală este mult mai primitoare. Mobilierul actual se remarcă prin piese suspendate pe perete, cum sunt noptierele sau comodele subțiri, care lasă podeaua liberă pentru a crea impresia de spațiu. O altă direcție importantă este stilul tradițional reinterpretat. Vorbim despre o întoarcere elegantă spre valorile trecutului, dar adaptată la cerințele moderne. Piesa centrală este patul impunător, tapizat în catifea sau stofe fine. Acesta este însoțit de comode cu sertare decorate cu mânere din bronz patinat și fotolii primitoare pentru lectură așezate în colțul camerei. Cel de-al patrulea curent este stilul texturat și monocrom. Aici nu se folosesc multe culori, ci o singură paletă cromatică. Cum este nuanța untului, designul devine spectaculos prin texturi. Mobilierul definitoriu include paturi complet îmbrăcate în țesături reliefate, moi la atingere și tapizate cu materiale pufoase. Nu lipsește nici din perfecțiune nici stilul retromodern. Acesta readuce în prim plan nostalgia anilor 70, dar într-o formă mult mai rafinată. Piesele de mobilier actuale au margini rotunjite, linii curbe și sunt complet lipsite de colțuri ascuțite. Foarte căutate sunt paturile joase cu margini rotunde. Măsuțele de toaletă din furniri de nuc sau cireș și dulapurile cu picioare subțiri lăcuite discret. În fine, al șaselea este stilul contemporan tehnologic. Este spațiul unde utilitatea întâlnește eleganța curată. Mobilierul este inteligent și are o estetică modernă. Vorbim despre noptiere care au sisteme de încărcare fără fir, paturi cu sisteme de masaj sau reglare a poziției și dulapuri cu uși glisante din sticlă securizată mată, iluminate automat în interior prin senzori de mișcare. Indiferent care este stilul care rezonează cel mai bine cu personalitatea dumneavoastră, esențial este că dormitorul să rămână acel refugiu personal unde vă recăpătați energia. Ei bine, acum să ne lăsăm răsfățați de o altă piesă care va adăuga culoare zilei.

Uite că am ajuns pe final de emisiune. Cezar a fost la microfon, regizorul Pavel Prodan și producătorul Filip Rudenco au coordonat întreaga emisie. Rămâneți și în continuare cu Radio Moldova, urmează radiojurnalul Amiezii, iar de la ora 13 și 20 de minute, emisiunea Zi de Zi. Eu vă dau întâlnire și mâine, la joi seara, începând cu ora 18 și 20 de minute.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 13.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la Radio Jurnalul Amiezii. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Iată principalele titluri. Fermierii din peste 15 raioane ale țării au ieșit astăzi la protest, nemulțumiți de majorarea TVA-ului în agricultură. Detalii în Radio Jurnal.
2: Anul ăsta s-a arătat un an bunisor din punct de vedere climateric, dar ce se face s-a arătat un an iar greu pentru noi, pentru agricultori, și nu se mai vede cap la lucrul ăsta. Nu suntem de acord cu cei ce sunt întreprinde guvernarea.
1: De astăzi, fumatul în anumite locuri poate aduce amenzi mai mari.
3: Îndeosebi spunerea la locul de muncă sau acasă, crește riscul de cancer pulmonar 20-30%.
1: Vestul Europei se pregătește de o nouă zi de caniculă, fiind emise alerte de cod roșu în Franța, Italia și Spania. Astăzi va fi cer variabil, maxima termică va atinge 31 de grade. Sute de fermieri din peste 15 raioanele țării au ieșit astăzi la protest cu tehnica agricolă pe drumurile naționale. Agricultorii critică prevederile proiectului politicii bugetar fiscale, care prevede majorarea taxei pe valoare adăugată în agricultură de la 8 la 20%. Aceștia mai cer subvenții directe la hectar pentru culturile cerealiere și oleaginoasă și rambursarea accizei la motorină pentru anul 2026. În același timp, reprezentanții Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare susțin că urmează să se întâlnească cu fermierii și că o să adreseze o notă comună Ministerului Finanțelor. Cu detalii, Olga Mânzat.
4: Fermierii au protestat pașnic pe marginea carosabilului fără a deranja traficul rutier. Totodată aceștia au venit cu pancarte și au claxonat minute în șir. Agricultorii care au ieșit la protest și au exprimat nemulțumirea față de intenția autorităților de a majora TVA-ul în agricultură. Aceștia susțin că măsura ar afecta grav activitatea din sector într-un context deja dificil marcat de datorii și costuri ridicate la resurse. Unii din ei au menționat că majorarea taxelor ar putea duce la falimentul multor gospodării agricole.
5: Întreprinderile care ne furnizează îngrășăminte și fertilizanți sunt tot la un nivel foarte înalt și noi, practic, după ce se introduce taxa pe valoare adăugată, ajungem la faliment. Noi ne stăruim să fim onești față de stat. Într-adevăr, trebuie să plătim impozitele, că avem pensionieri care trebuie să-și trăiască viața demn ca peste tot, dar tot trebuie să fim și noi estimați și luați în considerente.
2: Anul ăsta s-a arătat un an bunisor din punct de vedere climateric, dar ce se face s-a arătat un an iar greu pentru noi, pentru agricultori, și nu se mai vede cap la lucrul ăsta. De ce? Nu suntem de acord cu cei ce sunt întreprinde guvernarea.
6: Vrem să fim auziți, vrem să sensibilizăm inclusiv opinia guvernanților noștri și să încline balanța pentru agricultori, pentru economie, nu doar pentru bugetul și interesele lor personale.
4: De cealaltă parte, ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a declarat după ședința de guvern că lucrează la o poziție comună cu fermierii în contextul protestelor de astăzi. Astfel, toate propunerile și nemulțumirile exprimate de agricultori vor fi analizate și sintetizate într-un document comun care va fi înaintat Ministerului Finanțelor. Catlabuga a subliniat că există deschidere pentru dialog și că reprezentanții sectorului agroalimentar sunt implicați activ în consultări. Potrivit ministrei, sunt analizate și exemplele din alte state pentru a identifica cele mai potrivite soluții.
7: Și noi astăzi și la ora 3 suntem platforma Ministerului în discuții cu note de poziții clare pe diverse sectoare, fiecare au specificul său. Analizăm experiența statelor membre, candidate, deci să încercăm să remediem această politică să fie și în favoarea fermierilor. Noi, analizând, înțelegem că sunt momente care avantajează. Noi vorbim de importuri care putem impozita cu 20%, de exemplu, a unor produse agroalimentare, ce ar fi o suplinire a bugetului, care este partea cea a livrărilor și de formarea prețului, care astăzi fermierul este îngrijorat. Și de comun, împreună, eu sunt sigur că noi vom reuși.
4: Amintim că acum aproximativ 2 săptămâni producătorii de cereale au protestat la Fălești, Rezina și Cahul, unde au aliniat peste 100 de tractoare.
1: Persoanele cu vârstele cuprinse între 27 și 55 de ani care nu au efectuat serviciul militar complet sau redus ar putea fi obligați să urmeze un nou curs de pregătire militară cu o durată de până la 6 săptămâni, potrivit unui proiect al Ministerului Apărării. Ministrul Anatolie Noset i-a precizat astăzi după ședința Guvernului că numărul celor vizați de această inițiativă este nesemnificativ. În conformitate cu legislația în vigoare, orice cetățean al Republicii Moldova face parte din rezerva activă sau pasivă a Armatei Naționale. Cei care au făcut serviciul militar sau au absolvit catedra militară pot fi chemați periodic, odată la 5 ani, în conformitate cu legislația, pentru a fi instruiți.
8: Pe parcursul anului s-au creat primiți pentru eschivarea de la aceste instruiri, ceea ce face ca cetățenii Republicii Moldova să nu aibă deprinderile necesare pentru a acționa în diferite circunstanțe. Nu înseamnă că mâini toți vor merge la armată, nici de cum nu este o interpretare ironată. Activitatea se va face treptat, în dependență de resursele disponibile și capacitatea armatei naționale. Cred că aceasta va contribui semnificativ la reziliența națională în domeniul securității naționale.
1: Inițiativa mai prevede introducerea în legislație a unei prevederi privind disciplina opțională, educația patriotică pentru tânăra generație, pentru elevii din clasele a 10-a, 12-a și pentru elevii din instituțiile de învățământ profesional și tehnic.
8: Împreună cu Ministerul Educației și Cercetării se lucrează pentru a aduce în mai multe programul școlar, noțiunile care sunt de bază în orice stat, cum ar fi dragoste de țară, istoria, patriotismul și alte deprinderi care sunt sacre pentru orice țară și oameni. Avem așa exemplu în toate țările europene și în Statele Unite inclusiv.
1: Potrivit documentului, vor fi și categorii de persoane exceptate de la obligație de a participa la aceste instruiri, cum ar fi cei declarați inapți din punct de vedere medical, absolvenții catedrelor militare, persoanele care refuză serviciul din motive de convingere religioase, precum și cele cu antecedente penale. Corpul de control al prim-ministrului Alexandru Munteanu și-a dat demisia în această dimineață. Totodată, șeful executivului a solicitat reorganizarea din temelia Agenției Proprietăți Publice. Cei doi funcționari care și-au dat demisia sunt Vasile Bulduratu și Angela Roșcov-Ciofu. În declarațiile de avere depuse pentru anul 2025, Bulduratu a indicat venituri de peste 537.000 de lei de la Cancelarea de Stat, ceea ce reprezintă un salariu lunar de peste 44.000 de lei. Iar Roșcov-Ciofu a declarat un venit total de aproximativ 523.000 de lei, adică peste 43.000 de lei lunar. Corpul de control al prim-ministrului este structura din cadrul guvernului care verifică modul în care ministerele și alte instituții publice își îndeplinesc atribuțiile și execută deciziile guvernului sau indicațiile premierului. Acesta poate cere documente, explicații și informații de la autoritățile vizate, iar la final întocmește rapoarte cu constatări și propuneri pentru prim-ministru. Legat de Agenția Proprietăți Publice, Munteanu a subliniat necesitatea unei gestionări corporative profesioniste, după ce în ultima perioadă au apărut prea multe întrebări și semnale legitime privind anumite procese și practici din interiorul instituțiilor. Controlul inițiat la Agenția Proprietăți Publice la Moldova va analiza și modul în care au fost acordate suplimentele salariale pentru Anastasia Taburceanu, care a exercitat funcția de purtătoare de cuvânt a instituției din anul 2025. Declarațiile au fost făcute astăzi după ședința guvernului de directorul agenției Roman Cojuhari în contextul demisiei anunțate de Anastasia Taburceanu și al angajamentului acesteia de a restitui plățile încasate sub formă de sporuri salariale. El a menționat că a solicitat o analiză detaliată a tuturor salariilor acordate în cadrul Moldața.
9: Am făcut și anterior o solicitare către Comisia de Cenzuri, care a efectuat un raport, inclusiv o parte din anul 2025, unde au și constatat unele posibile depășiri de plafoane stabilite conform hotărârii de guvern pentru salarizare. Văzând acest lucru, am solicitat Comisiei de Cenzuri să facă o analiză detaliată, amplă, pentru toată salarizarea 2025 și 2026 până în prezent, inclusiv toate achizițiile care au fost făcute în această perioadă. Pe lângă aceasta, am solicitat Ministerului Finanței să fie dispus un control, să fie efectuat de către Inspecția Financiară.
1: Roman Cojuhari a comentat și informațiile privind neconcordanțele din CV-ul fostului administrator Moldața Sergiu Vanghilin. Acesta a recunoscut că experiența profesională invocată de Vanghilin a fost verificată direct de către APP. Legat de acțiunile care vor fi întreprinse în privința lui Vanghilin, directorul APP a precizat că acestea vor depinde de rezultatele anchetei. Ministrul Finanțelor Andrian Gavriliță a declarat că nu va insista pe uniformizarea taxei pe valoare adăugată în cazul medicamentelor, propunere care se regăsește în proiectul politicii fiscale pentru anul viitor. Declarația a fost făcută după ce ministrul Sănătății Emil Ceban a criticat prevederile respective.
10: Intenția nu a fost nici pe departe de a face rău domeniul sănătății, dimpotrivă. Am considerat că atunci când se aplică o scutire transversal, beneficiul ajunge nu neapărat acolo unde este cel mai mult nevoie de el, dar banii în mijlocit urmau cu siguranță să ajungă tot în sănătate, având încredere că colegii ar reuși să facă o redistribuție sau o direcționare mai eficientă a acestor resurse. Dacă nu există această dorință sau capacitate, cu siguranță nu vom insista noi, pentru că niciun caz nu este intenția de a face rău sau de a reduce accesul cetățenilor la servicii de sănătate sau la medicamente.
1: Ministrul Sănătății Emil Ceban a declarat la emisiunea la 360 de grade de la Radio Moldova din 22 iunie că această reformă va distruge sistemul medical și va duce la scumpiri în lanț. Republica Moldova nu este pregătită pentru așa ceva. Sistemul de sănătate este unul vulnerabil, iar spitalele nu vor face față și există riscuri foarte mari, a afirmat oficialul. Ceban a mai spus că sistemul de sănătate nu este pregătit pentru astfel de reformă fiscală, subliniind vulnerabilitățile existente și impactul asupra persoanelor dependente de medicamente compensate. De astăzi, fumatul în locul nepotrivit poate aduce amenzi mai mari. Autoritățile au extins lista spațiilor în care fumatul este interzis, iar în noile reguli se aplică atât în spațiile publice închise, cât și în mai multe zone exterioare. Măsurile vin în contextul în care medicii avertizează că nu doar fumătorii sunt expuși riscurilor pentru sănătate, ci și persoanele care inhalează involuntar fumul de țigară, relatează Lucia Vulpe.
11: Fumatul este interzis în parcurile de distracții, în zonele de odihnă și agrement și în preajma piscinelor, în scara blocului sau la balconul apartamentelor. Oamenii spun că fumatul în stațiile de transport public sau pe balcoane îi deranjează direct, mai ales atunci când fumul ajunge în locuințele vecinilor.
12: Oamenii care sunt fumători fumează exact în stație și deranjează toată lumea. Dacă ar fi după mine, aș interzice în general de fumatori unde.
13: Aș crede că e o idee bună, pentru că eu când ies dimineața la balcon eu nu fumez și toți vecinii fumează și mă inundă cu fum, trebuie să închid geamurile. Bine, acum vecinul poate să zică, păi și casa mea fac ce vreau, fumez, nu știu ce. Atâta timp cât fumul tău intră la mine în casă, deja nu-i bine.
11: Pentru alții însă, fumatul nu este perceput ca o problemă, iar noile restricții sunt considerate inutile.
14: La noi, în fiecare zi, născoșesc ceva că se mai scoate, să străfuiască. Cam asta e părerea mea. Eu vă spun că nu vreau mai strict. Eu până azi nu mă deranja de când a ieșit legea asta, niciun fumător.
11: Medicii atrag atenția că expunerea îndelungată la fumul de țigară poate avea efecte grave asupra sănătății. Fumatul pasiv crește riscul de cancer pulmonar cu până la 30%, a declarat medicul de familie Irina Petrașova.
3: Îndeosebi expunerea la locul de muncă sau acasă crește riscul de cancer pulmonar 20-30%. Poate provoca alte infecții respiratorii cum sunt bronșolite, pneumonii. Îndeosebi afectează grav copiii mici și sugari. Pot provoca acutizarea crizelor de astm bronșic, iritații locale, usturime, senzații de sufocare, respirație îngreutată.
11: Precizăm că fumatul va fi interzis și în stațiile de transport public. Totodată, noile reguli prevăd sancțiuni mai dure pentru comercianții care vând produse din tutun sau cu nicotină minorilor, ori nu respectă normele legale. Amenda va crește de la 4.500 până la 10.000 de lei.
1: România ar putea ajunge în fața alegerilor anticipate din cauza blocajului negocierilor politice, iar formarea unei majorități parlamentare este tot mai dificilă pentru desemnarea unui guvern stabil. Liderii PNL, USR și UDMR s-ar putea întâlni astăzi pentru a discuta despre formarea unui guvern minoritar și despre un posibil premier, informează Radio România Actualități. De asemenea, ar urma să fie analizate elementele din Pactul Național care să fie semnat de toate partidele parlamentare pro-europene și cu care ar fi de acord și președintele român Nicuș Ordan. Ideea a fost prezentată marți de liberali la consultările de la Palatul Cotroceni, unde au precizat că dacă această înțelegere va fi adoptată, sunt două variante de guvern, minoritar compus din PNL, USR, UDMR sau minoritar format din PSD. Socialdemocrații s-au declarat marți gata să preia responsabilitatea guvernării, inclusiv funcția de premier. Pe de altă parte, AUR l-a informat pe șeful statului român că nu va susține un guvern din care nu face parte și insistă pe organizarea alegerilor anticipate. Prim-ministrul ungar Peter Maghiar a anunțat că grupul de la Visegrad nu intenționează să admită noi membri permanenți, deși la începutul lunii iunie afirmase că va propune invitarea României și altor state europene într-un format extins, informează Ager Press. Potrivit premierului ungar, V4 va rămâne deocamdată o alianță formată din Ungaria, Polonia, Cehia și Slovacia. Cooperarea cu alte țări urmând să se desfășoare, dar în cadrul formulei V4+. Grupul de la Visegrad a fost înființat în 1991 de Ungaria, Polonia, Cehia și Slovacia pentru a promova interesele economice comune, a sprijini liberul schimb, a dezvolta infrastructura de transport și a aprofunda cooperarea în sectorul energetic. Vestul Europei se pregătește de o nouă zi de caniculă, fiind emise alerte de cod roșu în Franța, Italia și Spania. În Marea Britanie, Agenția de Meteorologie a emis o rară avertizare de risc pentru unele zone. Temperaturi record se așteaptă să atingă pragul de 38 de grade Celsius, informează BBC. Potrivit oamenilor de știință, umiditatea crescând înrăutățește condițiile meteo în Marea Britanie, care alături de continentul european nu este adaptată și nici echipată pentru a face față căldurilor. Stimați radioascultători, urmează știrile din sport.
0: InfoSport.
15: Bună ziua, sunt Corina Gamurar și vă prezint știrile din sport. Spectacol total la Houston, reprezentativa Portugaliei a obținut prima victorie la turneul final al Cupei Mondiale de Fotbal, ce se desfășoară în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada. După o remiză neașteptată în partida cu Republica Democratică Congo, scor 1-1, Lusitania au zdrobit una dintre debutantele competiției, reprezentativa Uzbekistanului cu scorul de 5-0. Superstarul Cristiano Ronaldo a înscris 2 goluri în prima repriză și a devenit primul fotbalist din lume care marchează la 6 turnee finale de campionat mondial. Pe lângă cele 7 în partida de marți seara, au mai marcat Nuno Mendes și Rafael Leao, plus autogolul portarului uzbek, Abduvahid Nematov. Chiar și așa, lusitanii sunt doar pe locul secund în grupa K cu 4 puncte la activ. Lider este reprezentativa Columbiei, care a învins Republica Democratică Congo cu 1-0. Singurul gol al meciului disputat la Guadalajara a fost înscris de fundașul Daniel Munoz în minutul 75. În urma acestui succes, echipa tehnicianului argentinian Nestor Lorenzo a acumulat 6 puncte, asigurându-și calificarea în 16-mi înaintea ultimului meci din grupă, cel cu Portugalia. Încă o surpriză la Cupa Mondială, reprezentativa Angliei a obținut doar o remisă în meciul cu echipa națională a Ganei, scor alb 0-0, într-un meci din etapa a doua grupei L. Leii britanici erau marii favoriți la victoria înaintea jocului, dar africanii au rezistat și au produs surpriză obținând un punct. Chiar și așa, selecționerul neamț al englezilor, Thomas Tuchel, nu s-a declarat dezamăgitor de rezultatul final al meciului jucat la Boston. Mai mult, el și-a lăudat jucătorii, mai ales pe cei care au intrat în repriza secundă. Englezii au fost foarte aproape de a marca pe final de meci în minutul 87. Nico O'Reilly a trimis balonul în bară, iar apoi Harry Kane a șutat mult peste poartă din câțiva metri. S-a încheiat 0-0, iar pentru englezi urmează meciul cu Panama, care trebuie câștigat pentru ca Anglia să meargă de pe primul loc în 16-mile de finală. Într-o altă partidă la Toronto, Croația a dispus de Panama cu 1-0 grație golului marcat de Ante Budimir în minutul 54. Victoria este crucială pentru Croația în lupta pentru calificarea în play-off după ce ambele echipe pierduseră în prima etapă. La doar 22 de ani și 359 de zile, mijlocașul englez Jude Bellingham a devenit cel mai tânăr jucător care a disputat 50 de meciuri în tricoul reprezentativei Angliei. Această performanță remarcabilă a fost atinsă în timpul partidei cu Ghana, în care Bellingham a fost titular, consolidându-și statutul de unul dintre cei mai talentați fotbaliști ai generației sale. Jude Bellingham l-a depășit astfel pe legendarul Wayne Rooney, care deține recordul de goluri marcate, 53 în 119 meciuri pentru reprezentativa Angliei. În cele 50 de selecții, Bellingham a înscris 7 goluri și a dat 10 pase de gol, demonstrând impactul său semnificativ asupra jocului echipei. Un exemplu recent este golul marcat în prima etapă a fazei grupelor. Performanța lui Bellingham este cu atât mai notabilă cu cât media de vârstă la care jucătorii ating 50 de selecții la echipa națională este semnificativ mai mare. Viitorul lui Jude Bellingham la reprezentativa Angliei pare a fi unul luminos, cu perspective de a depăși numeroase alte recorduri. Etapa a doua fazei grupelor de la Cupa Mondială de Fotbal s-a încheiat, iar competiția a intrat în zona primelor calcule serioase. După 2 runde, 7 echipe sunt deja calificate în 16, în timp ce alte 5 sunt eliminate matematic de la turneul final în desfășurare pe continentul nord-american. Faza grupelor va continua până pe 27 iunie, 16-mile de finală se vor disputa în perioada 28 iunie-3 iulie, apoi 8-mile de finală se vor juca între 3 și 7 iulie. Sferturile sunt programate pe 9, 11 și 12 iulie, iar semifinalele pe 14 și 15 iulie. Finala mică se va juca pe 18 iulie, iar marea finală a Cupei Mondiale este programată pentru data de 19 iulie la New Jersey, pe MetLife Stadium. Până atunci, ultima etapă din grupe va completa tabloul celor 32 de echipe calificate în faza eliminatorie. Acestea au fost informațiile din sportul după amiază. Frumoasă să aveți!
1: La final, datele meteo. astăzi va fi cer variabil, izolat vor cădea ploi de scurtă durată însoțită de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord, de la slab până la moderat. Temperatura ierului ziua va oscila între 26 și 31 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție. Urmează emisiunea Zi de Zi cu Daniela German. Bună, Daniela, ce subiecte interesante ai pregătit în ediția de astăzi?
16: Salutare, Vitalie! Bun găsit, stimați radioascultători! Astăzi, la Zi de Zi, discutăm despre noile reguli care restricționează fumatul în locurile publice. Ce spații sunt vizate mai exact? Ce riscă cei care încalcă prevederile legale? Aflați în prima parte a emisiunii. De asemenea, vom discuta despre pericolele fumatului pentru sănătate, dar și despre factorii care îi determină, în special pe tineri, să fumeze. Vom analiza aceste aspecte după generic și melodia de salut.
0: Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.

0: și restul.
1: De astăzi, Republica Moldova aplică reguli mai stricte privind consumul produselor din tutun și nicotină. Noile prevederi extind lista locurilor în care fumatul este interzis și introduc obligații suplimentare pentru comercianți și administratori. Ce schimbări aduc noile reglementări? Aflați din reportajul ce urmează. În Republica Moldova este înăsprită legislația antifumat. Noile reglementări intră în vigoare începând de astăzi, 24 iunie. Legea stabilește clar spațiile în care este interzis consumul produselor de tutun și nicotină, inclusiv al țigaretelor electronice și al dispozitivelor de încălzire a tutunului. Introduce definiții mai precise privind aplicarea interdicțiilor și consolidează responsabilitățile administratorilor de spații publice și ale angajatorilor. Ion Șalaru, șef de direcție Agenția Națională pentru Sănătate Publică.
2: Acum au fost specificate anumite spații concrete. S-au adăugat piscinele și perimetrul piscinelor, adică expres nu doar în perimetrul bazinelor, dar în general în întreg perimetrul zonei de agrement, inclusiv dacă este spațiu deschis. Au fost extinse spațiile deschise ce ține de obiectivele culturale, obiectivele administrației publice, obiectivele sociale, adică pe terenul acestor instituții. Deci au fost expuse expres că pe terenul lor nu se permite consumul produselor din tutun. De asemenea, a fost reconfirmat faptul că se interzice consumul acestor produse pe durata și în perimetrul efectuării manifestațiilor socioculturale, precum și în raza stadioanelor. S-a mai adăugat la aceste restricții și perimetrul plajelor.
1: O altă componentă majoră a noilor reglementări vizează protecția minorilor. Actul normativ interzice comercializarea pliculeților cu nicotină pentru uz oral, inclusiv a celor cu nicotină sintetică.
2: Un pas înainte pentru a preveni inițierea de către adolescența consumului acestui produs, fiindcă lansarea lui pe piață nu este altceva decât o corupere a tinerilor de către industria tutunului pentru a-i face dependenți de nicotină.
1: Noul cadru legal instituie sancțiuni mai aspre atât pentru fumatul în perimetrele interzise, cât și pentru comercializarea produselor din tutun către minori. De asemenea, noile prevederi stabilesc obligații clare pentru administratorii și proprietarii spațiilor publice, aceștia fiind direct responsabili de menținerea unui mediu fără fum și de respectarea normelor de protecție a sănătății publice. Gennadie Țurcanu, director de programe la Centrul de Politici și Analize în Sănătate.
3: S-au realizat studii științifice. Se face analiza impactului, se face analiza ce urmări poate avea asupra activității economice asupra sănătății. Și întotdeauna impactul asupra sănătății în aceste documente a prevalat că este mai importantă sănătatea decât o activitate economică. Și de aceea Republica Moldova trebuie să implementeze mai multe măsuri pentru a diminua povara fumatului în Republica Moldova. Și aceste măsuri țin nu numai de spații fără fumat, dar și accize și reglementări. Și atunci toate acestea luate în comun, ele pot avea un impact pozitiv asupra sănătății publice. În Republica Moldova se atestă o rată foarte înaltă de inițierea fumatului printre copii. Și iată, din această cauză s-au venit cu aceste reglementări.
1: Sancțiunile aplicate din 24 iunie sunt și pentru neafișarea semnului de interzicere a fumatului, pentru admiterea fumatului în spațiile, locurile și mijloacele de transport public, pentru persoanele care fumează în locurile interzise. Eduard Babcinețchi, șef al Direcției Interacțiune Comunitară a Direcției Ordine Publică de la Inspectoratul Național de Securitate Publică, comisar principal.
4: Atât în redacția veche cât și în redacția nouă a legislației este prevăzut acea obligațiune a agentului economic să aplice spildurile de interzicere a fumatului în locurile unde sunt interzise de interzicerea comerțului către persoane sub vârsta de 18 ani și de asemenea este și obligația chiar de a comercializa către minori. Deci aceste lucruri sunt monitorizate și atunci când poliția intră în posesia unei informații că a fost efectuat un astfel de comercializare, se intervine și se documentează și se aplică sancțiunea necesară sau se remite după competență către Agenția Sănătate Publică. Mai dureros este faptul că acest efect a substanțelor date față de copii minori și copii minori nimeresc în plasa distribuitorilor ilegali a acestor produse conexe și cu arome. Ele într-adevăr sunt atractive pentru ei și dar și aici poliția intervine pe măsură, intervine în cazurile de comercializare către minori, inclusiv și în adiacentul sau pe teritoriul instituțiilor de învățământ, cu atât mai mult când

0: redacție legii este expres prevăzut comerțul, fumatul în locurile publice de teritoriul instituțiilor învățământ sau instituțiilor medicale este interzis. Față de minori sunt aplicate acele mecanisme de intervenție conform hotărârii de guvern 270 privind cooperarea intersectorală atunci când este identificat un minor în situație de risc.
1: Printre sancțiunile stabilite de autorități se numără cele pentru persoanele care fumează în locurile interzise. În acest caz, amenzile sunt între 1750 și 2250 de lei sau muncă neremunerată în folosul comunității între 40 și 60 de ore.

0: Așadar, începând de astăzi, 24 iunie, intră în vigoare noile modificări la legea privind controlul tutunului. Noile reguli vizează atât țigările clasice, cât și cele electronice sau produsele din tutun încălzit. Concret, în ce locuri este interzis fumatul de astăzi? Aflăm din secvența realizată de Veronica Scorpan.
1: Noile restricții vizează parcurile de distracții, zonele de odihnă și agrement, parcurile acvatice, zonele din jurul piscinelor, pasajele pietonale subterane, stațiile de transport public și terenurile aferente îmbarcării și debarcării pasagerilor. De asemenea, fumatul este interzis în scările blocurilor, coridoare, ascensoare și la balcoanele blocurilor de locuințe, precum și pe o rază de 10 metri de la intrările în spațiile publice închise și locurile de muncă. Persoanele care nu vor respecta noile reguli riscă amenzi de până la 2.250 de lei. În același timp, proprietarii, administratorii și angajatorii au obligația de a asigura un mediu fără fum. Dacă vor permite fumatul în locurile unde acesta este interzis, persoanele cu funcții de răspundere pot fi sancționate cu amenzi cuprinse între 10.500 și 12.000 de lei, iar persoanele juridice cu până la 15.000 de lei și chiar suspendarea activității. Pentru tolerarea fumatului în transportul public, persoanele fizice riscă amenzi de până la 4.500 de lei. Noile prevederi vizează și conținutul audiovizual. Începând de astăzi, este interzisă prezentarea produselor din tutun, a dispozitivelor de încălzire și accesoriilor aferente în programe video, audio, emisiuni TV și jocuri de calculator nou create. Filmele și producțiile care conțin deja scene de fumat vor trebui să fie însoțite de avertismentul privind efectele nocive ale consumului de tutun și riscul de dependență. Totodată este introdus și un semn unic de interzicere a fumatului, recomandat de Organizația Mondială a Sănătății. Modificările legislative impun și noi obligații pentru producătorii și importatorii de produse din tutun. Aceștia vor trebui să prezinte autorităților informații detaliate despre cantitățile de tutun utilizate, rezultatele testării emisiilor produselor, activitățile de sponsorizare și filantropie, precum și volumul anual al vânzărilor. În același timp, sunt înăsprite regulile privind comercializarea produselor din tutun. De astăzi, vânzările online ale produselor din tutun, ale dispozitivelor electronice și ale accesoriilor aferente sunt interzise. Persoanele care vor încălca această prevedere riscă amenzi de până la 4.500 de lei, iar companiile de până la 13.000 500 de lei. Autoritățile susțin că măsurile urmăresc reducerea consumului de tutun și protejarea sănătății publice. Datele oficiale arată că aproximativ 6.000 de persoane mor anual în Republica Moldova din cauza bolilor asociate fumatului, iar jumătate dintre fumători își pierd viața prematur, în medie cu 14 ani mai devreme decât nefumătorii.
0: Aceste modificări legislative vin să limiteze expunerea populației la fumul de tutun și să încurajeze consumul, în special în rândul tinerilor. Totuși, dincolo de reguli, interdicții și sancțiuni, rămâne o întrebare importantă. De ce aleg totuși adolescenții și tinerii să înceapă să fumeze? Despre factorii psihologici și sociali care duc la acest obicei vom discuta în câteva minute. Până atunci, noi doi și Natalia Gordienko.

0: Fumatul continuă să fie una dintre cele mai răspândite dependențe în rândul tinerilor. Curiozitatea, dorința de a fi acceptați într-un grup, influența anturajului sau modelele, zis între ghilimele, promovate în mediul online, sunt doar câțiva dintre factorii care îi determină pe tineri să facă acest pas. Care sunt nevoile emoționale și sociale care se ascund în spatele acestui comportament și cum pot interveni părinții pentru a preveni apariția dependenței? Am discutat aceste aspecte cu psihologul Mihai Bologan. Vorbim despre fumatul în rândul tinerilor, adolescenților în mod special. Din ce cauză încep tinerii, adolescenții a fuma?
1: Principalele cauze sunt următoarele. Primul rând este un mediu familial foarte toxic pentru dezvoltarea copilului, unde sunt prezente elemente de abuz, neglijare, comunicare neeficientă sau o educație cam slabă. Mai mult ca atât, există și cauza de presiunea semenilor, presiunea de a te încadra într-un mediu social unde este dominat de fumat, de alcool sau orice alt abuz de substanță. Alte cauze ar putea fi și o lipsă interioară al adolescentului sau a tânărului care el sau ea încearcă să o compenseze prin acel abuz de substanță.
0: Adolescenții, iată, prin preluarea anumitor vicii de la maturi, își manifestă ei prin asemenea mod maturitatea, se manifestă ei mai superior față de semenii lor. Ar fi aceasta o cauză?
1: Am putea spune că își manifestă nevoia sa de autonomie. Și una din elementele autonomiei, pentru că orice adolescent are nevoie să se debaraseze de o structură familială și se afirme ca un individ independent, autonom. Și una dintre manifestările autonomiei este exersarea puterii omului, cât de straniu ar suna, la autodistrugere. Eu sunt în complet control al vieții mele și dacă eu decid să-mi distrug viața, eu sunt responsabil de asta. De obicei este o perioadă de trecere și dacă nu se pune mare accent pe elementele autodestructive al adolescentului și nu se întâmplă această fixație, spre vârsta tinereții târzii, aceste comportamente dispar. O altă cauză este anume elementul acesta de eu sunt în control și asupra acțiunilor mele, inclusiv de a mă simți oarecum în posibilă zonă de a alege. Deci eu pot să aleg și țigara, eu pot să aleg și alcool, eu pot să aleg și drogul, eu pot să aleg orice doresc. Deci nevoie de libertate.
0: Dacă vorbim despre categoria de vârstă mai vulnerabilă, persoanele care sunt mai predispuse spre a începe să fumeze.
1: Depinde de cauza care provoacă adolescentul să fumeze. De obicei, vârsta preadolescentină, deci am putea spune vârsta de 11-14 ani, ar fi una dintre cele mai vulnerabile pentru că nu se creează mecanismele psihologice și fiziologice necesare pentru a dezvolta un control al impulsului, da, de impulsul de a fuma sau de a menține. Mai mult ca atât, din cauza că nu se formează elementele necesare de control, se dezvoltă un risc mai mare de adicție fiziologică, pentru că atât țigara cât și alcoolul creează și dependență fiziologică și dependență psihologică. Alt element important, de ce vârsta preadolescenței și adolescenței, am putea spune și vârsta 15-17 ani, este o zonă de risc foarte mare, din cauza că în această vârstă dezechilibru hormonal și nevoie de emoții puternice este în apogeul său. Și ca consecință, elementul țigării și alcoolului care își provoacă aceste decalajuri mari de emoții și această mare aruncătură de dopamină în sânge este foarte seducătoare pentru adolescenți.
0: Dacă ar fi să vorbim despre metodele de combatere a acestui fenomen, care ar fi acestea?
1: Dacă un adolescent fumează, înseamnă că cauzele au pornit nu din adolescență, dar din copilărie. Ca un părinte să combată acest element la adolescenți, i-ar trebui să înceapă din copilărie. Dacă el a început deja, el sau ea a început deja să o facă, cel mai probabil că nu este o cale de a ieși, în afară de a oferi suport pentru ca această etapă și nevoie a adolescentului să treacă cât mai rapid. Nici într-un caz să nu fie impusă o interdicție la fumat, că doar îi stimulează mai mult dorința unui adolescent să guste fructul interzis. De obicei, părinții care nu doresc copiii săi în adolescență să dezvolte vicii, ar trebui să pună accent în primii ani de viață pe grijă, suport și un contact fain cu limite bine stabilite cu copiii săi, anume în vârsta copilării. Ar presupune că ar trebui să fie atât elementul de fermitate, da, oarecare disciplină, cât și elementul de blândețe. De altfel, copilul se va transforma într-un adolescent cu vicii. Din recomandări mai practice, ceea ce ajută și creează mai puțin dorința unui adolescent să apeleze la așa tip de coping psihologic, este sportul dintr-o vârstă destul de fragedă. De ce? Pentru că sportul ajută corpul unui copil, preadolescent, adolescent și tânăr, să-și regleze multe elemente hormonale. Și consecință, când corpul este bine mersi, nu e nevoie să apelezi la un alt stimulant sau un alt element exterior pentru a te autoregla. Deci pentru părinții care se îngrijorează de aceste chestii, orice secție de sport, chiar și dans, poate să ajute foarte mult ca adolescentul să nu dezvolte aceste vicii.
0: Am aflat care sunt cauzele psihologice care îi determină pe unii adolescenți și tineri să înceapă să fumeze, însă, dincolo de cauzele care stau la baza acestui comportament, consecințele asupra sănătății sunt grave și de multe ori apar mai devreme decât s-ar aștepta fumătorii. Despre efectele pe care fumatul le are asupra organismului discutăm în continuare la Zi de Zi. Revenim cu detalii.

0: Renunțarea la fumat nu este ușoară, dar beneficiile sunt extraordinare. O viață mai lungă, sănătoasă și un aer mai curat pentru toți. Am discutat despre efectele fumatului asupra sănătății cu Doina Rusu, directoarea Institutului de Pneumologie Kiril Draganiuk. Afecțiunile pulmonare, doamna Rusu, subiect care ne îngrijorează tot mai mult, țigările electronice, sunt populare printre tineri în special și se vorbește despre ele ca despre o variantă mai puțin periculoasă, zis între ghilimele, bineînțeles, decât țigările obișnuite. Unde este mit? Unde este realitate? Ce părere aveți?
1: Nu există fumat nepericolos. Oricare formă de fumat, de fapt, vine la pachet cu un șir de factori de risc pentru sănătatea pulmonară și, de fapt, plămânul este dat de creator să respire cu aer și cu aer curat ar fi preferabil, dar acesta este un alt subiect, calitatea aerului. Țigările, fie cele clasice care vin cu fumul de țigară și cu un șir de factori de ardere a tutunului, precum și țigările electronice care vin cu un șir de chimice și în special uleiuri, aditive, aromatizatoare care fiind înferbântate, își prelungesc efectul de distrugere a celulelor pulmonare, deci acel plămân de popcorn, celula fiind atacată de toate aceste aditive, de fapt continuă încă să sufere chiar și după ce a fost stinsă țigara.
0: Apropo de efectul de popcorn, așa numitul efect popcorn asociat vapatului, ce înseamnă pe scurt și cum se manifestă și cât de periculos este?
1: De fapt, vine să sublinieze niște schimbări în celule care survin ulterior, secundar fumatului de țigări electronice, deci nu însăși acel vapor pe care l-a respirat, dar rezultatele interacțiunii cu celule. Deci celulele din căile respiratorii, înglobând acele componente chimice înfierbântate, continuă să mențină procesul inflamator.
0: Știm că, potrivit studiilor, iată, aflăm aproximativ 80% dintre fumători ajung să dezvolte cancer pulmonar. Doamna Rusu, vreau să vorbim despre principalele cauze ale acestei boli și cât de grav este și evoluția pe care o urmăriți în acest sens.
1: Cancerele, bineînțeles că au un patogenia sa mai mulți factori intricați, însă dacă ne referim la cancerul pulmonar, peste 70% din factorii etiologici, de fapt, sunt legați cu cei care vin din țigară, din fumat. Pe lângă acești factori, bineînțeles că se mai suprapun și cei pe care nu-i cunoaștem până la urmă, cum ar fi modificările genetice, poluarea aerului, multiple substanțe chimice din aerul poluat, dar și infecțiile și prelungirea duratei vieții. Odată cu prelungirea sau creșterea speranței la viață, de fapt, persoanele cu multiple comorbidități și cu riscuri de mutații celulare, imunitatea scăzută, de fapt, este factorul patogenetic care stă la baza dezvoltării neoplasmelor.
0: Doamna director, și dacă ne gândim la publicul larg, ce mesaj ați dori să transmiteți oamenilor despre grija față de sănătatea plămânilor?
1: Organismul, în general, este foarte important, și creierul, și inima, și plămânii, dar că eu sper că toți au înțeles cât este de important să avem plămâni sănătoși în perioada pandemiei și să înțelegem că, de fapt, sănătatea respiratorie depinde foarte mult de noi, de modul nostru de viață, de evitarea factorilor de expunere, fumat, expunerea la chimice, vaccinarea și practicarea sportului.

Este ora 13:55 de minute, estimați ascultători. Urmează știrile, apoi emisiunea Zi de Zi va continua. În partea a doua emisiunii vom discuta despre stația de tratare a apei, dată astăzi în exploatare la Edineț. Vă așteptăm cu detalii după știrile orei 14.

0: Unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură pentru municipiul Edineț din nordul țării a fost finalizat. O stație de tratare a apei a fost dată astăzi oficial în exploatare. La eveniment au asistat autorități locale și centrale, precum și reprezentanții Uniunii Europene la Chișinău. Construcția stației a fost realizată cu sprijinul partenerilor europeni și cu o contribuție din partea ADR Nord, valoarea investiției constituind circa 6 milioane de euro. Noua stație va asigura locuitorilor din Edineț cupcini pentru școli și grădinițe, dar și pentru fiecare familie apă curată și de calitate. Detalii aflăm de la Svetlana Bogatu.
1: Proiectul stației de tratare a apei de la Edineț este considerat un proiect emblematic al programului Europa pentru Moldova, lansat în 2022, și unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură pentru alimentarea cu apă din nordul țării. În deschiderea evenimentului, ambasadoarea Uniunii Europene la Chișinău, Ivona Piorco, a subliniat că această investiție reprezintă un pas important pentru îmbunătățirea calității vieții oamenilor. Urmează mesajul tradus.
2: Deschide mult mai mult decât o nouă stație, noi oferim de fapt ceva fundamental. Apă de băut sigură pentru aproximativ 28.000 de locuitori ai orașului Edineț și Cupcini. Apă mai curată înseamnă familii mai sănătoase, comunități mai puternice, dar la fel și școli, spitale și oportunități mai bune pentru întreprinderile locale ca ele să crească. Este la fel un exemplu puternic a ceea ce putem noi împreună cu statele membre să obținem în Uniunea Europeană. Autoritățile din Moldova, comunitățile locale, atunci când noi lucrăm împreună. Asta este cel mai mare proiect de infrastructură la inițiativa Echipa Europa UE pentru Moldova, comunități locale, cu investiții de 6 milioane de euro.
1: Odată cu construcția acestei stații a fost depășită o provocare imensă pentru raionul Edineț, unde din cauza infrastructurii învechite, oamenii primeau la robinete apă cu impurități și miros, a remarcat primarul municipiului Edineț, Constantin Cojocaru. Acum administrațiile orașelor Edineț și Cupcini pot spune cu mândrie că au acces la apă de calitate, a mai adăugat oficialul.
3: Dincolo de partea materială financiară, aceasta probabil a fost una din principale investiții. Investiția în noi oamenii și în felul de a concepe lucrurile. Ceea ce este aici înseamnă Uniunea Europeană, ceea ce este aici înseamnă altfel de a concepe lucrurile, înseamnă oameni mai întâi de toate și felul de a fi atent față de cei din jur. Tot ce ați văzut de la Prut încoace, de la Răcovăț încoace, prin cele câteva stații și cei ce vom vedea astăzi aici, Edinețul a așteptat de mult. Republica Moldova a așteptat de mult. Era preconizat puțin mai repede, dar am avut o toamnă atât de ploioasă, întrucât practic 3 luni a plouat continuu, ce se întâmplă rar în zona respectivă.
1: Pe lângă construirea unei noi stații de tratare a apei, a fost modernizată infrastructura energetică, precum și componentele a 3 stații de pompare intermediare, cu o durabilitate estimată de cel puțin 40 de ani. Secretarul de stat de la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Denis Lungu, a specificat că proiectul reprezintă un pas important în modernizarea sistemelor de alimentare cu apa populației, care în prezent este o prioritate națională.
4: Este un subiect de siguranță națională, securitate publică și, în definitiv, o oglindă a modului în care noi ne planificăm viitorul. Și asta pentru că sănătatea națională începe de la robinet. Finalizarea acestui proiect vine să aducă o contribuție majoră pentru comunitatea locală și totodată reprezintă un pas pentru realizarea obiectivelor Guvernului Republicii Moldova și a Strategiei Naționale de Dezvoltare 2030. O realizare solidă pentru un viitor mai sănătos, mai sigur și mai rezilient.
1: Realizarea acestui proiect major pentru orașele Edineț și Cupcini a început în aprilie 2025 și face parte din programul Europa pentru Moldova, un program sub umbrela căruia sunt dezvoltate inițiative de creștere economică, sprijin pentru tineri sau îmbunătățirea serviciilor publice.

0: și cum se aplică de regulă acest principiu?
1: Responsabilitatea extinsă a producătorului, dacă să o luăm după definiția din legislație, este un mecanism economic impus sau care se aplică producătorilor sau importatorilor de anumite produse. Cel care produce sau importă un anumit bun produs este responsabil de ce se întâmplă cu produsul celălalt când se finalizează ciclul de viață. Și are obligația de a colecta înapoi deșeuri similare obținute din produsele date și nu doar de a le colecta, dar să întreprindă toate măsurile ca ele să fie reciclate și să nu ajungă la groapa de gunoi. Dar dacă importă echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori, anvelope, uleiuri, produse ambalate, mai nou textilele și vehicule, respectiv ai obligația să implementezi responsabilitatea extinsă a producătorului.
0: Executarea acestor obligații revenite producătorilor, importatorilor, se realizează prin sisteme colective și sisteme individuale. Puteți să ne explicați un pic ce înseamnă un sistem colectiv și un sistem individual REP?
1: Da, fiecare agent economic are opțiunea de a alege cum va implementa responsabilitatea extinsă a producătorului. O poate face prin sistem colectiv sau o poate face individual. Individual se prezumă faptul că agentul economic deține statător întreprinde toate măsurile pentru dezvoltarea infrastructurii, pentru colectarea deșeurilor, logistica, inclusiv deține un contract cu un reciclator valorificator de aceste deșeuri. Colectiv este când se asociază mai mulți producători, importatori de anumite produse, de exemplu, să luăm pe echipamente electrice și electronice, se asociază mai mulți importatori de echipamente electrice și electronice și costurile pentru întreprinderea tuturor măsurilor, colectare, logistică, transport, administrare, reciclare, etc., se împart la toți care s-au asociat într-un sistem colectiv și respectiv se împart în dependență de cantitățile care le-au importat și plasat pe piața din Republica Moldova.
0: Domnule Makovski, la ora actuală responsabilitatea extinsă a producătorului se aplică pe 6 categorii de deșeuri, se poartă discuții și pentru extinderea mecanismului. Ce impact ați observat de-a lungul implementării acestui principiu?
1: Responsabilitatea extinsă a producătorului este poate încă nouă pe piața din Republica Moldova, dar ea se aplică în Uniunea Europeană începând cu anii 90, pentru prima dată a apărut în Suedia, ulterior a fost preluată de mai multe țări ca un mecanism de bună credință care dă rezultate. În urma implementării în Republica Moldova acestui mecanism, rezultatele sunt cu mult mai bune, aș spune. Avem încă de lucru pentru a ajunge la nivelul corespunzător, dar în mare parte se informează populația cu mult mai conștient, pentru că toate sistemele colective depun eforturi pentru a informa populația despre riscurile când ajung aceste deșeuri la depozitele de gunoi sau gropile de gunoi. Populația e mai receptivă, predau deșeurile, sunt mai multe puncte de colectare.
0: Dacă e să vorbim pe partea aceasta de provocări legate de implementarea responsabilității extinse a producătorului, aș vrea să ne spuneți cât de deschise sunt companiile, operatorii să facă parte dintr-un sistem colectiv sau să creeze un sistem individual.
1: Provocările sunt mai mult din partea financiară, pentru că toate aceste operații care trebuie efectuate, colectare, transport, reciclare, sunt puse pe umerii agenților economici care practică activitatea de întreprinzători și respectiv importă produse și le plasează pe piața din Republica Moldova. O altă provocare ar fi consumatorul, cu toate că este un nivel mai mare de conștientizare. Sunt mulți consumatori care percep responsabilitatea extinsă a producătorului ca pe un business, cu toate că el nu este un business. Inclusiv cadrele, personalul care administrează sistemele colective, nu avem persoane pregătite la nivelul corespunzător pentru a face față tuturor cerințelor legislației, pentru că legislația se modifică într-un ritm rapid, aș spune, și respectiv trebuie să ne conformăm din mers la multe provocări.
0: Această politică de mediu și de instrument economic deopotrivă se aplică în mai multe țări europene. Ce experiențe ale altor țări, de exemplu, ar putea prelua Republica Moldova în acest parcurs de a dezvolta un sistem complex de REP?
1: Din practica țărilor care deja de mai mulți ani implementează responsabilitatea extinsă a producătorilor, direct sau indirect au fost puși în situația de a dezvolta infrastructura pentru colectare și ulterior reciclare a acestor tipuri de deșeuri, respectiv, odată cu aplicarea acestui mecanism, agenții economice au întreprins măsuri pentru a dezvolta local sau a găsi soluții la deșeuri care până acum nu erau luate în serios sau ajungeau la gropile de gunoi. Asta este practica, aceasta este și de responsabilitatea extinsă a producătorului, că în momentul importului și plasării pe piață să te faci responsabil și de ce se întâmplă cu acest produs, respectiv, este o obligație care direct sau indirect educă într-un fel ca să nu fii doar un comerciant de produse, dar și să fii responsabil față de mediu.
2: Am ascultat un interviu cu Denis Makovski, reprezentantul sistemului

Ului colectiv autorizat pentru implementarea responsabilității extinse a producătorului, care ne-a explicat importanța acestei politici de mediu. În Republica Moldova, mecanismul acoperă 6 tipuri de produse, iar la ora actuală se discută despre posibilitatea ca și deșeurile din construcții și demolări să cadă sub incidența responsabilității extinse a producătorului. Despre acest aspect și capacitățile de colectare și reciclare a deșeurilor din construcții, vă relatăm după o piesă.

0: Deșeurile rezultate din activitățile de construcții rămân o provocare pentru Republica Moldova, iar acestea vor crește pe măsură ce se autorizează noi proiecte de construcții, inclusiv renovarea și modernizarea clădirilor de utilitate publică. Această problemă se află în atenția autorităților de mediu, care și-au setat obiectivul de a recicla aceste categorii de deșeuri în proporție de 55% până în anul 2030. Detaliază subiectul Cristina Prisacari.
1: Deșeurile din construcții și demolări reprezintă un flux prioritar de deșeuri în Republica Moldova, atât prin volumul semnificativ generat, cât și prin nivelul redus de raportare și valorificare. Potrivit strategiei de gestionare a deșeurilor 2013-2027, cantitatea acestora a fost estimată la aproximativ 1,4 milioane de tone anual în 2010, cu o creștere prognozată la aproximativ 2,6 milioane de tone până în 2027. Estimările mai recente, bazate pe valori de referință europene, indică o generare anuală de aproximativ 1,6 milioane de tone, în timp ce datele raportate de Agenția de Mediu consemnează doar câteva mii de tone. Această discrepanță sugerează o subraportare semnificativă a fluxului de deșeuri în contextul extinderii activităților de construcții și infrastructură. Constatările sunt prezentate într-un studiu elaborat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare cu sprijinul Uniunii Europene. Constatările studiului sugerează că deșeurile din construcții din Republica Moldova reprezintă un flux de deșeuri mare, dar slab monitorizat, unde majoritatea fluxurilor de materiale rămân în afara sistemelor formare de colectare. Valorificare și raportare. Acest lucru creează provocări semnificative pentru monitorizarea mediului, planificarea infrastructurii și dezvoltarea economiei circulare. Deși autoritățile publice locale au un rol important în soluționarea problemei deșeurilor din construcții, acest demers necesită eforturi comune din partea tuturor actorilor implicați, consideră președintele Camerei de Comerț și Industrie, Sergiu Harea. Potrivit acestuia, cantitățile de deșeuri de acest fel ar putea crește după ce Ministerul Educației a aprobat renovarea mai multor școli. În aceste condiții, șeful instituției camerale propune crearea unor platforme industriale pentru valorificarea deșeurilor generate de activitățile de construcție, demolare și renovare.
2: Atunci când lansez un program național de renovare a școlilor, grădiniților, a renovarea căminilor pentru universități, doar în anul acesta și în anul viitor, sunt peste 100 de obiecte care vor fi lansate, procedurile de achiziție. Noi, ca state, să avem o abordare, din punctul meu de vedere, la nivel național, pentru că, dacă lăsăm numai pentru autoritatea publică locală, aici noi nu o să hotărâm problema, dar, din potrivă, o să avem blocaje în implementarea acestor proiecte, pentru că, atunci când se aprobă un proiect de renovare, el are parte de mediu și social. Fără acel compartiment nu poate să-l aprobe. Și atât, noi avem unele situații când 2 ani de zile nu poate fi aprobat un proiect, pentru că noi avem bani care vin inclusiv la europeni pentru platformele industriale. Adică să facem o platformă industrială de procesare acestor lucruri. Iată, eu știu că au aplicat bubuieci și alții la niște platforme. Haideți o parte din acei 5 hectare să o oferim pentru platforma de procesare a materialelor de construcții, pentru că vrem, noi nu vrem. Construcții sunt și industriale, multe. De ce trebuie să ne gândim la abordare națională acest subiect.
1: Unele companii locale preocupate de soluționarea acestei probleme au început deja să acționeze. De exemplu, o companie din Ungheni specializată în domeniul construcțiilor a obținut finanțare din Fondul de Mediu pentru dezvoltarea unei platforme de reciclare a deșeurilor provenite din construcții, afirmă ministrul mediului Gheorghe Hajder. Acesta încurajează și alte companii să depună proiecte pentru a beneficia de finanțare destinată unor inițiative similare.
3: Noi am deschis pe Fondul de Mediu un apel pentru agenții economici. Și vreau să vă spun că una dintre companii care au câștigat la Ungheni este exact pentru procesarea deșeurilor din construcție. Cumva a fost singura probabil care a aplicat pentru a face o platformă și a gestioneze deșeurile din construcție. Nu au fost mai mulți, deci aș spunem că în cazul în care noi să vedem că e un succes și lucrul se întâmplă, pentru că noi înțelegem că este nevoie, de ce și cumva statul investește într asta. Atunci ați poate mai deschis o dată de văzut, ne asigurăm că are cine să ocupe. Mi-aș fi dorit să văd și în Chișinău, dacă sincer, să văd cineva care aplică. Toate că, cu siguranță, ar fi câștigat mai mult în punctaj, din considerent că aici sunt foarte multe deșeuri din construcții și chiar este o problemă.
1: Deșeurile din construcții și demolări nu sunt deocamdată gestionate printr-un sistem operațional dedicat de responsabilitate extinsă a producătorului, dar se analizează această posibilitate. Un regulament în acest sens a fost supus discuțiilor și dezbaterilor publice la începutul acestui an, al cărui obiectiv de bază este de a crește rata de reciclare a acestor categorii de deșeuri până la 55% în următorii 4 ani. Proiectul prevede ca deșeurile provenite din construcții și demolări să fie colectate separat și reutilizate, inclusiv la reabilitarea drumurilor.
0: De la gestionarea responsabilă a materialelor rezultate din construcții și renovări, trecem la soluțiile care fac locuințele mai funcționale și mai bine adaptate nevoilor cotidiene. 14:38, dacă în subiectul anterior am vorbit despre valorificarea deșeurilor și reducerea impactului asupra mediului, în continuare descoperim cum creativitatea și designul inteligent pot valorifica fiecare metru pătrat dintr-o locuință. Despre mobilierul multifuncțional sau cum mai este numit mobilier de tip transformer, aflați în scurt timp la Zi de Zi.

0: Mobilierul conceput pentru locuințele mici devine tot mai ingenios. Mese care se retrag în mobilier după utilizare, spații de depozitare ascunse și materiale rezistente folosite în locuri neașteptate sunt doar câteva dintre soluțiile propuse de tinerii designeri pentru a valorifica fiecare metru pătrat. Ce idei pot transforma o locuință compactă într-un spațiu mai practic și mai confortabil? Aflăm din reportajul realizat de Nicoleta Furdui.
1: În locuințele moderne, fiecare metru pătrat contează. Pe măsură ce apartamentele devin tot mai mici, designerii caută soluții care să economisească spațiu și să păstreze confortul. Unii oameni aleg mobilier multifuncțional, alte persoane merg pe ideea unor spații conectate între ele, adaptate exact nevoilor unei locuințe compacte. Una dintre cele mai mari probleme în apartamentele mici este lipsa locului pentru o masă clasică, iar unii designeri au venit cu soluții care o fac să dispară atunci când nu este folosită.
2: Tot mai mult solicită bucătării pentru spații înguste, unde nu este acces pe depus o masă, unde este necesitate scaune ca să fie. Respectiv, este o masă incorporată care revine la forma inițială de sertar și am creat și o zonă de măsuță de lucru ca să compensăm zona dată.
1: Dacă unii designeri rezolvă problema spațiului prin mobilier care se ascunde, alții merg mai departe și propun bucătării legate direct de alte zone ale locuinței.
3: Există ușă care duce spre garderobă. Nu este o ieșire naturală să ieși din bucătărie în garderobă, însă acest tip de ușă pe care noi am creat-o poate duce respectiv spre o pantry care poate fi utilizată pentru a depozita, de exemplu, mâncărurile uscate sau pentru un frigider. Este ceva mai inovativ, având în vedere că nu este un sistem de ușă deschidere, pur și simplu s-au întors balamalele invers și respectiv ușa se deschide spre interior. Am încercat să creăm o combinație armonioasă între texturile care sunt prezente la bucătărie, garderobă și baie, ca ele cumva să se complementeze. Prețul evident că poate varia diferit în dependență de complectația pe care o are, de finisaje, de execuție și complexitatea execuției.
1: Iar dacă unii designeri pun accent pe organizarea spațiului, alții încearcă să schimbe chiar materialele folosite în mobilier.
4: Ne-am gândit să introducem în bucătărie stofa. Este pentru prima dată când introducem o stofă, este lavabilă, nu se teme de pete, nu se teme de apă. Am vrut să facem ceva nestandard, blatul nu se teme de apă, la fel și țesătura din interior. Întâmplător am turnat clay la montaie și am șters-o foarte ușor cu acetonă.
1: Fie că vorbim despre mobilier care economisește spațiu, despre sisteme ingenioase de depozitare sau despre materialele utilizate în premieră, aceste proiecte demonstrează că designul contemporan caută soluții practice pentru nevoile reale ale locatarilor. Într-o perioadă în care fiecare metru pătrat contează, creativitatea devine la fel de importantă ca funcționalitatea.

0: Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.
1: Sănătatea este importantă pentru fiecare dintre noi, iar accesul la tratament la timp poate face diferența. În cazul unor intervenții chirurgicale este nevoie de o organizare clară a programărilor. Pentru a simplifica acest proces și a-l face mai transparent, autoritățile introduc noi reguli. Acestea vizează pacienții care au nevoie de operații de cataractă sau de protezare a aparatului locomotor. Începând cu 1 iulie, pacienții vor fi incluși pe liste electronice de așteptare. Mai multe detalii aflăm de la colega noastră, Alina Chiperi.
2: Cataracta și afecțiunile aparatului locomotor pot îngreuna viața de zi cu zi, iar în multe cazuri, intervenția chirurgicală este cea mai bună soluție pentru îmbunătățirea stării de sănătate. Pentru a beneficia de aceste operații, pacienții trebuie să îndeplinească anumite condiții, precizează Svetlana Spătari, consultantă principală în cadrul Direcției Procurare Servicii Medicale.
3: Includerea pacientului în lista de așteptare este efectuată de către medic specialist de profil, oftalmolog sau traumatolog, prin cadrul asistenței medicale specializate de ambulator, în baza indicațiilor medicale. Pentru protezarea aparatului locomotor, în lista de așteptare se includ pacienții cu coxartroză sau gonartroză de gradul 3-4, anchiloza articulară, șol genunchi și necroza septică de os femoral. În cadrul programului special tratamentul operator pentru cataractă, se includ pacienții care au prezentă scăderi acuității vizuale unilateral sau la ambii ochi. În lista de așteptare nu vor fi incluse persoanele care doresc să efectueze intervențiile chirurgicale la nivel teritorial, în raioane.
2: Listele electronice de așteptare au fost create pentru a face procesul de programare mai clar, mai rapid și mai ușor de urmărit, mai spune specialista.
3: Scopul includerii listelor de așteptare electronice este gestionarea mai bună sau mai transparentă a listelor de așteptare, informarea pacienților despre includerea în lista de așteptare și despre repartizarea către instituția medicală solicitată. Perioada medie de așteptare pentru efectuarea operației de cataractă și protezarea aparatului locomotor în instituțiile medicale din municipiul Chișinău, care sunt contractate de Compania Națională de Asigurări Medicină, este de circa un an. În cazul în care pacientul optează pentru instituțiile de nivel teritorial, adică din raioane, perioada este de 1-2 luni.
2: Noile liste vor aduce și schimbări în modul de organizare a programărilor pentru intervențiile chirurgicale. Unele proceduri vor fi eliminate pentru a simplifica traseul pacienților.
3: Implementarea listelor de așteptare va permite o evidență clară și gestionarea eficientă a acestora și, de asemenea, nou regulament prevede excluderea comisiilor, consiliilor și a listelor de urgentare.
2: Pentru a fi inclus în lista electronică de așteptare și pentru a beneficia de intervenție chirurgicală, persoana trebuie să aibă statut de asigurat. Acest statut trebuie menținut la momentul înscrierii în listă, pe toată perioada de așteptare și în ziua efectuării operației.

14 și 56 de minute, stimați ascultători, urmează știrile, apoi emisiunea Zi de Zi va continua. În partea 3 a ediției vom discuta în contextul Zilei Internaționale a IEI. Vă așteptăm cu detalii după știrile orei 15.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 15.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Starea de alertă în sectorul energetic a încetat astăzi, iar prelungirea acesteia nu mai este necesară. Anunțul a fost făcut de Centrul Național de Management al Crizelor. Instituția va elabora unui raport referitor la măsurile aplicate și impactul acestora, care va fi publicat ulterior. Pe durata stării de alertă, instituțiile responsabile au monitorizat continuu evoluțiile din sectorul energetic, au gestionat riscurile identificate și au implementat măsurile necesare pentru menținerea securității aprovizionării cu resurse energetice și funcționarea infrastructurii critice, a precizat centrul. În prezent, situația din sectorul energetic este supravegheată de autoritățile competente. Accesul către punctul de trecere a frontierei Cahul a fost blocat temporar din cauza protestelor organizate de fermieri. După o oră, circulația vehiculelor a fost reluată. Autoritățile s-au aflat la fața locului pentru a menține ordinea publică și a gestiona traficul. Fermierii ar putea bloca și alte căi de acces la punctele de frontiere dacă nu vor ajunge la un compromis cu autoritățile, susține participantul la protest din raionul Cahul, Gheorghe Jurcanu. El susține că pentru astăzi protestul a fost finalizat, însă nu exclude că ar putea ieși și în alte zile.
2: Nu numai Amăgescu, vom face, vom drege, ne așezăm la masă de negocieri. Dacă nu, eu cred că ar fi amploare totuși toate banii. Cred că așa e. Noi avem încă discuții, dar ieșim, deblocăm trafic. Da, avem discuții cu colegii aici, încă vreo jumătate de oră.
1: Amintim că sute de fermieri din peste 15 raioanele țării au ieșit astăzi la protest cu tehnica agricolă pe drumurile naționale. Agricultorii critică prevederile proiectului politicii bugetar fiscale, care prevede majorarea taxei pe valoare adăugată în agricultură de la 8 la 20%. Reprezentanții Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare susțin că urmează să se întâlnească cu fermierii și că o să adreseze o notă comună Ministerului Finanțelor. Partidul Social-Democrat din România a decis să-l propună pe liderul formațiunii Sorin Grindeanu pentru postul de premier și să nu voteze un guvern minoritar din care nu ar face parte PSD, informează Radio România Actualități. Anunțul a fost făcut de Sorin Grindeanu la finalul biroului permanent al partidului. Partidul Social-Democrat a decis astăzi în biroul politic național în unanimitate să-și asume responsabilitatea, răspunderea guvernării, iar președintele partidului să fie propunerea de premier. Între timp, liderii PNL, USR și UDMR au discuții privind strategia pe care o vor adopta în ceea ce privește viitorul guvern. Autoritățile ruse discută posibilitatea unei noi mobilizări pentru completarea efectivelor armatei care luptă în Ucraina. După alegerile pentru Duma de Stat programate pentru luna septembrie, relatează presa independentă rusă. Pregătirile pentru recrutarea în masă în armată, potrivit sursei, sunt în curs de câteva luni, însă oficial, ceea ce se planifică nu va fi numit niciodată mobilizare. Începând din octombrie, armata va fi pregătită să primească 10.000 de persoane pentru instruire accelerată la poligon și să le repartizeze către trupele active în astfel de luturi, a declarat o sursă care coordonează recrutarea pe bază de contract într-una dintre corporațiile de stat. Potrivit acestuia, pe front se plânge constat de o lipsă acută de personal, iar celor responsabili cu completarea efectivelor armate li s-a dat sarcina să se pregătească. Interdicția automată de a părăsi țara în cazul convocării la Comitatul Militar. Guvernul Omanului a anunțat astăzi deschiderea unui coridor maritim temporar pentru toate navele fără a percepe taxe pentru trecerea prin strâmtoarea Ormuz, în coordonare cu Organizația Maritimă Internațională, informează Agere Press. Strâmtoarea Ormuz, un pasaj strategic cheie în comerțul global prin care înainte de conflict trecea 20% din fluxul global de țiței, a fost unul dintre cele mai critice puncte în contextul războiului și a rămas blocat luni de zile, ceea ce a influențat direct prețul petrolului. Teheranul a anunțat sâmbătă că a închis din nou trecerea ca răspuns la recentele atacuri ale Israelului asupra Libanului, deși Washingtonul a precizat că în pofida acestui anunț al Iranului, traficul a continuat, precizând că 55 de nave și 17 milioane de barili de petrol, cantitate, au tranzitat în acea zi prin strâmtoare. La final, datele meteo. Astăzi va fi cer variabil. Izolat vor cădea ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord de la slab până la moderat. Temperatura ierului ziua va oscila între 26 și 31 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Ascultați Radio Moldova. Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.
3: Este ora 15 și 5 minute. Bine v-am regăsit. Emisiunea Zi de zi continuă la Radio Moldova. Sunt Daniela German și în această oră venim cu sfaturi pentru a evita efectele caniculei. Ce recomandă medicii aflați în scurt timp? Punem mai mult accent pe hidratare, dar este important și ce avem în farfurie. Cu mai multe detalii pe parcurs, audiție plăcută vă dorim. Începem această oră cu Vocea Inimii, cântă Nico.

0: Zilele caniculare ne pun la încercare organismul și pot provoca diverse probleme de sănătate, de la deshidratare și epuizare termică până la complicații mai grave. Cum ne protejăm în perioadele cu temperaturi extreme și ce trebuie să facem pentru a evita efectele caniculei? Aflăm din interviul realizat de Galina Alcas.
1: Doamna doctor, suntem în perioada caldă, când e nevoie să facem față temperaturilor ridicate. Care ar fi recomandările dumneavoastră în acest sens, atât pentru persoanele sănătoase, cât și pentru cele care suferă de diverse patologii cronice?
2: Deci, temperaturile crescute din timpul verii contribuie semnificativ la pierderea unor cantități de lichide, cât și de vitamine și minerale. Și această pierdere se resimte după un timp dacă nu avem o alimentație echilibrată. De aceea aș avea câteva recomandări. Pentru început ar fi bine să planificăm activitățile noastre zilnice, în așa fel ca să fim cât mai puțin timp afară în timpul orelor de vârf, adică de la orele 11 până la orele 15. Dacă totuși trebuie să mergem afară, ar fi bine să căutăm umbra. În cazul expunerii la soare, obligatoriu ar trebui să folosim mijloace de protecție ca pălăriile, umbrelele, ochelarii de soare, îmbrăcăminte ușoare din țesături naturale și de culori deschise. Altă recomandare ar fi să creștem consumul de lichide până la 2-3 litri pe zi și evitarea alimentației bogate în grăsime animaliere. Alimentația ar fi bine să fie bogată în fructe și legume, care de asemenea contribuie la hidratarea organismului nostru, și pe timp de caniculă să nu gătim și să nu călcăm în spații închise, ceea ce contribuie de asemenea la deshidratarea organismului. Și ca ultima recomandare ar fi să evităm consumul de băuturi alcoolice și să reducem consumul de cafea.
1: Care ar fi primul ajutor în cazul unei insolații până ajunge într-o instituție medicală? Ce ar trebui fiecare dintre noi să cunoască?
2: Deci, insolația este o stare patologică în urma expunerii prelungite la acțiunea razelor solare și putem recurge la următoarele măsuri până la venirea ambulanței, cum ar fi să așezăm persoana la un loc mai răcoros sau într-o porțiune mai umbroasă, să-l culcăm într-o poziție orizontală și să ridicăm membrele inferioare mai sus de nivelul inimii, să încercăm să răcurim corpul prin pulverizare sau prin umezirea suprafețelor vizibile. O să încercăm să-l hidratăm dacă pacientul este conștient, hidratăm până la 1,5 litri în decurs de o oră și, în ultimul rând, să sunăm la ambulanță.
1: Doamna doctor, o altă întrebare care de asemenea este foarte actuală în perioada caldă în care ne aflăm. Persoanele care suferă de hipertensiune arterială.
2: Pacienții cardiaci sunt pacienții cel mai vulnerabili la temperaturile ridicate și aceasta se datorează faptul că în schema lor de tratament de multe ori se includ diureticile. Diureticile de asemenea au un efect de deshidratare a organismului. Plus, temperaturile ridicate duc la o vasodilatare, ceea ce de asemenea contribuie la stările acestea de epuizare termică. Și de ce este recomandat de a mări suportul de lichide la acești pacienți? Iarăși, totul depinde de severitatea bolii de care pacientul suferă. Dar recomandabil 2-3 litri de lichide pe zi.
1: Ce alte recomandări credeți că ar fi oportune pentru populație?
2: În primul rând ar fi bine să menținem calmul atât interior cât și cel exterior. Recomandările care le-am expus anterior: hidratarea corectă, odihna adecvată 8-9 ore pe zi, o activitate fizică oportună stării generale și, în ultimul rând, hidratarea.
0: Canicula ne influențează starea de sănătate și modul în care ne desfășurăm activitățile de zi cu zi, iar în orașe unde e mai puțină umbră, oamenii sunt puși în situație să găsească soluții și soluții pentru a face față temperaturilor ridicate. Cum se adaptează chișinăuienii valului de căldură? Aflați chiar de la unii dintre ei în câteva minute.

0: Canicul a pus stăpânire pe Republica Moldova și pe o bună parte a țărilor europene, în timp ce temperaturile trec de 30 de grade Celsius și se anunță că vor depăși pragul de 35 de grade în zilele următoare, oamenii spun că au învățat să se adapteze arșiței și își continuă activitățile cotidiene. Cum se descurcă unii chișinăuieni în aceste zile fierbinți, aflăm de la Svetlana Bogatu.
1: În piața de pe strada Docuceaev din cartierul Telecentru, canicula nu oprește activitatea. Echipați cu pălării, umbrele și sticle cu apă, comercianții spun că s-au obișnuit cu temperaturile ridicate. Mulți dintre ei glumesc că s-au bronzat deja fără să fie ajuns încă la mare. Chiar dacă arșița devine greu de suportat încă de la ora 10, vânzătorii spun că nu-și permit să ia o pauză, deoarece din această activitate își întrețin familiile.
2: Nu e atât. Ne protejăm cu umbrele, apă, bem cât mai mult, altceva nu putem să facem. Ei mâncă mai puțin, bem apă, mai mult și fruct și legume.
3: Am luat umbrelă, bem apă, mâncăm castraveți, roșii.
4: Pe care tot dumneavoastră vindeți?
3: Pe care tot eu.
4: Soarele frige deja.
5: Cu umbrela și la mare și trebuie apă scaldată. Unde găsim apa, acolo ne vrem.
4: Vă văd deja că sunteți și bronzat.
5: Corect, mă bronzez de la soare. Eu mă bronzez primăvara când ies pe dealuri la legat, vie, un alt. Iese nevoie și acum. Cât mai negru, cât mai bine, la modă.
1: Canicula îi determină pe mulți chișinăuieni să găsească soluții pentru a scăpa de insolații. Unii aleg să petreacă mai mult timp la umbră, în timp ce alții spun că sunt mai atenți la alimentație și la cantitatea de apă pe care o consumă zilnic.
6: Bem apă și apă la copii, chipiuri, tot facem cum scrie cartea. Se mai întâmplă că avem amețeli sau stare de așa moleșală la căldură, dar ne păzim, ne dăm la dos, punem condiționerul în casă dacă este necesar. Și cu copiii cât mai multă apă, puțin înghețat, legume, fructe, astea sunt acum pe prim plan. Și mai facem limonade diferite și tot ce este sănătos pe acest timp.
7: Noi am avut o lună ploioasă.
6: A fost și bine și când a fost ploaie și e bine și acum. Trebuie să avem parte de toate timpurile, că e frumos și când e cald și când plouă.
8: Să îmbrac ceva, să-mi acopăr capul, dar am ieșit așa în viteză și nu am reușit. Sigur, hidratare și ceea ce am făcut, am ales să merg la umbră ca să ajung aici la piață.
7: Mai urmează încă zile de foc?
8: Aleg să stau acasă sau, dacă sunt la serviciu, în încăpere și ies doar atunci când e umbră, seara, când soarele se ascunde. Evit razele directe ale soarelui, arșița.
9: Ieșim dimineața de la 7 până undeva până la 9, 10 până și cum. După asta în casă, seara pe la vreo 7, iar ieșim până la vreo 9.
7: Regimul alimentar s-a schimbat?
9: S-a schimbat, din cauza la căldură s-a schimbat. Mâncăm o dată de 2 ori în zi. Chiar și copilul foarte, mai mult apă. Haine mai albe, hainele închise deja le-am dat la o parte. Șapcă, pălărie.
1: Temperaturile sufocante se vor menține și în următoarele zile, valorile termice urmând să osceleze între 30 și 35 de grade Celsius. Autoritățile îndeamnă oamenii să consume suficiente lichide, să poarte haine legere în culori deschise și să evite expunerea prelungită la soare, în special în orele amiezii. Totodată, din cauza temperaturilor ridicate, autoritățile avertizează populația să nu aprindă focul în apropierea terenurilor agricole, pădurilor, zonelor cu iarbă uscată sau a spații de agrement, pentru a preveni izbucnirea incendiilor. Valul de caniculă afectează și alte state europene, printre care Spania, Franța și Marea Britanie. În Franța, temperaturile au atins valori extreme, iar în unele zone, termometrele au indicat până la 44 de grade Celsius.
0: Dacă temperaturile ridicate ne determină să fim mai atenți la sănătate și la alegerile pe care le facem, mai ales în această perioadă, aceeași preocupare se regăsește și în alimentație. Tot mai mulți consumatori caută produse naturale și alternative la deserturile clasice. Detalii din bucătăria unei patiserii artizanale, aflați în câteva minute la zi de zi.

0: Din vacanța muzicală a lui Vasile Șeicaru, revenim la activitățile noastre de zi cu zi, dar avem un desert pentru dumneavoastră. 15 și 26 de minute, tradiția și alimentația sănătoasă pot merge mână în mână, demonstrând că deserturile pot fi și savuroase și nutritive. Elena Pisova, o producătoare care de 11 ani inovează piața locală, a reușit să elimine zahărul și glutenul din rețetele sale de biscuiți, prăjituri și covrigi, oferind alternative pentru toți cei atenți la stilul lor de viață. Mai multe detalii despre succesul acestei afaceri și secretele din laboratorul artizanal aflăm de la Nicoleta Furdui.
1: De peste un deceniu, laboratorul producătoarei Elena Pisova transformă ingredientele simple, precum ovăzul, curmalele și dovleacul, în produse de patiserie accesibile, inclusiv persoanelor cu restricții alimentare severe. Am vizitat și eu spațiul unde se coace sănătatea pentru a înțelege cum a reușit antreprenoarea să mențină calitatea produselor fără a folosi agenți de afânare convenționali.
2: Avem fără zahăr 10 feluri, 5 feluri fără gluten. Acestea sunt fără zahăr cu fulgi de ovăz. Pruni, curmale, stafide, cais. Avem și pentru diabetici, cu tărâță și curmale, făină de dovleac și pruni împreună, făină integrală, cu fulgi de ovăz, cu făină de hrișcă, făină de dovleac.
1: Producția artizanală implică atât rețete minuțioase, cât și un proces tehnologic riguros axat pe eliminarea drojdiei industriale, mai adaugă antreprenoarea.
2: Covrigii sunt fără drojdie, avem cu susam, cu pudră de zahăr, cu mac, fără zahăr, cu ceapă și susam. Pregătim fructe, tăiem, dacă fără zahăr, fulgi de ovăz, făină albă este 5% și pe urmă punem unt, amestecăm și în cuptor.
3: Cât timp se coc?
2: 30 de minute, 30, 35, 70 de lei, 300 de grame. Covrigii 15, 100 de grame. Am lucrat la cofetărie mulți ani și pe urmă noi așa am gândit.
1: Povestea Elenei Pisova confirmă faptul că experiența acumulată în cofetărie, dublată de dorința de a inova, poate construi o afacere sustenabilă.

0: tot ce vrei să asculți într-o zi de vară.
1: Într-o zi de vară de 24 iunie, astăzi, estimați ascultători, este Ziua Universală a Iei și cu această ocazie, portul popular și semnificațiile ascunse în fiecare ie au fost aduse în prim plan în cadrul școlii de vară pentru bibliotecari. Evenimentul a avut loc la Biblioteca Științifică a Universității de Stat Ale Corso din Bălți. Participanții au avut ocazia să descopere simbolurile cusute în această piesă vestimentară tradițională și să afle de ce ia rămâne un reper al identității și continuității culturale. Mai multe detalii aflăm de la colega noastră, Mihaela Petrov.
2: Îmbrăcați în ii și alte elemente ale portului tradițional, mai mulți bibliotecari au participat la o activitate dedicată patrimoniului cultural organizată în cadrul școlii de vară 2026 pentru bibliotecari. De la modele inspirate din natură până la motive care simbolizează protecția, credința sau apartenența la o anumită comunitate, fiecare ii păstrează o parte din istoria și spiritualitatea poporului.
3: Stella Drăguțan, activez în cadrul Muzeului de Istorie și Etnografie în calitate de muzeu. Avem o activitate dedicată portului tradițional, cămășii tradiționale. Aici, în cadrul școlii de vară, bibliotecarii de la Biblioteca Bălțeană și cei de la Chișinău de Lase participă la școala de vară. Aș numi-o eu o școală cu o activitate destul de încărcată și totodată aș zice că aceste încărcături aduc și rezultate foarte frumoase. Am adus câteva piese tradiționale din cămăși femeiești, o cămașă care are circa la 60-80 de ani, cămăși noi cusute, catrințe și un brâu care și el poartă viața lui de aproape 100 de ani.
2: Meșterul popular le-a vorbit participanților despre simbolurile cusute pe ie, despre semnificația ornamentelor și despre rolul pe care portul popular îl are în păstrarea identității naționale.
3: Vreau să încep cu un element și un simbol foarte îndrăgit de străbunii noștri. Este rombul, simbolul rombului. Este atât de înțelept, atât de simplu, dar totodată cu un mesaj foarte încărcat. Rombul ne arată cele patru direcții, de la nord la sud, de la vest la est. Rombul ne vorbește despre viața omului, de la naștere, la tinerețe, la vârsta matură și la cea de bătrânețe. Rombul ne vorbește despre cele patru anotimpuri, de la cel mai cald, la cel mai fric, de la cel mediu și mai răcoros. Dar rombul, în primul rând, ne vorbește despre casă, despre cei patru pereți ai casei care sunt exact, care ne vorbesc despre cât de important este tot cei patru pereți.
2: Bibliotecarii spun că promovarea tradițiilor și a patrimoniului cultural reprezintă o misiune importantă a instituțiilor de cultură, iar astfel de activități contribuie la apropierea oamenilor de valorile autentice.
4: Sunt Valentina Topală și sunt bibliotecară principală. Am fost prezentă la una din orele de formare profesională. Astăzi este o dovadă că noi permanent de la bibliotecă suntem interesați și în alte teme. Că suntem, în primul rând, bibliotecare, suntem femei și avem nevoie de mai multă informație. Chiar dacă noi, în colecția noastră, peste 1 milion de cărți și în 57 de limbi, putem găsi de toate. Inclusiv tematică care a fost din domeniul tradiției, din domeniul obiceiurilor noastre, de port mai ales, care ține de un comportament specific, zonal, lecția care a fost inedită pentru noi, pentru că a citit din toate cărțile care sunt publicate în țara noastră și în România este una și al vedea pe un cercetător în față care este inspirat și care a vorbit cu atâta dragoste față de acest port și care a cercetat mult mai minuțios decât, să zicem, noi care chiar dacă mânuiem cartea.
5: Mihaela Staver, sunt responsabilă de formarea profesională în cadrul Bibliotecii Științifice a Universității Ale Corso din Bălți. A fost foarte interesant, util, să zic așa, a fost o atmosferă, luând în considerație faptul că toți colegii au purtat costume cu elemente naționale sau chiar ie tradiționale și a făcut ca activitatea să fie într-un stil național, plăcut și cât mai aproape de ceea ce a fost prezentat cadrul întrunirii.
2: Printre participanți am întâlnit și o bibliotecară pentru care dragostea față de portul popular a devenit o adevărată pasiune. De ceva timp aceasta își coase singură propria propria ie, inspirându-se din modele tradiționale și respectând tehnicile transmise de generațiile anterioare.
6: Candela Cucu, sunt bibliotecară la Biblioteca Științifică Ali Curso din Bâlz. Timp de câteva luni de zile chiar fac acest lucru în fiecare seară și mă relaxez după o zi foarte, foarte complicată. Pentru mine este foarte important, pentru că dacă n-ar fi fost important, atunci nu apelam la ajutorul stelei să fac o ie, pentru că am niște nepoțele și mă gândesc, adică prima ie o fac eu, a doua cred că va fi mai frumoasă și mai multe elemente și mai multe culori combinate. Și un nepot care este în Belgia, am cumpărat și le-am transmis pe duc portul sau tradițiile noastre mai departe, chiar dacă nu sunt alături de noi.
2: Astăzi, ea continuă să fie purtată și apreciată atât în Republica Moldova, cât și peste hotare, fiind recunoscută drept unul dintre cele mai reprezentative simboluri ale culturii românești. Ziua Universală a Iei este marcată anual la 24 iunie de sărbătoarea Sânzienelor prin expoziții, ateliere și evenimente culturale organizate în numeroase țări. Prin astfel de inițiative, tradițiile și valorile moștenite de la înaintași sunt promovate și transmise noilor generații. De la Bălți, pentru Radio Moldova, Mihaela Petrov.

0: În această perioadă estivală, când sărbătorim ia tradițională, se desfășoară numeroase festivaluri șezători dedicate promovării tradițiilor populare, evenimente care îi unesc pe meșteșugarii de pe ambele maluri ale Prutului. Se cântă, se dansează, se țese, se împletește și se toarce. Între femeile care au practicat ani la rând torsul lânii se numără și Ileana Bizău din Maramureș, România, pe care Veronica Scorpan a întâlnit-o la un asemenea eveniment de la Chișinău. Aceasta i-a mărturisit că a învățat să toarcă încă de când era copil, la fel cum a învățat să țese, să împletească și să brodeze. Dar să ascultăm interviul.
1: V-am văzut torcând și mi-am adus aminte de bunica mea, care de asemenea torcea și era o îndeletnicire, cred că a tuturor femeilor de altă dată. Acum lucrurile s-au mai schimbat. La noi în sat era o moară unde bunica se ducea și bătea lâna, așa îi spunea la noi. La dumneavoastră, Maramureș, cum se spune?
2: La noi zice la foșăluit. Duce la foșăluit după ce face caiere și după aia torcem și facem țoluri, cerge.
1: Eu am văzut tot acest proces de prelucrare a lânei acasă, fiindcă bunelul a fost cioban și de la momentul cum tundea oile și până ajungea bunica să scarmene lâna, să o spele, văd în fața ochilor și am un respect deosebit pentru cei care mai păstrează acest obicei și până astăzi. Toarceți și în ziua de astăzi prelucrați lâna?
2: Da, la noi se toarce, încă nu a dispărut tradiția. Se toarce, să fac țolul, să fac cerge, să fac pieptare din astea, tot ce se ține de tradiție. Da.
1: Lâna aveți oi acasă sau cumpărați?
2: Avem, dar nu multe, că nu prea ținam multe. 5 oi, 10 oi, așa. Când ne trebuie pentru noi să mai fac cerge, să mai fac țolul.
1: De unde veniți?
2: Vin din Maramureș, din Bogdan Vodă, mă numesc Ileana Bizău.
1: Ați mai fost la Chișinău sau eu pentru prima dată?
2: Am fost de 2 ore.
1: Ce vă atrage atenția aici, dincolo de Prut, în Basarabia? Tradiții, bucate.
2: Vrea să fim toți împreună. Pe prim plan, să fim toți unul și aceea, nu despărțiți așa.
1: Aveți niște costume deosebite acolo în Maramureș. Îmi spuneți puțin despre costumul pe care îl aveți?
2: Asta a mea e făcută din pânză și e cusută cu mâna. Și zagile astea iar se fac din lână, din asta, de care toacem. Să toarce, să țeasă, să vopsesc, opincile iară, să fac cu mâna ciorapii iar manual.
1: Aveți fete, nepoți, nepoate, cui puteți transmite această frumusețe?
2: La toată lumea, la toți românii de pretutindeni. Să nu-și piardă tradiția, nici folclorul, nici credința.
0: Poveștile meșteșugarilor care păstrează vii vechile îndeletniciri demonstrează că tradițiile continuă și sunt transmise din generație în generație. Iar una dintre cele mai puternice expresii ale acestui patrimoniu este IA, sărbătorită astăzi în Republica Moldova și în comunitățile românești de pretutindeni. Am cunoscut-o așadar pe Ileana Bizău din Maramureș, România, o meșteriță experimentată. Dar vrem să vă prezentăm și pe o tânără, reprezentanta fetelor care abia deprind arta confecționării ei. Revenim cu detalii în câteva minute.

0: În fiecare an, pe 24 iunie, de sărbătoarea sânzâienilor, Republica Moldova marchează Ziua Universală a ei, o celebrare a identității, tradițiilor și valorilor, mai mult decât o simplă piesă vestimentară. Ea reprezintă o carte deschisă a neamului, cusută cu simboluri, credințe și povești care au traversat timpul. În satele și orașele Moldovei, această zi aduce în prim plan frumusețea portului popular și maestria celor care continuă să păstreze vie arta cusutului tradițional. Printre ei se numără și o tânără meșteriță care, la doar 16 ani, a reușit să transforme pasiunea pentru tradiții într-o adevărată misiune culturală. Natalia Mogâldea continua subiectul.
1: Valeria Perdinski are 16 ani, este din Dondușeni și are o mare pasiune pentru cusutul iilor tradiționale. La vârsta de 13 ani și-a cusut prima ie, iar această experiență a făcut-o să îndrăgească și mai mult arta populară.
2: Încă din clasa 8-a m-a motivat să încep această ocupație profesoara mea de educație tehnologică, botezată Elena. Datorită ei am reușit să-mi cos prima mea ie.
1: Ce te-a impresionat atunci?
2: M-am înscris pentru prima dată la dumneavoastră la cerc, care se organizează la școală după ore, arta acului, ie. Pentru prima dată mi-a dat cos niște motive foarte, foarte simple, după care am ajuns să cos niște mânici pentru ei, după care mi-a dat o ie personală, pe care o port acum. Este un motiv tradițional specific zonei de nord, predomină culoarea neagră. Aceasta a fost prima mea ie pe care am cusut-o în întregime, adică și fața și mânicile.
1: Poți să spui că ai un talent aparte?
2: Pentru mine cusutul este ca un fel de odihnă.
1: Câte ii până acum ai cusut?
2: Am lucrat la 4 ii, 2 le-am cusut complet.
1: Cât de des porți aceste ii? Cine mai poate tăiile și dacă te gândești ca să-ți îmbraci toată familia?
2: De foarte, foarte des la evenimentele de cântec patriotic. Sunt foarte mândră să le port.
1: Ce spun părinții tăi? Ce spune mama? Este mândră și dacă ți-ai cerut să-i coșeie?
2: Mama mea, de fapt, cred că este mândră deoarece ea are profesia de designer vestimentar. Ea din clasele primare m-a învățat arta acului și m-a învățat și să-mi pletesc și să croșetez, dar arta acului cel mai mult mi-a intrat în inimă.
1: Înseamnă că de acolo pornește, de la mama.
2: Pot să spun, da, în clasele primare, când aveam nevoie să cos niște batiste, poate, dar dorința asta de a lucra la niște ei mi-a insuflat-o profesoara mea de educație tehnologică.
1: Dacă nu-ți întâlnești această profesoară, acest talent al tău poate rămâne ascuns, nedescoperit.
2: Vreau să spun că așa avea să fie.
1: Nimic nu este întâmplător. Ce stare trăiești când îmbraci ea la care ai muncit tu?
2: De la mândrie până la recunoștință pentru profesoara mea, pentru că toate materialele au fost cumpărate din banii dumneiei și, de fapt, ei le coasem pentru școală, iar această ei pe care o port, dumneiei a spus, este prima ta ei care ai cusut-o și este foarte frumoasă, poți să iei ție. Când era ea la expoziție, chiar unii profesori vreau să o cumpere, însă am zis că nu se vinde. Toate ele au rămas la liceul nostru. Elevii care doresc să le poarte pot să ia să o poarte la un eveniment.
1: Într-un viitor, te gândești să continui să mai coșii, să faci poate o afacere din acest lucru, așa să-ți câștigi primii bani, poate?
2: Nu, cusutul pentru mine rămâne așa ca un hobby. Iar acum lucrez la un produs mai complex, o ie care se coasă foarte mult timp, foarte mărunt, este foarte multă grijă și se coasă pe pânză de casă, care acum foarte rar o găsești. De asemenea, am procurat acest material profesoara mea.
1: La ce etapă ești și de cât timp lucrezi și când o vei termina?
2: Altița, încrețul și râurile se fac aparte. Ceva foarte autentic. Acum sunt la etapa când am finisat altițele. Partea asta de sus a ei.
1: Dacă pentru viitor, poate meseria ta va fi legată de acest hobby al tău.
2: Nu cred să fie legată, pentru că îmi plac științele. Iar cusutul este doar un hobby. Este un soi de odihnă pentru mine.
1: La facultate, unde vrei să mergi?
2: Probabil la facultatea de aviație din Brașov.
1: Ce vrei să te faci în viitor? Să devii pilot?
2: Este o profesie care necesită multă fizică, care este de fapt obiectul meu preferat. Și în acest motiv vreau exact acest domeniu. Dar nu este 100%. Mă atrag mai multe profesii care presupun cunoașterea fizicii.
1: De la ei să trecem la fizică. Cum s-a întâmplat ca o fată pasionată de cusutul iilor să îndrăgească fizica?
2: Din clasele mai mici adoram matematica. Iar din clasa 6, când am început să studiem fizică, nu înțelegeam de fapt până în clasa 8 practic de fel. Iar din clasa 9 am început să mă aprofundez. Fapt ce a influențat și profesoara mea care mă ghida și îmi dădea probleme suplimentare. Iar clasa 10 am reușit să plec și la Olimpiada Republicană.
1: Valeria, ce ai să le spui colegilor tăi care sunt activi, dar și mai puțin activi, care poate încă nu și-au descoperit pasiunile, care încă nu și-au ales facultatea și e greu să se decidă?
2: Implicarea în cât mai multe activități posibile.

Este ora 15:57 de minute, estimați ascultători. Ediția de astăzi a emisiunii Zi de Zi se încheie aici. Semnează cu drag din regie Pavel Prodan, de la microfon Daniela German. Urmează știrile, apoi Alter Clasa. Noi vă mulțumim pentru atenție și vă dorim o după-amiază liniștită. La revedere, numai bine!

0: budova Promo. Generația tânără este invitată să fie parte din Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, de la 16:05 minute până la 17, cunoaștem viziunea tinerilor de astăzi. Alter Clasa, la Radio Moldova Tineret și la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 16.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Profesorii și personalul didactic auxiliar din instituțiile de învățământ reorganizate vor putea beneficia de transport către noul loc de muncă. Guvernul a aprobat în ședința de astăzi modificări la regulamentul privind transportarea elevilor. În acest an vor fi procurate 57 de autobuze cu bani din bugetul de stat pentru asigurarea transportării din septembrie a încă 1000 de elevi, a precizat ministrul educației Dan Perciun.
2: Una dintre garanțiile pe care le-am promis pentru profesori este acoperirea costurilor de transport în cazul în care după reorganizare vor trebui să se reîncadreze într-o altă instituție de învățământ și totodată să creăm cadrul legal ca să poată să utilizeze transportul școlar pentru deplasarea profesorilor până la noul loc de muncă.
1: Oficialul a precizat că proiectul introduce și o obligație expres privind transportarea elevilor cu dizabilități. În acest an urmează să fie asistată activitatea 10 instituții de învățământ, iar alte 63 vor fi reorganizate. Două automobile s-au ciocnit pe traseul național din apropierea satului Mihailov, care unul sângerăi după ce șoferii au ignorat restricțiile de circulație impuse în urma unui incendiu izbucnit la un autocamion care transporta combustibil pe același drum. Potrivit oamenilor legii, incidentul s-a produs în această după-amiază după ce cisterna unui autocamion care transporta aproximativ 30 de tone de motorină a luat foc în timpul deplasării. Apelul la serviciul 112 a fost recepționat la ora 13:16 și aproximativ în mai puțin de o oră incendiul a fost complet lichidat. În urma incendiului, caroseria cisternei a fost distrusă în totalitate. Din cauza fumului dens, traficul pe sectorul de drum a fost restricționat. Cu toate acestea, doi conducători auto au încercat să traverseze zona afectată, iar automobilele pe care le conduceau s-au ciocnit. Patru persoane au fost transportate la spital. Șoferul autocamionului nu a fost rănit. India și Statele Unite au înregistrat progrese substanțiale în cadrul negocierilor comerciale din ultimile luni, potrivit unui anunț al guvernului indian, în urma unor discuții oficiale între reprezentanții de rang înalt ai celor două state. Dialogul a avut loc între reprezentantul pentru comerț al Statelor Unite și ministrul indian al comerțului, consolidând perspectiva unui acord comercial mai amplu între cele două economii majore, scrie Reuters. Potrivit guvernului indian, discuțiile recente au vizat accelerarea procesului de armonizare a intereselor comerciale și identificarea unor soluții comune pentru reducerea barierelor comerciale și creșterea fluxurilor de investiții. Comisia Europeană a propus consolidarea Europol și Eurojust și actualizarea mai multor instrumente juridice ale blocului comunitar pentru a întări lupta împotriva criminalității transfrontalieră și terorismului, transmită G4 Media. Potrivit Comisiei, care transmite un comunicat de presă, criminalitatea devine din ce în ce mai sofisticată, internațională și digitală, iar pentru combaterea eficientă a infracțiunilor grave este nevoie ca poliția, autoritățile vamale, procurorii și instanțele să colaboreze strâns de la începutul unei anchete până la pronunțarea hotărârii judecătorești definitive. Pachetul prezentat include două regulamente pentru întărirea mandatului Europol și Eurojust, o revizuire a Ordinului European de Anchetă, dar și modificări la regulamentul privind protecția datelor pentru instituțiile și organele Uniunii Europene. Aceste măsuri acoperă întregul lanț de intervenții al Uniunii Europene, de la prevenire, detectare și investigare până la cooperare judiciară și urmărire penală. Comisia spune că noile reguli vor îmbunătăți colaborarea dintre agențiile europene și autoritățile naționale, inclusiv poliția, vama și instanțele, prin mai multe anchete comune, procese mai rapide și un schimb de informații mai bun cu mai puțină birocrație. Vestul Europei se pregătește de o nouă zi de caniculă, fiind emise alerte de cod roșu în Franța, Italia și Spania. În Marea Britanie, agenția meteorologică a emis o rară avertizare de risc pentru unele zone. Temperatură curță așteaptă să atingă pragul de 38 de grade Celsius, informează BBC. La final, datele meteo. Astăzi va fi cer variabil. Zi izolat vor cădea ploi de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord, de la slab până la moderat. Temperatura ierului ziua va oscila între 26 și 31 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Radio Moldova. Sobru și modern.
3: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, în primul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
4: Bună, emisiunea Alter Clasa preia ștafeta informării, iar de la microfon te salut eu, Valeria Suhar. Doza de informare, muzica și voia bună se dublează pentru că emisiunea noastră se aude și pe frecvențele Radio Moldova. În cele ce urmează ne propunem să vedem cum sunt transmise tradițiile mai departe, din generație în generație. Iar în contextul zilei universale a ei, am vorbit cu o doamnă pasionată de acest domeniu, acolo unde fiecare cusătură are sens și, cel mai important, istorie. Totodată, astfel de sărbători ne fortifică și relația cu membrii familiei, căci suntem preocupați cu toții de un singur subiect. Însă mai multe detalii despre psihologia relațiilor umane ne va oferi un specialist calificat. Îți reamintesc că ne poți urmări și online pe radiomoldova.md. Iar această ediție a emisiunii Alter Clasa pornește la drum chiar acum, alături de melodia Empire State of Mind de la Jay-Z.

să colorăm începutul acestei ediții, deoarece am ascultat Empire State of Mind, un hit al anului 2009 de la Jay-Z și Alicia Keys. Dar totuși nu uităm de cele mai importante știri pentru tineri. Așadar, rezultatele la examenele de bacaloriat vor fi anunțate pe 25 iunie, notează dies.md. Înainte de toate, trebuie să cunoști că la sesiunea suplimentară pot participa elevii care nu au obținut o notă de trecere mai mare sau egală cu 5, au fost eliminați pentru fraudă, au lipsit de la examene din motive neîntemeiate și au fost admiși în sesiunea generală. De fapt, nu au fost admiși. În acest an, sesiunea suplimentară va avea loc în perioada 13-20 iulie. Orarul pe zile și discipline va fi publicat de Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare mai târziu. Rezultatele vor fi afișate în data de 23 iulie, iar diplomele vor fi eliberate în perioada 28-31 iulie. Pentru a participa la sesiunea suplimentară, trebuie să depui o cerere înscris la centrul de bacaloriat în care ai susținut probele în sesiunea de bază. Cererea trebuie să fie depusă în zilele de 3 și 4 iulie. Tinerii sunt pe ultima 100 de metri și finalizează o etapă importantă din viața lor. Iar eu sper că rezultatele vor fi pe măsura așteptărilor lor. În același timp, aici la Alter Class avem așteptări mari și de la muzică, de asta am decis să ascultăm împreună I Love You de la Savage.

0: E ora 16:15, iar noi tocmai am ascultat melodia I Love You de la Savage. Totuși zic să nu uităm de calendarul nostru și de semnificația specială a datei de 24 iunie. Ziua universală a IA e subiectul discuției noastre, căci IA este una dintre cele mai cunoscute piese ale costumului popular feminin. Confecționată tradițional din materiale naturale, precum inul sau bumbacul, și împodobită cu broderii realizate manual. Recunoscută drept un simbol al identității culturale naționale, aceasta ocupă un loc important în patrimoniul tradițional al Moldovei. Iar în acest context am decis să stau de vorbă cu doamna Ana Ierhan, creatoare de ie tradițională. Am prins-o chiar în perioada de creație și de reflecție, iar alături îi era nepoțica, care era dornică să asimileze toate șretricurile bunicii. Iar discuția integrală vă invit să o ascultați chiar acum. Doamna Ana, să ne spuneți în primul rând de unde a apărut pasiunea dumneavoastră pentru ei, că știu că foarte mult timp ați petrecut dedicându-vă sistemului de învățământ superior.
1: Da, deci eu reprezint în primul rând șezătoarea Basarabiei, vin din centrul Moldovii, din Sângerei, deci practic eu, având o vârstă deja, să zic, după, în zestrea mamei mele, în zestrea bunicii mele, n-am găsit o cămașă tradițională. Motivul l-am înțeles abia în zilele acestea, când mi-am dat seama că, de fapt, da, Basarabia a rămas fără cămăși tradiționale din anumite motive, că a plecat, mă rog, cu deportații, că au plecat în România și așa mai departe. Mi-am pus ca scop ca să fac cunoștință copiilor mei, nepoților mei, să lăs ca zestre fiecăruia cel puțin câte o cămașă, cu sută de mâinile bunicii, o cămașă autentică, așa cum ar trebui să fie, cu sută după toate canoanele. După ce m-am concediat, am zis eu așa, aderat la așezătoarea Basarabiei, unde timp de 3 ani eu practic zic că am făcut un curs de masterat intens cu ajutorul mentorilor mei din diferite surse, internet, cărți citite, cărți editate, evident, și cu ajutorul doamnei doctor Varvara Buzilă. Mai mult ca atât, avem foarte mulți colegi în România, la Sfântul Gheorghe, la Codlea, la Cluj, unde ne întrunim, plecăm la niște cursuri de perfecționare, să zic eu așa, vizităm muzee, unde învățăm, studiem fiecare bucățică de pânză, fiecare izvod, fiecare aț, și ca noi să creăm o cămașă autentică. Ne străduim să scoatem evidență anume cămașa autentică, nu cămașa artizanală. Noi nu putem spune că noi nu putem purta o cămașă artizanală, nu o purtăm, dar trebuie să tindem spre o cămașă autentică.
0: Acum mai discutăm și cu Sara. Sara, spune-ne, care cămașă din colecția bunicii ți este cel mai mult pe plac? Ce apreciezi tu la aceste cămăși?
2: Modelul care îl face bunica, îl apreciez foarte tare.
0: Uite, aici este prima cămașă pe care bunica a realizat-o. Îi ofer bunicii și să ne povestească mai multe detalii despre ea?
2: Da.
1: Prima mea cămașă a fost cusută timp de 9 luni de zile, că se spune că o cămașă este ca un copil care îl porți 9 luni de zile și îl aduci la viață. Așa și cămașa autentică. Deci sunt niște izvoale cu care e ocolită, cu cruceliți, cu scăriți, și dacă trecem să vorbim despre simbolistica cămașii, e mult de vorbit. E foarte mult de vorbit. Acum port o cămașă cusută cu paiete poleite cu aur, care Sara zice că bunica cui o să rămână cămașa asta? Zic, o să văd.
0: Doamna Ierhanu, dar cât de important e să transmitem mai departe aceste valori, chiar și modalitatea de a coase? Dumneavoastră aveți nu doar o nepoțică, aveți mai multe și sunt fetițe. Credeți că vor însuși și ele aceste tradiții frumoase?
1: Apropo, eu am 3 copii, 2 fetele mele sunt în Canada, băiatul este aici în țară, avem 5 nepoței, nepoții din Canada toți sunt acum, și costumele care le-am pregătit, că avem cu mătrie botez, avem sâmbătă, și pentru ei am pregătit. Familia mă ajută, mă susține, copiii toți îmbracă ceea ce port eu și mă bucur că eu pot să realizez, să știu că o să rămână și o să păstrez copiii, o să îmbrace.
0: Este oare posibil să integrăm anumite elemente tradiționale în modalitatea noastră obișnuită de a purta hainele?
1: Exact. Spre exemplu, iată acolo am o cămașă care am cusut-o eu acum cu niște motive care zic eu că nu sunt basarabeni, sunt ucraineni, dar eu nu o să spun niciodată că este o cămașă autentică. Deci eu port o cămașă artizanală, am purtat și eu eu cândva, când nu cunoșteam toate regulile și nu cunoșteam ce înseamnă, nu cunoșteam diferența dintre o cămașă artizanală și autentică. În primul rând, cămașa autentică niciodată nu este cu mânica scurtă. Cămașa autentică nu se coase pe pânză topită. Noi avem pânze de bumbac, de in, de cânepă sau asortate, cânepă cu bumbac și așa mai departe. Și neapărat absolut tot se coase cu mâna. Chiar și asamblarea elementelor, asta ar însemna o cămașă autentică.
0: În data de 24 iunie, în fiecare an, începând cu 2013, este sărbătorită Ziua Universală a ei. La Chișinău, sărbătoarea este marcată prin mai multe acțiuni. Iar despre acest vestigiu popular ne-a vorbit frumos doamna Ana Ierhan, creatoare de ei tradiționale. Apropo, la 1 decembrie 2022, Comitetul Interguvernamental al UNESCO a aprobat înscrierea în lista reprezentativă a patrimoniului cultural imaterial al umanității a elementelor artei cămășii cu altiță, element de identitate culturală în România și Republica Moldova. Acum continuăm această ediție, la fel cu ceva autentic și plăcut sufletului, și numai cu melodia Cântec de drum de la Zdup și Zdup.

0: Muzica, bineînțeles, este extrem de importantă, de asta am ascultat Cut Me Deep de la Shakira și Magic. Însă, un alt lucru cu adevărat important pentru fiecare dintre noi sunt conexiunile cu oamenii din jur. Uneori dăm greș căci nu știm să ne spunem direct opinia, alteori nu știm cum să legăm o relație de încredere. Așadar, apar multe semne de întrebare. Însă, mai multe răspunsuri aflăm din interviul Tatianei Trosinov, realizat cu psihologul Andrei Didenco.
1: Astăzi vorbim despre emoții, relații și felul în care ne înțelegem pe noi înșine și pe ceilalți, alături de Andrei Didenco, psihoterapeut în supervizare, facilitator în comunicarea non-violentă și trainer în educația non-formală. Cu o experiență de aproximativ 10 ani în lucrul cu oamenii, Andrei activează atât în contexte terapeutice, cât și educaționale, ajutând oamenii să-și înțeleagă mai bine emoțiile, reacțiile și tiparele de relaționare. Într-o lume în care comunicarea devine tot mai rapidă, dar uneori mai superficială, încercăm astăzi să înțelegem ce se află de fapt dincolo de cuvinte, nevoile, emoțiile și felul în care ne conectăm unii cu alții.
2: În primul rând zic un mare salut și mă bucur că sunt aici și aș vrea să subliniez un lucru, că pe lângă titlurile care le-ai zis, vreau să subliniez că sunt om și probabil asta e cel mai mare beneficiu a experienței neoficiale, să fiu, străiesc.
1: Din perspectiva comunicării non-violente, care sunt cele mai comune greșeli pe care le facem în relațiile de familie?
2: Comunicarea non-violentă pentru mine este un instrument bogat de a ajunge la relații bune, la conectare. Acum putem să studiem ca niște etape, pași în comunicarea non-violentă sau CNV, pe scurt. Înseamnă, dacă vrei, niște pași inteligenți de a exprima, de a empatiza, de a auto-empatiza. Dar misiunea de bază care o propus-o Rosenberg, autorul, e să avem relații bune. Dacă ne întoarcem la greșeli sau cumva eșuări, aș zice că vorbim toate cele, dar numai nu despre ce contează pentru noi, ce trăim în interior, de ce suntem supărați, de ce suntem bucuroși. Gândim, suntem mult în gândire, judecăți, clasificări, cine-i bun, cine-i rău. Eu desori întreb, e că dacă cea mai bună prietena ta, de exemplu,

0: te-o sunat o săptămână. Probabil o să crezi că e o prietenă cam, nu știu, nepăsătoare. Nu-i sincer așa să zic. Și atunci se activează automat, așa e gândirea. Trenată, trebuie de lua măsuri. Trebuie să vorbesc cu dânsa. Și parcă știi, sunt unii oameni foarte fini. Ca și cum, nu, eu nu sunt agresivă. Eu nu fac nimic rău. Dar însă și ieși și spui în comentariu. O, în sfârșit te văd, te-ai amintit de mine. Și ia ca eșecul, aceste comentarii de fapt au sens. Orice emoție spune despre o nevoie. Asta zice CNV. Orice nevoie și emoție adevărată e bună, e corectă. Doar că exprimările, Rosenberg zice foarte frumos, desori sunt eșuate. De exemplu, nu mă sun o săptămână, poate aș fi vrut să zic că sunt trist, sau frustrat, sau singuratic. Așa e de bine când noi vorbim, când suntem conectați. Asta e prietenie, asta e cumva exprimare reciprocă. Dacă aș zice așa, probabil ar fi diferit.
1: Dar dacă tot vorbim de relațiile de familie, nu mi-ai spus care sunt greșelile pe care le facem?
0: Familia, aș zice că se poate interpreta din mai multe perspective. Dacă sunt copii, dacă nu sunt. Dacă sunt implicați mult părinții sau nu, prietenii, rudele. Pentru mine familia e un sistem. Pot să vorbesc și din perspectiva emoțională și sistemică și a comunicării. Probabil aceleași greșeli, aș zice, în principiu, comunicarea din gândire, cine e rău, cine e greșit, cine merită educat, schimbat, că de altfel, pentru mine, familiei, locul unde deschizi ușa, expiri, acasă, te odihnești, Sue Johnson zicea că ești un loc, un refugiu. De exemplu, dacă ne gândim la o rândunică, zboară sau un pui care se învață, zboară unde vrei, dar știi cam uși să întoarci în cuib, să odihnești. Sau să întoarci la mama, sau fix așa ne întoarcem la partener, la copii. Se simte asta.
1: Exact.
0: Și probabil cea mai mare greșeală, când se întâmplă niște momente, firesc, tensiuni, certuri, mai ales dacă sunt copii, acolo trebuie multă dedicație, nu observăm, ignorăm, sperăm că o să dispară. Uneori se întâmplă, da. Dar desori asta pur și simplu, cum am zis mai devreme, adună tensiuni, adună răutate, adună, dar de fapt durerii. Că în mod firesc oamenii în prima instanță poate să arăte răutate, agresivitate sau judecăți și cu cât e mai intens, cu atât mai mare durere. Și după, dacă eu înainte eram speriat, dacă cineva era agresiv, ei hai, liniștește-te, vorbim după. Și mi-a trebuit timp, probabil, și nici era frică de agresivitate. Uh-huh. Eu aveam reacția mea personală. Dar mi-a trebuit timp să înțeleg că asta e firesc, normal. De-amă nu vorbim dacă, nu știu, ei vreo metodă periculoasă pentru sănătatea unui om, dar e firesc. Vorbești cu un ton, să tuni, să fulger și cam și la terapie așa momente, că m-am săturat. Tot timpul nu-i place nică. Și văd vocea asta și zic, parcă știi să duci într-o direcție greșită. Dar omul spune. Într-un moment știi destul să zici, dar de fapt ți-i și greu, nu? Normal că nu-i greu. Cum poți trăiești în așa familie, de exemplu? Dacă aici, știi, apare emoția primară. Mă întorc la întrebare, greșeli, nu există spațiul ăsta de conectare, de emoții primare, de discuții cu omul tău. Ia ca Moldova, mama așa zicea, omul meu, cât senzare asta? Și mulți zic, omul meu, persoana mea, da? Însă și asta îți dă o senzație, că nu e, adică proprietate, dar e a meu, întrânsul mă încred.
1: O siguranță.
0: Exact. Și senzația asta de siguranță, dacă există, de odihnă, da, nu-i zic să predomine ideal, să fie ideal, dar dacă predomină, asta e familie bună.
1: Emoțiile, relațiile și felul în care ne raportăm la ceilalți nu sunt lucruri pe care le rezolvăm odată pentru totdeauna, ci procese pe care le învățăm constant. Îți mulțumesc, Andrei, pentru această perspectivă asupra comunicării, vulnerabilității și înțelegerii de sine.
0: Mulțumesc de invitație, am avut onoarea să fiu aici în studio și dacă aveți momente triste, grele, asta e ok, toți oamenii le avem, pentru că fix așa ai să ai bucurii și împliniri.
2: Prin intermediul interviului realizat de Tatiana Trosinov cu psihologul Andrei Didenco, am obținut mai multe sfaturi valoroase. Ultimul chiar a fost la sfârșitul interviului. Având peste 10 ani de experiență în lucru cu oamenii, a reușit să vadă mai multe tipaje de relaționare și să analizeze unde sunt cele mai tipice vulnerabilități. Uneori, relațiile durabile se formează în baza unor interese comune, iar muzica poate fi acel punct de atracție. De asta ascultăm împreună Te iubesc de la MEV, aici pe frecvențele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret.

fiecare zi aici la Alter Class, obișnuim să ascultăm multă muzică bună, iar în acest clip a răsunat și piesa Te iubesc de la MEV. Totodată și subiectul utilizării telefoanelor mobile a devenit unul obișnuit pentru noi. Totuși, în presa internațională au apărut câteva detalii noi. Conform unui comunicat de presă publicat de Agenția Suedeză de Sănătate Publică, copiii nu ar trebui să dețină propriile smartphone-uri înainte de vârsta de 13 ani. Obiectivul principal al acestei noi recomandări este de a reduce riscul ca aceștia să fie expuși la conținutul dăunător, să dezvolte probleme de somn sau să adopte un comportament de utilizare adictiv. Interviurile efectuate cu copiii au arătat că aceștia apreciază posibilitatea de a păstra legătura cu familia și prietenii prin intermediul telefoanelor lor. Doar că riscurile potențiale depășesc beneficiile. Dacă părinții doresc să păstreze legătura prin telefon cu copiilor, agenția suedeză recomandă să le oferă un telefon de bază fără acces la internet. Totodată este binevenit ca părinții să nu utilizeze telefoanele atunci când petrec timpul cu piciilor. Acum ne detașăm și noi de lumea gadgeturilor și apreciem mai mult autenticitatea și muzica, de fapt. Răsună în continuare Blaze de la Ariana Grande și Far.

0: hituri internaționale.
1: Muzica autentică din start ne captează atenția, iar un caz aparte e și piesa Another Love a cântărețului și compozitorului englez Tom Odell. Lansată în octombrie 2012 ca primul single de pe albumul său solo Long Way Down din anul 2013. Atunci, în anul 2022, la un deceniu de la lansare, piesa a reapărut în topurile din Europa și Australia, după ce a devenit populară pe TikTok și pe alte platforme de socializare ca imn în sprijinul Ucrainei în urma invaziei rusești tot acolo și avalului de refugiați din Ucraina în toată Europa. E o piesă atât de frumoasă, atât din punct de vedere stilistic, dar și din punct de vedere a sensului. De asta te îndemn să o asculți la cotă maximă aici pe Undele Radio Moldova și Radio Moldova Tine.

călătorie în lumea muzicii și în lumea nostalgiei ne-a oferit și interpretul Tom Odell prin intermediul piesei sale Another Love. Cât despre călătorii și povești autentice, e absolut necesar să scoatem în lumină o familie originară din Republica Moldova, pasionată de ciclism. O tânără de 18 ani din Franța și tatăl său au pornit într-o aventură neobișnuită, să ajungă cu bicicleta din Franța în Republica Moldova. Adelina Alexuță și tatăl său Sergiu au început călătoria pe 14 iunie și estimează că vor ajunge la destinație pe 9 iulie, după aproape o lună petrecute pe două roți. Familia este originară din raionul Briceni, însă Sergiu și Natala Alexuță sunt stabiliți în Franța de aproximativ 25 de ani. Adelina s-a născut și a crescut în Franța, unde locuiește împreună cu părinții și sora sa mai mare. Pasiunea pentru ciclism îi unește pe tată și fiică de mai bine de 8 ani. Adelina povestește că primele antrenamente împreună cu tatăl său au început când avea doar 10 ani. De atunci, bicicleta a devenit o parte importantă a vieții lor. Pe 18 iunie, când Zed Gust a discutat cu Adelina, aceasta le-a spus că se află tocmai în Germania. Pe lângă pasiunea pentru ciclism, Adelina este studentă în primul an la drept și se implică activ în viața comunității. Tânăra publică pe pagina sa de Instagram câte un scurt videoclip rezumat al fiecărei zile petrecute pe drum, în care povestește despre traseul parcurs, provocările întâlnite și locurile descoperite. Astfel, cei interesați pot urmări în timp real călătoria celor doi spre Republica Moldova. Noi le urăm mult succes în continuare și drum ușor, bineînțeles. Iar acum, drumul nostru este presărat cu multă, multă muzică. Răsună în continuare Wild Things de la Alessia.

Am ajuns pe final de oră și ne-am simțit cât se poate de bine căci am ascultat piesa Wild Things de la Alessia Cara. La microfon am fost eu, Valeria Suhar. Chiar dacă mă retrag de pe frecvență, sper să te regăsesc la fel de liber și mâine la aceeași oră. Rămâi tot alături de noi pentru că la ora 17 la Radio Moldova urmează buletinul de știri în limba rusă. Iar pe frecvențele remetiste revine emisiunea Generația Mea. Până atunci răsună cât mai multă muzică, piesa Azi de la Vița de Vie și Where is my husband de la Ray. Cred că prin aripa emisiunii noastre am reușit să adăpostim cât mai multe subiecte de interes public și de divertisment. Îți doresc să ai o săptămână productivă în continuare și doar oameni frumoși în cale. Pe curând, numai bine!

0: Doamnelor și domnilor, bun găsit! Veronica Scorpan sunt și vă invit să ascultați o nouă ediție a emisiunii Noi și Europa. Programul în care discutăm despre parcursul european al Republicii Moldova și despre modul în care deciziile de la Chișinău și de la Bruxelles influențează viața fiecăruia dintre noi. Astăzi pornim de la un eveniment care a adus la Chișinău oficiali europeni, parlamentari, diplomați, experți și reprezentanți ai societății civile din mai multe state europene. Forumul Viitor Comun, Republica Moldova și Agenda Globală a Democrației. De ce este Republica Moldova privită tot mai des ca parte a arhitecturii de securitate și reziliența Europei? Ce înseamnă scutul european al democrației și cum poate integrarea europeană să consolideze securitatea energetică, informațională și economică a țării? Discutăm în următoarele 50 de minute cu invitatele prezente în studio, doamna Ina Coșeru, președinta Academiei Ai Viziune pentru Democrație și Integrare Europeană, unul dintre organizatorii forumului Viitor Comun, Republica Moldova, Agenda Globală. Doamnă Coșeru, vă mulțumesc pentru receptivitate. Bine ați revenit la Radio Moldova.
1: Bună seara și bine v-am regăsit.
0: O salut și pe doamna Angela Grămadă, președinta Asociației Experților pentru Securitate și Afaceri Globale din România. Trebuie să precizez, originară din Republica Moldova, doamnă Grămadă, cunoașteți realitățile de pe cele două maluri ale Prutului, ceea ce ne ajută foarte mult.
1: Mulțumesc! Mulțumesc mult și eu pentru invitație.
0: De asemenea, pe parcursul emisiunii vom asculta și un interviu înregistrat cu senatorul român Titus Corlățean, președintele Comisiei pentru Afaceri Externe din Senatul României. Domnia s-a participat la forumul de la Chișinău. Așadar, doamnă Coșeru, ați adus la Chișinău diverse nume, inclusiv pe Ingrida Simonite, fost premier al Lituaniei, actual parlamentar, sau pe Nathalie Loiseau prin online cu un discurs, deputată în Parlamentul European, președinta Comisiei Speciale pentru Scutul European al Democrației. Pentru un om care ne ascultă la această oră, de ce are nevoie Republica Moldova, o țară mică, cu destule probleme sociale, de o agendă globală a democrației?
1: Pentru că o integrare europeană veritabilă nu poate să se întâmple în țara noastră fără a asculta fiecare voce și pentru a lua în considerație diverse opinii care există în societate. Pentru că integrarea europeană nu poate să se rezume la opiniile care le auzim de la guvernare. Pentru că în societate există, trebuie să existe, dacă este un stat care este democratic și care construiește instituții democratice veritabile și un dialog democratic dintre toate părțile care trebuie să fie implicate în procesul de integrare europeană, acest lucru trebuie să aibă loc. Deci dialogul trebuie să fie protejat, toate opiniile să fie ascultate și aici mă refer nu doar la opinia guvernării, așa cum am spus, sau la alte partide politice care există în Republica Moldova și au agenda europeană, susțin agenda europeană, dar și vorbesc despre societatea civilă, despre experții care reprezintă diferite domenii, despre jurnaliști, despre cetățeni, pentru că și cetățenii pot să se expună pe diverse subiecte și dacă vorbim de integrare europeană, aici paleta de subiecte este enormă. Vorbim despre acele 33 de capitole care formează acheul comunitar și despre sectorul economic, agenții economici, fermierii noștri, deci fiecare trebuie să fie auzit și opiniile să fie analizate și cele bune să fie luate în considerație. Pentru asta am organizat acest forum ca să aducem politicieni din diverse țări, în special țările care au devenit țări membre a Uniunii Europene din 2004 până în 2013, pentru că sunt și exemple mai relevante pentru noi. La fel au organizat procesul de integrare europeană, au lecții pozitive, negative, din care putem să ne inspirăm sau să le evităm. Experții și liderii de opinie din țări europene care au fost implicați în acest proces și care au venit și ei cu diverse recomandări, dar și jurnaliștii din țările europene care ne-au vorbit despre importanța jurnalismului independent, pentru că și jurnalismul independent este un pilon al democrației, nu este doar un decor, dar trebuie să fie un instrument funcțional care să asigure că noi reflectăm în mass media aceste opinii despre care eu vorbesc.
0: Doamna Grămadă, aș vrea să explicăm un pic pe înțelesul ascultătorilor acest termen de scut european al democrației. La Bruxelles și la Strasbourg se vorbește intens despre acest scut. De ce a apărut această inițiativă la nivel european? Cum se leagă securitatea de funcționare a instituțiilor democratice?
2: Un răspuns scurt ar fi că nimic mai bun decât democrația nu a fost inventat până acum. Dar dacă e să extindem un pic acest răspuns, atunci fără democrație nu există securitate. Și fără democrație nu există stat de drept, nu există principiul separării puterilor în stat, nu există politici publice, reforme, nu există legislație în vigoare de care să beneficieze cetățenii europeni, nu există oportunități, nu există beneficii, pentru că ar însemna să alunecăm spre un tip de regim care nu prea este în beneficiul fiecăruia dintre noi, scuze. Și atunci, ținând cont de acest context regional în care ne aflăm noi, în care anumiți actori politici sau actori statali încearcă să conteste toate aceste principii, valori democratice în baza căruia a fost construit acel proiect european inițial, evident că a fost nevoie de un răspuns ferm dat de către instituțiile europene, de către liderii europeni, astfel încât aceste principii democratice, aceste valori să poată să fie apreciate la justa lor valoare. De fapt, cu democrația îți poți apăra și îți poți în același timp multiplica și reziliența. Nu este un concept care e un moft al unor actori politici luați individual, ci mai degrabă este un mecanism care îți oferă posibilitatea să construiești coeziune și să îți asiguri noi și noi adepți, inclusiv în rândul statelor candidate care doresc să devină membre. Dar pentru aceasta e nevoie de puțin efort, e nevoie de sprijin, e nevoie de consolidarea tuturor eforturilor, astfel încât acest scut să poată să îmbrățișeze cât mai multă lume. Simplu vorbim, este vorba despre stat de drept, este vorba despre libertăți respectate, este vorba despre politici și reforme împotriva corupției, este vorba despre mecanisme funcționale împotriva interferențelor externe, care într-un final toate legate una de cealaltă, eu am numit doar câteva, pot să contribuie într-adevăr la reziliență. Iar reziliența, dacă vrem să o înțelegem, atunci trebuie să o percepem ca un fel de rezistență internă la amenințări de origine externă. În cazul dat, când vorbim despre reziliență internă, vorbim despre Uniunea Europeană și statele care doresc să devină parte acesteia. Și amenințările externe sunt acele amenințări care încearcă să suprime tot acest sistem instituțional pe care noi l-am construit de-a lungul timpului. Eu acum vorbesc și din perspectiva cetățeanului european, dar și din perspectiva cetățeanului care are posibilitatea să adere prin cealaltă cetățenie la același proiect european. Deci e vorba despre un sistem, e vorba despre niște instituții care îți permit să obții sau să dobândești reziliență pentru niște amenințări externe.
0: Este vorba, cred, de valori fundamentale, să spunem succint.
2: Aceste valori fundamentale sunt foarte greu de înțeles sau de acceptat de către anumiți actori statali, pentru că le pune sub semnul întrebării însă și existența în fruntea guvernelor statelor pe care le reprezintă.
0: Apropo de ingerințele străine despre care menționați, doamnă Grămadă, am să fac trimitere la una dintre concluziile importante din primul panel al forumului, formulată de eurodeputata Nathalie Loiseau. Mi s-a întipărit acea afirmație a dânsei, președinta Comisiei Speciale pentru Scutul European al Democrației. Domnia s-a menționat că războiul hibrid și informațional este cel mai ieftin tip de război pentru statul agresor care îl pornește, dar devine extrem de scump și epuizant pentru țările care trebuie să-l contracareze. Exemplu e și Republica Moldova. Care sunt astăzi, doamnă Gramadă, cele mai mari amenințări la adresa democrației europene și cum se răsfrâng ele aici în regiune? Cum afectează viața de zi cu zi a cetățeanului din Republica Moldova?
2: E o întrebare foarte, foarte dificilă. Nu e ușor să găsești un răspuns care să ofere niște perspective atot cuprinzătoare. În primul rând, există foarte multe interese și care se deosebesc între ele. Și în Uniunea Europeană, ca și în alte proiecte de integrare regională, există interese naționale care de foarte multe ori prevalează atunci când e vorba despre decizii la nivel de comunitate. Și nu toți liderii chiar îmbrățișează aceste valori despre care noi vorbeam puțin mai devreme și atunci încep să saboteze. Deci una dintre amenințările pe care le putem evidenția deja este faptul că anumiți lideri pun interesul propriu mercantil deasupra acestei comunități internaționale. O altă vulnerabilitate este, dimensiunea diferită a statelor membre și poziționarea față de anumite decizii pe care le avem la nivel comunitar. Din această perspectivă, anumite negocieri devin extrem și extrem de dificile, pentru că unele state au mai mulți agenți economici, mai puternici, cu mai multe resurse și atunci se simt și mult mai capabile să negocieze interese naționale. O altă vulnerabilitate este dependența excesivă, cel puțin în trecut, față de resursele energetice care veneau dinspre Federația Rusă. Acum această dependență s-a mai diminuat odată cu agresiunea extinsă a Federației Ruse asupra Ucrainei, pentru că statele membre ale Uniunii Europene au încercat să caute soluții din interior. Dar și acolo am văzut că discuția a fost destul de complexă în momentul în care unele state au început să investească mai mult în energie nucleară, de exemplu, iar altele au spus că nu, acesta nu este un tip de energie pe care noi trebuie să-l consolidăm sau să-l încurajăm în statele membre ale Uniunii Europene și trebuie să punem accent pe energie verde, energie regenerabilă. Nu neapărat fisură, dar o altă discuție extrem de dificilă este despre viitorul Uniunii Europene, pentru că aici se discută nu doar despre bani, nu doar despre viitorul exercițiu bugetar al Uniunii Europene, dar se discută și viitoarea formulă decizională. Acel blocaj prin veto al unor state membre. Deci sunt niște discuții pe care noi trebuie să ni le asumăm că ele se vor întâmpla și faptul că Republica Moldova la unele dintre ele deja a fost invitată e un semn bun pentru noi. Dar putem să mai răscolim foarte multe vulnerabilități de fiecare dată o să ajungem la concluzia că ce au în comun aceste vulnerabilități este lipsa de coeziune între statele membre atunci când trebuie să ia decizii foarte importante pentru securitatea continentului european.
0: Mă îndrept către dumneavoastră, doamnă Coșeri, una dintre temele centrale ale forumului a fost contribuția Republicii Moldova la viitorul acestui scut european al democrației. Cum poate țara noastră să contribuie la securitatea democratică a Europei și nu doar să beneficiem de acest sprijin?
3: Republica Moldova poate să contribuie prin consolidarea instituțiilor democratice, prin consolidarea dialogului dintre toate părțile implicate în procesul de integrare europeană, prin consolidarea instituțiilor care să asigure securitatea în țara noastră. Noi deja am început să facem mai multe reforme în procesul de integrare europeană, care țin de codul electoral, da? Acolo unde noi deja putem să vedem mai bine din care surse financiare sunt finanțate partidele politice, ca să nu avem ingerințe în sistemul electoral, așa cum am văzut în trecut, atunci când rezultatul final al alegerilor era periclitat.

0: și era complicat să formulăm aceste beneficii. În schimb, eram inundată într-o avalanșă de fake-uri și falsuri care veneau din Federația Rusă și ele țineau de faptul că dacă continuăm parcursul european, se începe războiul în Republica Moldova, așa cum asta s-a întâmplat în Ucraina. Dacă nu aveam acces la resursele ieftine din Federația Rusă, resursele energetice, nu rezistăm, nu supraviețuim, ce iarăși am demonstrat că nu este adevărat, pentru că au fost mai multe exemple și reforme implementate în sectorul energetic pentru a crea această independență și o reziliență energetică în Republica Moldova. Că integrarea europeană înseamnă că nu vom mai putea să vorbim mai multe limbi în Republica Moldova și acele persoane care vorbesc în limba rusă astăzi nu vor avea acces la locuri de muncă și așa mai departe. Deci oamenii au fost speriați și în continuare sunt speriați de aceste narrative și asta și înseamnă o democrație veritabilă. Atunci când poți să ajungi cu mesaje corecte și în asta și constă esența scutului european pentru democrație în Uniunea Europeană, care a fost votat în Parlamentul European, să ajungi cu mesaje corecte la cetățeni, să poți să garantezi implicarea oamenilor în actul de guvernare, în procesul de luare a deciziilor, care să fie transparent, și noi la fel aici trebuie să facem acest lucru în procesul de integrare europeană și să asiguri alegeri libere și corecte fără interferențe din exterior, ca oamenii să poată să simte că votul este al lor, pentru că și asta am auzit din partea cetățenilor noștri în alegeri prezidențiale din 2024, între primul și al doilea tur al alegerilor, când oamenii în ultimele două săptămâni mă întrebau pe mine cum ne veți proteja votul nostru. Și asta trebuia să explicăm cum, într-adevăr, vom construi aceste instituții democratice, cum ne vom asigura că informația corectă ajunge până la cetățeanul nostru și noi nu suntem inundați de propagandă. Este un proces de lungă durată, trebuie să educăm cetățenii noștri, trebuie să ne asigurăm că avem presă independentă prin educație, prin jurnalism corect, prin guvernare care să asigure participarea tuturor în acest proces, doar în acest mod vom putea să ne asigurăm că vom avea un stat democratic. Este un proces de lungă durată. Nu putem să-l facem peste noapte și niciodată nu trebuie să credem că lupta pentru democrație are un punct final la care ajungi și respiri așa ușor și spui gata, statul meu este democratic, mai departe nu fac nimic pe acest segment. Pentru democrație trebuie să luptăm în fiecare zi, este un exercițiu continuu și asta trebuie să educăm cetățenii noștri. Că dacă vrem să trăim într-un stat dezvoltat, sigur, european, asta trebuie să învățăm să facem. Să luptăm pentru democrație.
1: Doamnă Grămadă, fac aici apel la expertiza dumneavoastră pe securitate. Mai suntem priviți doar ca o victimă vulnerabilă, desigur, în fața Rusiei, sau am devenit un laborator, dacă pot să spun așa, din care preiau lecții și alte state de la Republica Moldova?
2: Noi ne-am transformat în furnizor de securitate regional odată cu agresiunea extinsă a Federației Ruse împotriva Ucrainei. Și spun asta cu mare responsabilitate și cred că aici Ina poate să confirme sau să dea și mai multe detalii decât o pot face eu, pentru că ea a fost partea acelui proces decizional. În primul rând, noi am adăpostit foarte mulți refugiați ucraineni. Asta înseamnă că noi i-am protejat de eventuale pericole care îi așteptau pe teritoriul Republicii Moldova, pentru că și noi aici avem trupe de ocupație străină și noi aici avem interferențe ale Federației Ruse și noi aici am avut tot felul de mesaje false asociate cu prezența cetățenilor ucraineni pe teritoriul Republicii Moldova. Și atunci statul Republica Moldova s-a transformat într-un fel

0: rol de garanție de securitate pentru acești cetățeni ucraineni care și-au găsit adăpost temporar pe teritoriul Republicii Moldova. Mai departe, noi am devenit un fel de pavăză ca acele încercări ale Federației Ruse de a întoarce un regim separatist de la Tiraspol împotriva statului ucrainean să nu se întâmple. Și ne-am asumat într-un context în care formatul 5+2 nu a mai fost viabil să discutăm cu autoritățile separatiste de la Tiraspol în formatul 1-1 ca să existe cât mai puține provocări, ca acolo să nu apară tot felul de vulnerabilități pentru frontul de sud-vest al Ucrainei. Iarăși e un lucru foarte important acesta. Noi am început să devenim parte importantă a proiecției de securitate energetică a Ucrainei, pentru că în anumite momente când sunt acele atacuri ale Federației Ruse asupra infrastructurii energetice, Republica Moldova e parte acelui sistem care asigură cel puțin parțial din nevoile de resurse energetice ale acestei țări. Și iarăși, înseamnă că furnizăm securitate, nu neapărat militară, de apărare, dar furnizăm securitate energetică, economică statului vecin. Apoi, ajungem și la tema pe care ați ridicat-o dumneavoastră, și anume model de reziliență împotriva războiului hibrid în timpul campaniei electorale, care a devenit un fel de model pentru alte state din regiune. A arătat care sunt tendințele pe care le folosește Federația Rusă pentru a influența din interior anumite procese democratice, pentru că alegerile sunt proces democratic, pentru a le influența și pentru a le manipula rezultatele. Și eu nu mă refer doar la Armenia, care este cel mai recent exemplu în acest sens, dar mă refer și la România, pe de o parte, am văzut ce s-a întâmplat în campania electorală de acolo, iar acum se vorbește tot mai mult despre faptul că poate această expertiză pe care a acumulat-o Republica Moldova de-a lungul acestor câțiva ani să poată să fie transferată și către alte state membre ale Uniunii Europene, acolo unde urmează să se întâmple alegeri. Și în multe dintre ele alegerile ne interesează pentru că aceste guverne naționale, sau parlamente naționale, fie vor ratifica tratatul de aderare al Republicii Moldova, fie vor organiza referendumuri naționale pentru ratificarea tratatului de aderare. Și atunci ne interesează să putem să transferăm această expertiză, această reziliență în domeniul electoral și să vedem cum putem să fim și noi la rândul nostru într-adevăr furnizori de securitate, nu doar de securitate militară și de apărare, așa cum spuneam puțin mai devreme, pentru că acești termeni mie mi se pare că cel mai mult sperie cetățenii din Republica Moldova și riscă să uite că există alte dimensiuni ale securității umanitare, economice, energetice, socială și așa mai departe. E important să se țină cont și de ceea ce spunea doamna Coșeru mai devreme, că am modificat un cod electoral în funcție de contextul la care am fost expuși. Am încercat să ne punem la adăpost într-un fel sau altul, nu doar actorii politici onești care au participat în acest proces electoral, dar și să găsim soluții pentru jurnaliști, pentru observatorii naționali și internaționali care ar fi putut să fie expuși. În același timp am lucrat mai mult sau mai puțin și la reziliența cibernetică a instituțiilor care sunt abilitate în domeniu, pentru că știu că au fost atacat foarte mult Comisia Electorală Centrală în acea perioadă. Deci, din această perspectivă, eu cred că noi avem despre ce să comunicăm și ce să dăm mai departe, ca și exemplu de bune practici. Acum problema e cât de mult noi înțelegem că avem un soft power pe care putem să-l multiplicăm la nivel european.
1: Despre cooperare regională vreau să discutăm și pe mai departe. Relația România-Republica Moldova și cooperarea regională a ocupat un loc important în cadrul forumului Agenda Globală a Democrației și Republica Moldova. Vă spuneam la începutul emisiunii că l-am întrebat pe senatorul Titus Corlățean, președintele Comisiei pentru Afaceri Externe din Senatul României, fost ministru de externe în 2014, anul în care Republica Moldova a semnat acordul de asociere și a obținut regimul liberalizat de vize. L-am întrebat care sunt oportunitățile pe care le oferă agenda comună România-Republica Moldova. Să ascultăm interviul, după care revenim la discuția aici în studio.
2: Dumneavoastră sunteți un cunoscător fin al proceselor care se întâmplă în Republica Moldova de la independență până încoace 35 de ani aproape. Nu am să mă duc atât de departe. Mă întorc în 2022, când am depus cerere de aderare la Uniunea Europeană într-un context geopolitic complicat. Am obținut statutul de țară candidată, am reușit să convingem Bruxelles-ul că merităm o șansă. Pe ce ar trebui să ne concentrăm întreaga țară de acum încolo pentru a nu pierde această fereastră de oportunitate?
3: Prin cererea de aderare depusă în 2022, procesul a început. În realitate, procesul a început substanțial în 2014. Și am să vă explic de ce. Pentru că acel moment a însemnat, de fapt, schimbarea de paradigmă reală pentru Republica Moldova. A fost semnat în vara lui 2014, eram ministru de externe al României și știu foarte bine negocierile și știu foarte bine depășirea obstacolelor. A fost semnat acordul de asociere și componenta de liber schimb economic cu Republica Moldova, dar și cu Georgia și cu Ucraina. În prealabil am obținut și România a fost foarte incisivă atunci. Eliminarea vizelor începând cu 28 aprilie 2014, cu mențiunea că acordul de asociere stricto senso nu includea o clauză de aderare viitoare, posibil statut de candidat, e adevărat, dar semnalul care s-a dat atunci a însemnat deja un prim pas foarte serios pentru o viitoare integrare. Cu o solicitare, o mențiune publică oficială că nu ne vom opri acolo, de la Chișinău, din partea guvernului de la acel moment și cu parteneri, așa cum era cazul României sau Germaniei, de exemplu, cu care de asemenea am lucrat uneori între ei pentru viitorul European Republicii Moldova, după care s-a formalizat procesul prin depunerea cererii de aderare. Acum, ceea ce Republica Moldova n-a avut, din păcate, în toți acești ani, e ceva ce noi am avut și ne-a ajutat foarte mult în procesul de integrare, respectiv, în plan intern, susținerea politică largă, bipartizană, adică putere și opoziție, oricine ar fi la putere, oricine ar fi în opoziție. Noi am avut un așa numit spirit de la Snagov, în care în jurul unei mese prezidată de un președinte au fost factorii politici ai tuturor partidelor politice, dar și patronate, sindicate, bisericile, actori civici. A fost un spirit național întrunit cu o declarație semnată de toți și acest lucru a marcat traseul următor cu o susținere largă. Noi n-am avut obstacole în plan inter. Minoritățile naționale au făcut parte din acest proces, începând cu UDMR-ul, cu minoritatea maghiară, cu reprezentanții politici, toate celelalte minorități au susținut procesul de integrare. Republica Moldova n-a reușit să depășească acest handicap în plan intern și în principal datorită influențelor ruse pe anumiți oameni politici. Un efort politic în plan intern ar fi necesar, chiar dacă pare complicat. În al doilea rând, este nevoie de a se înțelege că nimic nu poate înlocui propriile eforturi. Oricât de mare ar fi sprijinul extern, totul este în primul rând de natură internă. Procesele de reformă care să fie sustenabile, să fie de calitate. Calitatea negocierilor este importantă. Trebuie să știi să-ți negociezi interesul național când discuți cu negociatori europeni. Nu tot ce este la Bruxelles valabil poate fi transpus 100%, respectând și interesul specificul național. Trebuie să negociezi aceste lucruri. Trei la mână. E bine să se înțeleagă că acest moment favorabil care a fost generat, am spus-o și în conferință, dintr-o tragedie, dintr-un război de agresiune comis de Rusia împotriva Ucrainei și mai ales momentul 24 februarie 2022, care a creat o oportunitate politică, care a permis accelerarea procesului, acest moment la un moment dat va dispărea. Și că de la acel moment vor fi actori politici în state membre care vor fi mai puțin entuziaști cu privire la procesul de lărgire a Uniunii Europene, din rațiuni interne naționale, de fatig, de oboseală, de resurse și de, poate, o recalibrare a unei relaționări și dialog cu Moscova după război, la modul realist. Nu e un lucru care să ne umple de entuziasm, nu? Dar am văzut, considerentele economice pot să joace într-o altă direcție la un anumit moment. Or, trebuie să înțeleagă că momentul ăsta favorabil trebuie fructificat la maximum, ținând cont și de un lucru fundamental, trebuie rezolvată o chestiune care nu se va mai repeta, respectiv tema cipriotă, care a fost acceptată, modelul de a include, de a integra Cipru, având o parte a teritoriului suveran cu o prezență militară străină și cu o așa numită republică autonomă distinctă, acel lucru se va mai repeta. Deci chestiunea transnistreană trebuie să rămână o prioritate în sensul de a găsi o soluție de rezolvare. Ori lucrurile astea de manieră realistă și pragmatică trebuie gestionate politic în plan intern, pe sprijinul partenerilor, al unor parteneri. Evident că Republica Moldova poate să conteze. Noi oricum ne vom face datoria în continuare, pentru că relația este specială și pentru că noi nu vorbim altă limbă și nu avem altă identitate decât cea românească.
2: Deci România rămâne și în continuare avocatul Republicii Moldova în instituțiile europene de la Bruxelles?
3: Rămâne principalul susținător, a fost de la bun început. V-aș putea spune cum subiectul vize putea fi ratat. Cum în altul reprezentant al Uniunii Europene, Catherine Ashton, la acea reuniune a Consiliului Afaceri Externe, adică reuniunea ministrilor de externe din statele membre UE, care avea inițial pe ordinea de zi stabilirea datei și momentul semnării pentru cele trei state, în dimineața reuniunii când s-a deschis ședința, Republica Moldova dispăruse de pe ordinea de zi și a trebuit ca ministrul de externe să cer point of order, să întrerup ședința și să-i cer doamnei Ashton să avem o pauză de 5 minute pentru că modificarea ordinii de zi fără acordul României e ceva ce nu putem accepta. Și am avut o discuție în acele 5 minute directă cu un alt reprezentant în care n-am clarificat. Rezultatul a fost că ordinea de zi a fost redeschisă, Republica Moldova a fost inclusă și că semnarea a avut loc la data la care trebuia să aibă. Dacă n-ar fi avut atunci, în vara lui 2014, semnarea, toamna știm ce a însemnat, a însemnat schimbarea de direcție politică și Republica Moldova astăzi n-ar fi fost unde se află acum. După semnare am organizat, pentru că eram președintele grupului de prieteni europeni la nivelul ministrului de externe, împreună cu omologul francez, am organizat la 1 septembrie 2014 grupul de prieteni europeni. Au venit mai mulți miniștri de externe, au venit secretari de stat și ambasadori, la Chișinău a avut loc acel grup și cu ocazia asta am deschis piața Uniunii Europene anticipat, înainte de intrarea în vigoare a DCFTA-ului, a acordului de liber schimb. A fost util? A fost foarte util, pentru că Rusia a impus embargoul pe produsele agricole, pe vin și toate celelalte și Republica Moldova a suferit niște pierderi uriașe. Datorită acestor eforturi, noi am deschis piața Uniunii Europene, am mărit cotele de export și am putut să echilibrăm economic interesele Republicii Moldova. Câți mai știu lucrul ăsta? Republica Moldova și-a ratificat propriul acord, bineînțeles, dar România, doar două zile după fost semnate, printr-un efort uriaș al administrației, am trecut prin ședință extraordinară de guvern sâmbătă cele trei proiecte. Pentru Republica Moldova am dat un semnal însă de solidaritate și pe Ucraina și pe Georgia, iar luni, marți, miercuri le-am ratificat pe toate trei. România a fost primul stat care a ratificat acordul de asociere și de liber schimb economic pentru toate trei, nu doar pentru Republica Moldova. România a fost mereu standardul în discuția asta și nu întotdeauna, din păcate, în Republica Moldova acel lucru a fost știut și valorizat la nivelul populației. De ce? Dificultăți de comunicare publică, lipsa de interes al unor decidenți politici de la Chișinău, ori poporul trebuie să știe de unde a venit acest sprijin și politic, și economic, și comercial, și regat de libertatea de circulație la vize. România a fost și, pe scurt, va rămâne principalul susținător al Republicii Moldova.
1: O lecție de realism politic, dacă putem să spunem așa, oferită de senatorul român Titus Corlățean. Doamnă Gramadă, senatorul a declarat că fereastra aceasta de oportunitate deschisă, din păcate, de tragedia războiului din Ucraina, la un moment dat ar putea să dispară. Chiar în Uniunea Europeană ar putea apărea oboseala extinderii și actori care vor dori o recalibrare a relațiilor cu Moscova după război. În plus, senatorul Corlățean a menționat și modelul Ciprului, adică integrarea în Uniunea Europeană cu o armată străină de ocupație pe teritoriu nu se va mai repeta. Cât de mare este riscul pentru Republica Moldova să piardă trenul aderării dacă nu rezolvăm problema transnistreană și cum putem contracara acea oboseală a statelor europene la care făcea trimitere domnul Corlețean?
0: Eu aș fi un pic mai... aș avea o perspectivă un pic mai diferită decât o aveți dumneavoastră. De ce spun asta? Pentru că Nu e neapărat nevoie, vorba despre oboseală în fața extinderii, ci mai degrabă este o încercare a statelor membre de a evalua care ar putea să fie costurile unei eventuale aderări a statelor candidate. Și noi știm foarte bine că avem state candidate din Balcanii de Vest și avem state candidate din Europa de Est. Există acea perioadă de tranziție în care fiecare stat candidat poate să negocieze o perioadă extinsă pentru implementarea anumitor reforme sau pentru monitorizare și evaluare ulterioară. Problema este însă ce se întâmplă cu statele membre care deja sunt țări membre ale Uniunii Europene, care își asumă o parte din aceste costuri ale extinderii. Deci nu este vorba neapărat de oboseală, ci e vorba despre niște costuri. Costuri financiare, costuri politice, pe care ei trebuie să le gestioneze în primul rând în relația cu proprii lor cetățeni, adică cu propriul lor electorat. De aceea nu s-a vorbit neapărat în ultima perioadă exclusiv despre agresiunea rusă asupra Ucrainei și închiderea acestei ferestre de oportunitate, ci mai degrabă discuția s-a dus în alte direcții. Prima este acel non-paper franco-german care a apărut în cadrul sau în preajma summitului Uniunea Europeană-Balcanii de Vest, în care Franța și Germania au pus accent anume pe această integrare graduală a statelor candidate, dar evaluarea să fie într-adevăr făcută pe merite, da? Deci livrăm rezultate, noi stabilim calendarul, nu livrăm noi rezultate, atunci statele membre ale Uniunii Europene stabilesc calendarul și pot să-l extindă la nesfârșit. Doi, trebuie să ne asumăm faptul că va exista o discuție internă despre reformatarea instituțiilor europene, pentru că odată cu mărirea numărului de state membre, trebuie să se modifice formula instituțională și să se găsească răspunsuri pentru această nouă structură instituțională a Uniunii Europene, dar și va exista o discuție foarte și foarte dificilă despre cum se ia decizia. Se ia prin majoritate, se ia prin consens, adică unanimitate și așa mai departe. Până acum am văzut că în ultimii ani dreptul la veto a complicat foarte mult anumite decizii. Și cea de-a treia perspectivă pe care noi trebuie să o avem în vedere este faptul că state precum Franța sau precum Germania, Polonia, chiar și România se uită la procesul de integrare sau de aderare la Uniunea Europeană și din prisma dimensiunilor statelor candidate, pentru că Ucraina, de exemplu, este o țară foarte mare care are pretenții de țară care poate să ocupe anumite cote de piață și cel mai greu de negociat sunt anume interesele agenților economici din domeniul agrar. Politica agricolă este una dintre cele mai dificile de negociat. De aceea eu nu cred că trebuie să punem neapărat discuția despre Rusia exclusiv în fața carului cu boi, ci mai degrabă să ne uităm la celelalte dimensiuni care trebuie să devină parte importantă a procesului de gândire strategică al Republicii Moldova, ca să ne găsim cât mai mulți aliați în cadrul Uniunii Europene, să explicăm că noi producem rezultate nu pentru Uniunea Europeană, noi le producem pentru noi, că dimensiunile Republicii Moldova nu vor aduce costuri suplimentare post-aderare în condițiile în care deja vom avea aliniate anumite realități ale Republicii Moldova la cele europene și vom fi destul de rezilienți noi de sine stătător, pentru că vom atrage investiții, pentru că vom oferi stabilitate investitorului străin și așa mai departe. Vom avea instituții responsabile, nu vom mai avea corupție la cel mai înalt nivel, nu vom mai avea corupție nici la nivel în mic și mijlociu. Deci se va putea avea încredere în instituțiile din Republica Moldova că pot să guverneze, nu neapărat asistate de către instituțiile europene.
1: Doamnă Coșeru, cum priviți dumneavoastră acest model de integrare graduală pe care l-a menționat și doamna Grămadă, cu beneficii pentru cetățeni, pentru Republica Moldova, un stat candidat, înainte de a fi parte a Uniunii Europene. Și aici avem și exemple concrete. Ne referim la roaminga acasă, deja la SEPA, la bursele de mobilitate pentru studenți, Erasmus.
4: Achiul comunitar este format din 6 clastere. Am văzut noutatea recentă de la Luxemburg că am deschis primul claster, care este de fapt cel mai important, este clusterul de bază, care ține de aspectele fundamentale, de funcționarea instituțiilor europene și a respectării valorilor europene. Și de fapt, așa cum spun europenii, el se deschide primul și se închide ultimul, pentru că este unul dintre cele mai importante, care ulterior vor asigura existența și buna funcționare a instituțiilor democratice, a respectării drepturilor omului, a respectării sistemului electoral, jurnalismului independent, a dialogului dintre toate părțile interesate. Și respectiv, ca să putem să ne mișcăm calitativ, așa cum a spus domnul senator Corlățean, nu este neapărat să ne mișcăm foarte repede, chiar dacă deseori auzim că fereastra de oportunitate este una foarte îngustă și trebuie să luăm decizii foarte rapid, dar asta nu neapărat înseamnă că toate procesele democratice vor fi respectate, toate vocile vor fi auzite. Inclusiv și pentru asta am vrut să organizăm acest eveniment și vreau să văd mai multe evenimente de acest gen care să promoveze un dialog veritabil, pentru că într-adevăr politica agricolă în Uniunea Europeană și tot ce înseamnă implementarea acestei politici agricole în Republica Moldova, din punctul meu de vedere, este un dialog mai complex și mai de lungă durată și ține de mai multe aspecte și așa cum suntem noi, Republica Moldova, o țară agricolă cu tradiții în acest sector, bineînțeles că trebuie să discutăm interesele fiecărei părți. Avem mulți agricultori care produc diverse mărfuri și produse care accesează astăzi piețele europene. Respectiv, trebuie să ne învățăm să facem acest lucru ca pe final de exercițiu care se numește integrarea europeană, da? Toată lumea să înțeleagă în ce constau aceste beneficii, ce vor aduce aceste reforme, cum vor beneficia fie agricultorii sau sectorul economic sau cetățenii sau primarii de acele reforme care vor fi implementate în Republica Moldova și să nu avem ulterior procese care să ne aducă înapoi iarăși la început, acolo unde noi nu am asigurat acest dialog. Pentru că dacă oamenii nu vor înțelege, se vor începe procesele pe care le-am văzut inclusiv și în Ungaria, unde inclusiv sectorul economic s-a opus și nu a înțeles din ce cauză face parte din piața comună europeană și că lucrurile erau interpretate în așa mod că sectorul economic din Ungaria suferă, că sunt închise mai multe industrii și asta ține exact de acel dialog care trebuie să fie purtat atunci când se deschide fiecare cluster și dacă primul ține de aspectele fundamentale despre care am vorbit, celelalte sunt mult mai complicate, țin de resurse financiare foarte mari. Și despre asta inclusiv menționa și domnul senator și doamna Grămadă că trebuie să înțelegem care sunt costurile de implementare a acestor directive și a legislației din Uniunea Europeană, să putem să negociem perioade de tranziție care să fie confortabile pentru noi, ca să putem să reformăm toate sectoarele noastre, să le facem conforme regulilor și normelor europene și să putem să asigurăm în continuare acel proces când produsele noastre ajung pe piețele europene, pentru că dacă nu ne conformăm, trebuie să înțelegem că la un moment dat vom avea situații pe care le-au avut foarte neplăcute situații, pe care le-au avut și țările care au intrat în Uniunea Europeană din 2004 până în 2013 și acolo unde nu s-au conformat au plătit bani foarte mari. în Uniunea Europeană. Respectiv, deci, aceeași comisie. Deci, eu de fiecare dată vorbesc despre comisia care a fost creată pe lângă Comisia Integrare Europeană din Parlamentul
1: comisia
4: Republic.
1: De experți.
4: Comisia de experți, 45 de experți. Aș vrea și mi-ar place ea să fie formată și din mai mulți experți, pentru că sunt sigură că în Republica Moldova avem sectorul de expertiză suficient de divers și larg ca să putem să ne auzim acolo, pe acea platformă, dar vreau să ne vedem, pentru că nici de cum nu putem să ne întâlnim cu această comisie integrare europeană ca să putem să discutăm anumite legi, pentru că eu am fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova până în 2025, dar din 2025 ceea ce auzim noi este că vor fi și mai multe legi, presiunea pe Parlamentul Republicii Moldova și pe guvern va fi și mai mare, vor veni mai multe acte legislative care sunt parte a acestui proces
1: poate
4: de integrare
1: european. Poate ne reușește nou să vă aducem aici în studio membrii comisiei parlamentare și membrii comisiei de
4: experți. Pentru că asta înseamnă dialog, asta înseamnă democrație și asta înseamnă că vocea, fiecare voce este
1: dreptate.
4: Auzită.
1: Doamna Grămadă, voi ați adăugat ceva?
0: Îmi permiteți să laud un pic forumul, pentru că nu o face Ina Coșer, o fac eu. Au fost niște invitați care nu au vorbit neapărat doar ca să mângăie pe creștet Republica Moldova, ci au vorbit despre propria lor experiență de aderare la Uniunea Europeană și au vorbit despre probleme, nu au vorbit doar despre lucrurile bune. De obicei asta se întâmplă la asemenea evenimente, când sunt transmise mai departe doar exemplele de bune practici și se ascunde undeva sub preș.
1: Au fost probabil din Croația, din Bulgaria, vă
0: exact.
1: Rog să mai completați
0: exact.
1: Care sunt greșelile pe care ar trebui
0: Croația a vorbit foarte mult despre politicile anticorupție și reforma justiției, cât e ea de importantă. Domnul din Croația a vorbit și a accentuat anume partea aceasta, că e una foarte dificilă în momentul de aderare la Uniunea Europeană, iar doamna din Bulgaria a accentuat cât este de important să ai o echipă de negociatori foarte buni, bine pregătiți, care să negocieze interese naționale. Ori aici noi abia încă mai pregătim experți în cadrul unor instituții publice și abia suntem la începutul acelui proces de acumulare a experienței statelor vecine. De aceea, mie mi s-a părut important din această perspectivă forumul și sesiunile și dezbaterile din cadrul lor, pentru că noi nu am primit doar laude, nu am primit doar acele recunoaștere ale unor realizări pe care le-am dobândit în ultimii ani, dar am primit niște lecții valoroase la care trebuie să fim foarte atenți.
1: Doamna Coșeru, pe scurt, la sfârșitul forumului, din câte știu, a fost adoptată și o declarație. Care este valoarea acestei declarații și unde va ajunge ea?
4: Declarația ține exact de acele paneluri care au format agenda forumului, cum poate să contribuie Moldova la scutul european al democrației, cum putem să asigurăm unitatea societății în jurul obiectivului de integrare europeană și personal pe mine mă doare acest lucru când văd o societate mai divizată și nu văd o susținere mai largă și mai largă și asta este întrebarea din partea europenilor care este de fiecare dată pusă nouă și trebuie să răspundem franc și deschis că trebuie să mai lucrăm la acest capitol pentru că noi de fiecare dată ne lăudăm cu diaspora noastră și noi într-adevăr avem o diasporă minunată care susține acest lucru, dar declarația de fapt mai departe va fi transmisă instituțiilor noastre din Republica Moldova și împreună cu acele organizații care vor să susțină acest proces să putem în continuare să menținem dialog pe consolidarea instituțiilor democratice, dar să o prezentăm și la Bruxelles.
1: Ar fi foarte bine. Doamna Angela Grămadă, doamna Ina Coșer, îmi cer scuze, dar am depășit deja timpul. Vă mulțumesc pentru participare. Toate bune vă doresc!
5: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 18.
6: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la radiojurnalul serii. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Iată principalele titluri. Comasarea centrelor de sănătate nu presupune închiderea acestora, ci eficientizarea modului de gestionare a serviciilor medicale, dau asigurări autoritățile.
7: Vreau să vă anunț că nu se închide absolut niciun oficiu medicilor de familie. Invers, s-a lucrat la optimizare, la disciplină, la control.
6: Ministerul Afacerilor Interne va analiza și revizui procedurile de lucru ale polițiștilor după accidentul produs ieri în raionul Sângerei.
8: La urmare acestui accident tragic vom revizui și procedurile interne, astfel încât în eventualitatea unor cazuri similare, impactul șocului să fie unul mai mic.
6: Comisia Europeană a propus consolidarea Europol și Eurojust pentru a întări lupta împotriva criminalității transfrontaliere. Pe 25 iunie se prevede cer senin fără precipitații. Maxima termică va atinge 32 de grade. Comasarea centrelor de sănătate din localități nu presupune închiderea acestora, ci reorganizarea și eficientizarea modului de gestionare a serviciilor medicale. Scopul este o mai bună coordonare și o prezență mai frecventă a medicilor în comunități. Noile reglementări au fost prezentate astăzi de Ministerul Sănătății. Ministrul Emil Ceban a venit cu precizări privind reforma asistenței medicale primare și procesul de amalgamare a centrelor de sănătate din localități, în contextul îngrijorărilor apărute în spațiul public cu privire la posibila închiderea unor instituții medicale din sate.
7: Vreau să vă anunț că nu se închide absolut niciun oficiu medicilor de familie. Invers, s-a lucrat la optimizare, la disciplină, la control, la aducerea medicului cât mai aproape la pacienți, la eficientizarea activității asistenței medicale primare.
6: Un exemplu este raionul Orhei, unde procesul de reorganizare este deja în desfășurare. Potrivit reprezentantului Centrului de Sănătate Orhei, Iuriel Pacescu, 9 centre au fost absorbite de Centrul de Sănătate numărul 1 din raion. Rețeaua medicală deservește aproximativ 83.000 de locuitori, care include 32 de oficii ale medicilor de familie și 16 oficii de sănătate.
9: Nu a avut de pierdut nimeni, nici personalul medical, nici personalul auxiliar. Pacientul a avut de câștigat în rezultatul acestei reforme, deoarece de două ori în săptămână, cel puțin în orice oficiu de sănătate și în orice oficiu a medicului de familie, se prezintă doctorul de familie. Pacientul este servit la locul de trai. Nu trebuie să se prezinte la raion pentru a face o investigație medicală, deoarece li se prelevează sângele pe loc și cu ajutorul mașinii de serviciu, în rigorifier, se aduce la centrul raional, unde se efectuează investigații de laborator.
6: Ministerul Sănătății susține că reforma urmărește utilizarea mai eficientă a resurselor, consolidarea echipelor medicale locale și alinierea sistemului medical din Republica Moldova la standardele Uniunii Europene. Ministerul Afacerilor Interne va analiza și revizui procedurile de lucru ale polițiștilor după accidentul produs ieri în raionul Sângerei, în urma căruia doi agenți de patrulare și-au pierdut viața. În semn de omagiu, polițiștii din întreaga țară au păstrat astăzi un minut de reculegere. Toate autospecialele de poliție, indiferent de locul în care se aflau, au activat simultan semnalele acustice. Totodată, autoritățile au anunțat că familiile celor doi polițiști vor primi câte 1.000.000 de lei. Cu detalii, Olga Mânzat.
10: 2.000.000 de lei vor fi alocate din fondul de rezervă al guvernului pentru familiile polițiștilor decedați. Anunțul a fost făcut de premierul Alexandru Munteanu, care în debutul ședinței executivului a transmis condoleanțe și a solicitat cabinetului de miniștri păstrarea unui moment de reculegere.
11: În numele guvernului Moldovei vreau să transmit sincere condoleanțe familiilor îndurerate, colegilor și tuturor celor care i-au cunoscut. Altceva, doamna ministră, ceea ce vroiam să spun, nu sunt expert, am privit cu consternare ieri video cel de la accidentul produs. Mi se pare, trebuie să învățăm din așa tragedii. Ce însăși poziționarea mașinii mi s-a părut puțin, i-a făcut pe doi tineri foarte vulnerabili la șoc. Sigur că a fost vorba și o coincidență tragică. Ceea ce vreau să spun, aveți experți, există experiența internațională și cred că trebuie să învățăm, să minimizăm riscurile pentru colegii noștri.
10: La rândul său, ministra afacerilor interne, Daniela Misail Nikitin, a anunțat că vor fi revizuite procedurile de intervenție pentru a preveni situații similare.
8: Polițiștii erau pe acostament și urmă urmare acestui accident tragic vom revizui și procedurile interne, astfel încât în eventualitatea unor cazuri similare, impactul șocului să fie unul mai mic, astfel încât să reduce riscurile asociate unor accidente cu decese sau cu traumatisme severe.
10: Tot astăzi, la ora 9, polițiștii au organizat un moment de reculegere la nivel național. Astfel, toate autospecialele de poliție din Republica Moldova, indiferent de locul în care se aflau sau de misiunile pe care le desfășurau, au pornit simultan semnalele acustice pentru a aduce un omagiu colegilor decedați.

0: Amintim că ieri doi polițiști de patrulare, Mihail Chiriac și Nicolae Dragan, au murit la spital în urma unui accident grav produs în satul Grigoreu, Caraiunul Sângerei. Polițiștii care se aflau pe acostament în afara autospecialei au fost spulberați de o mașină al cărei șofer ar fi adormit la volan. Bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore, iar procurorii urmează să ceară arest preventiv pentru 30 de zile pe numele lui.
1: Elevii care vor fi transferați în alte instituții de învățământ în urma reorganizării școlilor în care au învățat anterior vor beneficia în continuare de sprijin financiar din partea statului. Guvernul a aprobat astăzi modificări la regulamentul privind acordarea alocației pentru creșterea accesului la studii de calitate. Potrivit documentului, 1328 de elevi din învățământul general vor primi o alocație lunară de 1000 de lei. Sprijinul va fi acordat pe parcursul a 2 ani consecutivi de studii, câte 9 luni pe an, începând cu anul de studii 2026-2027.
2: Deja din septembrie 2026 se vor alătura și aceste familii categoriei de beneficiari care recepționează astăzi această alocație lunară, pe care o pot utiliza așa cum consideră necesar pentru a-și acoperi anumite cheltuieli aferente deplasării sau pur și simplu pentru a procura materiale didactice, găzdane sau orice altceva este necesar pentru copiii respectivi.
1: Alocația va fi acordată părinților sau reprezentanților legale a elevilor transferați într-o altă instituție de învățământ. Scopul este de a compensa cheltuielile și efortul suplimentar legat de deplasarea către școală. Starea de alertă în sectorul energetic a încetat astăzi, iar prelungirea acesteia nu mai este necesară. Anunțul a fost făcut de Centrul Național de Management al Criselor. Instituția va elabora un raport referitor la măsurile aplicate și impactul acestora, care va fi publicat ulterior. Pe durata stării de urgență, instituțiile responsabile au monitorizat continuu evoluțiile din sectorul energetic, au gestionat riscurile identificate și au implementat măsurile necesare pentru menținerea securității aprovizionării cu resurse energetice și funcționarea infrastructurii critice, a precizat centrul. În prezent, situația din sectorul energetic este supravegheată de autoritățile competente. Mediul de afaceri ar putea beneficia de mai puțină birocrație și de servicii publice digitalizate, după ce guvernul a aprobat lista serviciilor esențiale pentru mediul de afaceri și planul de acțiuni pentru anul 2026 privind digitalizarea acestora. Deși experții consideră că inițiativa poate stimula economia și atrage investiții, ei avertizează asupra unor riscuri care ar putea afecta eficiența reformei. Detalii are Eva Fruntașu.
3: Autoritățile își propun să îmbunătățească mediul de afaceri prin reducerea birocrației și extinderea serviciilor digitale, a declarat secretara generală a Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, Ina Voicu.
4: Prin acest proiect ne propunem simplificarea procedurilor, reducerea sarcinilor administrative și dezvoltarea serviciilor digitale, astfel încât interacțiunea dintre mediul de afaceri și stat să fie mai rapidă și accesibilă. Împreună cu reprezentanții mediului de afaceri au fost identificate 16 servicii importante pentru companii care includ principalele interacțiuni ale acestora cu instituțiile statului, astfel ca înregistrarea unei afaceri, obținerea autorizațiilor, raportarea către autorități.
3: Inițiativa poate contribui atât la atragerea investitorilor străini, cât și la sprijinirea antreprenorilor din localități, susține expertul economic Marin Gospodarenco.
5: Pentru ei drumurile la Chișinău sau la centre regionale, așteptarea la ghișeu și lipsa accesului rapid la servicii publice sunt bariere mai mari. Dacă să vorbim despre competitivitate, proiectul ajută Republica Moldova să se apropie la standardele europene de guvernare digitală. Pentru investitori contează foarte mult cât de rapid poți deschide o companie, cât de simplu poți administra afacerea, dacă ai informații în limba engleză, dacă poți semna electronic, dacă poți deschide un cont bancar la distanță și dacă nu ești blocat în proceduri neclare. Totuși trebuie să fim atenți la riscul. Digitalizarea reală înseamnă proces cap-coadă online, fără dublarea procedurii pe hârtie. Dacă antreprenorul completează online, dar apoi este chemat oricum la ghișeu, atunci nu mai vorbim despre reformă, ci despre birocrație digitalizată.
3: Printre principalele direcții ale proiectului se numără digitalizarea serviciilor necesare pentru lansarea, administrarea și închiderea unei afaceri, extinderea serviciilor electronice și a ghișeului unic, schimbul automat de date între instituțiile publice, reducerea documentelor pe hârtie și simplificarea procedurilor administrative. Autoritățile mizează de asemenea pe creșterea transparenței și accesibilității serviciilor publice destinate antreprenorilor.
1: Acum 100 de ani, un avion a decolat pentru prima oară de la București cu destinația Chișinău prin Galați și Iași, punând capitala noastră pe harta rutelor aeriene comerciale. Momentul care a deschis drumul dezvoltării aviației civile în regiune a fost marcat pe ambele maluri ale Prutului. La aeroportul internațional Eugen Dog a fost inaugurat astăzi o placă dedicată acestui eveniment istoric, relatează Lucia Vulpe.
6: Istoria aviației civile a început la 24 iunie 1926, odată cu efectuarea primului zbor comercial și poștal pe ruta București-Galați-Iași-Chișinău. La un secol distanță, în adiacentul aeroportului internațional Eugen Doga din Chișinău, a fost instalată o placă omagială dedicată aviației civile. La eveniment a fost prezent și ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, Vladimir Bolea.
7: Felicitări tuturor din aviația civilă a Republicii Moldova. Încă 100 și încă 100 și încă 100 de ani, până ajungem să zburăm și în cosmos, noi, moldovenii.
6: Secretarul de stat de la Ministerul Transporturilor din România, Irinel Ionel Scrioșteanu, a evidențiat apropierea Republicii Moldova și României prin proiecte comune de dezvoltare și de modernizare a rețelelor de transport.
8: Dezvoltăm împreună proiecte majore de infrastructură rutieră, feroviară, de trecerea frontierei, având ca obiectiv apropierea cetățenilor, integrarea cât mai eficient a Republicii Moldova în rețelele de transport europene.
6: Ambasadorul României în țara noastră, Cristian Leon Țurcanu, a declarat că cele două state continuă să dezvolte proiecte comune de infrastructură și cooperare care contribuie la apropierea oamenilor de pe ambele maluri ale Prutului.
9: 100 de ani mai târziu, iată, unele lucruri inevitabil se schimbă, iar altele rămân din fericire la fel. Astăzi continuăm să construim împreună la București și la Chișinău infrastructură de interconectare și proiecte de dezvoltare economică pentru ca oamenii să fie și să se simtă mereu aproape.
6: Au fost emise și timbre poștale dedicate acestui moment aniversar, a precizat directoarea Poșta Moldovei, Violeta Cojocaru.
10: Cu această ocazie, întreprinderea de stat Poșta Moldovei lansează astăzi ștampila dedicată acestei sărbători, care poartă același nume, Ziua Lucrătorului Aviației Civile, și care va fi aplicată pe trimiterile poștale.
6: Precizăm că Ziua Lucrătorului Aviației Civile este marcată în premieră pe 24 iunie. Anterior, ziua profesională a fost celebrată pe 19 septembrie, dată care se referea la debutul aviației civile în perioada sovietică. Schimbarea a fost aprobată de Guvernul Republicii Moldova anul trecut.
1: Guvernul Omanului a anunțat deschiderea unui coridor maritim temporar pentru toate navele fără a percepe taxe pentru trecerea prin strâmtoarea Ormuz, în coordonare cu Organizația Maritimă Internațională, informează Radio România Actualități. Comunicatul arată că decizia este în consonanță cu rezultatele acordurilor încheiate între Statele Unite și Iran, pe baza memorandumului de înțelegere semnat recent pentru a opri conflictul și pentru a reactiva această cale maritimă. Ieri, Agenția ONU a anunțat implementarea unui plan de evacuare a 11.000 de marinari care sunt încă blocați în Golf după ce s-au obținut garanțiile de securitate necesare pentru navigația în zonă. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, se întâlnește astăzi cu președintele american Donald Trump la Casa Albă în încercarea de a atenua tensiunile legate de războiul din Iran și de amenințările Statelor Unite de a-și retrage trupele din Europa, înaintea unui summit crucial al NATO care va avea loc în iulie la Ankara, relatează Reuters. Trump, un critic de lungă durată al NATO, s-a arătat nemulțumit de reticența acesteia de a sprijini Statele Unite în conflictul din Orientul Mijlociu sau de a contribui la redeschiderea strâmtorii Ormuz. Comisia Europeană a propus consolidarea Europol și Eurojust și actualizarea mai multor instrumente juridice ale blocului comunitar pentru a întări lupta împotriva criminalității transfrontaliere și terorismului, transmită G4 Media. Potrivit Comisiei, care transmite un comunicat de presă, criminalitatea devine din ce în ce mai sofisticată, internațională și digitală, iar pentru combaterea eficientă a infracțiunilor grave este nevoie ca poliția, autoritățile vamale, procurorii și instanțele să colaboreze strâns de la începutul unei anchete până la pronunțarea hotărârii judecătorești definitive. Pachetul prezentat include două regulamente pentru întărirea mandatului Europol și Eurojust, o revizuire a Ordinului European de Anchetă, dar și modificări la regulamentul privind protecția datelor pentru instituțiile și organele Uniunii Europene. Aceste măsuri acoperă întregul lanț de intervenții al Uniunii Europene, de la prevenire, detectare și investigare până la cooperare judiciară și urmărire penală. Comisia spune că noile reguli vor îmbunătăți colaborarea dintre agențiile europene și autoritățile naționale. La final, datele meteo. Pe 25 iunie se prevede cer senin fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest de la slab până la moderat. Temperatura ierului ziua va oscila între 27 și 32 de grade, noaptea între 16 și 21 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție. Urmează știrile din sport.
11: InfoSport.
12: Bună seara, sunt Patricia Ciubotaru și vă prezint știrile din sport. Performanță notorie pentru tenisul de masă din Republica Moldova. Alexandra Chiriacova a cucerit medalia de bronz în proba de dublu feminin la campionatele europene de tenis de masă pentru tineret sub 21 de ani. La competiția continentală găzduită de orașul Cluj-Napoca, compatriota noastră a făcut pereche cu slovena Sara Tokić. Perechea Chiriacov-Tokić a reportat 3 victorii, iar în semifinală au fost învinse cu scorul de 2-3 de perechea formată din românca Bianca Meiroșu și ucraineanca Veronica Matiuhnina. Alexandra Chiriacova a fost singura reprezentantă a Republicii Moldova la competiția de la Cluj-Napoca. În acest an, Alexandra a cucerit titlul național la senioară. Spectacol total la Houston, reprezentativa Portugaliei a obținut prima victorie la turneul final al Cupei Mondiale de Fotbal, ce se desfășoară în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada. După o remiză neașteptată în partida cu Republica Democratică Congo, scor 1-1, lui Sitania a zdrobit una dintre debutantele competiției, reprezentativa Uzbekistanului, cu scorul de 5-0. Superstarul Cristiano Ronaldo a înscris 2 goluri în prima repriză și a devenit primul fotbalist din lume care marchează la 6 turnee finale de campionat mondial. Pe lângă cele 7 în partida de marți seara, au mai marcat Nuno Mendes și Rafael Leão, plus autogolul portarului uzbek Abduvahid Nematov. Chiar și așa, lusitanii sunt doar pe locul secund în grupa K cu 4 puncte la activ. Lider este reprezentativa Columbiei, care a învins Republica Democratică Congo cu 1-0. Singurul gol al meciului disputat la Guadalajara a fost înscris de fundașul Daniel Munoz în minutul 75. În urma acestei succes, echipa tehnicianului argentinian Nestor Lorenzo a acumulat 6 puncte, asigurându-și calificarea în 16-mi înaintea ultimului meci din grupă, cel cu Portugalia. Încă o surpriză la Cupa Mondială, reprezentativa Angliei a obținut doar o remiză în meciul cu echipa națională a Ghanei, scor alb 0-0, într-un meci din etapa a doua a grupei L. Lei britanici erau mari favoriți la victorie înaintea jocului, dar africanii au rezistat și au produs surpriza, obținând un punct. Chiar și așa, selecționerul neamț al englezilor Thomas Tuchel nu s-a declarat dezamăgit de rezultatul final al meciului jucat la Boston. Mai mult, el și-a lăudat jucătorii, mai ales pe cei care au intrat în repriza secundă. Englezii au fost foarte aproape de a marca pe final de meci, în minutul 87. Nico Urile a trimis balonul în bară, iar apoi Harry Kane a șutat mult peste poartă din câțiva metri. S-a încheiat 0-0, iar pentru englezi urmează meciul cu Panama, care trebuie câștigat pentru ca Anglia să meargă de pe primul loc în 16-mile de finală. Într-o altă partidă la Toronto, Croația a dispus de Panama cu 1-0 grație golului marcat de Ante Budimir. În minutul 54, victoria este crucială pentru croați în lupta pentru calificarea în play-off după ce ambele echipe pierduseră în prima etapă. Etapa a doua fază grupelor de la Cupa Mondială de Fotbal s-a încheiat, iar competiția a intrat în zona primelor calcule serioase. După 2 runde, 7 echipe sunt deja calificate în 16-mi, în timp ce altele 5 sunt eliminate matematic de la turneul final în desfășurare pe continentul nord-american. Faza grupelor va continua până pe 27 iunie, 16-mile de finală se vor disputa în perioada 28 iunie-3 iulie, apoi optimile de finală se vor juca între 3 și 7 iulie. Sferturile sunt programate pe 9, 11 și 12 iulie, iar semifinalele pe 14 și 15 iulie. Finala mică se va juca pe 18 iulie, iar marea finală a Cupei Mondiale este programată pentru data de 19 iulie la New Jersey, pe MetLife Stadium. Până atunci, ultima etapă din grupe va completa tabloul celor 32 de echipe calificate în faza eliminatorie. Acestea au fost știrile din sport. O seară frumoasă vă doresc!
11: Publicitate la Radio Moldova. Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
13: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele sunt ca oamenii. Fiecare e frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neunit. Satul tău rămâne casa ta. Dar împreună, cu Primării Unite, avem puterea să dezvoltăm satele. Unde sunt mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
11: Publicitate la Radio Moldova. Destine de cărturari, dezbateri de idei, evenimente editoriale. În emisiunea Viața Cărților.
14: Dragi prieteni ai cărților, bine v-am găsit! Vă salută Emilia Ghețu. În emisiunea Viața Cărților vorbim despre profesia de pedagog, care înseamnă pasiune, vocație, destin. Fericit e cel care a pășit pe această cale și a înțeles rostul dăruirii totale, așa cum e și în cazul invitatei noastre. Vă dorim audiție plăcută!
15: Avem oaspeți în studioul nostru, un oaspete așteptat, mult așteptat, am putea să spunem, Viorica Goraș-Postică, e profesor universitar, iar cu celelalte titulaturi vom merge mai departe. Bine ai venit la noi!
16: Vă mulțumesc, bine v-am găsit, sunt doctor habilitat în pedagogie, în științele educației. Filologia a fost dragostea mea din tâi, dar după aceea așa s-a întâmplat în cariera universitară să mă specializez în științele educației. Dar, mă rog, sunt la Universitatea de Stat, la Alma Mater, unde m-am întors și sunt aici împlinită profesional. Mulțumesc!
15: Și unde te-ai format? Ce amintiri ai din studenție cu niște figuri luminoase?
16: Mulțumesc frumos de întrebare. Suntem deja la vârsta amintirilor, când cu drag și cu recunoștință evocăm portretele dascălilor noștri, dar și a învățătorilor, fiindcă vin dintr-un sat unde am avut instruire mixtă. Acum profesorii zic cum să învețe copiii în clasele 1-3 sau clasa a 2-a și a 4-a împreună, dar eu, iată, din brânzenii glodenilor, m-am în clasele primare, am fost învățată de, așa cum ziceam noi, de Emilia Antonovna în asemenea clasă mixtă și am fost ajutorul ei, îmi plăcea să fiu învățătoare și învățam copiii să scrie, să citească și mi-a plăcut. Am avut două visuri în viața mea, că acum vise visuri, să devin bibliotecară și să devin învățătoare. Copilul meu mai mic îmi zice, eu știu de ce ai avut așa, că nu-ți plăcea să muncești la tutun și mi-aduc aminte de poezia Lorinei Bălteanu, copilărie mea otrăvită de tutun și te ascundeai în vie și citeai toate cărțile de la biblioteca satului și evoc prima mea învățătoare care mi-a fost modelul, de fapt, și de ce am făcut și școala pedagogică de la Orhei. Apoi dirigintele meu de clasă, profesor de limbă rusă, Grigorie Samson, este bunicul lui Cătălin Giosan, că și el are rădăcini la Butești și mi-amintesc deseori de acești doi intelectuali de la țară care m-au motivat și mi-au spus, m-au încurajat că am stofă să devin învățătoare și mi-au crescut aripile atunci, chiar dacă provin dintr-o familie de oameni simpli, dar cu respect mare pentru carte. Apoi, în la fiecare etapă, am avut modele profesionale, fiindcă acum colegii noștri știu că în școli avem o mare lipsă de cadre didactice și poate nu toate familiile încurajează copiii să devină învățători, să devină profesori, dar noi în familia de la țară am fost încurajați, sora mea și eu, să ne facem profesoare, să ne facem învățătoare. Mama ne zicea să mâncăm o bucățică de pâine mai curată, nu ca ea otrăvită de tutun, sau să nu tragem sapa și spunea că dacă sora mea mai trage sapa mai bine, atunci eu cam de la brigada școlărească mai chiuleam uneori și mă ascundeam în stufăriș cu cartea în mână. Asta îmi aduc aminte, că și fratele meu a făcut studii tot pedagogice, dar nu mai profesează acum. Noi însă, eu cu sora mea, care mi-a fost modelul meu de învățătoare, am mers în pedagogie. La școala pedagogică din Orhei a fost o fabrică de intelectuali unde le-am învățat la modul practic și am avut, acum învățământ promovăm modelul de mentorat, am avut mentori care ne-au ghidat pas cu pas în didactica învățământului primar, didactica disciplinilor din învățământul primar. Apoi la universitate. La universitate, ce să zic, poate nu se sune comod acum, dar nu pot să nu evoc pe Eliza Botezatu, marea noastră profesoară care ne-a învățat tehnica discursului și care stăteam cu gura căscată să o ascultăm și era un eveniment într-adevăr, și Valeriu Senic, oricât de incomod a fost politic, dar fiindcă noi am fost la facultate o familie atunci, eram copii veniți de la țară, eram o familie și el ne-a învățat pe noi. Eu dacă astăzi mă așez cu plăcere să scriu, nu am teama în fața foii albe, îmi amintesc că de la anul întâi profesorul Senic ne-a luat să fim redactori la revista Limba și Literatura Moldovenească în școală și redactam, și dacă făceam o greșeală, noi redactam cu o culoare și el cu alta și stăteam cu frică într-un fel, nu cumva să scap virgula, să nu pun la locul ei sau să mă uit acolo că nu-i logică, nu-i coerență în ceea ce a scris profesorul X dintr-un sat îndepărtat și să nu vadă domnul profesor, așa îi spuneam noi, care ne-a crescut ca filologi. Atunci încă nu știam, nu eram otrăviți de politica aceasta. L-am avut pe Sergiu Pavlicenco, distinsul profesor Sergiu Pavlicenco, care ne-a învățat literatura.

0: vorbi despre românitatea limbii moldovenești, așa zise, ne vorbea cu curaj și am mai avut profesori care, Ion Dumeniuc, de la care am învățat foarte mult, am avut profesori distinși, am făcut carte serioasă alături de ei, ca după aceea, în ulterioarele studii, să văd că noi, cei veniți de la țară, dintr-un sătuc unde eram câte 20 de copii în clasă, la facultate nu eram deloc mai în urma celor de la școala numărul 1, că am avut colegi de la școala numărul 1 și acum când văd discrepanța asta între absolvenți, parcă zic nu că am fost noi să mă laud, să înțeleagă profesori sau cine ascultă, dar totuși am avut profesori cu literă mare și am avut părinți care ne-au motivat să învățăm.
1: Cei doi oameni de litere, am putea să spunem, din satul tău, urmați de personalități, am putea să spunem, din lumea învățământului, din profesorat, da. Și tu cu sora ta ați mers pe căi diferite, dar în același timp ați făcut ceva plăcut.
0: Absolut.
1: Povestește-ne despre sora ta.
0: Sora mea, Ala Bălănuță, este învățătoare la Liceul Teoretic din Molești, Ialoveni. Aici marea durere a mamei mele, dacă vorbim la această emisiune, era că nu a putut să o atragă să vină mai aproape de casă, că atunci era repartizarea aceasta, noi cei de la nord eram la sud. Și când am auzit că pleacă conform repartiției făcute acolo, repartizării, așa ziceam noi, la Ialoveni, după Chișinău, a fost un șoc cultural, să zic așa, dar acolo a muncit, acolo și-a făcut familie, 20 de promoții de copii pe care i-a dus, mă rog, la diferite etape a avut și a muncit și am modelul surorii mele, că noi așa am fost învățate să citim și să ne facem notițe. Caietele noastre cu notițe, sora mea a făcut tot școala pedagogică, apoi universitate de la Bălți, învățătoare, i-a zis că nu-și schimbă, ea vrea să fie învățătoare și mama mea era foarte mândră. Când eu am spus că plec la litere, la filologie, nu prea a zis că dar cum să schimb de la școala pedagogică, nu zic că Alei, sora mea, îi place să fie învățătoare mai mult, dar eu vreau să încerc, că am o disciplină preferată. Dar lectura ne-a unit pe ambele. Ne-a unit și fetele sorei mele, ca să vorbim de dinastii de pedagogi, fetele sorei mele au făcut tot pedagogie și chiar și masteratul în psihologie cea mare. Sunt în același domeniu și m-am bucurat că investiția părinților noștri după aceea a putut să fie replicată și sau transmisă, mai corect, în nepoatele noastre. Mă rog, cu băieții mei mai greu a fost cu pedagogia.
1: Și voi când vă întâlniți cu familiile, pedagogii sunt cei care domină probabil discuțiile?
0: Da, sunt pedagogi. Într-adevăr, soțul meu și el are studii pedagogice, dar nu puteam să supraviețuim în anii 90 cu doi copii aici și și-a schimbat un pic profilul, a încercat să facă chiar activitate extrașcolară, gândea că poate cumva rămân totuși în școală, dar n-a fost să fie, că nu ne permitea bugetul să rezistăm aici și s-a reprofilat, dar noi suntem învățătoarele care eu îmi permit, am niște clișee care uneori le iau în familie, să vă învăț ceva. Și soțul zice că tu întotdeauna uiți că înveți acolo pe studenți, înveți, băiatul cel mic zicea că tu ești profesoara profesorilor, adică la universitate avem și studenți și profesori la formare continuă. Și la prodidactică tot așa, profesor la formare continuă. Și ăsta mic mergea cu mine, mergea la ore și îi plăcea să asculte. Cel mare nu vroia să meargă la ore. Și la universitate, în fața profesorilor, într-adevăr, este, ziceam eu, mai ușor să fie profesor, dar acasă, chiar dacă discutăm, astea sunt temele de bază, sunt cele de educație și cu sora mea să facem schimb de cărți și când mă uit la notițele făcute de ea și acum și de reviste, totuși copiii în era aceasta tehnologizată cu alte valori se uită la noi uneori ciudat și îmi spun că mamă, nu știu dacă astăzi mai este cineva, mai face cineva ca tine. Zic, în ce sens? Mi-a zis cel mare care acum e în Thailanda, zic, de ce? Mamă, prea mult dedicație de asta, un pic, cum zic englezii, take it easier, ia-o mai ușor un pic că te consum prea mult. Dar sunt, așa sunt profesorii care, acum zicem, de cultura emoțională și de alte tipuri de inteligențe. Noi însă am rămas profesori cu inima, cum spune colega mea într-o carte recentă, Mariana Marin, și profesăm din dragoste și în familie să menținem această și raspinării a intelectualității, că totuși suntem intelectuali de primă generație.

0: Generație. Poate nu ne putem numi intelectuali în adevăratul sens al cuvântului, dar atât am muncit pentru aceasta că astăzi cred că să-i mulțumim lui Dumnezeu că am avut această carieră și cred că a fost și cu folos și pentru alții, dar și pentru noi.
1: După absolvirea Facultății de Litere a Universității de Stat din Moldova, te-ai gândit să mergi în cercetare?
0: Da, m-am gândit așa, deși la început am fost în satul Văratic, raionul aici Căinari era atunci, să mă uit la o școală din sat, că mama mea zicea că e mai bine să pleci în sat, să vezi acolo și m-am dus sigură prin niște păpușoaiște să văd unde-i satul ăsta și m-am cam speriat că nu era autobuz. Și m-am dus la academie, așa a fost să fie că nu erau condițiile cele mai bune pentru tinerii specialiști, dar la Institutul de Științe Pedagogice și Psihologice, nefiind atunci în anii 90, era o lipsă mare de profesori de română și noi suntem cei cu școala pedagogică, munceam și în anul 4, 3, 4, 5 eram cu frecvență redusă și acum mi-amintesc 18 ore la școala din Sângera. Acolo a fost debutul meu profesional și nu-mi venea să cred că am fost în stare de acest lucru. După aceasta n-am lăsat cu totul pedagogia. Am trecut la Mircea Eliade, am avut două promoții acolo, paralel cu cercetarea la Institutul de Științe Pedagogice și Psihologice și marele noroc este că în anii 90 au apărut primele burse ale statului român și am făcut stagiere, studii postuniversitare la Institutul de Științe ale Educației din București și Universitatea din București, ca să pot să știu ce înseamnă, adică să nu rămân cu profesori de limbă și literatură moldovenească, așa cum era
1: să o echivalez.
0: Da, aveam aceste intenții și chiar sunt onorocoasă în sensul acesta că totuși pentru noi deșteptarea națională, noi cei care am trecut de la Podul de Flori și așa aveam visul ăsta. Nu venea să cred că l-am ascultat, fost la cursurile lui Coteanu sau lui Nicolae Manulescu sau altor mari profesori, Mioara Avran, Tatiana Slama Cazacu. Învățam dimineața la ori și după amiază mergeam la Institutul de Științe și Educație ca să facem două specializări oarecum și iată, în aceasta a fost norocul meu. A fost cam stresant că era prea mult, adică eram, mă rog, noi cu literatură, dar în afară de aceasta ne-au dat și să predăm în licee din București, liceul Nicolae Bălcescu.
1: Unde se află în București?
0: Sectorul acum, nu, Matei Cerchez m-a coordonat și eu știu că am avut să predau, dacă Știrbei Vodă, nu departe de parcul Cișmigiu, celebrul parc prin care noi ne-am plimbat în tinerețea noastră și eram inspirați de mari scriitori.
1: Și noi mergeam spre radio, tot pe acolo, tot pe Știrbei Cișmigiu. Vodă.
0: Vai,
1: pe lângă Biserica Catolică, da. Spre General Bertlo.
0: Da, vai de mine! Ziceam de cultura emoțională, să ne echilibrăm emoțiile, dar chiar a fost frumos în tinerețea noastră și mai ales că era și Andrei Șerban la Teatrul Național din București și erau și actorii la specializare.
1: Și ați văzut Trilogia Antică.
0: Trilogia Antică a fost așa și aveam marele noroc că ne întâlneam intelectuali acolo și treceam la spectacole fără să plătim. Domnul Mihai Iorga, soțul Leonid Ilare, că era pentru noi un mentor spiritual, așa, cu bunătatea lui, așa, și știa că suntem profesori studenți și ne trimitea, nici nu știu cum ajungea la hotel Muntenia sau undeva, să ne spună ce spectacole și cum, că nu aveam telefonie aceasta și am fost, cum spunem noi astăzi, baie lingvistică, emergența asta lingvistică, dar aceea a fost baie culturală, cu adevărat, am fost primele generații care, chiar dacă n-am avut succes în predare. Eu m-am dus cu modelul când ne-a spus să alegem ce să predăm la modulul de literatură basarabiană. Ce să zic, că l-am luat pe George Meniuc, am făcut prima teză stilistică a neologismelor la George Meniuc, apoi capitolul de didactică și am luat Meniuc și Druță. Și când un copil de acolo, mi-aduc aminte, asta o să rămână și le-am spus și la copiii mei că totuși să citească. În familia noastră a fost cultul lecturii și să citească și Druță, să citească, chiar dacă ei au învățat încoace literatura română, marea literatură română. Dar eu atât de inspirată am fost cu câte emoții ca după aceea să am un feedback, cum zicem noi astăzi, de la un copil de la București. Îmi spune, domnișoară, cu atâta emoții ne-ați vorbit de Druță și ne-ați dat atâtea citate și cu povara bunătății noastre și una și alta. Dar să știți că la noi tematica rurală este de mult fumată în literatură. Am această expresie așa. A fost, cred că, a fost un șoc cultural, ce să zic, că zicându-mi copilul foarte sincer, l-a oprit profesorul, că noi suntem citadini a patra sau a cincea generație, dar dumneavoastră veniți cu valorile rurale. Eu zic, da, venim cu valorile acestea în literatură, dar completăm, că sunt valori general umane și le completăm. Și iată, am făcut această specializare care a fost o piatră așa în zidirea mea spirituală deosebită.
1: Și despre George Meniuc ce au zis?
0: Le-a plăcut, fiindcă la George Meniuc deja era mai aproape, să zic eu, de stilistica neologismului intelectual format în școala interbelică. Și într-adevăr, poezia lui George Meniuc atunci animat așa eram și cu dialoguri cu Eliza Botezatu, cu Arcadie Suceveanu, cu Eugen Lungu, care scriau deja despre Meniuc altfel decât alte poezii erau promovate decât cele din învățate de noi la facultate. Deja la București aveam alte și alte posibilități și stilistica neologismului a fost mai aproape de ei. Dar am știut că am fost motivată să învăț mare literatură română și Nicolae Emanulescu, președintele Academiei Române, Eugen Simion, mai făcea paralele și cu literatura basarabiană. Am toate cursurile, deci aveam posibilitatea să stăm, ziceam în ultima bancă, dar cred că eram acolo câțiva studenți la studii postuniversitare, încurajați să ne echivalăm măcar formal, așa că nu puteam să facem într-un an cât 5 ani de facultate, dar motivația a fost mare.
1: Am putea spune ultimii mohicani în domeniul criticii literare, iată ne-a părăsit de curând și Alex Ștefănescu,
0: da,
1: și Nicolae Emanulescu, da, și acum câțiva, da, ani Eugen Simion.
0: Din păcate i-am avut și ei ne-au prețuit și dacă rămâneam, chiar poate puneam întrebări stângace, atunci rămâneam să mai întrebăm câte ceva, că trebuia să aplicăm în didactică, aveam dublă sarcină și studenții, dar ce m-a mirat atunci, că la lecțiile profesorilor veneau și oameni în vârstă, aule universitare arhipline. Iată, se deschisese în 90 posibilitatea să-i asculți pe intelectuali fără niciun fel de bariere și eram așa de... N-am mai văzut atâta lume să vină la o oră de literatură, de critică literară, oameni din atâtea generații și oameni în vârstă.
1: Ce școală bună în anii 90, pentru noi, pentru toți. Pentru mine, în calitate, da, de ziaristă, pentru tine, în calitate de profesoară, care, iată, da, ți-ai urmat pasiunea și nu ai renunțat, da, la ea nici acum.
0: N-am renunțat, că după aceea am vrut la doctorat, am vrut să dau la Iași, zic că totuși rădăcinile mă acasă mă trăgeau. Eram foarte atașată de familie și nu-mi imaginam să plec departe, zic, dar așa au fost repartizate locurile, că am făcut doctoratul la Timișoara, primul doctorat, dar nu-mi pare niciodată rău că celebrul George Tohăneanu mi-a coordonat și mi-a acceptat tema stilistica neologismului și am învățat de la Ivan Evseev, de la Cornel Ungureanu și de la Gheorghe Tohăneanu, stilistul și marele pedagog de la Timișoara, Universitatea din Vest, a fost de asemenea o mare oportunitate pentru foarte mulți basarabeni în specializarea aceasta lingvistică și literară și noi am simțit pulsul literaturii române, chiar dacă primul studiu care l-am făcut, pe care l-am scris acolo, a fost didactica ortoepiei. Adică simțeam noi arhaismele astea și eu eram un pic deranjată. Neologismele mergea la doctorat, trebuia un studiu care să... Și atunci m-am aprofundat eu, soțul meu, Ari Avram,
1: domnul Andrei Avram.
0: Andrei Avram, da, am fost la orele dumnealui și zic că am să iau să fac un studiu aplicativ, că ni se cerea în didactică și am făcut la didactica ortoepiei și pronunții, dar am rămas cu acest specific al pronunției noastre. Nu ne rușinăm că suntem aici români basarabeni, dar purtăm cultura așa ca un standard, cultura limbii române și în familie, și în școală, și în societate.
1: Mergem pe firul biografiei invitatei noastre, dragi prieteni, în continuare. Viorica Goraș Postică, doctor habilitat în pedagogie, este invitata noastră la album de familie. Înveți continuu, înveți împreună cu copiii tăi, s-a întâmplat deja, sunt mari, înveți împreună cu studenții, în curând poate înveți și împreună cu nepoții să dea, sper, Domnul, da, să vină. Da. Și mulțumesc, iată așa, o viață în care învățăm Da. În permanență.
0: Învățăm și astăzi predam profesorilor de la Liceu Aristotel despre motivația învățării și vorbeam că în dialogul dintre generații motivația învățării apare din unghiuri diferite și cu intensitate foarte diferită. Nu zicem că astăzi nu învață copiii. Noi poate am avut altă motivație. Într-adevăr, am avut o motivație să învățăm, să depunem și efort. Efort fiindcă știam de unde venim și aveam, cred că și alte idealuri, dar și condițiile n-au fost întotdeauna cele mai favorabile pentru noi, am trecut și prin alte greutăți, deci această motivație. Am învățat în cercetare, a fost domeniul meu cu care am început, paralel cu activitatea, întotdeauna am avut ore și la cât am făcut cercetare, 8 ani la Institutul de Științele Educației, după Sângeri a urmat Liceul Mircea Eliade, profesorul Matcaș, ministrul de pe atunci, Doru fiindu-mi elevul meu, deci ne încuraja enorm. Generațiile acestea am fost și încurajați să zic așa, să fim profesori de română și să promovăm valorile culturii și civilizației românești. Altfel nu se... Și noi am simțit și o coeziune socială atunci, cred că și profesională. Dar părinții noștri care nu înțelegeau foarte bine, învățau și ei de la noi. Asta era... Se bucurau de noi, părinții noștri, de cei ce învățăm noi. Am învățat după prin doctoratele mele și prin publicații, dar am avut și o altă șansă de învățare. Proiectele de intervenție, așa la facultate, acum am și un curs, managementul proiectelor educaționale și mi-aduc aminte în anii 96, când am adus primul milion de lei sau dolari, nu mai țin minte, când am făcut prima generație de curriculum de liceu, că Ministerul Guvernului nu avea și am făcut transliterarea de la grafia chirilică la cea românească, latină românească, așa cum am făcut-o atunci, prin proiectele Fundației Soros. Dorina Bălteanu este cea care a susținut primele proiecte în educație și ne-a dat și primele burse ca să ne încurajeze să facem, cum zicem noi, cercetare și să învățăm altfel. Că dacă ziceam că nu mai pot pleca la Timișoara, că drumul e lung, 18 ore și așa, să scriem scrisoare și Lorina ne sprijinea aceasta. Și proiectele au fost o mare șansă. Nu-mi vine să cred că am putut să văd sisteme educaționale din atâtea țări ale lumii.
1: Spuneai de 30 de țări.
0: Peste 30. Acum, iată, avem în Portugal.
1: E posibil oare așa ceva?
0: Să nu mă invidieze cineva. Mici au fost posibilitățile, dar întotdeauna se cerea și o mică contribuția noastră. Au fost situații când făceam voluntariat în proiecte și adunam 1000 de dolari într-un an de zile ca să știu că merg pe insule Hawaii să fac o specializare în leadership sau în consiliere. Și nu a fost chiar, cum cineva zicea la început, colegii mei de la institut ziceau că ceva nu-i curat cu proiectele astea. Un coleg de-al meu regretat zicea că proiectele voi spuneți că s-o șansă, dar cine vă dă vouă bani pe degeaba să nu fundați voi închisorile? Când am făcut eu prezentarea primului proiect, zic, uitați-vă că vine 1000 de dolari la milionul și noi trebuie cu ministerul împreună să planificăm, să facem. Liliana Nicolaescu era cu un ofrei cu multă, era cu limba engleză foarte bine, un manager bun. Eu veneam cu partea pedagogică, am făcut o echipă de ani de zile și cu alți profesori, Tatiana Cartaleanu, Olga Cosovan, Eliza Botezato a fost și ea la începuturi alături de noi, care ne încuraja, am făcut o echipă atunci, mai întâi în cadrul Fundației Soros și după aceea Centrul Educațional Prodidactica, care a implementat doar proiecte educaționale. Noi nu ne-am schimbat misiunea. În toate țările lumii unde ne-am dus, unde am călătorit, deci să cunoaștem sistemul educațional și să aducem bune practici, nu să le aplicăm 100%, dar extrapolam anumite idei și au fost echipe din anumite guverne mai receptive, alte echipe, din păcate, au fost cu mult mai conservatoare și chiar dacă făceam demersuri după fiecare delegație să schimbăm asta, nu întotdeauna recunosc că proiectele au avut acea rezonanță, fiecare se uita oarecum cu rezerve, că adică cineva primește bani mulți în proiectele astea, a existat această mentalitate desuietă și uite că noi venim și impunem niște idei străine, au fost bune practici, ziceam eu, care au avut impact și personal, dar și instituțional, fiindcă la Universitatea de Stat, cursurile ulterior, am avut făcut cursuri în bază de, dacă a fost bursă de de cercetare, de exemplu, în consiliere educațională și spirituală. Am deschis programul de master ulterior, leadership educațional și spiritual. S-au avut alte stagieri la leadership. Deci am combinat și am deschis acest program de master care sau educație interculturală. Acum este obligatoriu în universități. Am avut atâtea studii în educație interculturală, să vedem, suntem spațiu familii multiculturale peste tot și am făcut cursul și educație interculturală și management intercultural și la licență și la master. A fost receptiv ministerul și a instituționalizat schimbările astea în toate universitățile. Dar recunoaștem că mai avem încă din tot ce am adus noi și aduc și astăzi echipele, ar fi mai mult să facem în educația părinților. Avem aici mult încă și în alte domenii unde ne așteaptă ca practicile bune și noi avem practici extraordinare, foarte bune, dar trebuie îmbinate și actualizate cu, odată cu mondializarea, cu toate provocările tehnologiei și așa mai departe.
1: Fiecare participare la un simpozion internațional, într-o călătorie pur și simplu de documentare, să spunem, da, te-a învățat ceva. Ce surprize ai avut, ce provocări au fost, dă-ne niște exemple, niște amintiri dintr-o țară exotică sau dintr-o țară europeană, de unde vrei.
0: Da, cred că mulțumesc că mă provocați așa ca să fiu eu și mai emotivă, dar primele, ca să o iau cronologic, a fost Coreea de Sud, Congresul Autorilor de Manuale de la Seul. 2 săptămâni aflându-mă acolo, au avut un impact extraordinar asupra personalității mele. Am văzut civilizația Coreei de Sud, ca să ajung și la Samsung și să văd cum funcționează acea companie, corporația Samsung și cum edifică ei parteneriate cu școlile, cum tehnologizează școlile. Și cred că Coreea de Sud, atunci eram prea departe, 97, mi-aduc aminte, eram mult prea departe, că râdea soțul meu că n-am îndrăzit, apăruse primele telefoane mobile și colegii din alte țări au cumpărat, dar eu zic, eu n-am să mă pricep. Și asta a fost gluma, cred că ani de zile în familia noastră. Deci mă uitam că apăruse așa și ziceam că n-am să mă pricep, dar am învățat atâtea lucruri, în primul rând că manualul nu este un panaceu, noi știam, dar vedeam manuale create împreună de profesori și elevi în clasă, în sala de clasă, aveau toată tehnologia acolo, colorau copiii participativ, o elaborare participativă de manuale, asta a fost extraordinar. Apoi am văzut condițiile în care cercetau colegii, că era Institutul de Curriculum și Evaluare și acolo 2 ore colegii aveau pauza de prânz, aveau o oranjerie, făceau sport, mâncau toți plimbări, ca după aceea să mai muncească 4 ore în cercetare și să fie productivi, făceau și masaj acolo, ne uitam noi așa, vai ce condiții de activitate au oamenii de știință în Coreea de Sud, dar aveau și un randament. I-am urmărit și păstrez și acum relații, să nu credem că experiențele astea au demonstrat, Coreea de Sud rămâne în elita civilizației, păstrez și anumite familii de acolo, dar toată tehnologia asta, ei spuneau de atunci că noi învățăm copiii noștri să fie cetățeni ai planetei, suntem mici ca țară, dar noi ne educăm în spiritul universal, valorile universale, să cucerim lumea prin tehnologiile noastre. Au fost cei primii care în 2013 au renunțat la manualele pe hârtie. Sunt în relații cu ei, vai manuale digitale, copilul să vină numai cu o tabletă la școală. Ca aceasta să nu dureze foarte mult, aproape 10 ani, să se întoarcă înapoi la anumite obiecte, la manualele pe hârtie, că totuși, chiar dacă ei făceau foarte multe lucruri, totuși manualele pe hârtie, cartea. Și dacă acolo ne-au arătat atelierile unde se tipărea pe papirus, unde scriau pe papirus și am fost, tehnologiile o luase înainte și au avut anumite, inclusiv supraefortul acesta care a generat și o rată mare de suicid și mă miram de insistența părinților ca să facă ore suplimentar. Foarte multe ore, chiar afacerea aceasta, copiii veneau la ora 10 de la școală, plini, deci se întorceau târziu, unii dormeau pe bani, bancă, că au făcut până târziu orele suplimentare sau nu știu ce, că părinții aveau în planurile lor cu copiii, dar trebuiau să supraviețuiască prin foarte multă muncă. Am învățat și efortul acesta i-a propulsat foarte mult, dar psihologic clar că i-a și afectat într-o oarecare măsură.
1: După mai mulți ani de experiență, ai devenit și autoare de manuale. Îți mai amintești de primele manuale?
0: Da, mulțumesc chiar de această întrebare. Este o activitate favorită. Primele manuale le-am făcut cu regretatele mele colegii Irina Gantea și Galina Ciubara Apostol, dar mi-amintesc de colaborarea cu scriitorii pe care am făcut-o atunci. Le-am numit după abecedar, a fost un experiment, le-am numit Luminițe, așa, ca să în locul abecedarului a fost un experiment, dar am colaborat cu Eliza Botezatu la manuale și cu Iulian Filip, cu Grigore Vieru, colaboram, ne ofereau texte, cu Grigore Vieru am avut și un, chiar la București, întâlnindu-ne cu Ion Aldea Teodorovici la activitățile culturale, așa era în 90, că basarabenii, de unde ne auzeam, unde era concertul sau așa, ne duceam în altă parte a Bucureștiului și am avut. Și Spiridon Vanghel este cel care de asemenea a mers pe urmele lor, să zic așa. Au fost manuale de clasele primare, apoi ghiduri metodologice, auxiliare didactice foarte multe. Am rămas, sunt coautoare la manualul de clasa 5-a de limbă română care este în uz, un manual altfel, zicem noi, drag nou, acum facem un studiu de evaluare, că este abia al doilea an utilizat în școli, am pus chestionarul de evaluare, l-am trimis în mai multe raioane și folosim deja manualele ca unul dintre instrumentele de învățare. Foarte mulți profesori buni recunosc că nici de cum nu se pot limita doar la manualul școlar. Avem astăzi alți copii, dar polarizarea socială. Sunt multe școli care spun că, așa cum sunt, anul acesta s-a coborât iar media de la admitere la 6,5 la, din păcate, la științele educației. Suntem bucuroși în unele situații ca profesorii să învețe împreună cu elevii, fiindcă vin cu niște carențe din școli și manualul îi ajută cel puțin să facă un minim, minimorum. Evident că nu ne putem sub nicio formă rezuma la această practică. Este una de tranziție, credem noi. Manualele vor fi, ne dorim manuale de alternativă, copiii și profesorii să aleagă deocamdată acest lux. Au colegii de România, din alte țări, rămân manuale de alternativă, noi încă nu ne putem permite acest lux, dar sunt manuale destul de bune la care muncesc edituri consacrate, echipe de autori și redactori foarte, foarte buni, zic eu, și oricât de multe reticențe ar fi din partea unor profesori care au posibilitatea să călătorească mai mult în România, să-și cumpere manuale, părinții investesc. Dar totuși aici rămâne manualul în Republica Moldova, unul dintre importantele mijloace didactice și ne-l dorim cât mai diferențiat, cât mai atractiv, așa încât să învețe nu numai elevul, dar împreună cu părintele. Ori școala părinților astăzi este necesară mai mult ca niciodată. Parentingul ăsta, cum îl spunem noi în limba engleză, școala părinților, academia părinților. În România văd că acum se fac la nivel de municipiu, investesc foarte mult marile firme ca să pedagogizeze părinții, fiindcă avem, într-adevăr, au rămas în multe localități părinți care au nevoie de aceasta, au nevoie să învețe și de aceea noi în manuale, ceea ce oferim proiectele transdisciplinare, să facă în afara pereților clasei, cum zic outdoor în engleză, și dacă la finlandezi, mă rog, ei și la dânsi este obligatoriu, a fost încă un șoc în Finlanda, să văd că în fiecare zi ești obligat să faci o lecție în afara pereților clasei și scriau doar pe tablă discuție în jurul școlii la limba română, deci comunicarea cotidiană și așa mai departe. Și noi acum oferim în manuale activități, proiecte transdisciplinare când îndemnăm părinții și copiii împreună cu profesorii să iasă mai mult în afara pereților clasei, să învețe într-adevăr instruire axată pe competențe, să aibă produs realizat în situații cotidiene de viață și să o îmbine cu educația muzeală. De exemplu, în Polonia mi-a rămas ca model de educație muzeală și de aceea noi propunem aceasta în manuale interdisciplinaritate. Polonia fiind renumită, de exemplu, lecțiile de muzică în Varșovia la Muzeul Chopin. Atâtea săli acolo, la Muzeul de Științe Copernicus, săli de chimie, de fizic și așa mai departe. Profesorul de la Varșovia predă, nu sunt profesor de fizică sau nu, cum era atunci când în toate căturile cum le aveau, dar internetul și tehnologiile au permis să predea profesionist fizica, chimie și așa mai departe, și copilul din cel mai îndepărtat colț supravegheat de psihopedagog să, prin teleconferință, prin alte platforme, să facă lecție calitativă. Și iată, noi promovăm în manuale această interdisciplinaritate și îndemnăm să colaboreze profesorii între ei. Sunt și autoare de curriculum, de programe școlare și vrem să facem mai multă interdisciplinaritate și în manuale, dar să promovăm la nivel oficial. Acum încercăm să evaluăm ultima generație de curriculum și să schimbăm, că schimbarea este la ordinea zilei.
2: Ați audiat emisiunea Viața Cărților, cu participarea Viorica Igoraș Postică, doctor habilitat în pedagogie. Sunt Emilia Ghețu, un gând bun tuturor!

0: investițiile minime pot aduce rezultate mari. În fiecare zi de miercuri, de la ora 19:05, la Radio Moldova, cunoaștem drumul unui antreprenor de succes. În emisiunea Afaceri de la Zero. Radio Moldova Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 19.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Autoritățile vor finanța în următorul an de studii peste 12.000 de locuri bugetare în învățământul profesional, iar numărul locurilor destinate învățământului dual a fost majorat cu peste 500 față de anul precedent. Decizia a fost anunțată astăzi de Cabinetul de Ministri la propunerea Ministerului Educației și Cercetării. Potrivit documentului, pentru anul de studii 2026-2027 sunt prevăzute 12.282 de locuri bugetare în centrele de excelență, colegii și școli profesionale din țară, dintre care mai bine de 2.500 sunt rezervate pentru învățământul dual. O altă schimbare vizează orientarea unui număr mai mare de locuri către inginerie, construcție, energetică, considerate prioritare pentru economia națională. Totodată, pentru prima dată, autoritățile au rezervat locuri cu finanțare din buget pentru tinerii de etnie romă. Procesul de admitere se va desfășura în 79 de instituții de învățământ. O tânără a fost condamnată în Republica Moldova la 6 ani de închisoare pentru comiterea 12 episoade de escrocherii telefonice, cu prejudicii de peste 662.000 de lei în perioada septembrie-octombrie 2025. Potrivit autorităților, inculpata face parte dintr-un grup criminal organizat specializat în fraude bancare, prin care au fost sustrași bani din conturile cetățenilor Republicii Moldova. Anchetatorii menționează că escrocii contactau victimele telefonic, prezentându-se drept angajați ai băncilor sau companiilor de telecomunicații și le convingeau să instaleze aplicații sau să ofere acces la datele bancare. Procurorii au stabilit că tânăra se deplasa zilnic la Chișinău pentru a efectua retragerile, primind ulterior o remunerație de 2-4% din banii ridicați, pe care îi transmitea altor membri ai grupului. În fața instanței, inculpata și-a recunoscut vina și a solicitat judecarea cauzei în procedură simplificată. Pe lângă pedeapsa cu închisoare, instanța a aplicat o amendă de 450.000 de lei. Serviciul Vamal al Republicii Moldova continuă procesul de modernizare și armonizare cu standardele Uniunii Europene în contextul negocierilor de aderare. Subiectul a fost discutat la Bruxelles de directorul instituției Radu Vrabie cu oficiali ai Comisiei Europene, responsabili de domeniul Vamal și de procesul de extindere a Uniunii Europene. Întrevederea a avut loc în marșa participării delegației din Republica Moldova la sesiunea anuală a Consiliului Organizației Mondiale a Vâmilor. În cadrul discuțiilor de la Bruxelles au fost analizate și progresele privind implementarea noului cod vamal, dezvoltarea sistemelor informaționale compatibile cu cele ale Uniunii Europene, introducerea sistemului de decizii vamale, precum și dezvoltarea soluțiilor pentru gestionarea comerțului electronic. De asemenea, oficialii au abordat măsurile de consolidare a integrității instituționale și de combatere a corupției, precum și procesul de reorganizare a instituției și dezvoltarea capacităților administrative și operaționale. Rafinăria din Moscova, aparținând companiei Gazprom Neft, lovită de 2 ori de atacuri cu drone în luna iunie, nu își va putea relua activitatea în viitorul apropiat, au declarat pentru Reuters 2 surse familiarizate cu planurile întreprinderii. Singura rafinărie din capitala rusă, care asigură peste 1/3 din toate livrările de combustibil către Moscova, va putea remedia avariile cel mai devreme în anul 2027, au precizat sursele. Potrivit uneia dintre acestea, reparația uzinei cu o capacitate anuală de procesare de 14 milioane de tone de țiței va dura cel puțin 6 luni în cel mai optimist scenariu, relatează publicația de Moscow Times. În urma atacurilor din 16 și 18 iunie, ambele instalații de procesare primară a petrolului au fost avariate. Drept consecință, rafinăria care produce anual aproximativ 3 milioane de tone de benzină și un volum similar de motorină și-a suspendat activitatea. La final, datele meteo. Pe 25 iunie se prevede cer senin fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 27 și 32 de grade Celsius, noaptea între 16 și 21 de grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.

0: afaceri de la zero. Investiții minime cu rezultate mari.
1: Salutare și bine v-am găsit, stimați ascultători, sunt Vasile Mija și vă invit să urmăriți o nouă ediție dedicată antreprenoriatului, oamenilor care construiesc afaceri prin muncă, perseverență și curaj, contribuind la dezvoltarea economiei locale și a comunităților din Republica Moldova. În ediția de astăzi vă propun trei subiecte. Vom merge în satul Sadova, raionul Călăraș, unde vom descoperi povestea antreprenorului Dumitru Vulpe, fondatorul Cramei Vulpe, care a transformat pasiunea pentru vinificație într-o afacere apreciată și premiată. La rubrica Noutăți din business vom afla despre noul parteneriat dintre Banca Națională a Moldovei și Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, menit să sprijine educația financiară și digitalizarea afacerilor. Iar în partea a doua a emisiunii vom ajunge în satul Grimangăuț, raionul Briceni, pentru a cunoaște povestea Tatianii Țăberneac și a afacerii de familie specializate în producerea materialului săditor pentru grădinile și levezile Moldovei. Rămâneți alături de noi!
0: Afaceri de la zero.
1: Astăzi mergem în satul Sadova, raionul Călăraș, pentru a descoperi povestea unui antreprenor care a reușit să transforme pasiunea pentru vinificație într-un brand local apreciat și respectat. Invitatul meu este Dumitru Vulpe, fondatorul Cramei, un producător care a pornit de la vinurile făcute în gospodărie și a ajuns să participe la concursurile de prestigiu, să obțină premii și să-și construiască un loc pe piața vinurilor moldovenești. Aflăm în continuare cum se construiește o afacere într-un sector competitiv, care sunt provocările unui mic producător de vin și ce înseamnă să investești ani de muncă într-un vis care poartă numele familiei tale, Crama Vulpe. Dumitru, mai întâi de toate, îți spun bună ziua și îți mulțumesc pentru că ai dat curs acestei invitații.
2: Bună ziua și mulțumesc pentru invitație.
1: Cum a început povestea ta în lumea vinului și care a fost momentul în care ai decis că această pasiune poate deveni ba chiar o afacere?
2: Pasiunea în lumea vinului, de fapt, vine de mult, de la vârsta fragedă, chiar din copilărie, atunci când părinții mei produceau vin și chiar făceau o afacere din asta. S-a ajuns că ei, în condiții de casă, produc până la 60 de tone de vin. Participam cel puțin cu prezența la tot procesul de producere și deja ajungând pe băncile universității la Facultatea de Tehnologie a Vinului, eram familiarizat cel puțin ce ține de partea practică destul de bine.
1: Vă amintiți prima sticlă de vin de care ați fost cu adevărat mândru? Ce avea special atunci?
2: Îmi amintesc foarte bine. Special era faptul că am implementat cunoștințele acumulate la lecții care mi-au fost predate, hai să zicem, în a doilea trimestru, în primăvară, ca eu să ajung în sezonul, în toamnă, atunci când se produce vinul, asta aflându-mă pe băncile universității, eram probabil anul 3, și am implementat toată tehnologia și respectiv și unii aditivi și țin de produsele auxiliare, cum ar fi levuri selecționate, enzime oenologice, ca până în final eu să obțin dintr-un soi nearomat, un soi neutru, cum ar fi soiul aligoté, am produs un vin aromat. Prin anumite circunstanțe, acest vin a ajuns la domnul decan Grigore Musteață, care și ne-a predat această teorie, ca până la urmă dumnealui să zic: măi Vulpe, ce soi e ăsta? Îi zic: aligoté, domnul Musteață, nu poate fi așa ceva, cum l-ai obținut? Zic: am implementat ceea ce ne-ați predat dumneavoastră la lecțiile de enochimie. Și respectiv dumnealui a rămas plăcut surprins și a prezentat vinul ăsta chiar și la multe expoziții, concursuri, degustări de vinuri, la mulți vinificatori de atunci. Asta a fost un succes.
1: Cât de dificil este să pornești o cramă de la zero, iată, Republica Moldova?
2: Aș zice că nu e ușor. În primul rând, trebuie să ai cunoștință în domeniu, trebuie să ai resurse financiare, trebuie să știi a face vinul, fiindcă concurența este acerbă, este mare și dacă nu vii cu un produs care să impresioneze ceva, să iasă în evidență, este dificil. Trebuie să investești în utilaj, încăperea respectivă, spațiile tehnologice. Deja toată partea juridică trebuie să fie acordată, asistent.
1: Dar care au fost primele investiții importante și de unde ai găsit resursele financiare necesare sau te-au ajutat și cei din familie?
2: Primele investiții le-am făcut în vase de inox, de 500 de litri, undeva 8 la număr și un filtru. Astea au fost investiții în resurse proprii. Ulterior, participând la concursul Polubocul de Aur, organizat de Camera de Comerț și Industrie, am luat Polubocul în două ediții, m-am motivat să investesc mai mult, să lansez marca mea, Crama Vulpe. A fost o motivație și respectiv căutam surse financiare.
1: mulți văd doar produsul final la vin. Ce nu vede consumatorul? Da.
2: Consumatorul nu vede nopțile nedormite, munca depusă, multă dedicare, mult suflet depus.
1: Cât costă astăzi întreținerea unui hectar de viță de vie și cât de mult au crescut cheltuielile în ultimii ani în producerea vinului?
2: Să estimez cifre acum nu pot la concret, pentru că eu încă nu sunt deținător de plantații proprii. Am ceva în gestiune, dar puțin. Am toate condițiile pentru a planta, inclusiv și bazin de acumulare a apei, sunt toate condițiile și teren. Mă gândesc când să plantez, anul ăsta sau la anul poate. Eu procur struguri de la furnizori deja testați în timp, care mi oferă calitate și struguri cu anumite caracteristici ampelografice care eu le caut. Adică faptul că nu deții plantații deja este și un avantaj că ai libertatea de a alege.
1: Care sunt cele mai mari riscuri într-o afacere vitivinicolă? Clima, piața, concurența sau lipsa forței de muncă?
2: Lipsa forței de muncă aici mai puțin probabil, deoarece în cazul meu eu lucrez singur, fiindcă producerea nu e atât de mare, respectiv mă descurc, dar clar că sunt toți factorii și interni și externi, toți influențează și concurența inclusiv și costurile mărite la materiale care cresc zilnic, totul influențează, da.
1: Participarea la concursurile de vinuri la care participați v-a schimbat cumva afacerea? Ce a însemnat pentru tine primul premiu câștigat?
2: Motivația de a-mi lansa propria marcă am avut. Asta a apărut eticheta. Că vinuri eu produc din anii de studenție. Hai să zicem, din 2005-2006 eu produc vinuri de calitate an de an, care erau cunoscute doar de părinții mei și rudii, apropiați prieteni. Și tare am vrut ca vinurile mele să devină cunoscute și în țară și peste hotare, respectiv a trebuit lansat marca ca să pot face acest lucru și iată aceste concursuri mi-a dat motivații cel mai mult.
1: Cum reușești un producător mic, așa precum ești tu, să concureze cu marile crame și branduri consacrate deja?
2: Prin a fi diferit, evident, trebuie să fii bun, 100%. Fără asta nu poți să concurezi, dar trebuie să vii cu ceva nou.
1: Dar există un vin din colecția dumneavoastră care vă reprezintă cel mai bine ca om și antreprenor. Și de ce?
2: Da, de fapt, aș zice că sunt două. Am un țepaș, de fapt. În a doua ediție l-am produs anul ăsta vinul Floralia, este un nume puietic, care are în spate trei soiuri autohtone. Piască Regală, Viorica, Floricica. Este un vin foarte aromat, de vară, proaspăt, fructat și floral. Și ține de vinuri albi și un rozie care la ziua de azi este considerat dintre cel mai bun în țară. Să fiu un pic nemodest, dar asta e părerea experților. Este un vin rar neagră, Merlot Cabernet. Iarăși un cepaj.
1: Care a fost cea mai dificilă perioadă prin care a trecut Crama Vulpe și cum ai depășit-o?
2: Crama Vulpe este la a treilea an de activitate, 2023-2026. Dificil aș spune faptul că nu ești cunoscut atât de bine și trebuie de lucrat asupra marketingului, ca vinurile să devină cunoscute, respectiv să se vândă. Dificil ar fi atunci când vinurile albi rămân de la un an la alt, lucru care nu este de dorit, ales pentru vinurile care preferă a fi servite proaspăt. Asta aș considera mai dificil, dar dacă se lucrează asupra la chestia asta, se obțină rezultate. Dacă este un chardonnay baricat, cu timpul el devine mai bun. Dar dacă este un vin de piască albă sau vin monosoi, proaspăt, fructat, el e de dorit de a fi servit în primul an.
1: Înțeles. Dar iată o altă întrebare. Cum găsiți clienții dacă sunteți un producător cu mai puțină marfă? Deci, și cât de important este astăzi marketingul pentru producătorii de vin?
2: Marketingul este foarte important, ca și pentru orice activitate, orice business. Dar găsim clienții prin participări la diferite expoziții. Ar fi fabricată în Moldova, am participat. Am participat în România, Republica Moldova, prezint. În mai multe orașe din România am participat. La iarmaroace. Și iată, consumatorul vine, gustă, îi place, ia contact și te sună. Iată în felul ăsta. E o cale lungă, nu e scurtă, dar cu timpul se clădește.
1: La expoziție cam câte sticle se deschid?
2: Se deschid și se dau gratis multe sticle.
1: Nu e o pierdere.
2: E o pierdere, dar pe de altă parte câștigi promovare. Deja ne-am asumat.
1: Ce greșeli crezi că ai făcut la început și ce sfat i-ai dau unui tânăr care vrea să înceapă și el o afacere agricolă în acest domeniu?
2: Greșeli nu aș considera că au fost grave, ceea ce ține de exemplu de etichetă. De obicei eu puneam anul roadei pe etichetă. De fapt, ar fi mai logic să fie pus pe contraetichetă. Același vin, dacă îl produci în următoarea ediție, ai fi putut o folosi iarăși, da? Eticheta. Dacă deja ai inclus anul, da, ai inclus anul pe etichetă, următorul an nu mai poți folosi. Adică sunt niște lucruri minore, dar care până la urmă, adică mi-au rămas etichete în stoc nefolosite, dar care nu costă puțin.
1: Cum vezi viitorul vinului moldovenesc pe piețele externe și ce ar trebui să faci pentru a deveni mai competitiv?
2: Văd un viitor bun. Asta mă motivează, necătând la alți factori care cumva ne demotivează, dar dacă se punem pe cântar una cu alta, totuși balanța merge spre partea pozitivă a lucrurilor.
1: Dacă ne vom revedea peste 10 ani, unde v-ați dori să fie Crama și ce obiective mari are Dumitru Vulpe de realizat?
2: Cercăm să investim în infrastructura turistică. Vrem să devenim o locație atractivă pentru turiști, în primul rând. Vrem să fim cunoscuți pe plan internațional, să exportăm, să creștem volumele de producere. Asta ne dorim. Dorim să angajăm mai mult oameni în domeniu. Să menținem lumea acasă, să nu plece peste hotare și să facem din Moldova un loc mai bun.
1: 3 ani de când ți-ai deschis Crama. La drumul parcurs, de la primele tale vinuri făcute din pasiune până la propria Crama, care este lecția cea mai importantă pe care ți-a oferit-o această călătorie?
2: Este cea mai importantă să nu cedezi, să nu ridici mâinile în sus, să acționezi, indiferent de ce impedimente nu ori apărea, pentru că, oricum, dacă pui accent pe calitate și faci lucruri cu dăruire și cu dragoste și din plăcere, consumatorul observă acest lucru atunci când gustă vin.
0: Vin de sănătate.
1: Aceasta a și fost povestea lui Dumitru Vulpe, un antreprenor care demonstrează că succesul se construiește pas cu pas prin muncă, perseverență și pasiune pentru ceea ce faci. Dincolo de fiecare sticlă de vin se află ani de experiență, investiții importante și dorința permanentă de a oferi consumatorilor un produs de calitate. Exemple precum cel al lui Dumitru Vulpe arată că dezvoltarea mediului rural poate porni de la inițiative locale și de la oameni care cred în propriul lor vis. Noutăți din business. Banca Națională a Moldovei și Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului își consolidează colaborarea pentru promovarea educației financiare, incluziunii financiare și digitalizării plăților în mediul de afaceri. Recent, guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, și directorul ODA, Vadim Codreanu, au semnat un protocol de colaborare care stabilește cadrul de cooperare dintre cele două instituții. Parteneriatul vizează organizarea de activități comune de instruire și informare pentru antreprenori, întreprinderi mici și mijlocii, start-up-uri și persoane care desfășoară activități independente. Accentul va fi pus pe dezvoltarea competențelor financiare și digitale, promovarea serviciilor financiare moderne și încurajarea utilizării plăților electronice. În cadrul colaborării vor fi organizate sesiuni de instruire, ateliere, conferințe și mese rotunde, precum și distribuirea unor materiale educaționale dedicate serviciilor bancare, digitale și securității plăților. Prin această inițiativă, cele două instituții își propun să contribuie la dezvoltarea unui mediu de afaceri mai competitiv, mai eficient și mai bine pregătit pentru economia digitală.
0: Afaceri de la zero. Investiții minime cu rezultate mari.
1: Continuăm emisiunea și ajungem în satul Grimăncăuți, raionul Bricene, acolo unde o afacere de familie pune bazele viitoarelor livezi și a viitoarelor parcuri din Republica noastră. Familia Țeberneac activează în domeniul producerii materialului săditor, un sector esențial pentru dezvoltarea agriculturii moderne. În spatele fiecărui pom se află ani de muncă, experiență și investiții făcute cu gândul la viitor. Am mers într-acolo pentru a afla cum a început această afacere, care sunt provocările, domeniul și ce înseamnă să construiești un business ale cărui rezultate se văd peste ani.
0: Business în regiuni.
3: Afacerea noastră a pornit prin anii 2006-2007, deoarece noi tot acest am luat de la părinți. Părinții mei, cât și soțul, s-au ocupat cu agricultura, au produs copaci fructiferi. Mămica mea, de prin anii 90, chiar altoia, în plantație, aveam acasă, creșteam. Adică pentru noi nu a fost nimic nou. Dar creșteam, dar tot vindeam pentru mai mult angru. Nu am pus acces, adică pentru noi produci, chiar noi și vinderile exact pe piața internă. După care am activat în judecătoria Briceni, soțul plecat cu o tare în Federația Rusă, dar el mai mult activa cu plantele atât fructiferi, copaci, dar mai mai multe decorative. Axat, el a prins sămânța aceasta de plante decorative și în 2008-2009 el a venit acasă vară, țin minte, și a făcut o seră. Cu toate că eu am fost contra, nu l-am ajutat deloc. Mă este informații foarte multe. Am cum am zis și acea lene și face numai dacă vrea. Înainte informații nu era deloc. Ceea ce avea el de acolo a venit și a implementat aici. Vreau să vă spun că în toamnă deja avem rezultate în seră aceea micuță. La alta în primăvară am plantat tot în câmp.
1: Cine totuși a avut primul idee acestei afaceri și ce v-a motivat să alegeți anume producerea materialului săditor?
3: Ambii, deoarece nouă ne-a plăcut atât la unul cât și la altul. Nu numai că am făcut-o pentru bani, dar am făcut-o și pentru suflet. Deja dacă am început a ieși singur la piață, am văzut că pe piață lumea, într-adevăr, era foarte dezamăgită. Nu se vindea soiurile care se cerea pe piață. Și pentru noi asta nu a fost ceva de altoit pe soiuri, de a face ce cer cumpărătorii. De ce? Pentru noi a fost ușor să ne implementăm. Eu deja din 2010 am ieșit din sistemă, soțul deja în 2011 nu s-a mai reîntors în Federația Rusă și am început cot la cot a activa între cei ce ne place și avea rezultatele pe care, mă rog, rezultatele erau din cauza că piața cerea anume soiurile, lumea a început a avea încredere în noi, altoia, și apăreau soiuri noi. Era ceva problematic, lumea venea toamna și întreba, dar ce veți nou? Deja am început a ieși la expozițiile internaționale, deoarece acolo găsești toată informația. Vă spun că anii cei încă nu era atâta informație. A încet apărea, dar era așa, mai succint. Și am început a aduce în țară soiuri care nu sunt și care rar se găsesc. Și deja am început, știți cum, mai greu până ce încec. Dacă încec, deja pofta vine mâncând, cum se zice
1: la Moldoveni. Vă amintiți primii puieți pe care i-ați produs și vândut?
3: Da, cu emoții, cu știți cum, eu cu tot mai mult, dacă eram mai mult, lucram la stat, pentru mine să vinzi, să iei bani. Eu eram învățat să primesc banii lunar, cum vine. Deja era, știți cum, ceva nou. Dar în schimb, ne-am adaptat ușor și în agricultură sunt foarte multe nuanțe, deoarece până începe agricultura, mai întâi de toate trebuie să înveți pierd. Agricultura e mai mult de pierdere decât de câștig. Așa de că, cum am spus eu cu soțul, noi deja am făcut imunitate la aceasta. Așa e sistem, așa e, mă rog, anul acesta poți plui, s-o întrebat pe piață de pildă mai mult cereșul, să te axez la alt an, să plantez materialul suditor ca peste un an să ai rezultate. Deja peste un an posibil n-a să meargă cereșul, dar să meargă mărul.
1: Și mi-a mai vorbit o doamnă care se ocupă tot de producerea puieților și a zis că în anul ăsta foarte întrebat a fost cireșul. De ce? Vișinul?
3: La care și cum? La noi, nu zic și cireșul, dar mai mult mi se pare că a fost întrebat mărul. Pieții de măr, anume, a fost un ajutaj mai mare, adică nu treba totul. Cât de cât a fost foarte, foarte mare cerință la soiuri de măr, care într-adevăr am avut cumpărători, dar nu am avut cu ce de servit din cauza că n-am avut cantitatea pe care o doreau.
1: Cum s-a aflat totuși cererea în prealabil a clienților, fiindcă oferta trebuie să fie deja atunci când este și cerere, cu un an, doi înainte?
3: Noi punem așa 50 la 50, ce avem comenzi noi le facem, cât ceva facem și deasupra, dar nu poți ști nici într-un an ce să fie la anul viitor. Ne axăm pe cei ce sunt comenzile din timp, că deja pe anul acesta, la altoieri avem comenzi din timp care cumpărătorii deja ne-au comandat, ne-au spus ce doresc, soiul care să-l altoim.
1: Pentru cei care nu cunosc acest domeniu, cum se naște un pom fructifer într-o pepinieră?
3: Mai întâi de toate se seamănă ori se pregătește mărcota, asta durează un an, după care dacă luăm sămânțurile, toamna se scot, se pregătește materialul săditor, în primăvară se replantează, deja e un an, deja dacă îl replantăm primăvara, în august, iulie, august, am deja 2-3 ani, noi altoim de undeva după 20 iulie, altoim, asta socoate a doilea, la al treilea în primăvară stai la ochi, după care parcursul vielea îl crește și deja în septembrie, sfârșit de septembrie, începând de octombrie, gata, avem material săditor pentru piață. Durează 3 ani.
1: Foarte mult și atunci ne mirăm că el costă scump.
3: Eu spun că 40 de lei cum am vândut noi copacul anul acesta este foarte puțin. Chiar este un preț foarte, foarte puțin, deoarece se investește foarte mult, mai întâi de toate se investește mult timp, care îți face o investiție care nici eu, nici altul, cum am mai spus, nu poți ști ce o să fie peste un an, ce o să ceară piața. Ne axăm mai mult pe cumpărătorii care din timp arvonesc și cei deja noi știm că o să vindem, realizăm, dar rest noi nu știm ce o să fie. Nu e atât de simplu de a crește un puiet fructifer, vă spun. Pentru noi, da, ca producători, pentru noi e simplu tot, dar deja, dar pentru noi e simplu că aici nu-i muncă. Dar într-adevăr vă spun că se investește timp, se investește foarte mult în chimie, fără aceasta noi am o problemă forțelor de muncă, noi nu reușim, plantații sunt multe și rezilieri deja nu mai sunt, chiar dacă sunt, e foarte problematic. De ce, într-adevăr, în viitor deja sunt probleme multe în agricultură.
1: Care sunt cele mai dificile etape în procesul de producere a materialului săditor?
3: Tot perioada e dificilă. Pur și simplu din care colț o iei, o unghi. O iei și te uiți negativ, atunci e negativ, o iei și mai zâmbești, mai cu glumii, mergi înainte pozitiv. Dar stai din tot punctul de vedere, în tot punctul de vedere e dificil, chiar și la plantarea materialului săditor. Nu l-ai pus ca lumea, nu l-ai chisat ca lumea, nu e tras sârnă ca lumea, nu e făcut cele importante la timp. Atunci prinderea să ai jumate la jumate, ori poți să ai un 20%, ori poți să ai 90%, depinde cum îngrijești. Și în ultimii ani problema irigării este o problemă foarte mare, suficiența de apă și dacă nu e dat apă la timp. Primăvara aceasta a fost una favorabilă. Cred că n-am avut-o de 10-15 ani. Noi de mult nu ținem minte să fie și ploaie la timp și adică să n-avem noi de irigat plantele. Problema apare deja în deținerea materialului săditor. Trebuie stropit, trebuie îngrijit, trebuie prășit. Apare altoirea, iar și o problemă. Forțele de muncă, cum v-am mai spus, și acolo iar e problema. Primăvara la ochi, iar e o problemă, că este staman și perioada când trebuie să realizezi la piață și când trebuie să tai la ochi și trebuie să cichești, trebuie să îngrijești că încep a crește. În fiecare etapă e o problemă.
1: Ce investiții sunt necesare pentru dezvoltarea unei pepiniere moderne?
3: Începând de la irigare, de la pregătirea pământului, de la utilajul agricol. Ai cu ce lucra, de pildă, ai utilaje agricole bune, atunci să ai și un pământ prelucrat ca lume, cu atât mai mult o să fie mai ușor în prelucrare. La plantare, iarăși, plantez manual, ori plantez deja cu echipament agricol. Iarăși un plus. Irigare, iarăși o problemă. Ai de un iriga, înseamnă că rezultate să ai, n-ai de un iriga, rezultatele automat n-o să le ai. Și tot așa mai departe până la 3 ani.
1: Dar cele mai mari cheltuieli pe parcursul unui an, care sunt?
3: Materialul săditor, noi stăruiem 80% fie al nostru, cât ce mai este nou din portaltoi, suntem nevoiți să procurăm, dacă nu le avem. Dar, în general, noi ne stăruim portaltoi să-l facem a nostru, ca să fie cât de cât mai econom. Dar stai să cumperi portaltoi, să încerci absolut totul de la zero. Știți cum noi deja am intrat în cercul acesta, care în fiecare an la noi merge scoaterea, taierea la ochi și plantarea materialului săditor. Noi adică am intrat în cercul ăsta, care de 3 ani. Dar pentru un tânăr producător de a intra în cercul ăsta, credeți-mă, la momentul de față e foarte dificil. Cei care vreau să pornească, mai întâi de toate să se informeze bine și ceea ce scrie pe foaică, cam acela să fie cheltuielile, credeți-mă că nu. Puneți în compres deasupra că, într-adevăr, agricultura cere foarte multe investiții, dar până avea rezultate, să nu steamă că, mă rog, Doamne ferește de o calamitate naturală, cum a fost amă inundații, pe noi ne feri Dumnezeu. Aceasta iarăși e o problemă foarte majoră. Și știți cum perioada luna iunie-iulie apare piatra, când se plouă cu piatra, atunci iarăși e o problemă. Acel ce materialul săditor și acela care e materialul care e făcut pentru deja toamna de plantat, acesta nu se teme de piatră, nu copaci fructiferi care deja este între 3 ani, care el toamna trebuie să fie la realizare, ia ca cel mai problematic e el. Au fost ani când piatra într-atât de mare i-a pocnit. Noi n-am avut ce realiza toamna și am fost nebuiți primăvara să-i taiem la doi ochi, să-i dăm la, din nou la fază de creștere și din nou să-i creștem puieți și ea. Sunt momente diferite.
1: Ce greșeli fac cel mai des oamenii atunci când cumpără și plantează pomi fructiferi? La unii se prind, la alții nu?
3: Știți cel mai greu? Mai întâi de toate, când cumpăr copacul, deja din practică vă spun, e când cumpăr, nu zic, Doamne, dacă câte ori să-l udăm, câte ori, dar cât îngrășământ se pune? Deja eu dăm permanent, zâmbesc la aceasta. Cum le spun? Dați-mi mai întâi de toate apă la timp, pe urmă v-ați gândit după ce s-a prinde copacul, dacă el nici este îngrășăminte, că eu de ce spun la noi copaci fructiferi în general, că noi dăm pe piață, noi dăm perfect sănătoși, adică și crescuții iau tot ce trebuie pentru a se dezvolta normal în grădina fiecărui cumpărător. Dar tot una, întreținut, eu mai mult pentru îngrășământ prin frunză, dar nu la rădăcină, că atât timp cât rădăcina nu este prinsă, noi nu îi putem axa, e ceva îngrășământ la rădăcină. Copim mitologia de cândva, că spune cu deșa la bătrâni. Aceea eu fost la bătrâni. Noi lucram pe sistemă nouă, copacul are nevoie în mod de o gaură, apă și pământ. Și atât, fără de îngrășăminte, fără de daosuri, care, mă rog, fiecare gândește să fie mai bine. Nu o să fie bine, din contra să-i strici copacului, așa că când cumpărătorii sunt deja pregătiți de a procura copaci fructiferi, mai întâi de toate se întrebe de vânzător cum a fost crescut, adică ce necesită el, dar ce din pepiniera noastră, la sigur, nu necesită îngrășăminte.

0: Mai bine cunosc deja care foarte mult se importează copaci și fructieri, deoarece nu-ți găsesc soiuri aceste la noi. Și deja noi, de la ei, cu permisiunea lor, luăm ochiuri și altoim și facem și noi producții de aceasta care aduc ei în țară.
1: Doamna Tatiana, dar ce caută astăzi fermierii? Productivitate, rezistență la boli sau calitatea fructelor? Ce mai mult prevalează?
0: Cei care cresc levieți și se ocupă în domeniul acesta, deja știu că mai mult deja caută soiurile, deoarece știu că orice copac perfect sănătos care îl procură, tot una pe perioada verii, vegetație, apar probleme care trebuie rezolvate doar cu chimie. Și de ce ei deja doar concret caută soiurile? Dacă nu avem noi soiurile, atunci ei ne propun ochiurile ca să altoim, să pregătim ceea ce doresc anume persoanele care sunt în domeniul livezilor. Atât.
1: Dar cât de important este ca agricultorii să cumpere materialul săditor certificat?
0: Credeți-mă, fiecare producător are interes copacul să fie perfect sănătos. Nu că e de documenturi, de altceva, că dacă nu o să fie sănătos, clar că în toamnă el o să aibă în primul rând ce vinde. Asta și realitatea. Se vede copacul care a fost îngrijit și copacul care nu a fost îngrijit parcursul verii. Deci eu cred că majoritatea deja lucrează calificat, cu certificate de calitate. Nu cred deja că mai sunt persoane care așa mai, cum s-ar spune, pe sub masă. Dar deja tot lucrează destul de calitativ, chiar dacă nu știu mult, se informează unul de la altul. Și același material de săditor când îl realizezi pe piață, dacă n-ar fi de calitate, dacă n-ai investi în trânsul ce trebuiește, atunci el n-ar fi de o calitate ca cineva să-l mai procure. Că el se vede la ochiul liber că e bolnav, ori e perfect sănătos.
1: Și acum un pic să vorbim și despre omul din spatele afacerii. Care a fost momentul în care ați simțit că afacerea dumneavoastră a reușit?
0: Atunci când se reîntorc cumpărătorii noștri, deja cu recenzii bune și cu alții prin recomandare, atunci se vede rezultatele noastre. Oricând e că acum deja stau în perioada căpșunilor, cumpărătorii, messengerul e plin cu fotografii, fiecare transmit drept mulțumiri, cu uite așa roade au, amuși începe pomoșoara cu coacă zăneagră, iar fel de fel de poză. Iată atunci e rezultatul nostru, când însuși cumpărătorul are deja rezultate bune la el în grădină. Atunci înseamnă că noi nu am lucrat degeaba.
1: Dar ce sfat le-ați oferit tinerilor care vor să înceapă o afacere în agricultură de acest gen?
0: Să nu cedeze, că cum v-am mai spus, în agricultură, mai întâi de toate trebuie să te înveți să pierde pentru a câștiga, că așa e agricultura. Doar înainte. Dacă o porni, doar înainte.
1: Dar care este visul pe care totuși încă nu l-ați realizat în cadrul acestei afaceri actuale?
0: De visuri și de planuri nu se vorbește. Un vis este, dar acum muncim la el și nu pot să vă spun. Să avem rezultate, nu? În orice caz, când cum este o vorbă, omul trăiește cu speranță, așa că sperăm și noi la ceva, la rezultate să avem, dar cred că totuși agricultura Moldova ar avea în viitor dacă am fi noi uniți unii cu alții și ne-am susține unul pe altul că într-adevăr se investește mult în acest domeniu și se pune mult, mult suflet. Dar încă o dată m-am convins deja plante ca Moldova, plantele noastre produse de noi, sunt cele mai bune și cele mai calitative, nu că anume eu. Fiecare se ocupă în domeniul, dar pot să concretizeze deoarece într-adevăr Europa toate au al lor domeniu. De la noi, în Moldova, se mai ține așa mai mult, e natural, plantele noastre chiar au viitor. Eu văd ce copaci fructiferi se importează când se fac importurile. Pur și simplu că nu suntem așa văzuți, știți, dar într-adevăr, moldovanul cum a mai fost, naționalitatea asta noastră, într-adevăr, e muncitor și stăr întotdeauna la rezultate mult mai bune.
1: Și dacă ar trebui să descrieți în câteva cuvinte filosofia familiei Țibernea, care ar fi aceasta?
0: Pentru a avea rezultate bune, muncește. Doar pe muncă, omul este slăvit, aceste cuvintele, deoarece, într-adevăr, vrei să ai, trebuie să muncești. Și cuvântul nu pot, nu există, doar de că nu vreau. Dar, în general, la noi așa e.
1: Doamna Tatiana Țiberneac, peste 20 de ani, când oamenii vor culege fructe din livezi plantate cu pom crescuți la dumneavoastră, la Agrimâncăuți, acolo, în pepinieră, ce ați dori să spună despre munca și contribuția familiei Țiberneac atunci?
0: O să fim cei mai fericiți când clientul, cumpărătorul, o să fie mulțumit. Înseamnă că nu am muncit degeaba. Rezultatul nu e acum, că am vândut. Nu, rezultatul e atunci care peste ani, însuși cumpărătorul o să fie cu recenzii și o să fie și el și familia lui bucuroasă de ceea ce a procurat de la noi.
1: Doamna Țiberneac, eu vă mulțumesc pentru acest interviu și vă doresc succes în ceea ce faceți.
0: Mulțumesc mult, din credere pentru familia noastră, mulțumesc mult.
1: În spatele fiecărei recolte bogate există un început, iar de multe ori acel început este un puiet crescut cu grijă, profesionalism și responsabilitate. Astăzi am cunoscut și povestea Tatianei Țiberneac, o afacere care demonstrează că succesul în agricultură se construiește prin muncă, perseverență și investiții realizate pe termen lung. Prin ceea ce fac, ei nu produc doar material săditor, ci oferă agricultorilor încrederea că viitoarele lor livezi vor avea o temelie sănătoasă și durabilă.
2: Afaceri de la zero.
1: Dragi ascultători, aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii Afaceri de la Zero. Am aflat împreună poveștile unor antreprenori care dezvoltă afaceri de succes în domenii diferite, dar care au în comun pasiunea, responsabilitatea și dorința de a contribui la dezvoltarea Republicii Moldova.

0: finansami gudei finansai kakis ku mediatorus le Moldova kuru mediatoru rom și du kakis ka jende Moldova tol momentus ka del posibilitate te dezvoltile țara te dezvoltile u gavroba no hai se du kakis ka mangel e posibilitatea ka primaria tol le saitane o mediatoru comunitar se du kakis ka manglea e țara informației prin ea sara știl tol așa ca așundo o sarjanaski e un mediatoru se du kakis ka trut din el pe posibilitatea te dezvoltile pe amari mediatori ka se Silvia Ferraru se du kakis ka del posibilitatea pe nelai kakis ke ando interviews ka din ea men voi pe nelai kakis ke o mediatoru comunitar unde sara ka Moldova trebuie să ia ca angajitean la ica angajimin. Se duc acasă că cărăm butia de trenda e că gavende, urmi el tăul încă deșrifta mediatoria tode, că trebuie să îndesea că țara tăul saranda tohto mediatoria comunitară rom. Este amen saranda și targa va, că trebuie să îndesea că compact nu populimentarul rom, cu mediatorul comunitar se duc acasă că trebuie să îndesea situația unde pire gaveste. E Silvia Ferraro până la mângai cacăs. Cu mediatorul comunitar se ducă manușcă că răs fatus le primaria sa, hai le manușența le romența. Cu mediatorul comunitar se ducă că del posibilitatea te înțelegi el s-ar resel adeca situație, oricum se ducă manușcă te aștil te dezvoltil ca te resas că posibilitatea să dal chemie. Cu mediatorul comunitar mai se ducă că trebuie de chel s-ar del posibilitatea că rom te resen cu servicia că stat oscher. Sa e Silvia Ferraro până la mângai cacăs, că e un mediatorul comunitar se ducă manușcă că trebuie te nabistrel că si reprezentantos le romen. Ingoro hanale status coro. Voi se duc acasă către ultecare la filei romeni. Să mai bute tu duc acasă către posibilitatea că e problema romanii teresel că primaria a invers o primarie, o instituție ale primaristei teresel ando gav cu romano or teresel că familia romani. O mediatorul comunitar mai se duc acasă că e del posibilitatea te cărel tana bute în care te dezvolti el, or se duc acasă că e te cărel la fi sarta știa să te cărasa dal ca tana bute care s-ar teresească dar dal că tana bute în gră.
1: Anglalul romana zgădea stimume la primariată ror a vrem anușând andugau. A canacăli rom împlicon pe psâli andugau tot timpul a ien inițiativă gădea ce cărem vă și andugau, ce promovin diferi mei activități andugau. Ai o manuș de căl aver ferul romen, că n-ai gudul rom, că-i sas anglau, că hoien, cioren, a canacăli rom ca mente el viața s-ar fi sau manuș, din rând, ce traien, ce scăien pe scășeură. Te el onoarea, valoare andugau.
2: Și n-au că canacă situația nu că Coenia Iulie și baro sărbătoare de tumare gaveste cu corpenienii și o des tumare gavescoro. Ai tu să nic manușca să important tu te organizezi să deja sărbătoare. Înțelegi, credeam că vă primul dată poate fanfara românitico România în damare țarate. S-ar credea de ca sfatus. Care s-ar dinia în posibilitatea tere să la ea cacese.
1: Da, e fanfara rom de la bana de fanfara. Da, Stibon ha iubini muzica ca daia, na numai mea le rom. Iubina ele, gajei, ferme manuș. Hai e sfatul manța în cardo, hai li manușența în dogau, blibare. Hai le-am gătulat, hai te nas, na numai în dogau a mea, dar andai Moldova. Andai România, de exemplu, te nas e fanfara gădeci, promovini cultura romanii. Că e celul, hai len, hai a mea. Tu la gădea a mea, s-ar rom, comunitatea romanii. Hai le-am ideea gădea cât e înclească, e expoziția, e tradiția gădea Marii, om ești șugur, romano ca în care el pe andogau, ti în clasă, ti participează, a mea s-ar participa în diferite instituții, colective, s-ar să le școli, grădinițe, mai but, hai a mea s-ar comunitatea romanii, ai le-am cu niște numere artistice, ca Macaras, andau colectivă Marote, el e artista Iaurica Carai, ci promovirea la mari cultura romanii, ai chiar invitoa Saur Romen, dacă se li posibilitatea, te e în amendii din ea iunii de hramul satului, cam el, hramul sărbătoarea șucar.
2: Cred că te n-au luat mediatorul, nu n-au lăsat ca fanfara tău la dalcă diseste romanii. S-ar mediatorul, tu să nu duc facă că ai tădean variso vast, că te dezvoltiți tău la maricultura citimă e angle.
1: Ceea ce este, mie sima onoarea, valoarea îndogaule rom, îl gajeste monma, mie sim ianda rom, ianda len din șir, au în șir la sfatul lengu, sfătui sa mi sos mai mișto ianda rom, ianda gaje, a mea ni căras diferența că dăia că dacă sunt rom, rom aparte numai rom, a mea sau căras li gajes, a îndictan că sam sau rămanuș. Hai le, e primărie, le-au gădea că a el așucar, chiar i promovis i cultura romanii, te el i fanfara gădea îndogau.
0: Silvia Ferraro mai pene la mânga ca căs, că a canacă sunt mediatorul comunitar și le s-o dăchea problema că jit-o de lovă centralizat-o ando bugetul scăr Moldova coro, ta pala lor n-aș n-as o căras. Ori de asta mă îngudeai pe n-asă mânga ca căs, că de ca situația trul tău îl paru, dihe, de ca sara știa să paruas, un consiliul ca căs că știe înte paruven. Ori jănaas că situația si prea pari, adel posibilitatea de ca sara știa să dezvoltie, s-or cuna știe te cărăla de ca dezvoltarea, ca andugava că romană ca si o mediatorul comunitar, o tău în așundă o vast, o glasus, hai

0: urlo le manușesc ruca si les necesitate ai si cioruca ai teresel cu serviciu că status care. Mangase pe nasa i ca căscă un mediatorul comunitarul si responsabil ori opere educația, ori janască mare hurduri romanesi, ori ca căscă trul teresem că școala, ori da să mengudei pe nasa că programa si iudui ca căscă ai parie în aștilul hurduri, te cărăl piritima cărăla, ho, da în aștil te ajutile se dai.
1: Tuči bulika je sa nas naspali, palem žive sa kanač i sa nasadi. Nerodin djom tut heraktem ko angor, vakar kom sa sadja tu kor. Romsan, hekeres bud pari bud, romsan, vasan tu šukar do djave, romsan, hršan to maj zoralo, romsan, i vasan baro barbalo, ja tu ča romsan. Velo prišli sa rori rad, oprodrom na krlo pani žikari kor, ando gav de vak ha sadja, eromni paslo propato smela zor. Mură tignu ceavă, că șanap te dat tu maro, n-ai khan. Mai obrișit de perdior, mai aca n-ai del său stală, a duca maro ane. Hai hasă de canez, ajucă-r și atunci.
0: Asta mi-a gândit că de cât și e programat cu hotărârea guvernului, o statul se ducă obligatoriu că te cărăl programul prelungimea în de școală, te cărăl meditații, te cărăl grupă, de cea că o hurduri tăciune, te cărăl pire lecții în de școală, tău părinte rom te n-a putine niște. Adică situația poate si mai parite de dezvoltia, să l-ai seama doar că este resasă de altă situația, tău mediatorul se ducă instituția că trebuie te dezvoltile, te cărăl adică posibilitatea că o hurduri tău în de școală, hai te cărăl piritima cărăl. Da, e Silvia Ferraro, mai până la mă că cu mediatorul comunitar și responsabilă lui pro nivelul scă zdravenia acolo. E zdravenia să duca sistemul scă trebuie că el te del posibilitatea te janel în primul rând o hurdă rătunând vaccinime, o vaccin este resem corom, a invers o te dicas că un doctor, o echipa mobilă ca si cărde, în cu nivelul scă local, nu? O doctor educa că la familia acolo ori mai bari problema ca seamăn o Doha, doftorul se dan dengoro, tolu duha că se care de familie romatiri, ha roma știl te reselat ha că se janască e mari zdravenie si prea pari, o janască mare bolă că si prea pare în aceste la coșle în corcor care, ha tu te cu doftorul. E Silvia Ferreru mai prin la maga ha că comediatorul comunitar se duha că se trebuie te care la fi ca o centru le medicion scorutar si familia corutar cal, or doctorul le familia coru teresel corom, or dufa doctorul ca seamă hurdor tehnologic cu trimbej, o doctor o pediatru teresel andal că manușeste roma te dikel susile hurdoresa asar dikelpes. Or mai siu deja posibilitatea că o hurdor janas ca si len lipsi me că te napotinen polița de asigurare, ta o pură manușe si duca că scaia știinte primientar o status deja polița de asigurare. Or, un mediatorul comunitar se ducă că cărăl la fie de informație dedicat s-ar cărăl de posibilitatea că tovăl o mediatorul comunitar e tanele manușența te del în posibilitatea de resel cu accesul că zdraveniacuru, a invers o sistemul să zdraveniacuru te resel coro.

seara, dragul meu! Vrei să-i spun mai departe povestea despre cățelul Bold? Ascultă! Era vară și toți copiii din sat s-au adunat la piscina lui Nenea Cătălin. Țipetele lor se auzeau până hăt în vale. Cu cea mai mare bucurie, Ștefănel și Iustin veneau să se joace și ei împreună cu toți, să sară în apă, să participe la competițiile de înot. Ștefănel înota fără colacul de salvare și era cel mai bun înotător din grădiniță. El ajungea primul la finish, iar David era cu mult în urma lui. Ștefănel știa să înoate pe spate și pe burtă, putea să se scufunde în apă. Cu alte cuvinte, înota ca un pește. El îl învăța și pe Iustin cum se înoate. După ce se jucau în apă, Ștefănel și Iustin își puneau căciulițele pe cap și se bronzau la soare. Cățelul Bold venea și el cu Iustin și Ștefănel la piscine. Stătea pe parapet și lătra la ei. Apoi fugea când spre dreapta, când spre stânga. Este un cățel neastâmpărat și neascultător. Nu putea sta niciun moment pe loc. Vei cădea în apă, îi striga Ștefănel. Dar asta nu l-a cumințit pe cățelul Bold și el continua să se zbenguie. La un moment dat a alunicat și a căzut în apă. Ajutor! Ajutor! Mă înnec! Salvați-mă! A început el să țipe. Bătea din toate patru labe și îi se vedea numai capul din apă. Iustin i-a aruncat un colac de salvare și cățelul Bold s-a apucat cu labele de el. Acum scoteți-mă din apă, a rugat el. Ștefănel a sărit în piscine și l-a scos din apă. Vezi ce ai pățit, i-a spus Ștefănel cățelului Bold. Nu știi a înota și era cât pe ce să te înneci. Ia aminte, toți căței și copiii trebuie să știe a înota. Dar tu, dragul meu, poți să înnoți? Care este răspunsul? Da! Bravo! Iar cel care nu știa înota trebuie să frecventeze piscina și să învețe a înota. Tare o să-i mai prindă bine în viață. Ei, dar povestea e lungă. Eu mă opresc azi aici. Noapte.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 21.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon Vitalie Frăsâneanu. Poliția tenționează șoferii să evite mâine, 25 iunie, pe cât posibil, deplasările în direcția punctelor de trecere a frontierei Leușeni și Sculeni, în contextul intenției declarate de agricultori de a continua protestele și de a bloca aceste drumuri. Recomandarea adresată șoferilor este să utilizeze rute alternative pentru a nu le fi afectată deplasarea și pentru a nu pierde timp. Instituția atenționează că blocarea nejustificată a drumurilor sau a punctelor de trecere a frontierei contravine cadrului legal și poate afecta semnificativ ordinea publică, siguranța și programul cetățenilor care au activități planificate în acele momente. În cadrul protestelor desfășurate astăzi, poliția a înregistrat două incidente. Accesul către punctul de trecere a frontierei Cahul-Oancea a fost blocat timp de aproximativ o oră, afectând temporar circulația. Raionul Ungheni, un participant la protest aflat la volanul mașinii personale, a blocat o bandă de circulație. Agricultorii protestează împotriva intenției autorităților de a elimina, începând cu anul viitor, cota redusă a taxei pe valoare adăugată de 8% în agricultură și de a înlocui cu cota standard de 20%. Poliția informează că, cu puțin timp în urmă, în cadrul brigăzii de poliție cu destinație specială Fulgere, a avut loc un incident. În circumstanțe care urmează a fi stabilite, ofițerul de serviciu al brigăzii a efectuat o împușcătură involuntară din arma din dotare, iar în urma unui ricoșeu a fost rănit în zona gambe un angajat al instituției. Persoanei a fost acordat imediat ajutorul medical, fiind exclus orice pericol pentru viață sau sănătate. Sursa precizează că angajatul arma căruia a fost implicat în incident are peste 20 de ani de activitate și experiență în mâruirea armelor de foc. Cazul este examinat prin prisma unei anchete pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, conform competenței fiind sesizată și procuratura. Corpul de control al prim-ministrului Alexandru Munteanu și-a dat demisia în această dimineață. Totodată, șeful executivului a solicitat reorganizarea din temelia Agenției Proprietăți Publice. Cei doi funcționari care și-au dat demisia sunt Vasile Bulduratu și Angela Rușcov-Ciofu. În declarațiile de avere depuse pentru anul 2025, Bulduratu a indicat venituri de peste 537.000 de lei de la Cancelarea de Stat, ceea ce reprezintă un salariu lunar de peste 44.000 de lei. Iar Rușcov-Ciofu a declarat un venit total de aproximativ 523.000 de lei, adică peste 43.000 de lei lunar. Corpul de control al prim-ministrului este structura din cadrul guvernului care verifică modul în care ministerele și alte instituții publice își îndeplinesc atribuțiile și execută deciziile guvernului sau indicațiile premierului. Acesta poate cere documente, explicații și informații de la autoritățile vizate, iar la final întocmește rapoarte cu constatări și propuneri pentru prim-ministru. Legat de Agenția Proprietăți Publice, Munteanu a subliniat necesitatea unei gestionări corporative profesioniste, după ce în ultima perioadă au apărut prea multe întrebări și semnale legitime privind anumite procese și practici din interiorul instituției. Ministerul Mediului a lansat lucrări de reabilitare și consolidare a barajului lacului de acumulare Taraclia, unul dintre obiectivele hidrotehnice de importanță națională. Anunțul a fost făcut de ministrul Mediului, Gheorghe Hașter. Într-o secvență video, ministrul a prezentat situația la fața locului și a subliniat necesitatea urgentă a intervențiilor.
2: Sunt la lacul Taraclie, aici unde în următorii 2 ani se vor desfășura lucrări de reparație și reabilitare a plăcilor de beton. Acest baraj este nevoie de a fi reparat pentru a ne permite să creștem nivelul din lac fără a pune în pericol de inundații cetățenii, dar și din considerentul că pe corpul barajului trece un drum național.
1: Proiectul are o valoare estimată la 20 de milioane de lei și urmează să fie implementat pe parcursul următorilor 2 ani. Autoritățile susțin că proiectul se înscrie într-un program mai amplu de modernizare a infrastructurii hidrotehnice din Republica Moldova, care vizează consolidarea barajelor și a lacurilor de acumulare cu rol strategic în gestionarea resurselor de apă și prevenirea situațiilor de urgență provocate de fenomene meteorologice extreme. La final, datele meteo. 25 iunie se prevede cer senin fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 27 și 32 de grade, noaptea între 16 și 21 de grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Publicitate la Radio Moldova. Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50. От 14 900 евро. Jetour.md. Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. O dimineață reușită bucură o zi întreagă. Ora 7 știe să ne aducă energie, știri și oameni de care avem nevoie. În fiecare zi de luni până vineri, dimineața cu Radio Moldova e mai frumoasă. Radio Moldova Promo. Radio Moldova. În ritmul zilei.

0: Agenția Notelor Blue.
1: Stimați amatori ai jazzului, bine v-am găsit! Sunt Ion Chiorpec. La pupitrul regizoral își face tradițional datoria Octavian Rusu.

Olodara, deși nu a înregistrat nicio piesă cu propriul său nume până în 1998, Olodara s-a bucurat de o bună reputație în calitate de instrumentist, considerat fiind, și pe bună dreptate, unul dintre corniștii aflați în avangarda jazzului de la mijlocul anilor 70.

Paul O'Dara, pe adevăratul său nume Charles Jones, s-a născut în 1941 în localitatea Natchez, statul Massachusetts. În 1963 se mută la New York, dar nu evoluează în fața publicului până la începutul anilor 70, atunci când devine o parte a culturii de jazz newyorkeze. Până la acel moment, și-a schimbat numele

From Natchez to New York, lansat în 1998, este primul disc înregistrat cu acest pseudonim. Dacă până la acest moment Oludara era cunoscut drept un cornetist de excepție, la înregistrările susnumite mostre discografice participă și în postură de vocalist și chitarist. Lansăm în circuitul sonor compoziția Harlem Country Girl.

Olodara, Harlem Country Girl, un extras de pe From Natchez to New York, datat cu anul 1991. Deși e născut în Statele Unite ale Americii, Olodara are rădăcini africane, iar în traducere din Yoruba, adică limba vorbită în Nigeria, Olodara înseamnă Dumnezeu este bun. When I See You, în minutele imediat următoare. Un cover al lui Fats Domino pentru albumul tribut lansat în 2007. Olodara cântă alături de Natchez Band și saxofonistul Donald Harrison.

Christian Scott este reprezentantul noii generații de trompetiști, iar maniera interpretativă e caracterizată prin respirația înădușită și vibrante, din care rezultă un sunet ce imită șoptitul. Și asta în pofida deselor sugestii din partea dascălilor săi de a se debarasa de așa numitul defect sonor. Trompeta Katrina, adaptată tehnicii interpretative a lui Christian Scott, a fost elaborată și confecționată împreună cu fratele său, modificările permițându-i interpretului să-și vadă publicul. Cel mai reușit disc al lui Scott, intitulat Christian Tand Edua, este de fapt un dublu LP, cu care interpretul a cucerit mai multe premii de prestigiu, fiind nominalizat chiar pentru Grammy. Spre bună audiție, vă propunem extrasul New Order.

Me Downbeat îi conferă lui Terence Blanchard titlul de cel mai bun artist al anului, iar Wandering Moon e declarat cel mai valoros album al anului. Pe parcursul întregii cariere interpretative, trompetistul american Terence Blanchard a fost nominalizat la diferite premii, atât ca instrumentist solo, cât și în calitate de band leader. A compus muzica la coloana sonoră a peste 30 de filme, printre care pentru Vestitele Gia și Original Sin, cu Angelina Jolie în rolurile principale, sau mai noua dramă Black or White, din 2014 cu Kevin Costner. În 2008, Terence Blanchard se învrednicește de un Grammy pentru compoziția Dancing for Chicken, la categoria cea mai bună improvizație jazz solo, la înregistrarea căreia și-au dat concursul inclusiv saxofonistul Branford Marsalis și toboșarul Jeff Watts.

0: acord final pentru proaspătul episod al epopeii jazzistice radio. Sunt Ion Chiorpec și împreună cu colegul Octavian Rusu vă mulțumim pentru faptul important de a ne fi ascultat. La mulți ani și la mult jazz!
1: Radio Moldova Promo. Moldova Muzicală este programul în cadrul căruia redactorul Filip Rudenko vă invită să audiați selecțiuni din spectacole de muzică academică, jazz, muzică populară, pop, folk, rock, înregistrate în cele mai prestigioase săli de concerte din Republică. În zilele de marți și miercuri, cu începere de la ora 23:05, Radio Moldova vă oferă un bilet gratuit la concert. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 22.
2: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Comasarea centrelor de sănătate din localități nu presupune închiderea acestora, ci reorganizarea și eficientizarea modului de gestionare a serviciilor medicale. Scopul este o mai bună coordonare și o prezență mai frecventă a medicilor în comunități. Noile reglementări au fost prezentate astăzi de Ministerul Sănătății. Un exemplu este raionul Orhei, unde procesul de reorganizare este deja în desfășurare. Potrivit reprezentantului Centrului de Sănătate Orhei, Iure Lopacescu, 9 centre au fost absorbite de Centrul de Sănătate numărul 1 din raion. Rețeaua medicală deservește aproximativ 83.000 de locuitori, care include 32 de oficii ale medicilor de familie și 16 oficii de sănătate.
3: Nu a avut de pierdut nimeni, nici personalul medical, nici personalul auxiliar. Pacientul a avut de câștigat în rezultatul acestei reforme, deoarece de două ori în săptămână, cel puțin în orice oficiu de sănătate și în orice oficiu a medicului de familie, se prezintă doctorul de familie. Pacientul este servit la locul de trai. Nu trebuie să se prezinte la raion pentru a face o investigație medicală, deoarece li se prelevează sângele pe loc și cu ajutorul mașinii de serviciu, în frigorifer, se aduce la centrul raional, unde se efectuează investigații de laborator.
2: Ministrul Sănătății Emil Ceban a venit cu precizări privind reforma asistenței medicale primară și procesul de amalgamare a centrelor de sănătate din localități, în contextul îngrijorărilor apărute în spațiul public cu privire la posibila închiderea unor instituții medicale din sate.
4: Vreau să vă anunț că nu se închide absolut niciun oficiu medicilor de familie. Invers, s-a lucrat la optimizare, la disciplină, la control, la aducerea medicului cât mai aproape la pacient, la eficientizarea activității asistenței medicale primare.
2: Ministerul Sănătății susține că reforma urmărește utilizarea mai eficientă a resurselor, consolidarea echipelor medicale locale și alinierea sistemului medical din Republica Moldova la standardele Uniunii Europene. Serviciul Vamal al Republicii Moldova continuă procesul de modernizare și armonizare cu standardele Uniunii Europene în contextul negocierilor de aderare. Subiectul a fost discutat la Bruxelles de directorul instituției Radu Vravie cu oficiali ai Comisiei Europene responsabili de domeniul Vamal și de procesul de extindere a Uniunii Europene. Întrevederea a avut loc în marja participării delegației din Republica Moldova la sesiunea anuală a Consiliului Organizației Mondiale a Vămilor. În cadrul discuțiilor de la Bruxelles au fost analizate și progresele privind implementarea noului cod Vamal, dezvoltarea sistemelor informaționale compatibile cu cele ale Uniunii Europene, introducerea sistemului de decizii vamale, precum și dezvoltarea soluțiilor pentru gestionarea comerțului electronic. De asemenea, oficialii au abordat măsurile de consolidare a integrității instituționale și de combaterea corupției, precum și procesul de reorganizare a instituției și dezvoltarea capacităților administrative și operaționale. Liderii celor 5 mari puteri militare ale Europei s-au reunit astăzi la Berlin pentru a discuta viitorul securității continentului și consolidarea pilonului european al NATO, cu doar câteva săptămâni înaintea summitului crucial al Alianței de la Ankara. Pe agenda discuțiilor s-au aflat creșterea cheltuielilor pentru apărare, coordonarea proiectelor militare comune și adaptarea Europei la reducerea treptată a prezenței militare americane pe continent. Președintele francez Emmanuel Macron, prim-ministrul britanic Keir Starmer, premierul Italiei Giorgia Meloni și premierul polonez Donald Tusk s-au întâlnit la Berlin în cadrul reuniunii E5 găzduită de cancelarul german Friedrich Merz, relatează Euronews. Formatul E5 a fost lansat în 2024 pentru a reuni miniștrii apărării a celor mai mari puteri militare europene și cei mai mari contribuitori la bugetele de apărare, cu scopul de a coordona sprijinul pentru Ucraina, de a răspunde retragerii treptate a Statelor Unite din Europa și de a dezvolta proiecte comune de apărare. Politicianul rus Maxim Kruglov, vicelider al Partidului Liberal Iabloko din Rusia, a fost condamnat astăzi la 7 ani de închisoare pe motiv că răspândește informații false despre armata rusă, transmite Reuters. Kruglov, fost deputat în legislativul Moscovei, fusese arestat în octombrie anul trecut pentru două mesaje pe Telegram din 2022, anul în care Rusia a invadat Ucraina. El a declarat la începutul procesului că se consideră nevinovat și crede că războiul din Ucraina este o tragedie care trebuie să înceteze cât mai curând posibil. Unul dintre cele două mesaje incriminate menționa datele ale ONU despre numărul de morți în conflict, iar celălalt despre evenimentele de la Bucea. La final, datele meteo. Pe 25 iunie se prevede cer senin fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest de la slab până la moderat. Temperatura ierului ziua va oscila între 27 și 32 de grade, noaptea între 16 și 21 de grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăseneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
1: Radio Moldova. Undele culturii, undele comunicării. Sonore. Lecturi în serial. Pagini din romanul Legată cu funia de pământ, de Lorina Bălteanu. Lectura Ana Tkachenko.

0: ca în toate fotografiile cu ea. Tot ce știu despre tanti Musa e din fotografii. De fiecare dată când vine la noi, din cele 4 geamantane, unul e plin cu poze. Tanti Musa la Roma, tanti Musa la Paris, tanti Musa în croazieră pe mare, tanti Musa în salonul ei la București, înconjurată de alte doamne cu mănuși de dantelă.
1: Nu-mi luminează calea mea.
0: Tanti Musa e sora bunicii mele. Când încă o chema Mașa, bunelul a venit să o ceară de nevastă. După câteva ulcioare cu vin turnate direct pe gât de capul familiei, în locul Mașei, bunelul a ieșit însurat cu sora ei mai mare, Ileana, că așa se cuvine la gospodari. Fetele se semărite pe rând, una după alta, începând de la cea mai mare. Ileana este deci bunica mea. Mașa, de bucurie ori de scârbă, a plecat la București cu Ulita, altă soră mai mică. Peste Ulita a trecut tramvaiul când trecea strada chiar în prima săptămână de oraș. Amintirea ei s-a risipit pentru totdeauna în aerul bucureștean și nu a lăsat nicio urmă. Nu a avut poză nici pentru mormânt, nici pentru albumul nostru de familie. Mașa s-a măritat cu un italian care vindea cosmetice la București și s-a făcut blondă cu vopselele din magazinul lui și a devenit Tanti Musa. Tanti Musa mea. Când frații mei mă bat cu pumnii în cap, fiindcă nu-i ascult și le răspund urât, eu le spun că tanti Musa o să vină și o să mă ia de suflet. O să plec cu ea la București și nu o să mă întorc la ei niciodată. O să le trimit doar fotografii în rochii de mireasă. Spun asta așa ca să-i sperii și să nu-i apuce jalea, fiindcă știu că tanti Musa nu o are și nici nu vrea niciun fel de copii. Nici pe mine nu mă vrea. În schimb, ea se pricepe de ce stau lipită cu fundul de scaunelul meu și ascult cu gura căscată poveștile ei despre unde a fost și de unde vine de data asta. Umblu cu gândul prin lume după dânsa. Uneori mă duc și mai departe, pe unde ea încă nu a ajuns, și înapoi nu mă poate aduce nici vocea supărată a mamei. Iar o iei hăisa, draga mami. Hai, hai, că o să te rătăcești iar cu mintea. Și o să vină doctorul să-ți facă nacoalie. Noaptea când te trezești brusc din somn și-ți cauți prin întuneric ochii puși de cu seară pe sobă la cald, vuietul iernii de afară îți face trupul cu vrig și te rostogolești pe sub plapumă să te mai lipești de o piatră din lejancă care mai ține căldura în ea. Primul se scoală tata. Intră în hainele lăsate de cu seară pe scaun ca un cosmonaut în scafandru și iese afară ca în cosmos. După el se pornește și mama să trăbăluiască prin casă, aprinde focul în vatră și cât casa se dezmorțește de noapte și frig, mai trage cu fusul din fuior încă niște coți de lână. Abia acum începe fericirea mea, când frații mei coboară de pe cuptor și îmi lasă tot odealul mie. Eu mi-l trag peste cap și îmi fac sub el colibă în care îmi grămădesc toate visele de peste noapte, să nu se împrăștie și să le uit. Cât frații mei se bade la pantaloni, mă prefac că dorm dusă, ca nu cumva să mă cheme să le caut colțunii. Ei șun câte o hrincă mare de pâine cu magiun de prune, își toarnă câte o cană de ceai tare din ceainicul de tinichea și dispar în frigul de afară. Se duc unul după altul ca soldații prin tranșea făcute de tata până la drum. Din fiecare ogradă iese câte o tranșee mică și se unesc toate în una mare pe care merg mașini și tractoare ca niște tancuri. Pe aceeași cărare pleacă și mama la lucru. Eu rămân în grija focului din vatră. Am și eu grijă de el, să-i dau să mănânce lemne înghețate. Mie îmi place să rămân singurică acasă, să strig și să urlu toate cuvintele care stau închise în mine și nu am vrut să le spun nimănui. Uneori cânt, alteori tac. Tot una numai

De-abia se dezgheață pământul și se face primăvară, că mama și tata pornesc ca șușotii nopțile. Nu deslușesc prin perete niciun cuvânt din ce spun, dar știu că fac planuri să pornească iar reparația, să mute un perete, să schimbe locul sobei, să pună altfel cuptorul. Important e să schimbe ceva. Mama vrea într-un fel, tata în altul, dar până la urmă ajung la o înțelegere și adorm amândoi fericiți. Fiecare visează visul său, cât de frumos o să arate casa noastră după schimbări. Dis de dimineață tata se scoală, ca întotdeauna primul, și se apucă de lucru. Aduce toporul din sarai și pornește să dărâme soba. Mama umblă în jurul ei agitată și încearcă să-l potolească din avânt. Stai, măi omule, că n-am scos nici păretarele. Dar tata nu mai poate fi oprit. Așa e tata, iute. Și dacă intră ceva în cap, nu-l mai oprește nimeni, nici mama. Ca să nu strice cuptorul de sub noi cât dormim, mama ne alungă cu tot cu o gheală afară. Bagă și perdelele la muiat în apă cu săpun, altfel nu mai scoate niciodată colbul din ele. Până seara, tata are deja soba nouă ridicată. Abia așteaptă să se așeze cărămizile în lut și mândru aprinde chibritul. Soba e încă jilavă și nu știe să tragă fumul în sus. Pufăie și tușește, ca și nenea Anton, care nu lasă țigara din gură. Fumul nu găsește pe unde a făcut tata hojagul și acum caută crăpături prin cărămizi să iasă afară. Nu trage bine, zice mama. Și încă și strâmbă. Orgoliul tatei se aprinde mai iute decât focul din sobă. Supărat, găsește toporul și strică soba mai repede decât a ridicat-o. Ia cana. Dacă nu-ți place, fă tu una mai dreaptă. Și pleacă de acasă. Abia acum începe ora de vârf a mamei. Ea face toate lucrurile cu tâlc. Dimineața se duce în sat și aduce un sobar care știe meserie. În câteva zile, soba se clădește încet și frumos, rând după rând, cărămidă cu cărămidă, dreaptă, mândră și luminoasă. Oricât de bună ar fi soba, eu știu că la anul ea va cădea pradă dorința mamei și a tatei de a o face, dacă nu mai bună, atunci în alt colț al casei. Până una alta, mama mă trimite cu căldărușa după balegă de cal. Eu prind o căruță care trece pe drum și mă iau după dânsa. Merg până când calul se balegă în mijlocul drumului, când o iau cu mâna e încă fierbinte. Balega, cu cât e mai proaspătă, cu atât e mai bună. Mama o amestecă în lut și trage sopa cu lopățica să-i facă colțurile drepte ca la carte. Câteva zile toată casa miroase a fân și a iarbă proaspătă de care mâncase calul. Apoi mama acoperă lutul cu var și casa se face curată și albă ca o mireasă. Eu încă nu știu ce-mi place mai mult, când tata strică soba, ori când mama o face la loc. Cred că-mi place și una și alta. Numai, frate meu, până se termină reparația, și-a luat catrafuțele și s-a mutat.

0: Lui ies foc de limbi ca din gură de balaur. După ce arde tot, lemnele se prefac în jăratec, întinse cu cocioarva pe vatră parcă ar fi un covor de stele. Eu m-aș porni de sculță printre ele, dar mă tem să nu mă frig. Aleg una care lucește mai tare și îmi zic că e a mea. Mă uit țintă la ea și suflu încetişor să nu se stingă. Una câte una, stelele se topesc și se prefac în tăciuni, iar cociorba îi adună grămăjoară la margine. Acum, gura balaurului se rânjește la noi cu dinți negri de cărbune. Numai steaua mea licărește, ca un dinte de aur. În cuptor încap 10 tăvi, atâtea avem, făcute din tablă groasă la țigani, negre și cu marginile vălurele, să se răstoarne ușor pâinea din ele. Pâine, mama coace des, prăjiței și învârtită doar la sărbători. Când ne vin oaspeci, trebuie să fie masa plină, să fim în rând cu lumea. Pe noi cu dulciuri mama nu ne prea alintă. O hrincă de pâine unsă cu magiun de prune e mai bună decât orice învârtită. Te ține mai sătul. Așa crede mama. În schimb, când se înduplecă să-i facă, prăjiței mamei sunt cei mai buni din Mahala, poate chiar din tot satul. Aluatul mama îl face de cu seara, cu drojdie de târg și cu zărul rămas după brânză. Toată noaptea covata doarme cu noi pe lejancă la cald. Aluatul crește și dă peste margini până când noi nu mai avem loc pe cuptor. Îl întoarcem înapoi în covată, dar el curge și curge. Când mama vine de la lucru, ne găsește cu toate străchinile din casă pline. Cu mânecele rusuflecate până la cot, mama adună aluatul înapoi în covată și îl frământă iar și iar. După aceea, îl trece prin mașina de tocat la care pune o botniță zimțată. Împinși din spate, prăjiței ies în formă de panglică groși cât degetul mare de la mână. Frate-mi uitaie bucăți, nici prea scurți, nici prea lungi, cât să muște două ori din unul. În gurile noastre, prăjiței încap întregi. Sora mea îi aranjează în tevi ca pe niște păpușele din cârpe. Mama o probozește să nu pună prea mulți într-o tavă, că la copt prăjiței cresc și se lipesc între ei. La urmă, mama îi unge cu gălbenuș bătut, îi presară pe deasupra cu zahăr și scorțișoară. În tot satul numai noi și bunica avem așa ceva. Scorțișoara, bunicii i-o aduce tanti Muza de la București, iar ea îi dă și mamei câte o lecuțică. După ce bagă tăvile la cuptor, mama pune gurarul, face semnul crucii și fuge înapoi la lucru. Cât se coc prăjiței, călare pe câte un scaunel patruped, frații mei se joacă de războiul. Citorul și melesteul se prefac în săbii, iar capacele de la cratițe în scuturi. Nici gurarul nu rezistă mult timp la lovituri și cade cu zgomot peste cercurile de pe plită.
1: Ați audiat emisiunea Cărți Sonore, pagini din romanul Legată cu funia de pământ, de Lorina Bălteanu. Lectura Ana Tkachenko. Regie artistică Aurica Varzari. Redactor Emilia Ghețu.

0: pagini memorialistice de Vadim Pirogan, selectate și redactate de scriitorul Serafim Saca. Prezintă actorul Liviu Manoliu. Episodul 2.
1: În 1940 eram elev în clasa 5-a la liceul Ion Creangă. Liceul nostru cu directorul Băluță era un liceu de elită cu tradiții vechi, unde se făcea carte. Aveam profesori vestiți chiar în țară, ca Barzaru la română, Horn geografie, Erhan educație fizică, Poleanski istorie, Răbalcu desenul, Petri Stati dreptul și filosofia și mulți alții. Cel mai bun elev al liceului era Eugen Coșeriu din clasa 8-a, un băiat înalt, slăbuț. În acei ani, înainte de război, tatăl meu era în Partidul Țărănist Radical, în frunte cu Gheorghe Iunian. Dar se ocupa puțin cu politica. Se ținea mai mult de pământ, unde Vian începuse la al 5-lea an să dea roadă și avea treburi multe și griji mari. Văduv, el nu mai avea timp să se ocupe de noi. În vara lui 1940, am terminat 5 clase de liceu cu premiul 1. Aveam 16 ani. Însă citisem Război și pace de Tolstoi, pe Gorki, Gladkov, Rebreanu, Sadoveanu, toți clasicii români știam. Leanca avea o bibliotecă nu prea mare, dar erau cărți de scriitori francezi, români, ruși, nemți și alții. Citeam tot ce-mi cădea în mână. În anul 40 l-am găsit pe Constantin Sterii pe un raft al etajerii, în preajma Revoluției. L-am citit pe nerăsuflate și mi-a plăcut istoria lui Ion Răutu. Constantin Sterii nu mai era în viață, murise în 36, însă mi-a rămas pe toată viața în minte Ursul Siberian. Atunci nu știam că viața mea va fi în viitor legată de cărțile lui. Ziua de 28 iunie, ziua mea de naștere. Situația în țară era grea. Se simțea apropierea războiului. Măcar că fusese încheiat pactul dintre ruși și nemți, Ribbentrop-Molotov. Lumea, la început șocată, se aștepta să înceapă războiul împotriva rușilor. Așa se auzea peste tot. În afară de asta, tot timpul se făceau concentrări de trupe, ba pe malul Nistrului, ba în Ardeal. Situația era încordată. Politicienii se băteau între ei în parlament. Maniu, Mihalache, Vaida, Voivod, Octavian Goga, Nicolae Iorga, Tătărescu și alții luau cuvântul și vorbeau despre popor, să fim uniți. Strigau împotriva ungurilor care vreau să ia Ardealul. În ziare toți aveau păreri diferite și fiecare punea țara la cale. Vărul meu, Liviu Rusu, inginer, era concentrat în Ardeal. Venea uneori acasă și înjura pe politicieni și pe comandantul armatei. El avea idei socialiste. Cânta des cântece din Uniunea Sovietică, aduna prieteni acasă și făcea chefuri până în ziua de zi. În ziua de 28 iunie m-am sculat la ora 7 și am pus radioul. Era liniște. Și deodată am auzit glasul. Acel glas pe care nu l-am uitat toată viața. Vorbea ministrul Tătărăscu. Să fim liniștiți, să fim uniți. În acest moment de grea cumpănă se cedează Basarabia Uniunii Sovietice. În timp de 3 zile, armata română se va retrage din Basarabia în ordine și liniște. Țara noastră e nevoită să facă acest pas dureros ca să evităm vărsările de sânge. Nu auzeam mai departe. Înlemnisem. Nu e adevărat. Nu se poate. De ce? Țara mea, pământul meu, românii mei. Nu e adevărat. Și azi când scriu, îmi curg lacrimile. De ce nu ne-a iubit Dumnezeu? De ce ne-a lăsat pradă dușmanului? Oare puțin a suferit acest popor? Sute de ani a trăit cu durerea în suflet. Sute de ani era cotropit acest pământ, ba de turci, ba de tătari, ba de ruși, ba de nemți. De ce așa soartă grea? Pentru care păcate? Am ieșit afară în curte și l-am găsit pe tata lângă vacă. Lucra cu furca în mână, găgea gunoi afară din grajd. Tată, Basarabia trece la ruși, s-a spus pe radio. Tatăl meu stătea lemnit cu furca cu gunoi în mână și se uita la mine. Nu se poate, nu e adevărat. Era alb la față și tremurau buzele. Ba da, ce facem noi? Tatăl meu a lăsat furca. Am ieșit amândoi afară și stăteam tăcuți alături. Deodată în aer am auzit un zgomot surd, greoi, care tot creștea, parcă se apropia. Peste câteva minute, 4 avioane de bombardament mari, verzi, au trecut pe deasupra noastră. Mergeau lin, fără grabă. Ni se părea că erau stăpâni pe cerul nostru. Și ziua era frumoasă și soarele se ridica pe cerul albastru fără nori. Se ridica vesel, arăcându-și razile asupra orașului, parcă nimic nu se schimbase în toată lumea, în tot orașul nostru bălț. Tata s-a trezit din toropeală și a ieșit la poartă. În stradă erau aproape toți vecinii. Peste drum de noi trăia un om înalt, bătrân, cu barbă mare, sură, Roșca, fost militar în armata țarului rus înainte de revoluție. E rău, a zis el, și mai mult n-a deschis gura. Toți vecinii tăceau, toți se gândeau, cum va fi mai departe cu noi, stăpâni? Ce le hărăzește soarta? Tatăl meu s-a dus în oraș, iar eu am plecat la verii mei, la tante Liza. Le-am spus noutatea. Ce face, măi? Am întrebat eu. Plecăm în România, a zis Alecu. Deocamdată ne-am hotărât să plecăm în oraș, fiindcă trăiam în Mahalaua Pământeni, peste drumul de fier, lângă gara Pământeni. Am mâncat ceva acasă și ne-am dus în oraș. Pe strada centrală, carul al doilea, lângă prefectură, era lume multă. Toți vorbeau, comentau știrile și așteptau ce va fi mai departe. Nu știu de unde au apărut niște steaguri roșii și niște lozinci. Trăiască Uniunea Sovietică, jos boierii, jos România. Tot aici am mai întâlnit niște elevi de liceu care ne-au spus că în curând va sosi armata sovietică. În acest timp în oraș era ceva strașnic. Unii își luau lucrurile și plecau la gară, așteptau trenul pentru regat. Alții încărcau căruțile, se așezau cu copiii și luau drumul spre Prut, ca să treacă în România. Era o dezordine cumplită. Unii comuniști din bălți căutau pe polițiști, pe comisari, ca să le dea bătaie. Unii din ei stătuseră la închisoare și vroiau să se răzbune. Trenurile ce mergeau spre România erau luate cu asalt. La gară rudele se despărțeau, unii rămâneau, alții plecau, toți plângeau. Șeful gării Pământeni se străduia să-i urce pe toți, dar era lume prea multă. Deasupra în cer voiau avioanele sovietice. La ora 2 ziua a apărut pe strada carul al doilea primul tank sovietic. A trecut huruind pe strada pavată cu piatră și s-a oprit lângă prefectură. Peste câteva vreme au mai venit câteva zeci de tancuri mari, prăfuite, murdare de ulei. Din tancuri au ieșit soldații sovietici.

teritoriul Basarabiei trebuia să fie efectuat în timp de 3 zile. Însă trupele sovietice din prima zi au năvălit și au ocupat toată Basarabia până la Prut. Armata română se retragea printre trupele sovietice. Multe regimente și companii au fost bajucărite, ucărâte de soldații sovietici. Unele grupuri de basarabeni, evrei și rusnaci, se aruncau asupra românilor. Le rupeau galoanele la soldați și ofițeri. Unele trupe mai mici au fost dezarmate. Soldații români se retrăgeau cu durerea în suflet. Populația iubitoare de neam le dădea apă, lapte, pâine și le ajuta în timpul retragerii. Românii s-au dus, au venit rușii. Pe urmă am aflat că tatăl meu, Pirogan Ștefan, a fost nevoit să întâmpine cu pâine și sare pe comandanții armatei sovietice din partea orașului. La dânsă au venit mulți oameni de vază ai orașului și l-au rugat, pentru că știa bine rusește, să fie în capul delegației. Tatăl meu nu a făcut acest lucru din convingerile lui. El a vrut să-i ajute pe moldoveni să le îmbunătățească situația orășenilor în fața noilor autorități. De ce ai făcut asta, dragă tată? De ce ai rămas ca trădător în fața poporului nostru? Eu, numai eu, care te-am știut atât de aproape, numai eu știu că tu nu ai fost laș. Nu ți-ai trădat neamul. Tu, ca și mulți alții, ai crezut în ideea socialismului, în ideea frăției oamenilor. Însă ai fost înșelat groaznic, ca și miile care și-au dat viața pentru această ideologie. La început totul era bine. În timp de 3 zile mulți au plecat în regat, pe mulți i-au oprit rușii la frontieră sau i-au întors din drum. N-a trecut nicio săptămână și au început arestările. Unii din cei vechi, comuniști basarabeni, au crezut că acum le-a venit rândul lor să fie la putere. Însă rușii le-au spus mulțumesc și și-au pus oamenii lor, mulți din Transnistria care știau un pic limba română. Limba rusă a fost decretată limbă de stat. În conducere au pus oameni care înainte niciodată nu au fost gospodari, ci mai mult bețivani sau oameni fără carte. Ei vreau să arate că orice om poate să fie conducător. În realitate conduceau prin ei rușii, sovietele locale. La început au arestat pe aceia care au fost în sfatul țării. Pe urmă s-au apucat de alții care au făcut politică în diferite partide și au ocupat posturi în autoritățile românești. Foști prefecți, foști primari, foști pretori, preoți, etc. Pe Costache Leancă l-au arestat după 2 săptămâni. Au venit 3 oameni. Unul militar în uniformă de NKVD. Au intrat la ora 12 noaptea în camera lui. Au făcut percheziții și l-au luat. Noi nu l-am mai văzut. Așa a fost arestat fostul prefect Cateli, Cociorva, Turcanu și mulți alții care nu au plecat. Nu au vrut să se despartă de neamul lor, de pământul și casele lor bătrânești, unde s-au născut și au zis primul cuvânt: mama. Pe tata nu l-au luat, însă nici de lucru nu i-au dat. A intrat frica în oameni. Mulți așteptau noaptea cu groază. Sovietele au pus prețul leului român. O rublă avea 40 lei. Așa cum birturile, restaurantele și crâșmele lucrau și totul era pe prețurile vechi, sovietice trăiau cu o rublă 2 zile. Făceau chefuri și baluri, cumpărau vinul cu copeici, erau vesele. Însă poporul s-a întristat. A simțit că nu eliberarea a venit, ci jugul. Jugul vechi rus, ca în timpul țarului. Oamenii mai mult tăceau și ascultau. Sovieticii se lăudau că ei au de toate, că la ei este tot ce vrei, și alimente, și prăjituri, și bomboane de ciocolată, și haine de tot sortul. Însă pe noi ne-a mirat faptul că ei cumpărau totul ce era prin magazine. Stăpânii magazinelor se bucurau că făceau parale bune. Însă peste 2 săptămâni magazinele și magaziile s-au făcut pustii. Au rămas fără marfă și să le umple din nou nu aveau cu ce. Peste vreo lună, două, sovietici

au început să aducă marfa lor, haine fără gust, grele, și cizme din brizent, galoși de gumă. Productele au început să se împuțineze și ele. Țăranii mai aveau încă pământ și mai duceau la piață diferite produse. Pământul moșierilor a fost luat și împărțit celor ce nu aveau. A intrat la noi armată multă. Au luat multe camere la cei bogați și săraci care aveau case și i-au instalat peruși care veneau ca lăcustele de peste Nistru. Granița între Basarabia și Uniunea Sovietică pe Nistru nu a fost deschisă pentru basarabeni. Ca să pleci în Uniunea Sovietică trebuia să ai permis special. Era făcut totul ca să nu vezi și să știi cum trăiesc oamenii acolo, să nu se afle ce sărăcie era acolo în comparație cu țara noastră. După ocuparea Basarabiei, s-a început deodată lărgirea liniei de CFR, fiindcă linia rusă era mai largă decât cele europene. Eu cu Alecu și Valea ne-am hotărât să plecăm în România. Așteptam să înceapă să meargă trenurile. Acasă și tata și nevasta lui îmi ziceau că acum o să fie o viață nouă, că totul se va schimba. Însă eu vedeam că ei vroiau să se liniștească singuri pe sine, fiindcă atmosfera era încordată. Cum au început trenurile să meargă, peste vreo două săptămâni, după 28 iunie, noi, a doua zi, ne-am urcat într-un vagon de marfă și am plecat la Chișinău. Am mers mult timp, aproape două zile, fiindcă trenul mergea încet și cu multe opriri. Când am sosit la Chișinău, am găsit-o pe Nadia cu Rodica, care erau deja înscrise în OVIR, secția de vize și registre ale Uniunii Sovietice. Peste câteva ore și noi ne-am înscris la oficiul OVIR pentru plecarea în România. Trebuie să vă spun că între România și Uniunea Sovietică era un acord pentru plecarea și venirea cetățenilor doritori să schimbe locul de trai în orice țară, în România sau în URSS. Am trăit în Chișinău aproape un an de zile, tot așteptând să ne dea voie să plecăm în România. Însă sovietice dădeau drumul mai mult la bătrâni. O dată de două ori pe lună, ce ducea trenul. Nadia cu Rodica au plecat după trei luni de așteptare. Tante Vera a stat mai mult, aproape șase luni. Iar nouă tinerilor nu ne-au dat voie să plecăm. În acest an, tatăl meu a venit la Chișinău și m-a rugat să mă reîntorc la Bălți. Ceea ce și-am făcut, fiindu-mi jale de el. Se temea să nu aibă neplăceri din partea sovieticilor. Am intrat la Bălți în școala nouă moldovenească, în clasa nouă. Însă după o lună de zile am lăsat totul și am plecat din nou la Chișinău. Tata nu m-a reținut, fiindcă a început să înțeleagă că sovieticii nu sunt ruși de altă dată. Mai ales când a văzut cum merg arestările și cum oamenii nevinovați sunt băgați la dubă. La Chișinău nu lucram. Trăiam din acei bani ce mi-a dat tata, mai făceam comerț cu ceasurile de mână, le cumpăram la moldoveni care umblau după ele. Astfel câștigam ceva ruble. Trăiam modest cu Valea și cu Alecu. Pe data de 13 iunie 1941 a început adevărata drama basarabenilor. După ordinul lui Stalin, au fost deportați din Basarabia, Bucovina și alte teritorii baltice ucrainene cei care au făcut politică și au ocupat posturi în timpul românilor până în 1940. Toți foști ofițeri ai armatei române, învățători, preoți, oameni mai înstăriți din Republică. Pe data de 13 iunie, la ora 24, tatăl meu și toți din casă au fost treziți de bătăi și zgomote la ușe. Când au deschis ușa, înăuntru au năvălit vreo 4-5 oameni sovietici, unii în uniformă militară, alții în civil, care au cerut la toți documentele, pașapoartele. Când au strâns toate pașapoartele, le-au spus: în numele conducerii supreme sunteți toți deportați în locurile îndepărtate la nord, în Siberia. Tata a înlemnit. În acel moment, el nu și-a dat seama de cele întâmplate. Nu a vrut să creadă că acest lucru e cu putință,
că aceste grozăvii pot deveni realitate. Stătea așa înlimnit, numai lacrimile îi curgeau din ochi, se rostogoleau pe obraj. O viață întreagă s-a distrus fără milă, fără onoare, fără niciun pic de rușine. Aveți voie să luați 40 kg de bagaj, a zis încavedistul. Vă dăm vreme 40 de minute. Tata nu a avut putere să strângă lucrurile. Toate le-a făcut Iulia Ivanovna Zelzlovskaya, nevasta a doua tatei. Ea nu și-a pierdut capul. A început să strângă lucrurile, ascultat sfatul șoferului rus care i-a șoptit să ia mai multe haine calde, pentru că în Siberia e frig. După o oră, tata, nevasta lui și fratele meu de 9 ani, Toric, au fost îmbarcați într-un automobil camion, unde se mai găsea o familie din Pământeni, și au fost duși la gara mică, gara Pământeni. Aici erau multe familii strânse pentru deportare. Femeile plângeau, copiii strigau și plângeau și ei. Împrejurul gării stăteau santinelele cu armele întinse împotriva oamenilor. În gara era un tren cu vagoane de marfă. Ușile vagoanelor erau deschise. Vagoanele toate aveau geamurile cu zăbrele ca pentru pușcăriași. În gară, la lumina becurilor, șefii de la NKVD alegeau familiile, despărțeau pe bărbați de femei și copii și după ce strigau numele capului de familie, îl trimiteau sub paza santinelei în vagon, iar pe nevastă și copii în alt vagon. Gara gemea de plânsete, de strigăte disperate, care îți sfâșeau inima. Santinelele nepăsătoare, crunți, îmbufnați, cu armele întinse spre acești nenorociți, strigau mereu: repede, repede! În jurul gării, în spatele santinelelor, se adunară rudele, neamurile celor care urmau să fie duși departe de patria lor, de pământul lor, de casele lor, de gospodăriile lor, de neamurile lor. Nu văzuse încă Basarabia noastră nenorocită atâta groază, jale, lacrimi, disperare și jignire a neamului nostru. Să nu uitați, oameni de bună credință, oameni cu suflet bun, să nu uitați aceste clipe de teroare, mizerie, înjosire, jale ale bieților basarabeni. Vagoanele se încărcau, oamenii erau nevoiți să despartă neștiind dacă se vor mai întâlni vreodată. Ei nu știau că aceste clipe sunt ultimele când și-au văzut chipurile triste. Ei nu știau că aceste clipe sunt numai primele din lanțul de nenorociri viitoare. Ei încă sperau că se vor întâlni, că totul este temporar, că peste câteva zile vor fi din nou împreună, că o să aibă greutăți, greutăți mari, dar vor fi împreună și împreună greutățile vor fi întâmpinate mai ușor și totul se va îndrepta, că dacă omul e muncitor, va munci, va avea o bucată de pâine și un acoperiș deasupra capului. Încă nu știau că ceea ce începeau să trăiască era împotriva rațiunii omenești, împotriva științei, culturii și împotriva totului ce este bun în mintea și sufletul omului. Ei nu știau, acești oameni, aceste femei crescuți din copilărie în legile democrației adevărate, în lumea adevărului, cu noțiuni de cinste, onoare, bunătate, credință în Dumnezeu, iubire față de cel apropiat, ei nu știau că multe zile vor merge cu acest tren, în aceste vagoane de vite, vor dormi pe scândurile podelelor murdare de cărbuni, vor mânca pește sărat, uneori li se va da apă, câte o cănuță dimineața și una seara, vor suferi de căldura vagonului de fier încălzit de razele pârjolitoare ale soarelui, vor cere, vor spera o ploaie să le răcorească pentru câteva clipe măcar corpurile muiate de sudoarea acră. Ei nu știau că îi așteaptă încercări și mai grele și mai groaznice în viitorul care pentru ei nu va mai fi mărinimos și bun. Doamne, de ce i-ai pedepsit așa crunt?
Îndură-te, Doamne, iartă-le păcatele pe care copiii nici n-au dovedit să le facă. Ajută-le, Doamne, că mare e puterea și voința Ta. Mașinile veneau și tot aduceau noi și noi familii din satele Basarabiei. Le încărcau în vagoane și mașinile se duceau din nou după alții. Și în gară era un vuiet în care se topeau toate lacrimile, strigătele de durere, ordinele nacealnicilor, răcnetele santinelelor. Când s-au aruncat în vagoane toți acești martiri și vagoanele au fost supraîncărcate de ei, nacealnicul cel mai mare, zbirul cel mai groaznic, a dat ordinul de plecare a trenului cu toți nenorociții, cu toate santinelele, cu toată paza și garda NKVD. Trenul a luat un cet din loc. La micile geamuri zăbrelite au apărut fețe palide cu ochii roșii de plâns. Fiecare vroia să arunce o ultimă privire pe locurile cunoscute din copilărie. Privirile lor se întâlneau cu privirile altor oameni, rude, cunoscuți, străini care, înșirați pe dealuri, se uitau cu durere la cei care părăseau aceste locuri. Se duceau necunoscut, unde nu știau ce așteaptă. Lacrimile curgeau și roaie și la cei care erau duși și la cei care rămâneau, petrecând cu privirile lor ultimele vagoane ale trenului. Pe vagoane era scris cu cretă: Volinoje poselenie. Se va găsi oare cândva pe acest sfânt pământ al Basarabii mele un oarecare om care va strânge picăturile de durere vărsate de acești martiri și va scrie adevărul despre tragedia acestor oameni, tragedia poporului meu atât de blând și mărinimos? În această noapte, în toate satele și orașele Basarabiei, au fost zeci de mii de familii basarabene care n-au avut altă vină decât aceea că au fost înscriși pe lista neagră a NKVD-ului, din ordinul unuia din cei mai mari călăi ai omenirii, Iosif Visarionovici Stalin. Doamne, dacă ești Tu în cer, în numele celor mântuiți, distruși și martirizați, Te rog, Doamne, să n-aibă el liniște în infern.

0: Ați ascultat Pagini memorialistice de Vadim Pirogan, selectate și redactate de Serafim Saca. Lectura Liviu Manoliu.
1: O emisiune din anul 1992.

0: Univers poetic.
1: Și în stelele cuvintelor mă cern, recital pe versuri de Paul Mihnea în lectura actorului Mihai Iorga.
2: Dorul e necuvânt și dorul se mistuie în foc, în focul său propriu, și flacăra e necuvânt. Și dorul cenușă se face și e necuvânt cenușă. Cenușa de-o clipă a dorului, din care dorul renaște, a idomă pasărea Fenix din propria ei cenușă. Și dorul născut din dor prinde ca om din om cuvânt și prinde contur cuvântul din necuvânt. Cuvântul e pasărea Fenix, ce fără să fie era ca o chezășie a lui de acum în necuvânt. Și si tot mistuie în foc dorul cuvânt de viu, cenușă se face și învie flacără cuvântătoare din propria sa cenușă. Și pasărea Fenix din bas, de fapt e cuvântul care zace în necuvânt. Mistuire și naștere. Mistuire și naștere.

Cristului de dor și-mi e bine. Mi-e clară menirea, adică-s menit să mă mistui de dor. Mă mistui în foc și-mi e bine, adică-s menit să mă mistui în focul creației sfânt. Mi-e bine, mi-e clară menirea. Menirea, adică mi-e rugul și nu e nimic mai firesc. M-aș face firește cenușă de-aș înceta să mă mistui în flăcări o clipă măcar. Și ce, Doamne Sfinte, m-aș face de nu aș fi din fericire menit să mă mistui pe rug?

Și fie ce cuvânt e o albină, și nu-s picior și braț, obraz și pântec, ci numai denumiri ca unde scântec, cuvinte numai, numai o stupină. Și-s numai o stupină de cuvinte, albine și albine. Ori tăcere, ori poate numai fagure de miere, ce-a fost cuvânt, ori floare înainte.

Sunt doar o coardă nevăzute, ce la oboare abia înțelease, dezvon cu limbă de mătase, ca un ecou de alăute. Un instrument ce-și tace ghersul, dar ce răsună din surdină, leit o orgă de lumină din care cânte universul.

poate un ecou din viitor al unui cântec fără de pereche, ori poate un ecou multicolor al unui cântec nou din vreme veche, ori simultan un cântec vechi și nou, ecou din viitor și din vechime, ecouri dinamici într-un ecou reîntrupat în ritmuri și

Da, solul mi-e fertil. Ajunge un cuvânt și iată-mă în april cu un mugure de cânt. Și un mugure-i destul de-o clipă să-l anin, ca iutele pendul să prindă rădăcini.

inepuizabil sunt ca un noptadic cer răsfrânt, că gânduri cât de stele în cer, ca stele vin, ca stele pier, și de mă apucă un fior ca se cade zvorul lor, și câteodată în mine cad ca într-o fântână unde am dat de-a cu de fundul de nisip, mă pomenesc în fel și chip cu vadra plin. Ce să ascund? Și un cer de stele în afund.

O stea din cer, o stea de gând e mai curând un juvaier. Ori gândul viu ce naște gând e mai curând juvaier giu.

Mâna dacă o întind, caut fulgerul să prind, să-l înduplec de-i greu, să se mute în stihul meu. Că în ceruri de-a sclipit doar o clipă a trăit, zevorât în vers, un veac nu i-ar mai veni de hac. Însă fulgerul e prost, n-am nevoie de adăpost. Dacă l-aș adăposti, fulger, ci că n-ar mai fi. Ar rămâne doar un gând într-o strofă scăpărând și s-ar vrea ce-a fost în zbor. Un moment, dar orbitor.

0: Ca să pot să fiu, să pot să cânt, n-am nevoie numai de cuvânt, dar și de ceva ce l-a născut, de un vis de dor, de un sărut. Ca să pot să fiu, să pot să cânt, n-am nevoie numai de pământ și de toate cele pământești, însă și de junglele cerești, doldora de lum și de mister. Ah, mi-e dor de stelele din cer. Ca să pot să fiu, să pot să cânt, dincolo de stele mă având, ca să dau de stele iar și iar, de un cântec fără de hotar.
1: Ați ascultat recitalul Și în stelele cuvintelor mă cern, un recital pe versuri de Paul Mihnea în lectura actorului Mihai Iorga. Regia artistică Margareta Jabrotski, redactor Antonina Calo, înregistrare din anul 1979.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 23.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Vicepremierul Vladimir Bolea, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, a semnat la Bruxelles scrisoarea de intenție pentru elaborarea studiului de fezabilitate pentru un nou tronson de cale ferată electrificate cu ecartament european, pe traseul Ungheni-Chișinău-Revaca Aeroport, împreună cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și cu sprijinul Uniunii Europene. Anunțul a fost făcut în urma participării oficialului la reuniunea de nivel înalt a platformei Agende de Conectivitate, lansată de Comisia Europeană pentru consolidarea legăturilor dintre Europa și Asia Centrală, prin regiunea Mării Negre și Caucazul de Sud. Linia Ungheni-Chișinău, prelungită până în fața aeroportului internațional Eugen Doga, urmează să fie prima cale ferată electrificată și pe ecartament european construită în țară. Ea ar elimina pe acest traseu schimbarea boghiurilor la frontieră, operațiune prin care garniturile sunt adaptate de la ecartament larg la cel european înainte de a trece brutul. Potrivit calendarului anunțat anterior de minister, construcția ar urma să înceapă în 2027. Autoritățile vor finanța în următorul an de studii peste 12.000 de locuri bugetare în învățământul profesional, iar numărul locurilor destinate învățământului dual a fost majorat cu peste 500 față de anul precedent. Decizia a fost susținută de Cabinetul de Ministri la propunerea Ministerului Educației și Cercetării. Potrivit documentului, pentru anul de studii 2026-2027 sunt prevăzute 12.282 de locuri bugetare în centrele de excelență, colegii și școli profesionale din țară, dintre care mai bine de 2.500 sunt rezervate pentru învățământul dual. O altă schimbare vizează orientarea unui număr mai mare de locuri către inginerie, construcție, energetică, considerate prioritare pentru economia națională. Totodată, pentru prima dată, autoritățile au rezervat locuri cu finanțare din buget pentru tinerii de etnie romă. Procesul de admitere se va desfășura în 79 de instituții de învățământ. Ministerul Mediului a lansat lucrări de reabilitare și consolidare a barajului lacului de acumulare Taraclia, unul dintre obiectivele hidrotehnice de importanță națională. Anunțul a fost făcut de ministrul Mediului Gheorghe Hajder. Într-o secvență video, ministrul a prezentat situația la fața locului și a subliniat necesitatea urgentă a intervențiilor. Proiectul are o valoare estimată la 20 de milioane de lei și urmează să fie implementat pe parcursul următorilor 2 ani. Autoritățile susțin că proiectul se înscrie în un program mai amplu de modernizare a infrastructurii hidrotehnice din Republica Moldova, care vizează consolidarea barajelor și a lacurilor de acumulare cu rol strategic în gestionarea resurselor de apă și prevenirea situațiilor de urgență provocate de fenomene meteorologice extreme. Până vineri, poliția desfășoară operațiunea Girofar. Echipajele de patrulare vor intensifica monitorizarea traficului rutier și vor verifica modul în care șoferii respectă obligația de a acorda prioritate vehiculelor cu regim de circulație prioritară aflat în misiune. În acest sens, șoferii trebuie să știe că la apropierea unui vehicul de intervenție care are în funcțiune girofarul sau semnalele sonore speciale, trebuie să acorde prioritate și să-i faciliteze deplasarea în condiții de siguranță. În caz contrar, medicii, pompieri, salvatorii pot ajunge mai târziu acolo unde fiecare secundă poate face diferența dintre viață și moarte. Comisia Europeană a propus consolidarea Europol și Eurojust și actualizarea mai multor instrumente juridice ale blocului comunitar pentru a întări lupta împotriva criminalității transfrontaliere și terorismului, transmite G4 Media. Potrivit Comisiei, care transmite un comunicat de presă, criminalitatea devine din ce în ce mai sofisticată, internațională și digitală, iar pentru combaterea eficientă a infracțiunilor grave este nevoie ca poliția, autoritățile vamale, procurorii și instanțele să colaboreze strâns de la începutul unei anchete până la pronunțarea hotărârii judecătorești definitive. Pachetul prezentat include două regulamente pentru întărirea mandatului Europol și Eurojust, o revizuire a Ordinului European de Anchetă, dar și modificare la regulamentul privind protecția datelor pentru instituțiile și organele Uniunii Europene. La final, datele meteo. Pe 25 iunie se prevede cer senin fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 27 și 32 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Moldova Muzicale. Transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
2: Prieteni, la această oră vă invităm să ascultați selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, sub bagheta distinsului dirijor Koichiro Kano, Japonia-România. Protagonistul serii, violoncelistul român Anton Niculescu. Programul a inclus creații de Franz Schubert și Johannes Brahms. Înregistrare din 28 mai 2026 de la Palatul Republicii din Chișinău.
3: Onorat public, bună seara! Astăzi avem doi oaspeți speciali, doi oaspeți de onoare și doi prieteni foarte buni ai Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici. Este vorba despre maestrul Koichiro Kano, care este un dirijor de origine japoneză stabilit de foarte multă vreme în România, la Brașov, și violoncelistul Anton Niculescu. Concertul va începe cu uvertura Rosamunde de Franz Schubert, o lucrare compusă în anul 1823 ca și muzică de scenă. Piesa de teatru a avut mai puțin succes, dar uite că această uvertură a supraviețuit pe marele scene ale lumii și a devenit una dintre cele mai iubite lucrări orchestrale compuse de Franz Schubert, care îmbină foarte armonios anumite momente mai spirituale cu pasaje luminoase. După această uvertură va urma concertul pentru violoncel, tot de Franz Schubert, dar aici aș vrea să menționez faptul că Schubert de fapt nu a compus un concert pentru violoncel. Un alt mare muzician, compozitor și violoncelist spaniol, Gaspar Cassadó, a realizat această transcripție după sonata Arpeggione, compusă de Franz Schubert, și uite că a realizat acest superb concert pentru violoncel, care și el combină foarte armonios anumite detalii și elemente foarte elegante, specifice clasicismului vienez cu expresivitatea romantică. După această lucrare vom avea împreună ocazia să savurăm o muzică superbă, și anume Sinfonia numărul 2, compusă de Johannes Brahms în anul 1877, o sinfonie compusă pe malul unui lac, respectiv o muzică care redă liniștea și lumina. Este de fapt o muzică pastorală, total diferită față de dramatismul din prima sa sinfonie, și neoficial, de fapt, așa și îi spune, pastorala lui Johannes Brahms. Eu vă doresc audiție plăcută, colegilor mei le urez mult succes și inspirație, iar acum, în aplauzele dumneavoastră, în scenă, anunț Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici și maestrul Koichiro Kano.

Prieteni, am transmis selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, sub bagheta distinsului dirijor Kaichiro Kano, Japonia, România. Protagonistul serii a fost violoncelistul român Anton Niculescu. Programul a inclus creații de Franz Schubert și Johannes Brahms. Înregistrare din 28 mai 2026 de la Palatul Republicii din Chișinău.

Bine v-am găsit, stimați auditori! Sunt Anatol Caciuc și vă îndemn să rămâneți și în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova. Începe programul Spectru Muzical, care include cântece pe versuri de Dumitru Matkovski, retras în culisele veșniciei la 26 iunie anul 2013, dar ceea ce a creat va rămâne în durata eternă a timpului. Va fi conservat, valorificat și transmis generațiilor ce urmează.

Am difuzat piesa Noapte cu Lună, semnată de compozitorul Anatol Chiriac, interpret Ștefan Petrache. Precum moștenirea literară a lui Dumitru Matkovski și cea plasată în spațiul muzical, versurile cântate, este una inestimabilă. Ea, creația lui Dumitru Matkovski, reflectă o gamă largă de sentimente, dragostea și dorul, zbuciumul sufletesc și tristețea, dar și unele repere ale spiritualității noastre.

Crucea. Așa s-a intitulat cântecul semnat de Mihai Dolgan pe versuri de Dumitru Matkovski, fiind interpretat de Lidia Botezatu și formația Noroc. Și interpretul Gheorghe Țop are în repertoriu cântece pe versuri de Dumitru Matkovski. Pentru acest program l-am selectat pe cel intitulat Lacrima Amară. Muzica aparține interpretului. A fost înregistrat în anul 1987 cu formația Noroc, care în acea perioadă se numea Contemporanul.

Dacă e să facem o retrospectivă a repertoriului celor mai îndrăgiți interpreți din generația de aur a muzicii ușoare din Republica Moldova, constatăm cu ușurință că multe din cântecele de referință, implicit cele care le-au adus popularitate și apreciere din partea publicului meloman, sunt pe versuri de Dumitru Matkovski. Cântecele Revenire și Două Toamne se numără printre cele care i-au consacrat pe Olga Ciolacu și Ion Soruceanu, muzică Mircea Oțel și Ion Enache. Să le ascultăm!

tu ai plecat și nu mai ești. La ușă bat în singurat și ascult. Nici glasul tău, nici pașii nu se aud.

0: La Radio Moldova audeați programul Evocări, care include cântece pe versuri de Dumitru Matkovski. Acum vom difuza două cântece semnate de compozitorul Ion Aldea Teodorovici, cu numele tău, din spectacolul Tata, care a propulsat operina Krolikovski în prim planul muzicii ușoare și Să vii, unul din șlagărele Sofiei Rotaru.
1: Am numit un nume drag, stă din cer,

Și Anastasia Lazariuc, o altă voce distinctă în muzica ușoară, are în repertoriu cântece pe versuri de Dumitru Batkovski. L-am selectat pe cel intitulat Tu, dragostea mea. Muzica este semnată de compozitorul Constantin Rusnak. Tu.

0: Stimați auditori, programul Evocări la final. Am difuzat cântece pe versuri de Dumitru Matkovski. Sunt Anatol Caciuc și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți și în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova.
1: Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 1.
2: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Vicepremierul Vladimir Bolea, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, a semnat la Bruxelles scrisoarea de intenție pentru elaborarea studiului de fezabilitate pentru un nou tronson de cale ferată electrificate cu ecartament european, pe traseul Ungheni-Chișinău-Revaca Aeroport, împreună cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și cu sprijinul Uniunii Europene. Anunțul a fost făcut în urma participării oficialului la reuniunea de nivel înalt a platformei Agende de Conectivitate, lansată de Comisia Europeană pentru consolidarea legăturilor dintre Europa și Asia Centrală, prin regiunea Mării Negre și Caucazul de Sud. Linia Ungheni-Chișinău, prelungită până în fața aeroportului internațional Eugen Doga, urmează să fie prima cale ferată electrificată și pe ecartament european construită în țară. Ea ar elimina pe acest traseu schimbarea boghiurilor la frontieră, operațiune prin care garniturile sunt adaptate de la ecartament larg la cel european înainte de a trece brutul. Potrivit calendarului anunțat anterior de minister, construcția ar urma să înceapă în 2027. Autoritățile vor finanța în următorul an de studii peste 12.000 de locuri bugetare în învățământul profesional, iar numărul locurilor destinate învățământului dual a fost majorat cu peste 500 față de anul precedent. Decizia a fost susținută de Cabinetul de Ministri la propunerea Ministerului Educației și Cercetării. Potrivit documentului, pentru anul de studii 2026-2027 sunt prevăzute 12.282 de locuri bugetare în centrele de excelență, colegii și școli profesionale din țară, dintre care mai bine de 2.500 sunt rezervate pentru învățământul dual. O altă schimbare vizează orientarea unui număr mai mare de locuri către inginerie, construcție, energetică, considerate prioritare pentru economia națională. Totodată, pentru prima dată, autoritățile au rezervat locuri cu finanțare din buget pentru tinerii de etnie romă. Procesul de admitere se va desfășura în 79 de instituții de învățământ. Ministerul Mediului a lansat lucrări de reabilitare și consolidare a barajului lacului de acumulare Taraclia, unul dintre obiectivele hidrotehnice de importanță națională. Anunțul a fost făcut de ministrul Mediului Gheorghe Hajder. Într-o secvență video, ministrul a prezentat situația la fața locului și a subliniat necesitatea urgentă a intervențiilor. Proiectul are o valoare estimată la 20 de milioane de lei și urmează să fie implementat pe parcursul următorilor 2 ani. Autoritățile susțin că proiectul se înscrie într-un program mai amplu de modernizare a infrastructurii hidrotehnice din Republica Moldova, care vizează consolidarea barajelor și a lacurilor de acumulare cu rol strategic în gestionarea resurselor de apă și prevenirea situațiilor de urgență provocate de fenomene meteorologice extreme. Până vineri, poliția desfășoară operațiunea Girofar. Echipajele de patrulare vor intensifica monitorizarea traficului rutier și vor verifica modul în care șoferii respectă obligația de a acorda prioritate vehiculelor cu regim de circulație prioritar aflat în misiune. În acest sens, șoferii trebuie să știe că la apropierea unui vehicul de intervenție care are în funcțiune girofarul sau semnalele sonore speciale, trebuie să acorde prioritate și să-i faciliteze deplasarea în condiții de siguranță. În caz contrar, medicii, pompieri, salvatorii pot ajunge mai târziu acolo unde fiecare secundă poate face diferența dintre viață și moarte. Comisia Europeană a propus consolidarea Europol și Eurojust și actualizarea mai multor instrumente juridice ale blocului comunitar pentru a întări lupta împotriva criminalității transfrontaliere și terorismului, transmite G4 Media. Potrivit Comisiei, care transmite un comunicat de presă, criminalitatea devine din ce în ce mai sofisticată, internațională și digitală, iar pentru combaterea eficientă a infracțiunilor grave este nevoie ca poliția, autoritățile vamale, procurorii și instanțele să colaboreze strâns de la începutul unei anchete până la pronunțarea hotărârii judecătorești definitive. Pachetul prezentat include două regulamente pentru întărirea mandatului Europol și Eurojust, o revizuire a Ordinului European de Anchetă, dar și modificare la regulamentul privind protecția datelor pentru instituțiile și organele Uniunii Europene. La final, datele meteo. Pe 25 iunie se prevede cer senin fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 27 și 32 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.

Înregistrări din Foroteca Radio. La revelația Arhivei, ascultați În Luminele Rampei, Ion Puiu, o emisiune din anul 1995.

Oricât de sofisticată nu le s-ar părea unora sinceritatea, ea este, cred, o virtute. De aceea vreau să vă spun, dragi ascultători, nu l-am cunoscut niciodată pe eroul acestei emisiuni. Am înțeles însă că în sufletul lui cresc aripi care dor. Poezia își sapă fântâni, iar iubirea de frumos își așterne trena peste liniștea neîmblânzită. Și în acest timp, maestru Ion Puiu poate fi paradoxal braconierul ființei sale.

0: Fiecare om își chitorește o poveste. Din cuvinte, din fapte, din erori. Dar este numai a lui. Actrița Ninela Caranfil și Ion Gheorghe Șfitchi reproduc povestea lui Ion Puiu.
1: Ion Puiu a devenit pictor scenograf din întâmplare. Nici la școala din Condratești, nici la cea din Năpădeni, raionul Ungheni, nu vorbise nimeni de scenografie. Până la absolvirea școlii medii, teatrul a fost pentru el un miraj. Dar se zvonise în vara anului 1964 că la noi, în Republică, a venit o comisie specială, tocmai de la Moscova, pentru a aduna un studio național la Institutul de Arte Teatrală Anatol Lunacearski.
2: Ion Puiu știa câteva poezii de Mihai Eminescu, o poveste două de Ion Creangă și fabula lui Ivan Krylov, Frunzele și rădăcina. Mai cânta câte ceva din repertoriul lui Nicolae Sulac. Dansa așa ca pe la Condrătești și, după trei tururi și alte trei examene de cultură generală, comisia l-a primit.
1: Ei, și acum ce te faci, Puiule? Părinții năzuiau să te vadă medic sau învățător și, vorba aceea, să fii și tu în rând cu lumea și lor sprijin la bătrânețe. Dar așa te duci la școala de artiști și tocmai la Moscova? De-ar fi încalte la Bălți sau la Chișinău, dar zarurile fusese aruncate, comisia a hotărât că are talent și Ion Puiu trebuia să se ducă la școala aceea de artiști.
2: Era pe la sfârșitul lui august 1964, când la gara din Chișinău părinții vorbeau cu îngrijorare. Toamnele sploioase și iernile sunt mult mai geroase la Moscova decât la Condrătești. Și Badea Sava i-a dat feciorului său un cojocel și o căciulă de cârlan, pe care, în drum spre Moscova, Ion Puiu o aruncase pe la șmerinca, de nu cumva moscoviții, văzându-l în căciulă de cârlan, să-l creadă țăran. E, în fond, studioul moldovenesc era format din 9 fete și 13 băieți, toți bine crescuți și educați la țară.
1: La Moscova, țăranul nostru, setos de carte și hapsând la muncă, se ambiționa să dovedească lumii care are stofă de artist. Obținând diploma de actor de teatru și cinema, Ion Puiu sosește la Chișinău în vara anului 1969 și încearcă să monteze pe scena academică un spectacol de sunet, culori și lumini cu titlul Fiți fericiți oameni, dar intenția artistului a rămas în afara atenției Consiliului Artistic de la Teatrul Alexandru Sergeevici Pușkin și atunci Ion Puiu s-a văzut în rândurile armatei sovietice.
2: După armată, Ion Puiu arăta mai plin de energie, mai matur, mai serios și chiar mai optimist. În toamna anului 71, este angajat în calitate de pictor scenograf la Teatrul Republican Luceafărul, pe scena căruia evolua uneori și în calitate de actor. În cariera sa de scenograf, primul examen serios a fost decorul semnat de el la spectacolul Ipolit de Euripide. Același director de scenă, Sandri Ion Șcurea, a preferat să monteze cu Ion Puiu Păsările tinereții noastre de Ion Druță și Nunta de Bertolt Brecht. Tot la Luceafărul, Ion Puiu a mai semnat decorul la Tragedia Optimistă de Vsevolod Vișnevski și Alexei Karamazov de Fyodor Dostoevski. După dezolanta prăbușire a montării tragediei lui Alexandru Pușkin în primăvara anului 1971, Ion Puiu a fugit tocmai la Bălți. Aici, la Teatrul Național Vasile Alexandrii, începe adevărata lui carieră de artist.
1: Pe scenă bălțeană, Ion Puiu încearcă să ne ilustreze ideea că izvoarele artei scenografice naționale trebuie căutate în bogatul tezaur de etnografie și folclor, care mereu sunt surse de inspirație.
2: Nu vom insista asupra tuturor decorurilor, vom sublinia doar că Ion Puiu, pornind de la mesajul textului dramatic, știe cum se placeze în spațiul scenic o idee originală. Artistul imprimă în spațiul gol al scenei tipare și metafore ce oglindesc viața spiritului uman. El îmbină în mod organic teatrul poetic cu cel psihologic. Scenografia lui Ion Puiu se cere analizată numai și numai în integritatea spectacolului, ca o parte vie, indisolubilă a montării, Tot așa cum se vorbește despre dramaturgie, regie, măiestrie interpretativă, coloană sonoră.
1: Pictorul scenograf susține că acelorași legi scenice se supun toate spectacolele pe care le-a realizat la Bălți, la Chișinău sau la Riga. Pe Ion Puiu, natura l-a înzestrat cu de toate.
2: În ultimul timp, atât la Bălți cât și la alte teatre din țară, Ion Puiu ne convinge că pictorul scenograf este și un croitor, un lemnar, un sculptor, un poet, un filosof și, la nevoie, un dramaturg, un artist multilateral dezvoltat pe care la fiecare spectacol muzele îl îndeamnă să exploreze noi teritorii ale cunoașterii omului.

0: Dacă personajul emisiunii nu ar merita o reverență, probabil nici actorul Veniamin Apostol nu ar fi fost atât de inspirat vorbind despre dumnealui.
1: Ion Puiu. Când rostesc acest nume, îmi amintesc de cei mai frumoși ani ai mei pe care i-am avut în 1964-69 în cadrul Institutului Arte Teatrale din Moscova, unde Ion Puiu își făcea studiile la Facultatea Arta Actorului. Paradoxal este faptul că a început sau și-a făcut studiile la Arta Actorului, a avut și un mare răsunet după anul 4 sau în anul 5, că a fost unicul student din Institutul Arte Teatrale din Moscova care l-a jucat pe Lenin. Și pe atunci asta însemna foarte mult, ca și cum te-ar fi însemnat Dumnezeu cu un semn pe frunte odată ce l-ai jucat pe Lenin. Adică în perspectivă erai asigurat că vei avea o biografie și o carieră foarte bună. Dacă îl comparăm pe Puiu cu Chiril Știrbu sau cu alți actori care la vârstă de 40-50 l-au jucat pe Lenin, dar Puiu la 24, sigur că avea un început de carieră foarte frumos. Dar cred că totuși a fost foarte ocazional această apariție în rolul marelui proletar al lumii sau marele filozof al proletariatului, Vladimir Ilich Lenin. Pentru că mai târziu, divergențele pe care le-a avut cu puterea statală și cu cei care țineau în mâinile lor ideologia, anume venea de aici, din contextul acestei neacceptări din partea lui Ion Puiu a filozofiei marxist-leniniste și a ideologiei comuniste. Și a început a fi persecutat. Îmi amintesc foarte bine o situație când eram deja în teatrul moldovenesc academic Alexandru Sergeevici Pușkin, astăzi Teatrul Național Mihai Eminescu, în restaurant luam prânzul și am nemerit la o masă unde mai erau câteva persoane. Pe atunci, deci, putea să mai stea cu tine la masă cineva pe care, să zicem, nu știai. Sau foarte repede făceai cunoștință, dar nu știai cine este el, în esență. Puteai să bănuiești după. Și din contextul discuției, am înțeles că este o persoană foarte interesată de a afla pe ce poziție se află tineri actori, absolvenți ai Institutului din Moscova. Era evident securist sau KGB-ist. Pentru că m-a întrebat foarte minuțios despre Ion Puiu dacă cu adevărat l-a jucat pe Lenin și cum se întâmplă că cel care l-a jucat pe Lenin astăzi are o poziție foarte naționalistă și deci acolo a rostit asta, acolo a rostit asta și atunci a început să-mi curgă și roaie de sudoare pe spate, sudoare rece, când am înțeles că până și în restaurant ești urmărit și cineva te poate intervieva sau poate să-ți tragă cu crangă, cu canga din tine niște lucruri pe care ei a priori le consideră că sunt adevărate. Nu i-am spus acest lucru lui Ion Puiu niciodată, pentru că am mai avut discuții cu persoane și despre alți colegi din Moscova și întotdeauna am căutat, nu că le-am luat apărarea, îi cunoșteam foarte bine și spuneam, nu, domnule, pe atunci domnule nu spunea, spune tovarăș, dar nu există așa ceva, eu îl cunosc foarte bine. Deci încercam să-mi păstrez poziția mea, știind foarte bine că dacă aș rosti un cuvânt de confirmare a învinuirilor pe care le aduce, asta l-ar costa foarte mult pe acest tânăr sau pe această tânără. M-am întâlnit cu el pe urmă, deci în teatru, a plecat la armată, era un rebel, mereu ceva nu-i plăcea. Un mare scandal în Teatrul Național a fost, cred că, la un revelion, nu mai țin minte anul, dar în primii ani când ei au venit în Teatrul Pușkin, Puiu, deci, și-a încercat pana în ceea ce privește niște schițe umoristice desenate, făcute niște șarje. Și pe unul din aceste, pe una din aceste foi era desenată o funie care avea un cui agățat în pod și un laț, deci care era lăsat în jos la nivelul capitolor care ar putea trece pe acolo. A fost o glumă. Nu era indicat nimic absolut că deci cui este destinat acest desen. Dar majoritatea actorilor în vârstă au spus că asta ei vor să ne pună lațul în gât, cei care au venit proaspăt acum de la Moscova. Că numai ei și noi am înțeles sugestia încotro bat Ion Pui. A fost un mare scandal. L-a apărat Vasile Raelean, Dumnezeu să-l ierte, fostul director al teatrului, și a spus că este o glumă, dovarășilor, ce nu înțelegi, bine o scoatem. Și a scos-o. A plecat la Luceafărul. A încercat să facă actorii și uite la Luceafărul, dacă nu mă înșel, sau Ion Ungureanu sau Ion Șcurea, i-a încredințat scenografia unui spectacol. A fost, cred, spectacolul lui Ion Ungureanu, Minodora, când a făcut o frumoasă scenografie. Și acea funie despre care vorbeam mai sus era prezent și aici. Numai că era, deci, în formulă de balansoare. Era o splendidă scenografie, un crâng, și în acest crâng balansoare veritabile care, deci, se agățau și tinerii mereu, deci, se dădeau în aceste balansoare. A fost și actor, dar mai puțin observabil. Iar scenografia lui a impresionat și imediat au început să-i dea comandă, deci, la mai multe spectacole. Cu mine veni să se întâlnească mult mai târziu, când era deja, să zicem, în centrul atenției vieții teatrale ca scenograf. I-am propus la spectacolul Tata de Dumitru Matkovski să-mi realizez scenografia. Eram într-o situație foarte dubioasă, pentru că în teatru erau doi scenografi. Era Lazar Căușanschi, cu care colaboram foarte intens, și era Anatolie Șubin, prim scenograf, care nu permitea nimănui, iar mai ales unui pătat ideologic ca Ion Pui, nu putea să admită el asemenea lucru, să accepte candidatura lui pentru o montare. M-am întâlnit cu el și i-am propus. L-am întrebat, adică, țin minte ca și acum, spune-mi, Ioane, s-ar putea materializa în scenă următoarea esență despre care vorbesc. Văd în spectacolul Tată o clepsidră. Partea de jos este casa tatălui, cea de la țară. Partea de sus este casa sau apartamentul ficiorului de la oraș. S-a ridicat, dar s-a subțiat această legătură între pământ și între el. Zic, am putea cumva să o realizăm ca să fie ea și jucăușă? Zice, da, sigur că da. A rămas încântat, dar n-am mai putut să apelez la el, pentru că mi s-a interzis să-l invit la acest spectacol. Și peste un an s-a întâmplat așa, că a decedat Anatolie Șubin și eu l-am invitat rapid să monteze o a doua piesă a lui Matkovski, Pomul Vieții. Straniu a citit piesa, nu ne-am văzut mult timp, îl căutam și într-o zi l-am întâlnit și am spus, mă, tu ai obrazul, ori nu? Când facem noi? Când ne așezăm noi ca să stăm de vorbă despre scenografie, despre ceea ce văd și eu acolo? Zice, păi mi-ai spus. Când ți-am spus, omule, că n-am vorbit cu tine despre Pomul Vieții. Dar mi-ai spus atunci la tata și n-ai realizat și mesajul celălalt pentru mine, ideea ce rămâne formidabilă și astăzi. Zic, hai măcar să ne vedem cu Matkovski. Ne-am văzut cu Matkovski și în toată discuția asta, pe el le interesa un singur lucru. De ce sunt făcute fântâinile la voi? Dar cum sunt gardurile? Dar scândurile sunt folosite? Dar piatra cât e folosită? Dar cum e piatra? Adică niște nuanțe. Și mi-a prezentat foarte repede scenografie, care a fost o bombă după mine în vremea aceea. Poate nu atât Chișinăul a recunoscut-o, cât Sankt Petersburgul sau fostul Leningrad. Repetând montarea la Tambov, am participat la Festivalul Federației Ruse la Sankt Petersburg și spectacolul a făcut furor și a luat 8 premii. Ce e cu acest Puiu? Mă întreb eu, pentru că mai târziu n-am avut ocazia să colaborez. A plecat foarte repede la Bălți, a refuzat la postul de prim scenograf la teatrul Mihai Eminescu sau Pușkin de atunci, pe care l-am propus, din mai multe motive, și de apartament, și de angajarea soției, actriță foarte bună, Elena Puiu. Eu cred că este un mucenic al conștiinții sale. Este un nemulțumit a tot ce face el și atunci fac alții. Pentru că dacă ar accepta ce fac alții, atunci probabil că și mai ușor i-ar veni și lui. El mai repede s-ar afirma de fiecare dată. El nu se afirmă, pe din contră, el parcă distruge din tot ce a făcut, mai scoate câte o cărămidă. Și această cărămidă vrea să o aducă deasupra acelei construcții pe care deja a făcut-o pe parcursul unei vieți întregi. Este obsedat de un ochi care îl urmărește mereu în spectacole. Este obsedat de aceste funii care le găsim adesea. Este obsedat de cercul butoiului din care noi mereu servim butoiul cu vin. Este obsedat de niște cetăți scoase, pe care le numește fântâni scoase din pământ și puse drept stâlpi ai unei curți, dar în fond de a unei țări. Eu știu, el surprinde momentul autohton printr-o viziune netradițională, originală, pentru că el este o îmbinare de artist plastic și artist dramatic. Și emotivitatea la el întotdeauna domină în ale lui spectacole. Îmi amintesc foarte bine spectacolul Horea montat de Șcurea la Riga, unde drept scenografie a fost invenția lui, venit două naiuri care au fost unite și păreau o pasăre în zbor. Și acel nai, deci la început era drept un ocol al casei, pe urmă se ridica în aer, deci ele mișcau aceste două are, pâlpâiau și din nou coborau, ba strângeau spațiu, ba lărgeau, conform esenței montării. O lucrare, după mine, de excepție, care după factură, după toate, ca și pomul vieții, era pur și simplu neobișnuit, adică nimănui putea să-i vină în gând așa ceva. Vă spun că la pomul vieții, el a făcut acea clepsidră din doage de poloboc. Și în centrul acestei clipsidri era un stâlp de casă, unde era și o ferestruică din piatră. Partea cealaltă de sus a clipsidrei era stabilă și în ea era încă imprimat un butoi, care la curățit fântânii ba cubora, ba urca. Iar partea de jos, aripile acestea doagele ale clipsidrei se ridicau. Și era ceva îngrozitor de dramatic când ele înghițeau omul. Ele puteau să cadă, ele puteau să palpite, ele puteau să ridice în sus, să se dea voie Elenei să plece spre sinucidere, ea să neacă, eroina să neacă în Nistru. Și atunci se luminează toată scena. Toate erau ale lui invenții. El plastic simte mișcarea internă a dramaturgiei. Nu prin indicația locului de acțiune sau printr-o funcționalitate a scenografiei, ci anume prin emotivitate dramatică. Prin asta el este splendid. A avut o frumoasă expoziție în 84 sau 85 la Ivano-Frankovsk. A fost festivalul Berezili 85 și a fost deschis acest festival cu prezența Teatrului de Moldova și cu o frumoasă expoziție a lui Ion Puiu. Din păcate, întotdeauna este măcinat de aceste nemulțumiri de sine și foarte mult șovăie. Foarte greu se decide chiar și la o expoziție, că el ar trebui să inundeze Chișinău cu expoziției. Și știu că și acum foarte mult șovăie. Noi i-am propus, hai să organizăm, hai că nu am rame, că nu am cutare, că nu o să fie transport, hai să ne pornim că găsim noi toate. Deci mai bine le lasă de la dânsul, numai să nu fie povară pentru cineva. Repet, este un mucenic al conștiinței lui.

0: Pentru Ion Puiu, arta nu are trup. Este emanație în toată puterea unei afirmări și el se contopește cu ea.
1: Teatru azi nu face o ilustrație din stradă sau din viața asta noastră. Teatru oglindește, adică cum se spune, pune oglinda ce se întâmplă azi. Și totuși teatru pregătește iar ceva, o răsturnare a nedreptăților. Nedreptăți sunt foarte multe, minciuni sunt foarte multe. Teatru azi poate, cum se spune, ca și clovnul acela, ca un măscărici, însă el poate spune că uite, fața asta mea e în umbră, asta e în lumină. Răstâniți minte că azi e în umbră, mâine o să fie lumină. Ăsta e teatru. Începe, cred eu, teatru al rănilor deschise. Vine timpul de a deschide bubele, de a deschide bubele care s-au umflat de acum. Ăsta sunt eu, la asta visez și asta fac. Vreau să fac încă.
2: Ce mă doare, ce e asta, oameni buni?
3: O faci, tinecul!
2: Nu te apropia! Să spună el! Să spună el că e medic!
3: Ce spui, domnule medic?
4: N-ai vă să știi.
3: Păi, Andrei, uite că îl plânge cu adevărat, Dan! Dan, dă să vă cei cu trăgăria aia ta din spate!
2: Nu-ți dau voie, nu-ți dau voie, Dana, că mă doare! Fii, domnule medic!
3: Apropii-te de el și vie cei cu dânsul!
4: Îmi dai voie, Dan?
2: Da, dar numai încetisorul, încetisorul că mă doare!
3: Ce?
4: Prezidentului nostru i-au crescut aripi!

0: arată ce mai deșeam.
1: Păi nu vezi? Nu vezi unde i-au crescut de sub omoplați? Putele sunt din piele, piele. Sângele circulă prin ele ca prin tot corpul, draga.
0: Circulă? Cine circulă?
1: Sângele! Pune mâna pe aripi, sunt fervinți.
0: Eu? Tu ești din... Ce-ai făcut cu apa din cameră?
1: Am făcut nimic, atât doar că m-am mutat la
0: ei. Experimentele tale mi-au nenorocit bărbatul.
1: Nu, nu, Dănuța, Dănuța, nu cred!
0: Atunci cum e ceea ce s-a întâmplat?
1: Pot să-ți spun numai una. E primul caz de pe Terra.
0: Eu?
1: Da!
0: La naiba îți scot ochii! Ochii tăi au făcut boaca, n-a necurat.
1: Dana, Dana, calmează-te!
2: Oare maestrul a descoperit formula dimensiunii a patra? Sau s-a gândit care este a opta minune a lumii? Această întrebare rămâne ca un suspans în relatarea criticului de teatru Leonid Cemortan.
3: Vorbind despre Ion Puiu ca scenograf, trebuie să subliniem faptul că el este unul dintre cei ce au pus la noi temelia scenografiei moderne. Căci e lucru știut. Scenografia, în accepția modernă a cuvântului, e o treaptă superioară în dezvoltarea decorului teatral. Ea nu este o simplă reproducție, o simplă copie a mediului în care se desfășoară acțiunea dramatică, ci o metaforă vizuală care exprimă ideea de bază, pivotul concepțional, filozofic al spectacolului. O asemenea metaforă vizuală aprofundează semnificația celor ce se întâmplă în scenă, exprimând-o într-o formă artistică concisă. Și nu e întâmplător faptul că în spectacolele la care a colaborat Ion Puiu, scenografia are un rol la fel de important ca și arta regizorală, iar uneori metafora scenografică deține primatul, dictându-i regizorului procedeile de montare scenică a operei dramatice. E destul să ne amintim de spectacolul Despot Vode de la Teatrul Vasile Alexandrii din Bălți, unde cununa de fețe domnești simboliza însăși Moldova, destinul poporului în care drama clasicului nostru se înscrie ca o pagină a istoriei noastre naționale, plină de frământări, dar și de pagini de glorie. Nu poate fi uitat nici spectacolul Al Noulea Cucernic, după piesa Pamflet a scriitorului polonez Jerzy Jurandot, unde pe lângă multe alte originale găselnițe domina plasa de frânghii ce se înălța spre ceruri, dar care era doar o cușcă, o prinsoare, niște zăbrele elastice care înlănțuiau lumea în țările totalitariste, așa zis socialiste, din care nu puteau scăpa nu numai muritorii de rând, truditorii onești sau niște depravați chiar, ci și sfinții, profeții regimului. Despre scenografia spectacolului Păsările tinereții noastre, montat de Sandri Ion Șcurea după drama omonimă a lui Ion Druță la Teatrul Luceafărul,

unor aripi, corpul cu coare, o cucoare simbolică de basm, poate chiar miraculoasă, care e totodată și apărătoare, dar și prietenă fidelă a firii umane. Și ca să încheie acest capitol, puiul scenograful, voi aminti încă o serie de alte spectacole la care a lucrat acest maestru neobosit. Și aș numi aici spectacolele Ippolit de Euripide, montat la Teatrul Luceafărul împreună cu regizorul Sandri Ion Șcurea în 1971, Hrap Alb, o lucrare excepțională pe care o a făcut-o Ion Puiu, după binecunoscuta poveste crengeană, la Teatrul Licurici, și care ne-l arată pe Ion Puiu, ne-l prezintă pe Ion Puiu, nu numai în calitate de scenograf, dar și de regizor și chiar de dramaturg, căci anume el semnează varianta dramatică a acestei povești crengiene adaptate pentru scenă și care, în montarea dată, capătă o neobișnuită prospețime, atractivitate și chiar profunzime filozofică, aș zice, căci aici Ion Puiu apare în plinătatea talentului său. Spectacole ce s-au bucurat de apreciere au fost și dramele lui Dumitru Matkovski, Tata, montate în 1979, și Pomul Vieții, din 1980, ambele puse în scenă de regizorul Veniamin Apostol, scenografia fiind semnată de Ion Puiu, la Teatrul Academic Moldovenesc. Comedia lui Arhip Cibotaru, Frunza de la urmă, montată de Anatol Pânzaru, în scenografia lui Ion Puiu, la Bălți, în 1982. Spectacolele Odochia, 1983, regizorul fiind Vitalie Rusu, Osinda, montată în 1984, regizor fiind Anatol Pânzaru, unde Ion Puiu apare nu numai ca scenograf, ci și în calitate de autor dramatic. Unul dintre ultimele spectacole de răsunet la care maestrul Ion Puiu semnează scenografia este Domnișoara Iulia de August Strindberg, spectacol regizat de Ionel Cibotaru, în care Ion Puiu aduce în scenă un copac și niște manichini care nu numai simbolizează chintesența existențială a celor ce se petrec în dramă, dar și sunt deosebit de funcționale, contribuind la plasticitatea jocului scenic. Aș vrea de asemenea să remarc că Ion Puiu este cunoscut ca scenograf nu numai la noi în Republică, dar a montat și în alte țări, în Letonia, în Ucraina, în România. Aș vrea să spun câteva cuvinte și despre Ion Puiu ca dramaturg. Aici el se manifestă plenar și aș spune că își croiește o cale aparte, îmbinând poeticul cu profunzimea filozofică și o bună cunoaștere a mitologiei. În piesele sale este oglindită nu numai mentalitatea, ci și izvoarele mitologice ale spiritualității noastre. Exemplu fiind Odochia, piesa Osinda, amândouă montate la Teatru din Bălți, precum și Molda, montate la Teatrul Luceafărul. În Odochia noi vedem destine umane, contemporane, vedem istoria meleagurilor noastre, vedem destinul, soarta intelectualelor basarabeni și în același timp ni se arată forța destructivă a regimului totalitarist și a războiului care i-a înrăit pe oameni. Și în acest spectacol, unul dintre eroi, care lucrând în organe, se deprinde a vâna oameni, fiind apoi concediat, vânează șobolani. Este un spectacol care neagă totalmente războiul și arată că războiul, chiar și pe cei ce au biruit, chiar și pe biruitori, i-a transformat, i-a deformat. În Osinda, care este o dramă populară, eroii căreia sunt înrădăcinați în spiritualitatea noastră națională.

națională și au o mentalitate mitologică, pe lângă obiceiurile care sunt arătate și în cadrul acestor obiceiuri care apar în scenă, noi vedem niște drame spirituale, noi vedem niște destine omenești care ne emoționează, care ne captivează și ne trezesc gânduri profunde despre destinele umane, despre soarta omului în societate. Părere de rău, piesa Molda a fost montată la Luceafru cu o anumită întârziere. Ea și-a pierdut într-o anumită măsură actualitatea, căci ea era consacrată destinului acestui meleag în cadrul regimului totalitarist. Și faptul că ea n-a fost montată la timpul său, ea șters într-o anumită măsură tenta ei de actualitate, de acuitate, și ea n-a avut răsunetul cuvenit, deși și aici au fost găsite momente foarte interesante. În încheiere aș vrea să spun că Ion Puiu se bucură de o mare autoritate în cercurile oamenilor de creație, în rândul oamenilor de teatru, că el este laureat al Premiului Național, este membru al Uniunii Scriitorilor, membru al Uniunii Artiștilor Plastici. Îi dorim acestui maestru al scenei, acestui maestru al penelului, acestui maestru al condeiului nostru să trăiască și să creeze noi opere spre binele poporului nostru, spre binele culturii și artei noastre naționale.

0: Profesorul universitar Sergiu Cherdivarinco a voit mult să vorbească despre scenograful Ion Puiu. Chiar dacă are un accent străin, să nu vă șocheze, fiindcă gândurile frumoase nu se pun pe cântar.
1: Ion Puiu este una din figurile cel mai de seamă a scenografiei moldovenești, începând cu anii 70. În operele tânărului pictor se făcea simțită fermitatea profesionistă de posedare a legităților scenografiei contemporane, competența de cunoaștere și utilizare a spațiului, facturii, a luminii. El, printre primii pictori de teatru din Republică, a realizat o nouă viziune asupra posibilităților de expresie artistică. Necătind la faptul că și mai înainte, pictorii de teatru din Moldova intuitiv simțeau ruptură crescândă ce se creează între realizarea regizorală a spectacolului și cea plastică, se străduiau în lucrările lor de a evidenția elementele novatoare în modul cel mai conștient și consecutiv la începutul anilor 70. Această calitate novatoare s-a evidențiat în creația lui Puiu, fapt ce a influențat asupra înțelegerii de către pictorii a evoluției generale a artei teatrale. Anume, în lucrările lui de pe atunci, deja se putea observa expresivitatea comprimată a mediului, operare liberă cu spațiul scenic și cu materialul ca mijloace independente de expresie. Una din primele lucrări în contextul artei teatrale, particularități specifice a scenografiei contemporane, este scenografia la Păsările tinereței noastre, Teatrul Luceafărul. Imaginea plastică a spectacolului se realiza și atingea semnificație cuvenite numai în consecință interacțiunii cu narrativitatea scenică. Principalul scop al pictorului consta în reflectarea locului evenimentului, dar în tendința de a exprima prin intermediul mijloacelor plastice a universului spiritual al personajelor acestui spectacol. În măsura perfecționării maestriei profesioniste lui Puiu, tot mai convingător îi reușea să realizeze ideile plastice personale, să reflecte prin intermediul limbajului plastic a esenței contra confruntărilor dramatice, creând spații iluzorii sintetice. Adesea, realizările plastice ale lui Puiu se manifeste printr-o conlucrare strictă a simbolurilor integrate într-un sistem unic în care se întrejește sursa principală a imaginii, a dinamismului interior.

Când ni se pare că ne-am rătăcit prin scorburi de mormânt, ca niște orbi, debuim lumina. Când stearpă ne pare a fi privirea, încenunchem în rugă și invocăm credința. Când întunericul ne sparge lacătul șoaptelor, disperați, așteptăm dimineața. Dar ce o să facem oare când buzele noastre uscate de febra goliciunii lăuntrice n-au să mai poată săruta minunile lumii? Castelul de lacrimi se va prăbuși peste umerii noștri și va pieri în cenușă.

Ați ascultat emisiunea Ion Puiu, Profil de creație, din ciclul În luminile rampei.

0: realizatorii ei, Veronica Soltan, regizorii Olga Șveț, Silvia Ilarionov, redactorul muzical Emilia Burlea și redactorul prezentator Rodica Stelea, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o neostoită dragoste pentru tot ce e frumos.
1: Emisiunea a fost realizată în anul 1995.

0: Φωνοτέικα Ράδιο.
1: La Fonoteca Radio, ascultați un fragment din novela istorică Dimitrie Vodă Cantemir, autor Vladio Viță, lectura Ion Ungureanu.
2: Când apele Dunării au sclipit în lumina blândă a soarelui de toamnă, călăriții din fruntea alaiului domnesc au scos un chiot puternic. Trâmbițele au dat și ele glas și steagul Moldovei s-a smuls dintre două tuiuri și s-a avântat înainte. Domnitorul, care călărea alături de rădvanul său, și-a scuturat somnul din mădulare, a întins mâna spre fereastră și a tras perdeaua la o parte. Bună dimineața, doamnă, a zis. Bună dimineața, copii. Am sosit. Cassandra a deschis ochii mari nemișcați și chipul ei de icoană bizantină s-a luminat. Copiii dormeau, toți afară de feciorul mai mare. Bună dimineața, tata, a zis el cu glas tremurător. Cantemir a lovit în armăsar cu înverșunare. A trecut în goană pe lângă slujitorii lui Eschimne Agassi și a lui Sangin Agassi, pe lângă capugibașe și ciohodarii lui. În urmă au rămas toboșarii și trâmbițașii, tuiurile și steagurile cu semilună, steagul Moldovei și purtătorul lui, capitanul Dan de Cusară. Apele Dunării se apropiau. Dincolo de ele era țara Moldovei. Domnitorul a îmbrățișat-o cu ochii plini de nesaț. Apoi s-a răsucit în șa și s-a uitat spre alaiul care venea din urmă. Când s-a întors din nou spre apele Dunării, nu le-a mai văzut. Între el și ele se ridicase un nor de praf. Norul alb creștea, se făcea tot mai gros și, pe măsură ce se apropia, văzduhul se împlea de tropot. Întâi hergelie de cai răsărit în fața lui Cantemir atât de năpraznic, încât armăsarul lui, speriat, s-a ridicat în două picioare și mai nu l-a trântit la pământ. Apoi s-au arătat cirezele de boi și vaci, apoi hrabalele cu sare. După ele veneau căruțele cu grâu, cu ceară, cu butoaie de miere și, în sfârșit, căruțele cu bocet. Bocetul fecioarelor duse în robie. Cantemir înainta prin norul de colb ca o nălucă. Cineva îi ducea capul de căpăstru, altcineva l-apăra cu sulița de dobitoacele care dădeau busnă peste el. Un ciohodar din alaiul său i-a întrebat pe ciohodarii de la căruțele cu fete: au mai rămas flori în Moldova, ori le-ați cules pe toate? Până ajungeți voi acolo, cresc altele, râdeau aceia. Încetul cu încetul, norul de praf a început să se subțieze și apele Dunării au sclipit din nou în bătaia soarelui. Calul lui Cantemir a intrat în apă și s-a oprit. Podul plutitor se afla abia pe la jumătatea râului. Se apropia de mal încet. Ca să-și dezmorțească ciolanele obosite, călăreții au descălicat și au început să-și adăpe cai. S-a dat jos din rădvan și Cassandra cu copiii. Bărbații costelivi care învârteau la cicărâcul podului au ridicat spre ea bărbile răvășite. Ce gătite se întorc de la Țarigrad cocoanele noastre, a rânjit unul, iar altul a scuipat. Și mândre ca niște iepe arăbești, călările ar eunucii în focul ghienii. Cassandra nici n-a tresărit măcar. A trecut pe lângă osândiții fericați ca pe lângă niște gâze. Nu i-a luat în seamă nici Cantemir. Capitanul de pusară fierbea de mânie însă. Vătavule, i-a strigat el bărbatului care odihnea pe iarbă alături de cicărâc, dacă nu le-a stup gurile cu pumnul, le-a stup eu cu buzduganul. Vătavul s-a ridicat în picioare fără grabă, apoi s-a plecat să-și culeagă de jos harapnicul. Trageți, iute, podul la mal, că măria sa n-are de gând să nopteze aici. Osândiții și-au zângănit lanțurile și cicărâcul s-a oprit. Măria sa vodă, s-au poclonit ei cu prefăcută mirare. Măi, măi, măi, nu dovedește unul să încălzească scaunul țării și altul îi vine în loc. Bine ai venit, Marieta! Cât ai dat pe domnie? Harapnicul vătavului s-a zvârcolit în aer și, lăsându-se peste spinările lor osoase, i-a pus din nou în mișcare. Cantemir și-a îmbrățișat odată feciorul, l-a ajutat să se urce pe cal, apoi i s-a închinat lui Reis Efendi turcește. Reis Efendi i s-a închinat în același fel și a zis: Cantemir bey, să n-ai nicio grijă, feciorul tău este și feciorul meu. Cassandra abia-și stăpânea lacrimile. Băiatul cerca să-și le stăpânească pe ale sale. N-a izbutit însă și atunci a dat bici calului și i-a întors mamii spatele. Însoțit de câțiva ciohodari, Reis Efendi s-a luat după el. Podul a ajuns la mal și s-a oprit. Capitanul de cusară s-a uitat la Rădvanul de pe pod și a fluierat admirare. Rădvanul era fără cai. Vizitiul, un țigan cărunt și deșirat, a coborât de pe capră și, apucând oiștea de mijloc, a cercat să urnească Rădvanul din loc. Se vedea de la o poștă însă că lucrul nu e pe măsura puterilor lui. Perdeaua de la fereastră a tremurat și, din întuneric, au apărut doi ochi mâniați și nerăbdători. Ochii erau de fată și erau frumoși. Dan de cusară a sărit pe pod. Departe vrei să ajungi cu murțoaga asta, jupâniță? Ochii negri l-au săgetat scurt și în clipa următoare ușa Rădvanului s-a deschis cu zgomot. Fata a sărit de pe scară băiețește, s-a împiedicat în poalele rochii sale lungi și, de nu se proptea cu mâinile în pieptul capitanului, s-ar fi rostogolit în apă. Dan a cuprins-o din mijloc și a pus-o pe picioare. Cu un singur cal nu ajungi departe, jupâniță. Înhamă-mă și pe mine. Fata s-a zmuls din îmbrățișarea lui ca o zvârlugă și, ducându-se spre surugiu, a pus și ea mâinile pe oiște. Puică e cu nărava, râs oșteanul și a scuipat în palme. După asta a dat să se înhame și el la Rădvan. Dar din întâmplare, odată cu oiștea, a încleștat și mânuța jupâniței. Iar obrazul, tot din întâmplare, i s-a lipit de obrazul ei rotund. Jupunița s-a răsucit fulger spre el, l-a lovit cu pumnișorul peste braț, l-a atins peste obraz cu palma, apoi nu se știe de ce, a izbucnit deodată în plâns. Capitanul s-a uitat la surugiu năuc. Țiganul a oftat, a vrut să deschidă gura, dar a tăcut arătându-i cu ochii spre mal. Alaiul era gata de încărcare. Când Rădvanul a trecut de pe pod pe mal, domnitorul l-a întrebat pe capitan: Capitane, cine este jupunița și de ce plânge? Oșteanul a strâns din umeri. Nu știu, măria ta. Fata a ridicat bărbia din piept și a șters cu pumnii lacrimile de pe obraz și a zis: Sunt fiica marelui vornic, Iordache Ruset. Și de ce plângi? A întrebat-o Cantemir. Plâng, fiindcă zilele părintelui meu sunt numărate. De cine? De Mavrocordat Vodă. Și încotroții drumul la Constantinopol. Să cauți dreptate? Da. Cantemir a zâmbit. Fără cai? Mi-au luat turcii, dar las, cumpăr-i-o alții. Domnitorul a râs fără glas. Apoi a cuprins fata de după umeri și a condus-o spre Cassandra. După asta s-a întors la capitanul de cusară și i-a spus șoptit: Zboară la Iași și scoate-l pe Iordache Ruset de la temniță.
1: La Fonoteca Radio ați ascultat un fragment din novela istorică Dimitrie Vodă Cantemir de Vlad Ioviță. Lectura Ion Ungureanu. Înregistrare din anul 1989.

0: neagră, băgânime.
1: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 2.
2: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Vicepremierul Vladimir Bolea, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, a semnat la Bruxelles scrisoarea de intenție pentru elaborarea studiului de fezabilitate pentru un nou tronson de cale ferată electrificate cu ecartament european pe traseul Ungheni-Chișinău-Revaca Aeroport, împreună cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și cu sprijinul Uniunii Europene. Anunțul a fost făcut în urma participării oficialului la reuniunea de nivel înalt a platformei Agende de Conectivitate, lansată de Comisia Europeană pentru consolidarea legăturilor dintre Europa și Asia Centrală, prin regiunea Mării Negre și Caucazul de Sud. Linia Ungheni-Chișinău, prelungită până în fața aeroportului internațional Eugen Doga, urmează să fie prima cale ferată electrificată și pe ecartament european construită în țară. Ea ar elimina pe acest traseu schimbarea boghiurilor la frontieră, operațiune prin care garniturile sunt adaptate de la ecartament larg la cel european înainte de a trece brutul. Potrivit calendarului anunțat anterior de minister, construcția ar urma să înceapă în 2027. Autoritățile vor finanța în următorul an de studii peste 12.000 de locuri bugetare în învățământul profesional, iar numărul locurilor destinate învățământului dual a fost majorat cu peste 500 față de anul precedent. Decizia a fost susținută de Cabinetul de Ministri la propunerea Ministerului Educației și Cercetării. Potrivit documentului, pentru anul de studii 2026-2027 sunt prevăzute 12.282 de locuri bugetare în centrele de excelență, colegii și școli profesionale din țară, dintre care mai bine de 2.500 sunt rezervate pentru învățământul dual. O altă schimbare vizează orientarea unui număr mai mare de locuri către inginerie, construcție, energetică, considerate prioritare pentru economia națională. Totodată, pentru prima dată, autoritățile au rezervat locuri cu finanțare din buget pentru tinerii de etnie romă. Procesul de admitere se va desfășura în 79 de instituții de învățământ. Ministerul Mediului a lansat lucrări de reabilitare și consolidare a barajului lacului de acumulare Taraclia, unul dintre obiectivele hidrotehnice de importanță națională. Anunțul a fost făcut de ministrul Mediului Gheorghe Hajder. Într-o secvență video, ministrul a prezentat situația la fața locului și a subliniat necesitatea urgentă a intervențiilor. Proiectul are o valoare estimată la 20 de milioane de lei și urmează să fie implementat pe parcursul următorilor 2 ani. Autoritățile susțin că proiectul se înscrie într-un program mai amplu de modernizare a infrastructurii hidrotehnice din Republica Moldova, care vizează consolidarea barajelor și a lacurilor de acumulare cu rol strategic în gestionarea resurselor de apă și prevenirea situațiilor de urgență provocate de fenomene meteorologice extreme. Până vineri, poliția desfășoară operațiunea Girofar. Echipajele de patrulare vor intensifica monitorizarea traficului rutier și vor verifica modul în care șoferii respectă obligația de a acorda prioritate vehiculelor cu regim de circulație prioritară aflat în misiune. În acest sens, șoferii trebuie să știe că la apropierea unui vehicul de intervenție care are în funcțiune girofarul sau semnalele sonore speciale, trebuie să acorde prioritate și să-i faciliteze deplasarea în condiții de siguranță. În caz contrar, medicii, pompieri or salvatorii pot ajunge mai târziu acolo unde fiecare secundă poate face diferența dintre viață și moarte. Comisia Europeană a propus consolidarea Europol și Eurojust și actualizarea mai multor instrumente juridice ale blocului comunitar pentru a întări lupta împotriva criminalității transfrontaliere și terorismului, transmite G4 Media. Potrivit Comisiei, care transmite un comunicat de presă, criminalitatea devine din ce în ce mai sofisticată, internațională și digitală, iar pentru combaterea eficientă a infracțiunilor grave este nevoie ca poliția, autoritățile vamale, procurorii și instanțele să colaboreze strâns de la începutul unei anchete până la pronunțarea hotărârii judecătorești definitive. Pachetul prezentat include două regulamente pentru întărirea mandatului Europol și Eurojust, o revizuire a Ordinului European de Anchetă, dar și modificare la regulamentul privind protecția datelor pentru instituțiile și organele Uniunii Europene. La final, datele meteo. Pe 25 iunie se prevede cer senin fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 27 și 32 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.

Stimați radioascultători, bine v-am găsit! Astăzi, în cadrul programului Europa Muzicală, vă propunem spre audiție înregistrări oferite de colegii de la Radio Polonia. Selecțiuni din concertul susținut de corul și orchestra simfonicii din Varșovia, condusă de Gheorghe Madaraș, în cadrul Festivalului Internațional de Muzică din Europa Centrală și de Est, UFON, în Varșovia, în noiembrie 2025. În program veți audia creații de George Enescu, Vyacheslav Weinberg și Zoltán Kodály. Solist Tomáš Daroch, violoncel. Audiție plăcută!

Stimați ascultători, în cadrul programului Europa Muzicală difuzăm selecțiuni din concertul susținut de corul și orchestra filarmonicii din Varșovia, condusă de Gheorghei Madaraș, în cadrul Festivalului Internațional de Muzică Europeană Centrală și de Est UFON, în Varșovia, în noiembrie 2025.

Stimați radioascultători, la Radio Moldova am difuzat selecțiuni din concertul susținut de corul și orchestra filarmonicii din Varșovia, conduse de Gheorghei Madaraș, în cadrul Festivalului Internațional de Muzică din Europa Centrală și de Est, UFON, în Varșovia, în noiembrie 2025.